0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuva pastaruoju metu turi kalbų apie tai, ką tėvai gali ir ko jie negali, kada baigėsi tėvų teisės ir kada vaikams jau turi padėti valstybės tarnybos. Šiandien pasikalbėsime apie galimybę Lietuvoje perimti vaiką, nors mamai nėra pribotos teisės. Pasirodo, galima šiandienos Lietuvoje gauti sprendimą, kad vienas iš tėvų neturi galimybės tinkamai prižiūrėti vaiką, bet giminaičiai ramiai gali susikurti sąlygas, dėl kurių vaikas gyvena globėjos, šiuo atveju tėvo sesers šeimoje. Šiandien laidoje ieškosim atsakymų, kaip gali atsirasti globėjai vaikui, jeigu mama nėra priboto, jeigu mamai nėra pribotos teisės prižiūrėti ir auginti vaiką, kaip vaiko teisių tarnyba padeda vienai konflikto pusiai ir kaip nieko negali padėti kitai konflikto pusiai. Ar šiandien vis dar galioja principas, kas turtingesnis ir įtakingesnis, tas gudresnis? Apie tai pasišnekėsime. Tai mūsų ciklas laidų tęsiasi apie tai, kaip kokie yra santykiai tarpusavio tėvų skiriantis ir ar iš tikrųjų tėvai skirdamiesi galvoja apie vaiko gyvenimą. Ir antras dalykas, kokie santykiai yra besiskiriančių tėvų su įvairiausiomis vaiko priežiūros tarnybomis. Ir dar vienas lygmuo šiuose laidose, tai yra įstatymai. Kiek įstatymai leidžia pakankamai, sakykime, gerai vykdyti savo pareigas įvaikinimo tarnyboms. Apie tai irgi nuolat šnekamės, nes matyt šioje srityje, stebint kiek įskundų, kuris ateina ir į mūsų pašto dėžutę, Žinių radijoje ir į kitur, kad matome, kad problema pakankamai aktuali ir svarbi, ir skausminga, žmonės reaguoja į mūsų laidą, sako, kad na ir mums taip nutiko, ir mūsų problemos kartais nemato, tai apie tai. Apie tai pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus dalyvauja vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lušnys. Sveiki, Linai.
2: Sveiki.
1: Mama Raminta Barkauskaitė. Sveiki, Raminta. Ir Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas. Sveiki, Tomai.
3: Sveiki, labas rytas.
1: Tai, ponia Raminta, gal pradėkime nuo jūsų apskritai, kokia yra dabar situacija su jumis, su jūsų vaiku?
4: O situacija dabar yra tokia, nors jūs pristatėt, kad nėra atimtos teisės, bet šiai dienai jau yra atimtos teisės. Mhm.
1: Neseniai visai.
4: Taip, birželio gale. Tai priežastis, tai aš pati asmeniškai tai tikrai net negaliu suprasti.
1: Ir kaip visą tai atrodė, jūsų tas atėmimas teisių iš jūsų, ta prasme, vieną dieną, kas paskambino telefonas ir ar gavote laišką ir pasakė, kad mes atimam teisės motinystės iš jūsų ar kitų?
4: Ne, tai buvo ilgas procesas, 3 metų, kuriame buvo tiesiog eita palaipsniui. Labai nuosekliai, o pradžioj buvo bandoma teikti, kad nėra ryšio. Vaiką atima, bet reikia atstatinėti ryšį, bet vaiką atima.
1: Iš pradžių, kaip aš suprantu, vaiką jūsų perdavė kitam globėjui, jūsų kam seserį, ar ne?
4: Taip.
1: Ne tėvui.
4: Ne tėvui, todėl, kad tėvas turi priklausomybės. Ir po to perdavė tėvo seserį. Tada tėvas bandė perimti globą, bet advokatai atsisakė rašyti ieškinį. Tada bandė mediacijos keliu, bet per mediaciją mediatorė lygiai taip pat pasakė, kad nu, tai yra.
1: O kaip vaiko teisės aiškina, kodėl iš jūsų paima vaiką?
4: Na, gerai. Jie nieko neaiškina.
1: Kaip neaiškina?
4: Tiesiog.
1: Bet vis tiek kažkokie signalai, kažkas nu, negali taip paimti turbūt. Ar ne? Aš bandau suprasti, net tiesą sakant, nuo širdžiai.
4: Jeigu nuo širdžiai, aš pati negaliu suprasti, nes.
1: O nuo ko tai prasidėjo?
4: O prasidėjo nuo to, kad tiesiog prasidėjo elementarus nutikinėjimas vaiko. Ir vieną dieną tiesiog pasakė, kad aš negrįšiu.
2: Aš trumpai tiesiog pasakysiu, kad ko gero čia pati pradžia buvo nuo to, kad mergaitė
0: jeigu aš teisingai, apsinuodijot, bandėm nusinuodyti vaistais, nu, taip? Ar čia jau yra vėlesnė istorija?
4: Čia jau yra vėlesnė istorija, vėlesnė netgi,
0: bet tiesiog, tai buvo
4: kurią
0: dar
4: bandoma
0: vienas.
4: Pritempti.
0: Taip, pritempti bandoma, taip. Bet buvo ir šitas atvejis, kada mergaitė bandė pakenkti savo, žudytis, ir tada, bet čia jau po to, kai vyksta procesai, ties sakant, jau įsisiubavę ir konfliktas yra. Ir jinai, ko gero, net laiko to konflikto tarp tėvų ir suaugusių, ir jinai tokiu būdu siunčia visus po velnių. Susipraskit, kad tai yra blogai man, kad jūs čia kažko tai nerandate.
4: Taip, čia tas pirmas,
1: tada,
4: tai buvo...
1: Tada pradeda žiūrėti vaiko teisės į tai, kas vyksta, ar ne, jie ateina ir ką jie nustato. Vaiko teisės sako, kas čia, kodėl vat, būtent jų problema, tarsi, jeigu paima iš jūsų, tai tarsi sako, kad problema yra mama.
4: Pirmoji, man atrodo, ataskaitoj, tai ten tiesiog vaikas nenori gyventi su mama. Bet niekas nesiaiškina, kodėl tas vaikas nenori gyventi su mama. Tiesiog paima, atiduoda globą tetai ir niekam yra neįdomu, kodėl jis jį nenori. Nes kada pradeda aiškintis, tai tada aiškiai yra įvardinta, kad tai yra lojalumo konfliktas, kad tai yra trečiųjų asmenų įsikišimas. Ir tas yra įvardinta. Ir
1: gerai, kaip jūs pati savo įvardintumėt, kas nutiko? Kad mes, aišku, čia dabar kadangi sunku viską tokiuose dalykuose, ir nereikia detalizuoti, bet pabandyti apibendrinti, nes iš tikrųjų, vis tiek, jeigu vaikas turi labai gerą ryšį su mama, tai labai sunku tarnybom kažkaip kitaip įvertinti situaciją. Ir jūs pati jaučiate, kad kodėl atsitolino vaikas, arba jūs jeigu kažkas ir bandė kištis į nuteikinėti vaiką, kodėl jūs nesugebėjote išsaugoti ryšio su vaiku?
4: Mano situacija yra netipinė tuo, kad nepaisant to, kad mes išsiskyrėm su vyru, mes vis tiek bendravom konstruktyviai ir draugiškai. Ir ne tik su vyru, ir su visa šeima. Ir visus 10 metų mes ten šventės švęsdavom kartu. Ir nebuvo, ir ta prasme, ir ta, kadangi aš gyvenu vieno kambario bute, tai ir vis tiek aš dėjau visas pastangas, kad vaikas turėtų ne tik tais mamą, bet turėtų ir tėvą. Nepriklausomai nuo to, kad jis ten turi bėdų. Bet aš pati ten kviesdavausi ir tam tikrus darbus. Ir visai Kaip man atrodė įmanoma, aš visai bandžiau palaikyti tuos ryšius. Ir nedraudžiu, ir ta prasme, ir mes visi bendrai rūpinomės tuo vaiku ir gyvenom draugiškai ir nebuvo jokių problemų. Bet tėvui ėjo įsiskolinimas už vaiko išlaikymą. Ir ta suma didėjo kasmet, nes jisai nemokėjo absoliučiai jokio išlaikymo. Ta suma kaupėsi ir aš vis girdėdavau tokius signalus, kaip aš čia privalėčiau tą skolą nurašyti. Kaip ir nėra tokio būdo. Ar galimybės tiesiog atsisakyti alimentų, nurašyti skolą. Ir ta skola kaupėsi ir jinai pradėjo trukdyti. Tada man pradėjo signalai, kad tu privalai nurašyti. Parodykit būdą. Galų galia ten buvo... Netgi tokių, tu bent pradėk mokėti, aš to bent 50% nurašysiu to įsiskolinimą.
1: Tai suprantu, dėl konfliktas, dėl skolų prasidėjo, ar ne, su kita puse?
4: Taip, jisai nebuvo, nes aš niekada tos skolos neprašiau, nes man buvo aiškiai pasakyta, kad aš esu barakuda ir aš jos negausiu to išlaikymo ir aš net nedėjau vilčių. Bet kadangi ta skola pradėjo draskyti kišenę kitai pusėje, tai tada prasidėjo toks, prie to eita visus 10 metų. Buvo nuteikinėjama, kad mama ten to nepadarys, mama ten negali.
1: Nuteikinėjamas vaikas buvo, taip. Vaikas ar ne nuteikinėjama?
4: Taip, visada.
1: Kokiu būdu vaikas buvo nuteikinėjamas? Per susitikimus?
4: Kadangi mes, niekas ten net neslėpė. Va. Tai tavo mama šituo nepasirūpins, mama ano nepadarys, mes tai tau nupirksim, mes tau kambarį įrengėm čia pas tave, kadangi teta gyvena name, turi sąlygas, jos vaikai suaugia, tai čia tau kambarys, galų gale ten dovanų nuperka kompiuterį, kompiuteris nešiojamas, bet klausimas vaikui mano akivaizdoje, tai kur dabar tu tą kompiuterį pastatysi? Pas mus, pas mamą ar pas senelius? Nu, toks klausimas. Tai, kadangi tai, tas klausimas buvo prie manęs, tai aš sakau, nu, tai kur norės, ten ir nusineš. Nu,
1: gerai, nu, sakykime, tokią istoriją, jinai, mes jos irgi toliau nenagrinėkime. Linai, vat, jūsų vertinimas viso to, vat, jeigu taip reikėtų apibendrinti šitą visą istoriją, jinai dažna, mes tose laidose kalbam apie įvairius variantus, kaip būna elgiamasi, kai kita pusė nusprendžia daryti įtaką per vaiką, ten ir skundai rašomi tarnybom ir ką tik noriu užverčia. Čia va šitas variantas, kaip jį traktuoti reikėtų?
0: Šitas variantas yra turbūt įdomesnis tuo, kad mes vis tik tai turime istoriją, kada vaikas, nu, iš esmės paperkamas. Ir man šitoj vietoj grėsmę kelia vaiko teisių tarnybų pačios, sakysim, patys sprendiniai, nes reiškia, iš esmės su šitą istoriją mes įteisinome galimybę, jeigu tu esi turtingesnis, tu turi didesnės galimybės, tu turi ką pasiūlyti, tu gali tokiu būdu nusipirkti vaiką. Kitaip tariant, šiandien, jeigu taip grubiai šnekant, aš turėdamas pakankamai gerą statusą, pakankamai gerus pinigus, aš galiu pasirodo pasiūlyti variantą, tarkim, Tomo Tomilino vaikui ir perimti šio vaiką. Bet ir pagal tą sistemą užtruktų keletą metų ir pamažu užsispyręs aš galiu šitą vaiką sakyti, žiūrėkit, tas vaikas nori gyventi pas mane. Mhm. Ir reiškia, aš galiu tą daryti, vaikas galų gale pasakys. Aš galiu drąsiai pasakyti, kad vaiką nuteikti, nes ypač kol jis dar mažesnis ir viską ne pirmas atvejis, tai yra tikrai tokių atvejų, ne vienas yra baigiau. Žinau, net užaugusius vaikus, kurie tokį panašų dalyką yra išgyvenę, tik niekas nenagrinėjo. Tai rezultatas yra pavojingas tuo, kad mes vienoj vietoj vaikams keliam, nu, prasme, tėvams keliam, gali vaikai gyventi, sakysim, alkoholikų šeimoje, gali gyventi kažkokioje tai labai blogai, čia nėra tų dalykų. Tiesiog yra konfliktas ir pamažu planas, kaip atkeršyti mamai už tai, kad jinai atsisako vykdyti arba nurodymus, sakysim, tos skolinius įsipareigojimus nurašyti.
1: O čia teismo sprendimus yra, ar čia vaiko teisų apsaugos sprendimus?
0: Šiuo atveju tai yra galutiniam rezultate, tai teismas aišku viską daro, bet teismas iš kur gauna informaciją? Pirmiausia, iš vaiko teisų tarnybos. Jos vertina ir ateina ir galų gale mergaitė pasako, vaikas pasakys, kad žinai, aš tėti nenoriu pas tėvus gyventi, nes ten man geriau. Ir vaiko teisės tarnyba pasako, gerai, tai tu gyvenk jau dabar kitoj vietoj. Kai šiuo atveju tai nei mama, nei tėtis netgi, tai yra visiškai ir mama, ir tėtis yra gyvi. Ir šitame konflikte vaikas kaip ir nedalyvauja, yra tiesiog suaugusių, susipešusių konfliktas. Tik tai viena pusė turi turbūt didesnė įtaka, didesnį svorį ir gali tokioj vietoj truputėlį kažką tai pastumdyti.
1: Dėkui, Linai, padarom dabar trumpą pertrauką su jumis. Tomas Tomilinas, Seimo socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas. Aišku, pirmininkas turbūt nėra tiek įsigilinęs į detales šitos istorijos, bet vis tiek apie tam tikrus principus mes čia kalbam ir gal ne šitos konkrečios, sakykime, situacijos, bet apskritai kažkokių įstatymų ar sakykime, požiūrio į vaiko gerovę klausimus nagrinėsime po pertraukos.
2: Pokalbis.
3: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Atviras pokalbis.
2: Tęsime atvirą pokalbį, šiandien aiškinamės, kodėl vaikas atiduodamas svetimam globėjui, nors atrodo, kad kažkokių didelių priekaištų mamai nėra, arba tie priekaištai ne visiškai galbūt suprantami pačiai mamai. Tuos dalykus bandome aiškintis ir šiandien čia studijoje su mums vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lušnys, mama Raminta Barkauskaitė ir Seimo socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas. Tai Tomai, nu, visa šita istorija ir išklausius ir apskritai apibendrinant, sakykime, įvairias praktikas Lietuvoje vaiko paėmimo iš mamos, iš šeimos. Kaip jūs matote, kokias dabar situacija yra?
3: Pirmiausia, aš tai noriu išreikšti solidarumą su šeima visa ir su mama ir su likusiais šeimos nariais. Ir tikrai, jeigu reikės čia pagalbos kažkokius bendraujant, tarpininkaujant, tai aš galėčiau įsigilinti ir pakviesti į Seimą ir mes galim susodinti institucijas, kad ir mano kabinete ir pakalbėti tiesiog žmogiškai. Dabar aš tos informacijos tokios net neturiu teisės žinoti, nežinau. Nu, mes čia darom, sakyčiau, labai, nu, taip labai nejautriai šitą laiką. Va, šita kėdė yra laisva ir čia turėtų būti vaikas, vaiko atstovas, nesvarbu. Mes kalbam ne apie daiktą, mes kalbam apie žmogų, kuriam yra dabar, kiek metų dabar yra vaikas?
4: Nu, šiai dienai jau yra 16.
3: Tai 16 metų vaikas puikiausiai galėtų dalyvauti laidoj ir tada išsakyti savo pusę. Nes ta prasme, mes čia teismo nepadarysim. Tavsia, iš vieno psichiatro ir iš vieno Seimo nario mes čia nepadarykim, nu, teismo parodijos ir ta prasme, nepradėkim
2: aiškintis. Tai jie nedaro teismo, Tomai.
3: Aiškinti situacijos, kuri yra
2: vaiko apklausos, mes čia irgi nedarysim.
3: Bet jinai yra super jautri. Jeigu mes kalbam apie bandymus žudytis, tai bet kokiu atveju yra aliarmas, raudona lemputė ir tai yra tada, kai vaiko teisės įsikiša, tik tada, kai yra realus pavojus gyvybei. Tada jau šeima, visi kiti reikalai yra antrailiai. Materialiniai santykiai, ten kas kam kas kolingas. Visa tai yra nesąmonės ir smulkmenos palyginus su vaiko gyvybė ir teisė gyvybė. Jeigu vaikui iškyla grėsmė, jeigu vaikui buvo iškylus grėsmė dėl jo paties veiksmų, dėl išorės aplinkybių, čia taip įstatymas yra sukurtas. Visa kita įstatymė yra orientuota į šeimą. Mes turime situaciją, kad dabar tų globojamų vaikų mažėja. Mes turim per 3-4 metus nuo 22 metų beveik tūkstančių, nuo 6 iki 5 tūkstančių sumažėjo tų globojamų vaikų. Tarsi ta tendencija yra gera, ta prasme, kad pas mus gerėja situacija vaiko teisėse, pas mus statistika gerėjanti, bet šitas konkretus atvejis, mes kalbam apie vaiko gyvybę ir aš negaliu, aš tiesiog neturiu galimybės toliau diskutuoti kažkaip ten tą kažkokią, bandyti ieškoti kitos pusės argumentų, nes aš nežinau jų. O ten jų gali būti begalės. Klausimas, ar mama dalyvauja visuose ten įvairiausios pagalbos priemonės ir įvairiausios planai įsikūrė. Taigi neatima vaiko, taigi sako, čia 3 metai maždaug, ne? Nu tai tengi yra visas algoritmas, kaip palikti tą vaiką šeimoj. Tarsi tikslas šito visos sistemos yra palikti vaiką šeimoj. Bet jeigu mama nedada pastangų, jeigu tėvas nedada pastangų, jeigu yra besitęsintis pavojus gyvybė, jeigu tada atsiranda, iš tikrųjų, algoritme yra galimybė perduoti vaiką į saugią aplinką. Saugia aplinka gali būti pas močiutę, tikrai. Ir ta prasme, vaikui tai tikrai geriau negu vaiko kokie nors namai, ne, kurios mes uždarom Lietuvoje ir sėkmingai uždarom. Tai ta prasme, mes dabar suabsoliutinom vieną situaciją, neišklausom realios situacijos, nes jūs kokie bebūtumėt, jūs puiki mama, vis tiek esat, nu, šališkas savęs atžvilgiu. Nu, tai yra normalu, aš irgi esu šališkas prieš savo vaiką arba prieš savo buvusią žmoną ir taip toliau. Tai yra natūralu, mes esam šališki, dėl to čia aš tiesiog nepajėgus, aš galiu jūs pakviesti kabinetą, galiu susodinti ministeriją, tiksliau, šitą vaiko teisų tarnybą ir mes, nu, aiškinsimės, kas vyksta, kas realiai vyksta, nes dabar, nu, tarsi negirdint kitos pusės, nu, man tiesiog labai sudėtinga. O aš galėčiau apie bendrus sisteminius dalykus kalbėti. Jeigu yra problema, jeigu nepatinka tas algoritmo dalis, kad vaikui esant pavojų gyvybei, sakau, išskirtiniai, absoliučiai išskirtiniai atvejai, kada vaikas yra išėmamas iš šeimos ir tada, na, ta prasme, yra svarstomas, kur geriausia jam būti ir ieškoma ta vieta, kur yra ta geresnė vieta. Ir jeigu vaikas pats sako, kad man, pavyzdžiui, geriau pas močiutę arba pas senelį ir aš ten esu įpratęs, Nu, ta prasme, tai įmanoma, tai yra retas atvejis, taip kaip pats Linas ir sako, nebūtinai taip daroma, iš šeimų paprastai nepaima vaikų, bet, nu, kartais taip atsitinka. Ir šitoje situacijoje aš esu bejėgis toliau komentuoti, kodėl.
2: Ne viena...
3: Ta teorija, kad čia yra susijęs su pinigais, nu atsiprašau, jeigu jūs patys pradedate apie pinigus kalbėti, tai ta prasme, tai reiškia, pinigai yra čia.
2: Jūs pats dirbote ne vienerius metus socialiniai sferoje ir taip toliau. Vat mes čia truputėlį vėlgi apibendrinant, nueinant nuo šitos konkrečios situacijos, bet vat galimybė kitai pusiai daryti spaudimą, reiškia, sakykime, vaikui papirkinti. Yra tokie atvejai, tokių jums teko girdėti, jūs tai esate susidūrę.
3: Ginčia tarp tėvų, žinoma. Dabar tendencija, kiek žinau, iš tikrųjų, tiesa yra ta, kad vis daugiau kreipiasi tėvų, kai skiriasi, ne, kai vieni kitus kaltina, ten to, tu ten to man nedavė, tu to vaikui nenupirkai, tu ten nenuvedė ir ten tų materialinių dalykų visada yra labai daug. Bet aš pabrėžiu, mes esam situacijoje, kad kai kalbam apie bandymus žudytis, mano vaikai nebandė žudytis. Tarsi mano visų aplinkos ne vieno, nu gal vieną turiu atvejį. Ir ten yra labai, nu tai yra tikrai labai jautrios situacijos. Ir jeigu atsiranda išorinė pagalba, dažniausiai tai yra puiku. Jeigu atsiranda kažkoks žmogus, kuris gali padėti, jeigu atsiranda tarnyba, kuri gilinasi, ieško, siūlo paslaugas, tai yra gerai, nes mes galim išgelbėti žmogų. Dėl to, aš sakau, aš nenoriu čia dabar gilintis, nes vėlgi, nu, aš jaučiuosi labai negerai, nes ta prasme, tai yra gyvas žmogus, kuris eina į mokyklą, kuris turi savo nuomonę, kuris turi draugus ir mes dabar galim labai pakenkti žmogui.
2: Mes jums leidžiam nelysti į bylą. Vat yra Linas Lušnys, psichiatras, jisai, kiek sakė ten per pertrauką, 80 atvejų turės, kai
0: Lietuvoje mes turime kelias.
2: Kai vaikai žudosi ir jie vis tiek grįžti. Mes tai pabandykime, reiškia, padarysim dabar pertrauką, šitos temos netidarykim, bet vis tiek tokiais atvejais, vat, kaip reaguoti reikėtų, jeigu šeimoje, sakykime, nutinka toks atvejis, ar tarnybos padidintai per padidinimą stiklą žiūri, nes kiek suprantu ir šio atvejo situacijoje buvo, kad tarnybos nerado dėl ko kaltinti motiną, dėl, jeigu taip žiūrėti, ar ne, tuos oficialiuose raštuose yra, kad mama nebuvo kaltinama dėl to, kad vaikas žudėsi. Tai čia tas momentas yra labai svarbus irgi jį aptarti, nes Tomas jį akcentuoja, nebereikalo, tai jautri tema, padarom pertrauką. Tai gali nutikti bet kurioje šeimoje, jeigu nenutiko šiandien, dar nebūtinai reiškia, kad tai neįvyks. Padarom pertrauką ir po pertraukos kalbėsime toliau.
1: Pokalbis. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: radijas. Atviras pokalbis.
1: Esame atvirą pokalbį, šiandien aiškinamės, kaip vaikai atiduodami svetimam globėjui, kartais ne visą laiką giminėjom, kitaip sakant, mamai pačiai suprantant, kodėl taip įvyko, kokie motyvai. Na, šiuo atveju mes turime čia tokią situaciją, kai mama nesupranta, dėl ko vaikas atiduotas globėjui. Situacija aptarnėjom, sunki ta situacija, apskritai tokios bylos, tokie momentai yra iš tikrųjų nelengvi, bet na, ką darysi, jeigu apie juos mes nekalbėsime, tai matyt dar bus blogiau. Čia studijoje su mumis mama Raminta Barkauskaitė, vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lošnys ir Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas. Linai, Tomas, aišku, akcentavo į labai čia svarbią pusę tą savižudybės elementą, kuomet, na, jeigu vaikas žudosi, tai vaiko teisės automatiškai ten turėtų kažkaip atskirti vaiką nuo...
2: Aš taip nesakiau, jokių būdų. Tai... Aš tik sakau, kad tai yra labai pavojingas signalas, jo. Ir tada atsiranda įvairūs scenarijai, labai įvairūs. Dažniausiai vaikas vis tiek lieka šeimoje. Bet jeigu vaikui iškyla gyvybės pavojus, tada yra ta, nu, teorinė galimybė, kad iš šeimos jis bus perkeltas saugesnė aplinka. Taip gali būti, bet labai retai.
1: Tai šiuo atveju, vat, gal tas labai retas atvejis yra, kai vaiko teisės, mes tikrai čia neturime dabar, ir net jeigu būtų čia vaiko teisės sukviestos į visos į laidą, greičiausiai jos čia nei kalbėtų, nei pasakotų detalių kažkokių, ir čia, arba jeigu vyktų, tai vyktų kažkoks Žalgirio mūšis čia laidoje turbūt ir būtų sunku suprasti, kas čia teisus, kas kaltas, bet mes bandom apie principus kalbėtis. Iš principo, tokiu atveju, kai vaikas žudosi, vaiko teisų tarnybos jos turėtų reaguoti kažkaip, tai ir gal šiuo atveju, nu, jos vat, apsidrausdamos sako, atiduosime vaiką kažkur neutraliam globėjui, šiuo atveju ten tėvui negalim, tai tada atiduokime tėvo seserį ir kurį laiką vat, žiūrėsim, kaip ten bus toliau, paskui, aišku, visi kiti veiksmai. Ar čia toks vat, variantas gali būti?
3: Nu, čia jau mes kalbam apie, pirmiausia, tai Tomui Tomilinui noriu pasakyti, kad ryškiai nesipažinę su sistema, kaip jinai veikia, ir tikrai taip neveikia jinai, bent jau sveikato sistemoje, tai nei mes ten kaltinam, nes bandymas atimti vaiką po bandymo žudytis, tai dar vienas kaltinimas ir dar viena grėsmė gali būti. Tai mes grėsmės šalinam kiek tik pajėgiam ir tokių dalykų neužsiimam ir kaltinimais ir pačių tėvų tiesą sakant, kad čia ką nors netai padarė, nes čia yra labai pavojinga dėl to apkaltinti tėvus, kad čia kažkas, tai mes nežinom, dėl ko tie dalykai vyksta ir tų bandymų. Tai pirmiausia, tai šitoj vietoje čia nėra pagrindinis akcentas į tai. Jeigu tai būtų pagrindinis, tai mes turėtume, atvirai pasakysiu, nu, nežinau, dešimtys bandymų žudytis Lietuvoje per metus įvyksta per visą Lietuvą. Dabar tiksliai statistikos neturiu, ačiū Dievui, šiandien turim daug stipriai sumažėjusių nusižudžiusių. Į tą pagalbą teikiam ir mums dažniausiai net nerūpi, ar ten tie vaiko teisės kur nors kišis, jeigu matom, kad tai yra tikrai labai blogai sistema, nu, matosi, mes matom, kad gražinti nesaugu, mes informuojam, bet netgi vaikai grįžta po bandymų žudytis į tos pačius namus, gyvena su tais pačiais tėvais ir kartais ir pakartotinai, ir dar kas, jau kai būna keli kartai, taip mes jau tada aiškinamės su vaiko teisėm. Tai čia nėra priežastis va tokiu būdu paimti. Čia mes šiandien kalbam, truputėlį atsiribokim, kad galima Lietuvoj pasinaudoti tokią situaciją, pasinaudoti, spręsti kažkokias tai savo asmeninės problemas, tai yra suaugusių konfliktą, ir išnaudoti vaiką savo naudai. Tai šita dalis ir tą galima išnaudoti, panaudojant materialinį gerbūvio sukūrimą geresnį, negu turi tėvai. Tai aš jau pirmai minėjau, kad čia yra pavojinga labai zona. Pavojinga dėl to, kad visada turime žmonių, kurie yra turtingesni ir turi didesnės galimybės negu kažkas kitas. Tai ar mes tokiu principu vadovaudamiesi perimam vaikus? Nu, negalime mes to daryti. Nes vaikai gali aukti vienoj, vieni turtingesni, vieni daugiau sekasi, kitiems mažiau sekasi, bet mes gerbime, kad vaikus augina tėvai ir stengiamės tiems tėvams grąžinti. Šiuo atveju nebuvo net pastangų, buvo daroma daug pastangų, tas jaučiasi, kad vaiko teisės pripažintų, jog mama negali kažkodėl auginti, o objektyvių priežasčių tam nėra, nei nepriežiūra, nei smurtas, niekas neegzistuoja ir staiga vis tiek jinai negali. Yra vienintelis dalykas, kad maždaug, nu, ten geresnės gyvenimo sąlygos. Tai ar geresnės gyvenimo sąlygos yra jau ta apibrėžtis, dėl ko mes perduodame vaiką gyventi ne tėčiui, ne mamai, o būtent auginti pašaliniam žmogui. Nes nepaisant to, kad tai yra teta, tai yra pašalinis žmogus. Tai šiuo atveju netgi apribojimas teisė, aš nelabai suprantu. Aš matau valstybėje, aš matau pavojų, kad tai yra galimybė tokiu būdu tvarkytis savo kažkokius tai asmeninius dalykus, įtraukiant vaiką.
1: Čia bet teismų praktika nėra dažna, man atrodo.
3: Ne, šitoj vietoje aš čia tikrai
1: vienai individualus. Nes neatskiriantis vaikui su tėvu, su mama, sakykim, net jeigu ten tėvas labai turtingas verslininkas, o mama ten, sakykim, neturtinga ar dar kažkaip, tai dažniausiai vis tiek, man atrodo, globa vaiko lieka motinai.
3: Nebūtinai, čia jau priklauso nuo situacijos. Jo, labai nuo situacijos priklauso, čia nebūtinai. Kartais...
1: O kiek šiandien, vaiko
3: tiesą sakant, turiu pasakyti šitoje vietoje gerą žinę, tikrai gerą žinę, kad anksčiau tai buvo praktiškai pagal nutylėjimą. Jeigu išsiskyriai, tai vaikas pas mamą, tėtis kaip ir gali būti savaitgalio tėveliu ir viskas. Tai šiandien teismų praktika tikrai šito nebeima. Čia nebėra, tas analizuoja situacijas, bet labai priklauso šitoj vietoj nuo to, kokius vertinimus teismams paduoda vaiko teisių tarnybos. Ir va čia šitoj situacijoje mes turim labai įdomių dalykų, kadangi yra aiškiai įvardinti dokumentai, čia mes jau kalbam apie dokumentus, kur ir vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga pasakė, kad netinkamai buvo pasielgta. Tada vaiko teisių tarnyba paima ir atleidžia darbuotoją dėl to, kad ten kažkokį sakinį netokį ištarė kažkurio vietoje užprotokoluotas, kad ten pasidžiaugė, jog mamą dukra užblokavo, su jie nebendravo ir ten dėl to atleido darbuotoją. Tai yra šitie faktai istorijoje, kur aš nelabai suprantu, ar jie mato visumą viso šito
1: piešimo. Aš norėjau paklausti, kaip vat, psichiatras dalyvauja šitame reikale, sakykim, ar jis dalyvauja, jeigu yra vat, tokia situacija, kai yra skirybos, kaip sakėme anksčiau, automatiškai su nustatoma globa su mama, o vaikas, o tėvas labai turtingas, ar šioje vietoje vaiko nuomonė klausia, man, pavyzdžiui, vaikui gal labai patinka ten su tėvu būdavo leisti laikais turtingas su jachtom plukdo, ten dar kažką čia. Ir jūs tyrinėjate, ką vaikas ir kiek, vat, jeigu vaikas sako, ai, tai man jo pas tėvelis smagiau dėl to, kad ten visko yra atrakcijų visokių. Tai vertinama ir kaip tai vertinama, nes, nu, turbūt vis tiek svarbu ne jachtos ir automobiliai ir ten kartingai, o ir
3: psichiatro išvada bet kuriuo atveju yra tik tai rekomendacinio pobūdžio, nes galutinį sprendimą pagal bet kurias išvadas priima ne kas nors kitas, o vaiko teisų apsaugos tarnyba ir jo specialistai. Jie gali vadovautis ir jeigu tu duodi išvadą, bet kokių psichiatrų, bet kokia išvada, kurie ateina iš ligoninės, jinai keliauja į sistemą, tai yra vaiko teisių, jie ją vertina ir turiu pripažinti, kad kartais tu girdi tuos pasisakymus, kad tai yra rekomendacinio pobūdžio ir mes priklausome.
1: Nekreipi dėmesio, ar ne?
3: Gali, nu, teisme gali kreipti, gali neteikti, nes vis tiek galutinis atsimušimas yra teisme. O jau teisme labai priklauso kaip ta išvada buvo pateikta, net ir to paties psichiatro pateikta teismui. Nes labai retas atvejis, kad psichiatrą tu prisikviesi į teismą ir tiesą sakant, niekas ten nenori į tuos teismus nei vaikščioti, nei ten norisi juose būti. Bet iš principo, tai jeigu žiūrėti apie teismus, tai taip vis tiek į teismus neša dažniausiai tas išvadas vaiko teisės ir jau kraštutiniais atvejais kartais liudyti keliauja ir vaiko
1: psichiatrai. Bet čia labai svarbu, bet bandant iš vaiko teisių, aišku, pozicijos, kaip jie turėtų primėti sprendimą, suprasdami, kad tas sprendimas būtų geriausias vaikui. Vat šiuo atveju yra labai daug sąlygų nežinomųjų. Geras gyvenimas vienoj pusėj, gal ten geresnis ryšys kitoj pusėj su mama.
3: Tai va čia šitos analizės ir trūksta. Ir tai, va to man dažniausiai aš šitoj vietoj...
1: Argumentacija, kur vaikas geriausiai jausis. Ar užtenka pačio vaiko pasakymo, kad aš geriau jausiuos ten, viskas, daugiau
3: mes... Kartai, va čia ir yra, ar mes neturim algoritmų. Šiuo atveju, ko gero, paima ir pasinaudoja ta situacija, nes yra kažkas tai turi didesnę gal įtaką, nežinau, kas ten vyksta, aš tikrai nepažįstu nei šeimos nieko, bet kažkas tai vyksta ir būtent pasinaudo, nes masė atveju, kada vaikai sako, aš noriu, aš pats susidūręs daug kartų, aš nenoriu eiti pas tėtį, aš nenoriu eiti pas mamą, aš noriu pas mamą, niekas nekreipia dėmesio.
2: Aš ir labai atsiprašau, bet jūs man pasakykit, čia buvo apeliacija. Čia du teismai jau praėjo ar vienas?
4: Čia visos instancijos jau praėjo.
2: Ta prasme, kolegos, mes kalbam apie situaciją, kur yra praėjusios apeliacijos, kur du teismai, kaip minimum, yra įsikišę po tris ar kiek ten tų teisėjų. Ir teismai čia šiaip savo, ta prasme, nepradeda turtingiam giminaičiam vaikus dalinti. Ir pats Linas ką tik pasakė, taip nevyksta Lietuvoje. Tai šitas konkretus atvejis, kai mes negirdim tų kitos pusės, mes labai šnekam nejautriai, labai nejautriai.
1: Aš labai noriu kartuoti savo jautriai, nejautriai, mes čia taip jautriai kalbam, palaukti, aš čia pasakysiu, kas čia palaukia.
2: Nu, duokit man pabaigti
1: mintį. Tai tada tekstą prašom.
2: Tai gerai, aš pasiruošęs tavo kritiką išklausyti vien dėl to, kad tai yra vaiko interesas.
1: Mes labai jautriai šnekam šito laidoje.
2: Vaiko interesas yra pasakyti šito, ta prasme, kažkas sąmokslo teorijas skleisdami apie materialinę pusę, kad visi teismai papirkti čia ir giminaičiai čia teismus į savo pusę palenkė ir visi čia yra linkę tik tai
1: materialinę sąlygą. Niekas čia nieko nekaltino, kur jūs čia girdite ką?
2: Dėl to aš noriu pasakyti, kad kadangi mes...
1: Mes nekam hipotetiškai, jūs negirdite.
2: Ne, mes nekalbam hipotetiškai, jūs ta prasme...
1: Mes nenagrinėjom nei vieno teismo sprendimo,
2: koks jis buvo. Mes ką tik šnekėjom apie konkretų atvejį, tai nereikia dabar čia realybę kaitalioti. Aš dabar noriu dar kartą pakartoti. Mes tikrai galim susitikti už uždarų durų. Mes galim pakviesti tas pačias vaiko teisės.
1: O ką jūs pakeisite, jeigu teismo sprendimai tokie?
2: Galit išklausyti dabar manęs.
1: O ką jūs pakeisite, jeigu teismo sprendimas yra?
2: Šita mama gali atgauti vaiką. Yra normalus kelias link vaiko atgavimo. Tai yra įmanoma. Reikia tik pradėti bendradarbiauti su to institucija, kuri dalyvauja vaiko teisės, ir su pačiu vaiku ryšį atstatinėti. Čia yra esminis dalykas. Vaikas gali grįžti pas mamą. Nėra nei apribotos, turbūt, susitikimo neapriboti. Viską galima.
4: Realiai apriboti.
2: Galiu. Ne, jūs galit skambinti vaikui. Jūs galit su juo. Kaip negalit?
4: Todėl, kad buvo...
2: Kaip negalit?
3: Tai išklausykite.
2: Bet įdomu.
4: Po paskutinio pokalbio su vaiko teisų tarnybos vadovu, su psichologe ir SOS Vaikų kaimo atstovė, mes sutarėm, kad mes jau situaciją kaip ir... Jie pripažino, kad institucija šiuo atveju veikia netinkamai. Pats vadovas šitą pripažįsta. Aš turiu garso įrašą. Okay.
2: Gerai.
4: Pavardžių neminėkim.
2: Okay. Uh-huh.
4: Ir tada ir jisai įvardina lygiai tą patį, ką aš tris metus kartojau, kad pirmiausia reikia spręsti suaugusiųjų konfliktą, kad čia vaiko, čia yra, vaikas šiuo atveju yra kaip manipuliacijos įrankis. Ir kol neišspręsim suaugusiųjų konflikto, tai niekas šitoj situacijoj nesikeis. Ir tada vadovas sako, tai gerai, tai vat, ar jūs sutiktumėt susitikti? Sakau, ne tik sutiktumėt, bet sakau, aš esu jau ir suorganizuota teisminė mediacija. Bet, sakau, tokiom sąlygom teisminė mediacija, kokia jinai bebūtų, jinai neturi prasmės, kada viena pusė jau turi visus raktus savo rankose. Tai, bet neužbėkim už akių, žodžiu, mes taip ateinam į mediaciją. Tai pirmas buvo klausimas. Tai mes iš vis nesuprantam, ko mes čia atėjom, bet kadangi jau jūs mus pakvietėt, tai mes išklausysim, ko jūs čia norit. Tai čia vat tokia globėjų pozicija. Tai, tai kokia, tai man reikia, kad vaikas grįžtų į namus. Nu. Tai mes nedraudžiam, tai jūs bendraujate.
2: Čia tas dramaturgijos, čia aišku užtikinė. Aš kalbu apie tai, kad jūs dabar, vat, šiandien paimat telefoną ragelį, paskambinat savo vaikui.
4: Užblokuotas numeris. Yra užblokuotas numeris, vienas dalykas. Ir mediacijos...
2: Vaikas užblokavo jūsų numerį.
4: Taip.
5: Tai seniai šitas padarys.
4: Ir kada aš prašiau, sakau, mediacijos, tai mes nedraudžiame, sakau, tai gerai, sakau, už valandos, vat, paprašykit, šitą važiuojam į Akropolį, tarkim, nu, vat, vieša erdvė, daug žmonių, susitinkam. Ne. Aš neversiu vaiko važiuoti, sakau, tai aš neprašau versti, aš prašau paprašyti vaiko susitikti su mama. Ne, aš to nedarysiu.
5: Ir globėjai turi teisę, va čia yra, Tomai, čia
2: ne,
5: yra
2: suprantu, tame... globėjai turi teisę, va, šita, jie globėjai, bet...
5: Jie, palaukit, jie, va čia yra ta dalis, kad reiškia globėjams... niekas negali, ta mediacija vyksta ir jie gali šitaip elgtis. Mamai draudžiama viskas. Draudžiama visai. Ir čia ne pirmas kartas, kai mamai keliami tokį reikalą, o tas, kuris jau nesilaiko taisyklių, bet kažkodėl tai jam galima, kažkodėl jisai gali jų nesilaikyti. Ir nevežti, nes jis neįsipareigoja. Turint galvoj, kad tai, nu, kartais tai tikrai atrodo, nu, Kaip gražiai sakot, jautri istorija. Taip, jautrios istorijos, nes kartais mes leidžiame 10 kartų gražinti alkoholikų šeimą vaikui. Aš tai vadinu eksperimentavimu su vaikais. Tai čia, o šioje vietoje tokio panašaus dalyko nėra. Ir mes negražinam. Mes tiesiog nutarėm, kad nu, ten yra geriau. Pasakė, pritarėm ir nulenkėm galvą ir viskas yra tvarkoje. Tai čia yra problema. Problema, aš net nekonkrečiai stovėjau. Aš sakau, grėsmė šitoj vietoj, kad tokią situaciją mes turėdami, mes sukūrėm precedentus. Sukūrė precedentus, kurie grynai nueina į konkretumą labai pasinaudoti situaciją. Ir aš, man nepatinka, kai vaiko teisių sistema, jinai neanalizuoja. Aš norėčiau analizės. O tai, ką Raigardas prieš tai sakė, ar užtenka pasakyti kažko? Neužtenka. Tu turi analizuoti viską ir jau jeigu eini į teismą, pateik visas alternatyvas, kokios yra galimos, ir tikrai įrodė, kad tikrai jau čia visiškai neįmanoma su mama tą gyventi ir ta mama. Bet čia yra ne tai.
2: Linai,
5: ne
2: apie tai. Aš tau pritariu tik tai, nu, aš esu tokioje silpnesnėje pozicijoje, nes nežinau istorijos visiškai ir nežinau, ką tam teisme, dviejose teismuose, kur daug žmonių, kurie visiškai nesusiję su sistema vaiko teisų, kurie skaitė išsamei. Teisingumą vykdo, kaip tu pats sakai, teismai iš to srityje.
5: Vaiko teisės.
2: Tai aš suprantu, kad vaiko teisės paruošia, pripažįsta, ten duoda informaciją, bet vis tiek teismas, nu, ta visai žiūri nešališkai, nu, jeigu mes tikim teisingumo Lietuvoje. Jeigu ne,
1: gerai, tai paskutinis klausimas, Raminta, tai kokia, ką jūs toliau darysite, kaip jūs toliau gyvensite, paprastas klausimas.
4: Aš dabar matau labai didelę galimybę ir labai turiu didelę viltį, kad vis tik tai tas susitikimas kažkoks bus suorganizuotas. Ir nes paskutiniam susitikime su tarnybos vadovu aš irgi turėjau labai didelę viltį, bet po susitikimo viskas tom ir baigėsi.
1: Nes kaip suprantu, šitas viešumas buvo vienintelis būdas kažką dar padaryti, ar ne?
4: Jau... Nu, yra toliau sprendimai į Europos žmogaus teisės peticiją rašyti. Ta prasme, čia tas tikrai bus daroma, bet čia jau aš dar vis tik tai turiu vilti, kad mes kažkaip galim ir be to apsieiti. Ir jeigu aš išgirdau pažadą suorganizuoti susitikimą, tai aš...
2: Su institucija, taip. Aš su jūsų vaiku tikrai negaliu, ne, neturiu teisės kištis į jūsų...
4: Būdu, nes ta prasme, nu čia ne apie...
2: Su institucija, žinoma.
5: Taip. Čia vaiko ir nereikia, čia ne vaikas iš
4: vis... Čia yra suaugusių
5: problema. Čia suaugusių problema, visiškai.
1: Gerai, nors tiek svarbu yra, kad mes pirmą bandome įgarsinti tas problemas vienai par kitaip, kelti, matyt, atsiras ir kitos pusės, jeigu norės kalbėti, dažnai neatsiranda Tai čia jau arba mes kviečiam neteina, todėl laidų rengėjams reikėtų mažiau auklėti čia politikams susėdus, ką ir kaip daryti. Tai vienas dalykas, o tai, ką jūs galite padaryti politikai, tai vat ką pažadėjot, tą ir padarykit. Tai bus iš tikrųjų daugiau naudos iš to. Tiek šiandien laidoje atviras pokalbis. Ačiū visiems, kas klausėsi ir dalyvavo. Iki kitų kartų.
0: Pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka dirba prie pulto ir mes pradedame Žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų kalbėsim apie aktualijas ir žinias, tad nuo žinių ir pradėkim. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTO pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Dabar 6 valandos, rugpjūčio 12. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis karinių oro pajėgų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Per vizitą bus vertinama dabartinė oro erdvės stebėjimo sistema ir aptariama, kokių priemonių dar reikia Lietuvos oro gynybai stiprinti. Premjeras sako, sieksintis aiškus atsakymo, ko šiuo metu labiausiai trūksta. Pasak jo, oro gynyba išlieka vienu svarbiausių valstybės prioritetų. Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras visą parą stebi Lietuvos dangų, koordinuoja reagavimą į oro erdvės pažeidimus ir bendradarbiauja su NATO oro policijos misija. Lietuva siekia visiškai integruotą oro gynybos aptikimo sistemą turėti dar iki 2030-ųjų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad po jo pokalbių su Vladimiru Putinu Rusija paleido buvusį Jungtinių valstijų jūrų pėstininką Robertą Gilmaną. Pasak Trumpo, jis išlaisvintas humanitariniais pagrindais, o mainais Rusija nieko nepaprašė. Gilmanas Rusijoje buvo nuteistas už policijos pareigūną užpuolimą, o vėliau jo bausmė pratesta iki 10 metų dėl smurto prieš kalėjimo darbuotojus. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio padėkojo Rusijai už bendradarbiavimą, tačiau pabrėžė, kad Vašingtonas ir toliau sieks kitų Rusijoje kaltinamų amerikiečių paleidimo. Įskaitant ir sulaikytą Steveną Hubbardą, į pensiją išėjęs anglų kalbos mokytojas, Hubbardas 2024 spalį uždaro teismo proceso metu buvo nuteistas kalėti beveik 7 metams už samdinio veiklą Ukrainos naudai, tačiau šiuos kaltinimus jis neigia. Rusai smogė Ukrainos šiaurėje esantiems sumams keturiomis valdomomis aviacinėmis bombomis. Žuvo vienas žmogus, bet to sunaikinta arba apgadinta 20 pastatų. Kaip praneša naujienų agentūra Ukrinform, ši žinia buvo paskelbta Rusų srities karinės administracijos telegramo kanale. Pažymima, kad buvo apgadinta arba sunaikinta apie 20 privačių gyvenamųjų pastatų, taip pat civilinės infrastruktūros objektų. Anot sumų srities karinės administracijos pranešama, kad šiuo metu sužeistųjų daugiau nėra. Informacija apie apie atakos padarinius dar tikslinama. Aukšto rango Vokietijos politikai ragina uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos kultūros centrą Rusijos namai. Teigiama, kad jis gali būti naudojamas kaip priedanga žvalgybiniai veiklai. Raginimai pasigirdo po žiniasklaidos tyrimo, kuriame remiantis Prancūzijos pareigūnų išvadomis, teigiama, jog šiuo centru naudojasi Kremlius. Vis dėlto, Vokietijos užsienio reikalų ministerija primena, kad sprendimą apsunkina dvišaliai susitarimai su Rusija. Baiminamasi, jog uždarius Rusijos namus Berlyne, Maskva galėtų atsakyti uždarydama Vokietijos Geotės institutą Rusijoje. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Dangus šiandien bus nepastoviai debesuotas. Daugiau debesų susitilks antroje dienos pusėje. Kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Vėjas daugiausiai pūs iš vakarų ir šiaurės vakarų stiprokai, jo greitis sieks iki 13 m per sekundę. Temperatūra numatoma panašiai kaip ir antradienio dieną, tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis.
4: Reklama.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Brazilijoje netoli Fortalezos įrengtas vandens atrakcionų Beach Park parko kalnelis Insano įrašytas į pasaulio Gineso rekordų knygą. Išbandyti 41 metro aukščio atrakcioną ryštasi tik patys drąsiausi. Ekspertai paskaičiavo, kad ekstremalai skrieja apie 5 sekundės žemyn ir pasiekia net 105 km per valandą greitį. Saugumo sumetimai šiuo kalneliu gali leistis tik po vieną žmogų. Jis privalo gulėti ant nugaros, ištiesti ir sukryžiuoti kojas, už galvos sukryžiuoti rankas ir jokių būdų nesileisti žemyn galvą.
2: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Sveiki, sugrįžę į ryto espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Delfi rašo apie tai, kad šiandien saulės užtemimas Lietuvoje. Europa tokio reginio nematė jau ketvirtį amžiaus. Šiandien vakare prasidės ilgai lauktas kosminis įvykis Lietuvoje. Dalinis saulės užtemimas. Mūsų šalyje bus uždengta iki 80% saulės disko. Tuo metu Ispanijoje, nedidelėje dalyje Portugalijos, Islandijoje ir Grenlandijoje esantys žmonės galės pamatyti ir visišką saulės užtemimą. Remiantis Europos kosmoso agentūros duomenimis, dalinį užtemimą išvys Šiaurės Amerikos, šiaurinės dalies, Vakarų Afrikos dalies, Europos gyventojai taip pat. Jei oro sąlygos bus palankios, įspūdingiausi vaizdai bus fiksuojami pajūryje. Čia dalinis užtemimas matysis saulei leidžiantis, artėjant prie pat horizonto. Kaip anksčiau portalui Delfi aiškino Vilniaus universiteto astrofizikė dr. Renata Minkevičiūtė, Vilniuje dalinis užtemimas prasidės apie 20 valandą 10 minučių ir maksimumą pasieks apie 20 valandą 54 minutės. Deja, bet po 4 minučių saulė jau bus nusileidusi, tad užtemimo pabaigos Vilniuje pamatyti nepavyks. Geresnės užtemimo stebėjimo sąlygos bus pajūryje. Čia saulė leisės visiškai atvirame vakarų horizonte. Palangoje ir visame Lietuvos pajūryje dalinis užtemimas prasidės apie 20 valandą 9 minutės. Maksimumą pasieks 21 valandą. Maksimumo metu bus uždengta apie 85% saulės disko. Saulė leisės apie 21 valandą 19 minučių, kuomet dalinis užtemimas bus jau beveik pasibaigęs. Kaip stebėti į kitose Lietuvos vietose. Kadangi reiškinys vyksta saulei leidžiantis, tiems, kas tą dieną nevyks į pajūrį, bet norės stebėti užtemimą, patariama pasieškoti aukštesnės vietovės su atviru vakarų horizontu. Tam tinka apžvalgos bokštai, kalvos, aukštesnių pastatų stogai. Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien vakare rytinė ir centrinė Lietuvos dalis Vilnius, Kaunas, Utena, Zarasai bus debesuota arba debesuota su pragiedruliais. Tuo metu vakarinėje šalies dalyje dangus daugiausia bus giedras. Vis dėlto, vienas kitas debesėlis Palangoje, Klaipėdoje ir Neringoje gali pasitaikyti, tad belieka tikėtis, kad jis nesutrukdys mėgauti saulės užtemimo vaizdu. Visiškai saulės užtemimu galės pasidžiaugti vakarinės Europos dalies gyventojai. Aukščiausiai visiškai saulės užtemimas prasidės šiaurės rytinėje Grenlandijos dalyje apie 17 valandą ir leisis rytinėmis salos pakrantėmis pietų kryptimi. Visiškai užtemimo trukmė Grenlandijoje sieks apie 2 minutes. Kita vietovė, kurioje bus galima stebėti visišką užtemimą, yra vakarinė Islandijos salos dalis. Sostinė Reikijavikas papuola į šią zoną, bet galima rinktis ir kitus miestus, ypač Olaksfilio miestelį. Reikijavike visiškas užtemimas prasidės apie 17 val. 48 minutės vietos laiku ir truks apie minutę. Toliau užtemimo šešėlis pasieks Europos žemyną, konkrečiai Ispaniją ir keliaus per ją gana plačią juostą, apimančią šiaurės rytinę Galicijos dalį, visą Astūriją, Kantabriją, šiaurės rytinę Kastijo ir Leono provincijos dalį, bei šios provincijos sostinę Valjadolidą, pietvakarinę Orgono ir Katalonijos provincijų dalį. Deja, Barselonoje bus matyti tik dalinis užtemimas. Šiaurinė Valencijos provincijos dalį, skaitant ir Valencijos miestą, o iš sostinės Madrido reikėtų pavažiuoti kiek šiauriau. Valencijoje visiškas užtemimas prasidės apie 18.30 ir tęsis apie minutę. Ispanijai priklausančiose salose, Majorkoje, Menorkoje ir Ibizoje taip pat matysis visiškas užtemimas. Ir pavyzdžiui, Palmoje visiškų užtemimų bus galima grožėtis net minutę 36. Stebint saulės užtemimą, yra būtina laikytis atsargumą ir naudoti specialias priemonės, tausojančias jūsų akis. Saulės akinius tam negalima naudoti. Tai gali būti tik specialų saulės užtemimo stebėjimui skirti akiniai arba filtrai. Tik kai mėnulis visiškai užstoja saulę, tas keliasdešimt sekundžių yra saugu žvelgti į saulę plikomis akimis. Visiškai saulės užtemimas vyksta maždaug kartą per metus, bet toje pačioje vietovėje pasikartoja labai retai. Kaip rašo Times, tai bus pirmasis visiškas saulės užtemimas žemyninėje Europoje nuo pat 1999 metų. Visiški saulės užtemimai, kai mėnulio diskas visiškai uždengia saulės diską, yra reti reiškiniai. Vidutiniškai vienas toks užtemimas kur nors pasaulyje vyksta tik kartą per 18 mėnesių. Bet kurioje konkrečioje žemės vietoje užtemimas įvyksta tik kartą per 350 dienų. Lietuvoje pamatyti visišką saulės užtemimą pasiseka ypač retai. Paskutinis buvo 1954-aisiais ir kitas bus tik 22-ame amžiuje. Dalinių užtemimų Lietuvoje pasitaiko kur kas dažniau. Šiemet galėsime grožėtis tikrai gana dideliu saulės disko uždengimu. Kitas toks panašaus stiprumo užtemimas nusimato 2030-aisiais. Kaip anksčiau aiškino Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas, saulės užtemimai visiškai pilni, žiediniai ir daliniai per metus nutinka 2-5 kartus, kai saulė, mėnulis ir žemė išsidėsto tiksliai vienoje linijoje. Mėnulio šešėlis prasilenkia žemės paviršiumi, tada ir matome užtemimą. Siaurame iki 267 km pločio ruože mėnulis gali visiškai uždengti saulės diską. Ten matomas pilnas užtemimas. Aplink 1000 km pločio dalinis užtemimas. Lietuvoje dėja pilno užtemimo nepamatysime bent iki 2200 metų. 2126-aisiais vienas praslinks labai arti, pilnas bus matomas šiaurinėje Estijoje. Štai taip, apie tokią tolimą ateitį kalba delfi.lt. Dėja, turbūt neteks mums pamatyti to visiško užtemimo 22-ame amžyje, bet vis dėlto saulės užtemimas Lietuvoje jau šiandien Europa tokio renginio matė jau ketvirtį amžiaus. Apie tai rašo delfi.lt portalas. O dabar keliamės į 15 min LT, istorinė debiutantė puolė į antros mamos glėbį, apie tai net nesapnavau. Rugilė Miklyčiūtė antradienį rašė savo vardą ir pavardį lengvosios atletikos metraščius. 21-erių sportininkė tapo pirmąją Lietuvę startavusią šuolių su kartimi rungtyje Europos čempionate. Ir ne tik startavusią, bet ir iš karto patekusią į finalą. Apie tai net nesapnavau. Birmingemo stadiono užkulisiuose prisipažino nausės iki ausies, besišypsojusi tokio rango varžybių deputantė. Vienoje techniškiausių lengvosios atletikos rungčių, kurios populiarumą pastaraisiais metais į padangęs iškėlė nesibaigintis Armando Duplantiso pasaulio rekordai, savo įrašą pagaliau turi ir Lietuva. Istorinis Lietuvos rekordininkės Miklyčiūtės pasirodymas antradienį Aleksandr stadione prasidėjo tarsi per sviestą. Pirmaisiais bandymais vienas po kito įveikti 4 m 10, 4 m 25 ir 4 m 40 aukščiai. 4,5 m nepakluso dviem šuoliais, o matydama, kad esamo rezultato jau ir taip užtenka finalui, sportininkė pasitaupė. Atsisakė paskutinio bandymo, antrankoje jau užėmė galiausiai 8 vietą. Labai sunku apibūdinti emocijas, nes dabar noriu tiesiog atsigulti į lovą ir gerai išsimiegoti. Naktį buvo sunku užmigti dėl jaudulio, stresavau visą dieną. Dar negaliu patikėti, ką mes čia padarėm su trenere. Taip džiugavo sportininkė. Realiai didžiąją darbo dalį padaro trenere. Be jos aš nebūčiau čia. Ji mano sėkmės talismanas, man jie kaip antra mama. Mes susėdame ir išsprendžiame problemas, ne tik sportinės, bet ir asmeninės. Labai džiaugiuosi ir visiems linkiu tokios trenerės, taip gyrė ją sportininkė. Patekimą Europos čempionatą Miklyčiūtė buvo įrašiusi į naujametinių norų sąrašą. Tą norą įgyvendinau. Punkto, kad patekčiau į finalą, net nebuvo. Viršijau, perkapiau savo lūkesčius. Stadione sunkiai tvarkiausi su emocijomis. Kiekvieną kartą, kai atsistodavau šokti, atrodydavo, kad širdis iš krūtinės iššoks. Bet kažkaip pavyko. Stengiausi apie aukštį negalvoti, apie techniką. Apie tai, kad viską moku. Įspūdžiais dalinasi Lietuvos rekordininkė. Žmonės tribūnose tiesiog vau, nesvarbu, ar Olandas, ar Lietuvis, ar Anglas ploja visiems. Dėl to labai smagu. Sakyčiau, pavyko prisijaukinti stadioną, dabar laukiu finalo. Šiandien manau, tikrai užmigsiu kietai. Labai noriu miego. Visą dieną ir naktį stresavau. Tačiau šiandien pamiegosiu, o vėliau bus matyti. Štai taip sako šuolio su kartimi Lietuvos čempionė. Ryt atsikelsiu, pavalgysiu, turėsiu treniruoti ir keliausiu palaikyti kitų lietuvių. Artimiausiais planais dalinasi šuolininkė. Čia pat pridūrusi, kad istorinį pasiekimą užfiksavo net nebūdama visiškai sveika. kad nesitaškyčiau, atsisakiau to paskutinio bandymo, o ir taip šiokios trokios traumos kankina, nes nori plėšytis. Geriau pasitaupyti finalui ir ten, kaip sakoma, pavaryti iki galo. Daugkartinė Lietuvos čempionė Mikličiūtė aukščiausiai į orą kilo šiemet, kai į birželio gale Suomija užfiksavo 4 metrų 57 cm rezultatą. Tai yra jos ir Lietuvos rekordas. Moterų šuolio su kartėmi finalas jau vyks rytoj, be 10:10 vakare tuo pačiu metu vyks ir vyrų disko metimo finalas su trimis lietuviais. Bus tikrai įdomu, tad kviečiu žiūrėti ir palaikyti. Štai taip, interviu 15 min užbaigė Rugilė Mikličiūtė. Ji įsirašė savo vardą ir pavardį lengvosios atletikos metraščius. 21 sportininkė tapo pirmąją lietuvę startavusią šuolių su kartimi rungtyje Europos čempionate. Ir ne tik startavo, bet dar ir iš karto pateko į finalą. Tad linkim sėkmės tolimesnėse varžybose. 6:27, netrukus naujausios pusės 7 žinios per Žinių radiją. Likite kartu.
0: Ryto espresso.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausios pusės 7 žinios. Šios naujienos parinktos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis karinių oro pajėgų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Per vizitą bus vertinama dabartinio oro erdvės stebėjimo sistema ir aptariama, kokių priemonių dar reikia Lietuvos oro gynybai stiprinti. Premjeras sako sieksintis aiškus atsakymų, ko šiuo metu labiausiai trūksta. Pasakiau, oro gynyba išlieka viena svarbiausių valstybės prioritetų. Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras visą parą stebi Lietuvos dangų, koordinuoja reagavimą į oro erdvės pažeidimus ir bendradarbiauja su NATO oro policijos misija. Lietuva siekia visiškai integruotą oro gynybos atlikimo sistemą, turėjote dar iki 2030 metų. Ministrų kabinetas šiandien svarstys pakeitimus susijusius su Lietuvos gynybos stiprinimu prie sienos su Baltarusija ir Kaliningradu. Siūloma iki 2028 padidinti kontrmobilumo priemonių parkų skaičių nuo 27 iki 50, įrengti naują gynybos ruožą pasienyje ir vietoj dalies anksčiau planuotų medžių juostų kurti pelkes, kurios apsunkintų priešo technikos judėjimą. Skaičiuojama, kad šiems pakeitimams 2026-30 metais papildomai gali prireikti apie 50 milijonų eurų. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas planuoja plataus masto mobilizaciją. Masinė mobilizacija numatyta rudenį, iškart po rugsėjį vyksiančių parlamento rinkimų. Savo vakariniame vaizdo pranešime sakė Zelenskis, remdamas žvalgybos informaciją ir Rusijos dokumentais. Kalbama apie 200 000 rusų iki metų pabaigos ir dar maždaug tiek pat kitais metais, taip sakė Zelenskis. Vis tik šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Ir praeitie Kijevas kelis kartus kaltino Maskvą rengiantis dar vienai mobilizacijai, tačiau jos taip ir neįvyko. Bet per didelę mobilizaciją 2022 rudenį buvo pašaukta apie 300 000 vyrų. Seimo audito komitetas šiandien vertins, kaip įgyvendintas 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas ir kokių rezultatų jis davė. Didžiausias dėmesys bus skiriamas Vilniaus regionui, mišrių atliekų rūšiavimo įrenginių veiklai, Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumams, Kazokiškių savartyno situacijai ir po gaisro sutrikusiam atliekų tvarkymui. Komitetas taip pat aiškinsis, ar dėl susiklošiusios situacijos ateityje gali didėti atliekų tvarkymo mokesčiai Vilniaus regiono gyventojams. Jūsų dėmesį į naujausią orų prognozę visai netrukus per žinių radiją. Likite kartu.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Dangus šiandien bus nepastoviai debesuotas. Daugiau debesų susitelks antroje dienos pusėje. Kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Vėjas daugiausiai pūs iš vakarų ir šiaurės vakarų stiprokai, jo greitis sieks iki 13 m per sekundę. Temperatūra numatoma panašiai kaip ir antradienio dieną, tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis.
2: Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas teigia, kad nauji vairuotojai dažnai ruošiami tik egzaminai, o ne saugiam eismui. Taip jis komentavo, kodėl šią vasarą Lietuvos keliuose tiek daug pražūtingų avarijų.
8: Šį vasarą kažkokia tai, na, kitai žodžiais pasakyčiau, bet pasakysiu gražiai, atsipalaidavimo elementariai vasarą ir, na, kabutėse. Ir turim tą rezultatą, na, baisų rezultatą, kitaip jo nepavadinsi.
9: Kodėl manot, kad atsipalaidavimo? Vairuotojai per daug atsipalaidavę?
8: Toks jausmas taip, nes kažkur kažkas tai nebesudirba. Na, aišku, kažkur kažkas tai, tai aš turiu čia šitoj vietoj savas nuomonės, ypač, na, kaip sakau, apie jaunimą visada gerai, nes tai yra mūsų ateitis, bet šiuo atveju ruošiant jaunus vairuotojus, galbūt netgi ir patyrę vairuotojai kartais peržengia tam tikras ribas, tai šiai minutėje, sakykim, su jaunais vairuotojais, kas man nepatinka ruošimo sistemoje, kad toks gaunasi didžiulis paradoksas. Aš, sakykime, visiškai žalias perskaičiau kelių eismo taisyklių knygelę ir savarankiškai pasiruošęs einu teoriją laikyti regitrą. Pavyzdžiui, profesionalus vairuotojai, tai yra krovininių autobusų ir panašiai, kurie turi N metų patirties, jiems jau savarankiškai pasiruošti negalima. Tai va čia jau kyla tam tikrų klausimų. Na ir toliau, aišku, tam tikri galbūt turėčiau priekaištų regitros, sakykime, reikalavimams, kada laikomas egzaminas, ar vis dėlto neperspaudžiamos kai kurios vietos. Ir dabartinė sistema gaunasi taip, kad jeigu šnekant vėlgi apie jaunus vairuotojus, ne amžiumi, bet patirtime, vėlgi padaryta taip, kad išlaikyti egzaminą, bet su tuo saugiu eismu, aišku, dalis instruktorių tikrai įdeda žvėriškai daug darbo ir tikrai neruošia egzaminui, o ruošia saugiam eismui, bet kai kuriems yra labai svarbus reitingas ir o reitingą kaip tu užsidirbsi, tik tai išmokęs, kad išlaikytų iš pirmo karto egzaminą. Tai va čia vat, vėlgi tokie aspektėliai, gal mano kolega truputėlį kitaip į šitą vietą žiūri, ir žvelgia, nežinau, bet kol kas vat, tokie momentėliai yra. Ir aišku, automobilių visų galiai ir panašiai, ypač vėlgi su jaunais nepatyrusiais vairuotojais, sakiau, sakau ir sakysiu, kad vėlgi matau didelę problemą, kada mokomės vairuoti su priekiniais varančiaisiais ratais, regitroje laikome valstybinį egzaminą su priekiniais varančiaisiais ratais, o šas ar pats, ar tėtis, ar senelis nupirko su galiniais varančiaisiais ratais. Patyrusiam vairuotojui visiškai nesvarbu, ką jisai vairuos, ar tą, ar tą, ar su visai keturiais varomais ratais, bet nepatyrusiam vairuotojui, ypač kada po variklio gauptu žviegia daug arklių, čia jau tampa vėlgi problema, o azartą pagauni labai greitai.
7: Tai buvo ištruka iš laidos Atviras pokalbis, o ši laida Žinių radio eteryje darbo dienomis po 9 valandos žinių.
6: Eterio citata.
0: Čia Žinių radijas.
9: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį, 12 valandą.
10: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
11: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radio laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlį ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimų užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
0: Čia Žinių radijas.
7: Ryto espreso.
1: Sveiki, sugrįžę į Ryto Espresso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomau šį trošo naujienų portalai. Štai LRT LT publikuoja Martyno Katelino interviu. Ministras Katelinas sako, dažnai girdžiu, kad pareigūnai dvejoja, nenori panaudoti ginklo. Martynas Katelinas, vienas iš jauniausių ministrų Lietuvos istorijoje, sako, kad incidentas pasienyje, kai kaip kam pranešama pareigūnams teko bėgti nuo migrantų, esminių problemų pasienyje neatskleidė. Jis mano, kad pasieniečiai yra pasirengę kovoti su tuneliu po sieną kasėjais ir tvirtina girdintis problemą, jog pareigūnai dvejoja, kai reikia naudoti tarnybinį ginklą. Ministro teigimu, praėjusią savaitės incidentas nerodo problemų pasienio tarnyboje. Jis sako girdintis, kad pareigūnai nesiryšta naudoti ginklų kritiniais atvejais. Katilinas mano, kad į Lietuvą įleidžiamų migrantų skaičius turi būti ties nuliu. Jis politiką susidomėjo dar paauglystėje, kai įtraukė migracijos klausimai. Vienas iš nacionalinio susivienijimo steigėjų mano, kad partijos ateitis gali būti sėkminga, o tradicinių Europos politinių jėgų gali laukti darbas opozicijoje. Tokie teiginiai cituojami štai lrt.lt interviu, jeigu įdomu daugiau su Martynu Katelinu susijusių reikalų ir minčių iš jo, tai visas interviu publikuojamas lrt.lt. Liekame tam pačiam portale. Politinis spektaklis ir Netanyahu veto. Ar Trumpo taikos planas pasmerktas, bando aiškintis LRT. Susitarimas, kurį prieš kelerius metus būtų buvę sunku įsivaizduoti, palestiniečių grupuotė Hamas sutiko sudėti ginklus Gazos ruože. Vis dėlto, Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtą proveržį greitai užgesino Izraelio premjero Benjamino Netanyahu pareiškimas, kad jis tokio susitarimo nepriima. Ar po Tel Avivo ne, derybos dar gali judėti į priekį? Hamas turi nusiginkluoti ir paleisti Gazos ruožo valdymą, o Izraelis pasitraukti iš anklavo. Šie ambicingi Donaldo Trumpo taikos plano punktai nuo sausio paralyžavo sudėtingas derybas dėl karo nusiaubtos palestiniečių teritorijos. Tačiau pastarosiomis savaitėmis imta skelbti apie pažangą. Pranešta, kad Hamas sutiko su abiem reikalavimais, o tai Jungtinių valstijų prezidentas pavadino reikšmingų proveržį ilgalaikės taikos link. Vis dėlto netrukus paaiškėjo, kad realaus susitarimo dar nėra. Nors Hamas nusiginklavimas yra esminis Izraelio reikalavimas, Netanyahu sekmadienį nurodė, kad Tel Avivas atmeta šio susitarimo sąlygas ir iš palestiniečių teritorijos pasitrauks tik tada, kai grupuotė bus iš tikrųjų nuginkluota. Taip Trumpo taikos planas vėl atsidūrė politinėje klavietėje. Hamas nenusiginkluos, kol Izraelis nepradės trauktis. O Izraelis nepradės trauktis, kol Hamas nenusiginkluos. Artimiausiu metu visiško Izraelio pasitraukimo ar Hamas nusiginklavimo tikimybė yra labai maža. Apibendrino Londono karališkojo koledžo tarptautinio saugumo tyrėjas Robas Geistas Pinfoldas. Ginkluotą pasipriešinimą savo chartijoje įtvirtinusi grupuotė Hamas ekspertų vertinimų jau kurį laiką rodė norą atsikratyti Gazos ruožo valdymo naštos bei atvirumo dėl ginklų sudėjimo. Bet oficialiai priimdama šios reikalavimus, anot Pinfoldo, grupuotė viešai pripažino nebegalinti atkurti iki spalio 7-osios buvusio status quo, kai ji turėjo neginčiajimą politinę ir kalinę valdžią Gazos ruožę. Hamas nėra sunaikinta, bet konfliktas ją stipriai alina. Buvo ne tik smarkiai išretinta jos vadovybė, bet ir esama požymių, kad ji tampa vis nepopuliaresnė pačioje Gazoje, taigi artimų rytų ekspertas. Nepaisant to, Hamas artimiausiu metu neišnyks, neįvyks lūžis ir santykiuose su Izraeliu. Grupuotė taip pat nesiruošia kapituliuoti, todėl ant derybų stalo ji padėjo savo sąlygas, būtent laipsnišką nusiginklavimą. Kartu užtvirtinant ir Izraelio atsitraukimą. Šiuos Hamas sprendimus derėtų vertinti kaip dalį strategijos. Atsitraukti, gauti laiko, atsigauti ir persvarstyti savo tolesnius žingsnius. Be to, grupuoti atsakomybę dėl derybų permetė Izraeliui. Hugas Lovatas, Europos užsienio reikalų tarybos vyresnysis politikos ekspertas, nagrinėjantis Izraelio ir Palestinos konfliktą, mano, kad Hamas iš tiesų siekia perduoti Gazos ruožo kontrolę. Vis dėlto, jis neabejoja, kad net ir įgyvendinus šios punktus, grupuotės pėdsakai palestiniečių teritorijoje nedings. Vienas labiausiai aptariamų to įrodymų – 10 000 iki karo Gazos administracijoje dirbusių valstybės tarnautojų, kuriems Hamas dabar siekia įtvirtinti kompensacijas arba kitas pareigas. Net mestina ir tai, kad grupuotė gali siekti išlaikyti neoficialią įtaką naujai anklavo administracijai. Pagal taikos planą nusiginklavusi Hamas valdžia turėtų perleisti Trumpo įkurtos bei prieštaringai vertinamos taikos valdybos sudarytam ir prižiūrimam nacionaliniam Gazos administravimo komitetui, kuris vėliau ją perduotų performuotai Palestinos autonomijai. Vis dėlto pastaroji iki šiol yra nepopuliari tarp palestiniečių, nėra kitų tvirtų politinių alternatyvų, o pats procesas apskritai kelia abejonių, kaip jis atspindėtų pačių gyventojų valią. Todėl sudėtingas klausimas lieka nesakytas. Net jei Hamas nusiginkluotų ir atsitrauktų, ar iš tiesų atsirastų jėga galinti užpildyti susidarusį valdžios vakumą? Tokius klausimus kelia lrt.lt. Apie politinį spektaklį ir Netanyahu veto. Ar Trumpo taikos planas pasmerktas? Spando aiškintis portalas lrt.lt. O dabar grįžtame į Lietuvą. Apie verslo aktualijas rašo Delfi. Šie metai nustebino pačius verslus, bet perspėjo dėl suskilusios geldos. Vienas iš Lietuvos ekonomikos variklių – pramonė atsargiai žvelgia į ateitį. Kai kurie sektoriai patys nustebo dėl gerų šių metų rezultatų. Tačiau perspektyvai apibūdinti renkasi neapibrieštumą ir palyginimus su šalies klimatu. Mums patiems buvo netikėtumas, teigia Lietuvos inžinerinės ir technologijų pramonės asociacijos direktorius Darius Lasionis apie šio sektoriaus rezultatus. Asociacija remiasi valstybės duomenų agentūros duomenimis ir skaičiuoja, kad šis aukštos pridėtinės vertės pramonės segmentas pirmąjį pusmetį palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu augo 10%. Pirmojo pusmečio rezultatai nuteikia pozityviai. Delfi TV laidoje verslo tema kalbėjo Lasionis. Pasak jo, sparčiausiai augo plastiko gaminių sektorius – elektronikos, optikos ir elektrotechnikos sritys. 76% šio pramonės segmento produkcijos eksportuojama. Didžioji dalis keliauja į Europą. Sėkmės priežastis kol kas ta pati. Dar pakankamai konkurencingi palyginti su vakarų ir šiaurės šalių ekonomikomis. Mūsų darbo kaštai dar mažesni. Tikrai gebame gaminti kokybiškus, gerus, patikimus produktus. Mes esam vertinami ir čia yra mūsų privalumas. Be abejo, dar prisidėjo nepaslaptis kilęs Irano ir Jungtinių valstijų konfliktas, kada staigiai išaugo naftos kainos, pabrango transportavimo kaštai, pabrango naftą, ypač plastiko sektoriuje tai darė lemiamą įtaką augimui, nes plastike yra daug naftos produktų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius vis dėlto sako, kad šalies pramonė iš esmės traukėsi, nors pastarųjų mėnesių rezultatai buvo geri. Šios visos pramonės produkcijos vertė 2026 metų sausio birželio mėnesiai siekia apie 19,5 milijardo eurų tuo metu kainomis. Ir palyginti su to pačiu laikotarpiu pernai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 4,9%, beveik 5%. Po kelių silpnų metų iš eilės tai gera žinia. Tačiau vienas geras pusmetis dar nekompensuoja to, kas Lietuvos pramonėje vyko pastarąjį dešimtmetį. Pranešime teigia taip Janulevičius. Pasak jo, per šį laiką pramonės dalis Lietuvos sukuriamoje pridėtinėje vertėje sumažėjo nuo maždaug 22 iki 17%. Todėl nors trumpalaikis pramonės atsigavimas džiugina. Atviras lieka klausimas, ar jis virs naujomis investicijomis ir našumo augimu, galinčiais pakeisti dešimtmetį besitęsinčią blogą tendenciją, taip komentuoja Vidmantas Janulevičius. Apie verslo aktualijas galite paskaityti delfi.lt portale. Tekstas apie šiuos metus, kad jie nustebino net ir pačius verslus, bet perspėja dėl suskilusios geldos. Štai tokia antraštė publikuoja portalas delfi.lt. Ir dar šiek tiek iš 15min.lt portalo apie vakar Lietuvą sukrėtusią pedofilijos istoriją. Apie pedofiliją kaltinamą kunigą prabilo su juo daug metų dirbęs ir bendravęs Seimo narys. Seimo narys išrinktas Šalčininkų Vilniaus apygardoje ir Jaroslavas Narkevičius sako, negalys nieko blogo pasakyti apie Šalčininkų bei kitose rajonuose kunigavusį ir sunkių nusikaltimų dėl vaiko seksualinio išnaudojimo ir net prievartavimo sulaukusi kunigą Tadą Švedavičių. Sako, kunigas parapijose, kur dirbo, daręs gerus darbus, o įtartinų jo veiksmų parlamentaras sako nepastebėjęs. O tik staigus nušalinimas nuo Klemono pareigų jį iš tiesų nustebino. Antradienį prokuratūra paskelbė žinę, kad katalikų bažnyčios kunigui dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius. Dvasininkui pateiktų kaltinimų esmė yra tokia – pateikti kaltinimai dėl 34 tyčinių apysunkių, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, tarp jų ir dėl apsisprendimo laisvėje ir neliečiamumui. Taip pat dėl nusikaltimų prieš vaikus, taip pat dėl nusikaltimų dorovėje epizodų. Specialiai surinktoje spaudos konferencijoje informavo Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausias prokuroras Justas Laucius. Anot jo, kunigas kaltinamas ir dėl dviejų nepilnamečių asmenų prievartavimo, taip pat dėl vieno epizodo, kuris baudžiamajame kodekse įvardinas kaip labai sunkus nusikaltimas, mažamečio asmens seksualinis prievartavimas. Jis įvardijo, kad nusikaltimai daryti ne 23 metus. Nurodoma kaltinamajame akte nuo 2002 iki po 2025 metų, tai 23 metus. Nukentėjusiais byloje pripažinta 11 asmenų, kurie nusikaltimų padarimo metu buvo tarp 12 ir 18 metų. Nors prokuroras nesutiko atskleisti kunigo pavardės, to nepadarė ir Vilniaus arkivyskupijos atstovas, kunigas Mykolas Stotničenka. Taip pat komentavęs šią istoriją, tačiau viešumoje netruko atsirasti informaciją, kad tai buvęs Kalesninkų ir Dubičių klebonas Tadas Švedavičius. Anksčiau šis kunigas yra dirbęs ir kitose Šalčininkų Trakų rajono parapijose. 15 min pakalbino apie šią iškilusią kunigo nusikaltimų istoriją Seimo narį Jaroslavą Narkevičių, kadangi jis tuo metu yra išrinktas Šalčininkų Vilniaus apygardoje, anksčiau dirbo Trakuose, kur gyveno. Iš socialiniuose tinkluose esančių nuotraukų matyti, kad Narkevičius su Švedavičiumi dalyvavo ne viename oficialiame ir neoficialiame renginyje ir pažįsta mažiausiai 10 metų. Tai vat kokie pastebėjimai iš Jaroslavo Narkevičiaus, kad jis nieko blogo nepadaręs, kunigų parapijoje dirbo, darė gerus darbus, įtartinų veiksmų parlamentaras sako nepastebėjęs, tik staigus nušalinimas nuo klebono pareigų jį nustebino. Štai tokie komentarai iš 15 min LT, apie tai išsameu ten galite ir paskaityti. 6 valandos ir 53 minutės Lietuvoje.
12: Ryto espreso.
13: Čia Žinių radijas.

0: išlaidos. Komentaras.
1: Komentaras skaito IQ žurnalo vyriausioje redaktoriaus pavaduotoja Liepa Žeromskaitė. Žemynė, kur kartais paaštrėja kalbos

Tokiai mažai valstybei kaip Moldova darosi vis sunkiau išlikti demokratiją, suverenia šalimi ir atsispirti Rusijai. Tačiau iš daug kalbų dideli darbai negimsta. Kodėl? Viduramžiais egzistavusi Moldavijos kunigaikštystė 16 amžiuje išlaikiusi autonomiją atiteko Osmanų imperijai. 19 amžiaus pradžioje Rusijos imperija aneksavo rytinę jos dalį, Besarabijos regioną, o kitas, Valakijos, tapo autonomišku regionu Rumunijos karalystėje. Iš pradžių gana liberalus rusų valdymas Besarabijoje vis griežtėjo, kol 19 amžiaus viduryje pradėta rusifikacija, uždrausta rumunų kalba. Po pirmojo pasaulinio karo Besarabija pasiprašė pagalbos iš Rumunijos ir prie jos prisijungė 1918-aisiais. Sovietų sąjungos tuo nesutiko ir 1920 metais su savo kariuomene užėmė teritoriją gyvenime Dniestro krante. Sovietai, siekdami sumenkinti ryšį su Rumunija, gyventojus užimtoje dalyje ėmė vadinti moldavais, jų kalba moldavų. Antrojo pasaulinio karo metu sovietai vėl okupavo didžiąją dalį Besarabijos, įkurta Moldovos Sovietų socialistinė respublika. Nepaisant nacijų sąjungininkės Rumunijos pastangų susigražinti kraštą, po karo Moldova liko Sovietų sąjungos sudėtyje. Iš naujo pradėta rusifikacija, Moldavo inteligentija buvo tremta į Sibirą dėl sausros ir žemės ūkio politikos sukeltas badas. Uždniestrėje sovietai steigė pramonės gamyklas. Čia atsikėlė ir daugiau rusų bei ukrainiečių, o likus respublikos dalis išliko labiau agrarinė. 1990-aisiais Moldovai atgavus nepriklausomybę sustiprėjo ir iniciatyva vėl prisijungti prie Rumunijos. Tačiau rusai slopino šias nuotaikas, imdami autonomijos ar nepriklausomybės siekiančius regionus. 1992 metais įkurta iki šiol pasaulio nepripažįstama Uždniestrės Respublika, kurioje nuo 2003 metų rusai išlaiko savo kariuomenę. 1994 metais rinkimus laimėjus prorusiškai agrariniai demokratų partijai, kalbos dėl prisijungimo prie Rumunijos buvo nuslopintas iki pat 2010. Referendumas dėl prisijungimo prie Rumunijos iki šiol dar nebuvo surengtas nė karto. Dar 1994 agrariniai demokratų partijai surengus referendumą dėl šalies nepriklausomybės, 97% Moldavo atsakė norintis išlikti nepriklausomi. 1991 Rumunija leido Moldovos piliečiams, iki 1940 turėjusiems Rumunijos pilietybę, bei jų palikuonims iki trečios kartos, gauti šalies pasus, neprarandant Moldovos pilietybės. Dabar tuo yra pasinaudojo apie 40% Moldavų. Procesas paspartėjo po 2007, kai Rumunija prisijungė prie Europos Sąjungos. Rumunija yra ir didžiausia Moldovos prekybos partnerė. Investuoja į Moldovos infrastruktūrą ir energetiką. 2014 metais tarp valstybių nutiestas dujotiekis, kuriuos siekta sumažinti Kišiniovo energetinę priklausomybę nuo Maskvos, nors Moldavai jo nenaudojo iki pat 2022 Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą. Nepaisant to, ką kalba Maja Sandu, valdančioji veikimo ir solidarumo partija bei pačios Rumunijos politikai, šių metų birželį rumunų parlamento režimesnieji rūmai pritarė įstatymų projektui dėl abiejų šalių susijungimo rengti referendumą reikštų šios idėjos palaidojimą. 2026 metų birželio apklausoje prisijungimo prie Rumunijos idėją palaikė 38% apklaustų moldavų. Užtat už susijungimą pasisakė 72% rumunų. Moldavoms kur kas labiau prieš širdies kitas būdas ištrūkti iš Rusijos gniaužtų. Toje pačioje apklausoje 59% Moldavų išreiškė norą prisijungti prie Europos Sąjungos. Tačiau ir vienu, ir kitu atveju Kišiniovui išlieka rimtas klausimas. Ką daryti su Rusijos abiems tikslams nuolat išnaudojimo Uždniestrę? Komentaras skaitė Liepa Žeromskaitė.

0: Žinių radijas.
1: Dabar yra 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinoms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis karinių oro pajėgų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Per vizitą bus vertinama dabartinė oro erdvės stebėjimo sistema ir aptariama, kokių priemonių dar reikia Lietuvos oro gynybai stiprinti. Premjeras sako siekintis aiškaus atsakymo, kuo šiuo metu labiausiai trūksta. Pasak jo, oro gynyba išlieka vienu svarbiausių valstybės prioritetų. Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras visą parą stebi Lietuvos dangų, koordinuoja reagavimą į oro erdvės pažeidimus ir bendradarbiauja su NATO oro policijos misija. Ministrų kabinetas šiandien svarstys pakeitimus susijusius su Lietuvos gynybos stiprinimu prie sienos su Baltarusija ir Kaliningradu. Siūloma iki 2028 padidinti kontrmobilumą priemonių parkų skaičių nuo 27 iki 50, įrengti naują gynybos ruožą pasienyje ir vietoj dalies anksčiau planuotų medžių juostų kurti pelkes, kurios apsunkintų priešo technikos judėjimą. Skaičiuojama, kad šiems pakeitimams 2026-30 metais papildomai gali prireikti apie 50 milijonų eurų. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis dar kartą pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas planuoja plataus masto mobilizaciją. Masinė mobilizacija numatyta neva rudenį, iškart po rugsėjį vyksiančių parlamento rinkimų. Savo vakariniame vaizdo pranešime sakė Zelenskis, remdamas žvalgybos informaciją ir Rusijos dokumentais. Zelenskio domenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Ir praeityje Kyivas kelis kartus ragino ir kaltino Maskvą remiantis dar vienai mobilizacijai, tačiau jos nebuvo. Per didelę mobilizaciją 2022-aisiais buvo pašaukta apie 300 tūkstančių vyrų. Tuo metu rusai smogė Ukrainos šiaurėje esantiems sumams 4 valdomomis aviacinėmis bombomis. Žuvo vienas žmogus, ši žinia buvo paskelbta sumų srities karinės administracijos telegramo kanale. Seimo audito komitetas šiandien vertins, kaip įgyvendintas 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas ir kokių rezultatų jis davė. Didžiausias dėmesys bus skirtas Vilniaus regionui, mišrių atliekų rūšiavimo įrenginių veiklai, Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumams, Kazokiškių savartyno situacijai ir po gaisro sutrikusiam atliekų tvarkymui. Komitetas taip pat aiškinsis, ar dėl susidariusios situacijos ateityje gali didėti atliekų tvarkymo mokesčiai Vilniaus regiono gyventojams. Dar iš tolimojo užsienio, likus kelioms dienoms iki bendrų Jungtinių valstijų ir Pietų Korėjos karinių pratybų, Šiaurės Korėja Seulo duomenimis paleido balistinę raketą. Raketa paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą. Apie tai pareiškė Pietų Korėjos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Kariuomenė sustiprino savo budrumą ir stebėjimą dėl galimų tolesnių paleidimų, taip teigiama pranešime. 11 dienų pratybos, kuriuose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Oficialiais duomenimis pasirengti galbūt būtinai gynybai nuo branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. Grįžtame į Lietuvą. Šiandien pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolskio teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškinius stebėti rinktis aukštesnę vietą ir kuo atviresnių vakarų horizontų. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Dobrovolskas pabrėžia, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Reikalingi specialūs saulės stebėjimo akiniai. Anot jo, pilni saulės užtemimai kartojasi kas porą metų ir tai yra įprastas reiškinys, tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti į žemyninės Europos. Ta pačia naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma viena ar dvi vadinamos krintančios žvaigždės. Netrukus naujausia orų prognozė, likite kartu.
3: Orų prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Dangus šiandien bus nepastoviai debesuotas. Daugiau debesų susitelks antroje dienos pusėje. Kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Vėjas daugiausiai pūs iš vakarų ir šiaurės vakarų stiprokai, jo greitis sieks iki 13 m per sekundę. Temperatūra numatoma panašiai kaip ir antradienio dieną, tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis.
4: Reklama.
3: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina. Dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Žinių radijas.
5: Technologijų žingsnių.
3: Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsnių.lt.
7: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Dirbtinis intelektas, kiek tampame produktyvesni, o kiek labiau priklausomi. Dirbtinis intelektas tampa kasdieninio darbo dalimi. Nuo tekstų rašymo iki strateginių sprendimų priėmimo, viena vertus šie įrankiai leidžia dirbti greičiau bei pasiekti geresnių rezultatų, kita vertus kyla klausimas, ar augantis produktyvumas nereiškia didėjančios priklausomybės nuo technologijų bei iššūkių susijusių su stresu, kuris auga kartu su užduočių skaičiumi. Šiandien svarbu ne tik įvertinti dirbtinio intelekto įrankio potencialą produktyvumo didinimui, bet ir kritiškai analizuoti jų poveikį mūsų sprendimų kokybei, įgūdžiams ir aišku bendram jausmui viso šito vajaus sukūryje. Pradėkime nuo generatyvinių įrankių ir jų poveikio mūsų emociniai būklei. Patraukliausia istorija apie darbą su generatyviniais įrankiais nėra ta, kad dirbtinis intelektas atims mūsų darbą. Tai istorija apie tai, jog dirbtinis intelektas nuo jo išgelbės. Būtent šią versiją technologijų industrija pastaruosius kelis metus perdavinėjo milijonams nerimaujančių žmonių. Taip, dalis darbo vietų išnyks, tačiau daugumos profesijų atveju teigiama, kad dirbtinis intelektas yra darbo jėgos daugiklis. Tai yra tampame produktyvesni ar net nepakeičiami, pavyzdžiui, teisininkai, konsultantai, rašytojai, programuotojai, finansų analitikai ir taip toliau. Įrankiai dirba jums, jūs dirbate mažiau, visi laimi. Tačiau naujas tyrimas publikuotas Harvard Business Review šią prielaidą nuveda iki realios išvados. Tai, kas ten randama, nėra produktyvumo revoliucija. Tyrimas rodo, kad didelė dalis žmonių rizikuoja tapti perdegimo mašinomis. Berkeley mokslininkai 8 mėnesius stebėjo 200 darbuotojų technologijų įmonę ir analizavo, kas nutinka, kai darbuotojai iš tiesų priima dirbtinį intelektą. Daugiau nei 40 išsamių interviu parodė, kad šioje įmonėje niekas nebuvo spaudžiamas. Niekam nebuvo keliami nauji tikslai, žmonės tiesiog pradėjo daryti daugiau, nes įrankiai leido jaustis, kad daugiau yra įmanoma. Tačiau dėl to darbas pradėjo skverbtis į pietų pertraukas, vėlyvus vakarus. Darbuotojų užduočių sąrašai didėjo, užpildydami kiekvieną dirbtinio intelekto atlaisvintą, kabutėse, valandą, o kartais ir dar daugiau. Kaip vienas inžinierius šiame tyrime sakė, jei manai, kad su dirbtiniu intelektu tampi produktyvesnis, sutaupai daugiau laiko ir gali dirbti mažiau, realybėje taip nėra. Tu tiesiog dirbi tiek pat arba net daugiau, aišku, ir padarydamas daugiau. Dar vienas momentas nuo tada, kai mūsų, dar vienas komentaras, nuo tada, kai mūsų komanda perėjo prie darbo su dirbtiniu intelektu, lūkesčiai patrigubėjo, stresas patrigubėjo, o realus produktyvumas pakilo gal tik apie 10%. Atrodo, kad vadovybė daro milžinišką spaudimą visiems, norėdami įrodyti, kad investicijos į dirbtinį intelektą atsiperka, o mes visi jaučiame spaudimą tai parodyti, nors tam tenka dirbti daugiau. Jei kalbėtume apie priklausomybę generatyviniams įrankiams, aišku, pirmiausia reikėtų apsibrėžti, ką mes apskritai laikome tą priklausomybę. Dažniausiai pasireiškia, kai žmonės dalį užduočių iškart perdoda dirbtiniam intelektui, kuris, pavyzdžiui, kuria pirmuosius juodraščius ar siūlo sprendinius. Vartotojai linkia pasitikėti dirbtinio intelekto atsakymais, net esant neapibrėžtumui. Ką taip pat galime pastebėti – klaidas, kurios nefiltruojamos per asmeninę kompetenciją. Žinoma, priklausomybė nebūtinai reiškia žalą, tai elgsenos pokytis ir šiuo atveju, kai pirmas mūsų žingsnis sprendžiant vieną ar kitą klausimą, pirmiausiai keliauja per generatyvinį įrankį. Priklausomybė reikėtų pastebėti, ji yra nevienoda. Didžiausia nauda matoma tekstų generavime ir pasikartojančių užduočių automatizavime. Tačiau priklausomybė generatyviniams yra mažesnės rytise, kuriuose reikalingas nuolatinis faktinis tikrinimas, gilus ar nišinis temos išmanimas bei didesnės rizikos sprendimų priėmimas. Taigi per didelis pasitikėjimas egzistuoja kaip ir tam tikros priklausomybės, bet tai nėra universalu. Vartotojai kartais priima klaidingus dirbtinio intelekto atsakymus už tiesą, tačiau tai stipriai priklauso ir nuo jų pačių kompetencijų. O kaip šalutinis poveikis, įgūdžių silpnėjimas yra dažnai keliama hipotezė, ypač švietimo kontekste, tačiau tai dar nėra joks faktas. Diskutuojama, kad ilgalaikis užduočių perdavimas be jokio pirminio apmąstymo gali mažinti bazinius gebėjimus, tačiau ilgalaikių tyrimų kol kas tikrai trūksta. Dabartiniai duomenys labiau patvirtina trumpalaikį efektyvumą, o ilgalaikiam kognityviniam nuosmukiui dar turime tikrai skirti laiko. Taigi, pabaigai, dirbtinis intelektas gali padidinti mūsų produktyvumą, tačiau, kaip ir atsiradus kompiuteriams, lūkesčiai susimažinti savo darbo krūvį yra analogiški. Nauji tyrimai rodo, kad sutaupytas laikas, jei apskritai tai pavyksta padaryti, ne visada virsta mažesnių darbo kiekių, labai dažnai šis laikas užpildomas naujomis užduotimis ir dar didesniu spaudimu padaryti daugiau. O priklausomybė nuo generatyvinių įrankių atsiranda tada, kai sprendimus pradedame deleguoti be kritinio vertinimo. Kol kas, aišku, viena. Svarbiausia ne tik naudoti dirbtinį intelektą, bet ir auginti savo kompetencijas, ypač kritinį mąstymą. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnio, su jumis Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
3: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
4: Reklama.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter. Affordable Quality.
9: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš su ja, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
11: O taip.
10: Tai yra pašaro visuomenė.
11: Aš
10: tai
11: kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
10: Taip. Tai yra tas pats.
11: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
10: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
11: O tai.
10: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
11: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėlktis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
10: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
11: Taip,
10: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O vat, mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
11: Taip.
10: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos.
12: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
13: Ryto espresso.
1: Sveiki sugrįžę į Ryto espresso, laikas pavirti dar daugiau žiniasklaidos puslapių. Stebuklas neįvyks, tai prašo delfi.lt. Baltijos šalims dešimtmečių iššūkis dėl demografijos. Trys Baltijos šalys, išsivadavusios iš Sovietų Sąjungos, šiandien susiduria su nauju iššūkiu – sparčiai mažėjančiu gimstamumu. Nors šių valstybių valdžios ieško įvairių sprendimų, nuo finansinių paskatų iki iniciatyvų, skatinančių šeimos kūrimą ir tėvystę, jau dabar aišku, kad rasti veiksmingą būdą gimstamumui padidinti gali būti labai sunku. Kokia iš tiesų yra padėtis kiekvienoje Baltijos šalyje ir ką tai reiškia jų ateičiai? Tai aiškinosi naujienų portalas Delfi. Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalistai tarptautinio projekto metu kalbino ekspertus bei kitas suinteresuotas puses ir išanalizavo naujausius statistinius duomenius. Viešai prieinami statistiniai duomenys rodo, kad skirtumai tarp trijų Baltijos valstybių pagal suminį gimstamumo rodiklį nėra dideli. Tačiau pastaraisiais metais sparčiausiai jis smuko Lietuvoje. 2025-aisiais geriausia situacija buvo Latvijoje, kur šis rodiklis siekė 1,17. Antroje vietoje Estija, o prasčiausia padėtis Lietuvoje, kur suminis gimstamumo rodiklis net nesiekė vieneto. Visos trys Baltijos valstybės atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio. Tačiau pasak Baltijos šalių demografijų, kartais, kai tai užtikrinti, reikėtų, kad suminis gimstamumo rodiklis būtų dar didesnis. Lietuvos valstybės duomenų agentūra šių metų pradžioje paskelbė, kad 2025-aisiais Lietuvoje gimė 17,5 tūkstančio kūdikių, o suminis gimstamumo rodiklis siekia tik 0,99. Paskelbus šios skaičius, politikai dar aktyviau ėmė diskutuoti, kokių priemonių reikėtų imtis, kad šalies šeimose vėl gimtų daugiau vaikų. Viena dažniausiai minimų priemonių – įvairios finansinės išmokos vaikus auginančiam šeimoms. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Stumbrys teigia, kad gimstamumas iš dalies susijęs su ekonominiais ciklais. Jeigu kalbam apie ekonomikos augimą ar stagnaciją, mokslininkai sieja šios dalykus. Kuo stabilesnis ekonominis ciklas ir kuo geresnė žmonių ekonominė padėtis, tuo daugiau prielaidų didesniai šeimų geroviai. Tačiau pažvelgę į visas pasaulio valstybės, matome priešingą tendenciją. Kuo labiau išsivysčiusi šalis ir kuo aukštesnis gyvenimo lygis, tuo gimstamumas dažniausiai mažesnis, ir sakė jis. Vis dėlto pabrėžiama, kad žemi gimstamumo rodikliai būdingi ne tik Lietuvai. Panaši situacija stebima daugelį Europos valstybių. Nors Lietuvoje suminis gimstamumo rodiklis siekia apie vieną, Europos vidurkis taip pat nesiekia tiek, kiek reikėtų. Mes kažkuo labai neįsiskiriame. Viena vertus aišku, kad gimstamumas Lietuvoje yra vienas mažiausių Europoje ir tai nėra geras dalykas. Bet pažvelgiai pastarųjų dešimtmečių tendencijas kitose Europos šalyse, matytume, kad Lietuva neturi išskirtinio demografinio kelio. Lietuva iš esmės atkartoja procesus, kurie vakarų Europoje prasidėjo prieš kelis dešimtmečius. Iš vienos pusės tai yra dėl ko nerimauti, ypač žvelgiant į valstybės ekonominės perspektyvas. Tačiau demografinių požiūrių Lietuvos situacija nėra kažko išskirtinė, taip sakė Stumbrys. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad apie tautos išnykimą dažniau kalba politikai nei demografai. Manau, kad tokios formuluotės dažnai vartojamos ne tam, kad būtų ieškoma sprendimo, o tam, kad būtų sutelktas tam tikras elektoratas. Žinoma, prielaidos gyventojų skaičių mažėti egzistuoja, tačiau labai sunku prognozuoti, kas bus po 10, 20, 50 ar 100 metų ir kaip keisės gimstamumo rodikliai. Dabartinė Estijos demografinė situacija tiek pagal bendrą gyventojų skaičių, tiek pagal amžiaus struktūrą iš esmės buvo gana tikėtina, teigia Talino universiteto Estijos demografijos centro demografija. Taip pat pirmiausia todėl, kad su gyventojais susiję pokyčiai ir jų pasekmės dažnai pasireiškia tik po ilgesnio laiko. Prieš 20 metų vykė gimstamumo, mirtingumo ir migracijos procesai gyventojų struktūrą lemia dar daugelį dešimtmečių. Todėl dabartinį gimstamumo skaičių didelį dalimi paaiškino gimstamumo sumažėjimas 20 amžiaus 10 dešimtmetyje, kai žmonės vis dažniau atidėdavo šeimos kūrimą. Pastaraisiais metais išaugęs ekonominis, visuomeninis ir socialinis neapibrėžtumas dar labiau paskatino žmonės atidėti sprendimą kurti šeimą. Vis dėlto, šios tendencijos žmonės veikia nevienodai. Nemažai jų ir toliau nusprendžia kurti šeimą jiems tinkamų gyvenimo etapu. Demografijos teigimu papildomų veiksnių, prisidėjusių prie mažesnio estų noro susilaukti vaikų, tapo 2022 metais prasidėjęs karas Ukrainoje, dar labiau padidinęs bendrą ekonominį neapibrėžtumą. Ateities perspektyvos prognozuoti sudėtinga, nes jos labai priklauso nuo pradinės situacijos. Gyventojų skaičiaus prognozėse modeliuojami įvairūs galimi scenarijai. Remiantis Estijos statistikos departamento skaičiavimais, per artimiausius dešimtmečius šalies gyventojų skaičius gali sumažėti nuo 9 iki 67 tūkstančių žmonių. Tačiau įvertinus imigracijos poveikį, kartais scenarijus gyventojų skaičius netgi galėtų padidėti. Vis dėlto, palyginti su demografiniais pokyčiais nuo 95-ųjų šie skaičiai būtų gana nedideli, taip paaiškina demografija. Na, Latvijoje praėjusiais metais gimė beveik 12 tūkstančių vaikų. Tai yra apie 900 arba 7% mažiau negu pernai, negu metais anksčiau tiksliau. Tai mažiausias per metus užfiksuotas gimimų skaičius nuo 1920-ųjų. Tuo metu mirė apie 26 tūkstančių žmonių, todėl mirčių skaičius gimimų skaičių viršijo 14 tūkstančių. Nors Latvijoje suminis gimstamumo rodiklis tarp Baltijos valstybių išlieka didžiausias, šalies demografas Imars Mežs teigia, kad demografinė padėtis jau ilgą laiką kelia didelį susirūpinimą, o vertinant valstybės ilgalaikio išlikimo perspektyvą, net ir tragiška. Valstybė negali egzistuoti be žmonių ir pakankamo skaičiaus naujų kartų. Todėl dabartinės tendencijos kelia rimtų klausimų dėl Latvijos ilgalaikio tvarumo, taip sakė jis. Demografas išskyrė svarbiausius rodiklius, geriausiai atspindinčius demografinės krizės mastą. Vienas svarbiausių rodiklių yra absoliutus gimimų skaičius, kiek vaikų gimsta per metus ar mėnesį. Kitas santykinis gimimų skaičius, pavyzdžiui, tenkantis 1000 gyventojų. Trečiasis bendrasis gimstamumo rodiklis atspindintis vaisingumo lygį reprodukcinio amžiaus moterų grupėje. Taip pat vertinamas mirčių skaičius ir mirtingumo rodikliai, pagal kuriuos apskaičiuojama natūrali gyventojų kaita. Latvijoje šis rodiklis jau ilgą laiką yra neigiamas. Jeigu jis būtų šiek tiek mažesnis už nulį, situacija nebūtų tokia dramatiška, tačiau pastaraisiais metais natūralus gyventojų mažėjimas yra itin didelis. Šiuo metu Latvijoje miršta maždaug 2 daugiau žmonių nei gimsta, o gimimų skaičius beveik kas met ir net kas mėnesį toliau mažėja. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt apie demografinę situaciją Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, galite paskaityti čia. Stebuklas neįvyks. Baltijos šalims dešimtmečių iššūkis dėl demografijos. Apie šiuos iššūkius rašo Delfi. O dabar 7:26, netrukus naujausios sporto naujienos per Žinių radiją. Likite kartu.
14: Ryto espreso.
4: Reklama.
15: Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
16: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
17: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovo, užsikimšk ausis.
18: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
19: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
20: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sportas. Labas rytas su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Birmingeme vykstančiame 27-ajame Europos lengvosios atletikos čempionate moterų šuolio su kartimi aukštį atrankoje Rugilė Miklyčiūtė geriausių bandymų įveikė 4,40 cm aukštį ir pateko į finalą. 21 metų lietuvė atrankoje pasidalino 8-10 vietomis, o finale dalyvaus 12 atlečių. Po sėkmingo pasirodymo atrankoje Miklyčiūtė sakė, kad dar nėra pasiekusi geriausios savo formos.
1: Pati dar negaliu patikėti, kas čia ką tik įvyko, atrodo atvažiavau čia tiesiog sudalyvauti, nesitikėjau to finalo, nes labai stiprios varžovės, bet kažkaip nežinau, nemoku atsakyti, kaip dabar jaučiuosi. Nemeluosiu, labai bijoju, labai prieš kiekvieną šuolį jaučiu, kad mano širdis tuo iššoks man iš krūtinės, bet nesijaučiau dar geriausiai formai, nejaučiau dar tų šuolių pilnai, gal vieną kitą norėjosi geriau, bet tikrai ne savo geriausiai formai buvau, tai manau finale dabar ta ugnelė užsidegusi belio kokia ir dar nedarėm paskutinio šuolio, tai manau bus parodyta finale.
0: Kalbėjo Lietuvos rekordininkė Miklyčiūtė. Atrankoje 7 šuolininkės įveikė 4,50 m, likusių 5 atlečių rezultatas buvo 4,40 m. Šuolio su kartimi rungties finalas ir kova dėl medalių vyks rytoj. Arti patekimo į finalą buvo ir sprinteris Adas Dambrauskas. Trečiajame 100 metrų pusfinalio bėgime lietuvis finišavo per 10,38 sekundės, bei bendroje įskaitoje liko 15. Iki patekimo į finalą Dambrauskui pritrūko tik 800 sekundės. Šiandien Europos čempionate startuos dar 4 Lietuvos atstovai. 12.35 min. Pasirodymą dešimtkovėje pradės Edgaras Benkunskas. 12.40 moterų disko metimo kvalifikacijoje varžysis Ieva Gums. 13.00 moterų 400 metrų bėgimo atrankoje startuos Modesta Justė Morauskaitė. O 13.40 200 metrų atranką bandys įveikti Lukrecija Sabaitytė. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Tomas Navikonis 100 metrų laisvų stiliumi pusfinalyje distanciją įveikė per 47 ir 91 šimtąją sekundės, bei finišavo antras. Bendroje pusfinalių įskaitoje tai buvo 6 rezultatas ir naujas Lietuvos rekordas. Ankstesnis mūsų šalies rekordas priklausė taip pat šiose pirminybėse dalyvaujančiam Danui Rapšiui, kuris prieš 2 metus Belgrade nuotolį buvo įveikęs per 48 ir 40 šimtųjų sekundės. Geriausia rezultatą pusfinalyje pasiekė ir naują Europos čempionato rekordą užfiksavo rumunas Davidas Popovičiai. Jo laikas 46 ir 72 sekundės. Pagernęs Lietuvos rekordą ir į finalą patekęs Navikonis teigia, kad priekaištų sau neturi.
2: Smagu, Lietuvos rekordas šiaip nesitikėjau, kaip šiaip sakyti. Atrodo, kaip plaukiu, viskas kaip ir gerai, bet negalvau, kad tiek nusimesti nuo rytinio plaukimo iš tikrųjų. Šiaip man atrodo, čia viskas pirmą pempą sakė, nes taip visiškai idealiai atrodo taip kaip reikia, pakankamai greičia, bet prisitaupiau, atrodo jėgų, atsispyriau šeimas ir tiesiog kabliau kiek eina jau. Šiaip nežiūrėjau, aš ten labai aplinkinis, tik paskutinis 25 žiūriu. Paliau, blamba, aš ir už kaip su visais laikos dar tiesiog reikia galą nuleisti, pažiūrėti, kai šiabas. Apsidžiugiau, pagaliau iš kiam 8 šlipų, pirmas didelis žingsnis, kiam 7, tai čia jau yra rimtesnis laiksis tiek. Žiūrėk, aš savo netatariu iš karto.
0: Sakė Navikonis. Vyrų 100 metrų laisvų stiliumi finalas vyks šį vakarą 19.50 min. Lietuvos laiku. UEFA čempionų lygos atrankos atsakomosiose trečiojo etapo rungtynėse Kauno Žalgiris namuose 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo. Pirmosiose rungtynėse Kroatijos čempionai namuose taip pat buvo pajėgesni 5-0. Atsakomosiose rungtynėse Dariaus ir Girėno stadione svečiai jau per pirmą pusvalandį pirmavo 2-0, o 56 minutę garbės įvartį Žalgirį įmušė Gabrielis Debeliuas. Baigę kovą čempionų lygoje žalgiriečiai tęs pasirodymą ketvirtame UEFA Europos lygos atrankos etape, kur žais su Hradio Cokralovės iš Čekijos ir Stambulo Bešiktašo iš Turkijos komandų poros nugalėtojų. Pirmosios rungtynės rugpjūčio 20 dieną bus žaidžiamos svečiuose, o rugpjūčio 27 dieną kauniečiai varžovus priims Dariaus ir Girėno stadione. Rumunijoje vykstančiame Europos jaunučių iki 16 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė aštuntfinalyje 80-72 palaužė Italiją. Mūsų komanda į pergalę vedė po 14 taškų pelnė Danielius Jasikevičius ir Jonas Biržinis. Jau šį vakarą 20:30 prasidėsiančiame ketvirtfinalio susitikime Dovido Petraičio auklėtiniai kausis su Vokietija, kuri vakar 78-75 eliminavo Izraelį. Naujajam sezonui besirengiantis Utenos Juventus klubas pasirašė 1 metų sutartį su Laurynu Bieliausku. 29 metų 1,92 cm ūgio gynėjas jau žaidė Utenoje 2024-5 metų sezone ir vidutiniškai per rungtynes rinko po 13 taškų, atkovojo po 2 kamolius ir atliko po 3 rezultatyvius perdavimus. Be to Bieliauskas tame sezone laimėjo ir LKL snaiperio konkursą. Praėjusiame sezone krepšininkas rungtyniavo Sasario Dinamo klube Italijoje ir vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 9 taškus, atkovodavo po 3 kamuolius ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
3: Sportas. Klausotės Žinių radijo.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Orai.
8: Dangus šiandien bus nepastoviai debesuotas. Daugiau debesų susitelks antroje dienos pusėje. Kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Vėjas daugiausiai pūs iš vakarų ir šiaurės vakarų stiprokai, jo greitis sieks iki 13 m per sekundę. Temperatūra numatoma panašiai kaip ir antradienio dieną, tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis.
9: Keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.

0: lėlė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose Rugpjūčio 15 dieną.
2: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
3: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Dirbant, keliaujant ir ilsintis. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir žinių radijoje jau ne tik klausykitės, bet ir tiesiogiai stebėkite savo telefone. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Ryto espreso.
6: Šiandien Lietuvoje ir visame pasaulyje šiaip įvyks toks įdomus ir gana retas pamatyti reiškinys, tai saulės užtemimas. Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko ir tą bus galima pamatyti ir iš Lietuvos teritorijos. Tiesa, visą uždemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Bet vis dėlto, bent trumpam į tą kelių minučių užtemimo langą galima bus ir iššokti. Lietuvoje, kaip ir minėjau, visiškai pilnai nepavyks pamatyti to saulės užtemimo, bet 85% visai nemažai yra. Viena palankiausių vietų stebėti saulės užtemimą galėtų būti pajūris. Tai dabar apie saulės užtemimą ir apie gyvosios gamtos reakciją į tai, kas vyksta kosmose, apie tai ir pašnekėsim. Gamtininkas Saliamonas Paltanavičius su mumis, sveiki gyvi.
7: Pabarytą.
6: Kur jūs pats stebėsit saulės užtemimą? Prie jūros gal važiuosit specialiai dėl to?
7: Ne, tikrai nebūsiu Vilniuje, bet Vilniuje taip pat jis, na, bent jau prognozuojama, kad pajūryje, Klaipėdos regione, jis prasidės 20:08, Vilniuje po minutės. Taip prasidės, o pati fazė jo truks labai ilgai, beveik 2 valandas, tai... Tai nėra toks lygst ir praėjo, tai galima stebėti, bet žinoma, na, sunku apriepti gamtą ir, na, pamatyti, kaip elgiamasi gamtoje, nes tai tikrai nelieka be nepastebėta ir visa tai yra jaučiama tokie dalykai.
6: Tai kaip tai jaučiama? Ką konkrečiai galima pastebėti per užtemimą gamtoje?
7: Na, galbūt aš labai autentišką dalyką. Na, turbūt žinote, kad 54 metais, Birželio 30 berods, taip pat vasaros gražumas po Joninių, aš dar buvau negimęs, bet mano tėvai labai pasakojo man ir aš visą gyvenimą tą prisimenu. Tai buvo visiškas užtemimas, pilnas, ir vidury dienos staiga sutemo. Ir, na, aišku, žmonės vieni buvo girdėję, gal radijas buvo pranešęs, kiti ne. Tai sako, žinoma, kai kas tam klaupėsi giedot šventas giesmes, žmonės vyresni, o labiausiai ryškiausiai reagavo, na, kiemo gyvuliukai, visi karvės pradėjo baubti baisiausiai. Na, įsivaizduojat vis tiek, tuos tą laiką gyvūnai geriau už mus jaučia. Kai jis pradėjo giedot, vištos, kur buvo, ten ir liko vidury kiemo. Sutupė snapai, į posparnai sukišo, į nugaros plunksnas, visi užmigo. Tai būtent toks labai keistas įvykis. Ir viskas, ir nutilo, ir paukščiai, ir, na, tiesiog, žinoma, šioks toks sukrėtimas turėjo būti visiems netikėtas, bet svarbiausia, kai tik tai praėjo, vėl gaidys gieda ryto giesmes, jau toks rytas kelbė, visi, staiga, na, kaip ranka, kaip ta burtininko lazdelė mostelius, visi staiga pradeda judėti krūtėt, ir vėl gyvenimas prasideda, tai toks poveikis. Beje, na, jeigu saulė dieną, sakykime, būtų uždengta bent pusę valandos, tikėtina, kad temperatūra kristų bent keletų laipsnių, tai žinoma, poveikis vėlgi vabždžiam ar kitam turėtų būti. Ir aš tikrai įsivaizduoju, kad na, tokie vabždžiai kaip mūsų bitės, naminės, kurios vasarą joms darbymetis, na, šios dienos užtemimas joms vargu ar turės įtakos, nes tokiu metu jau po 20 valandos jos visos grįžė į avilius arba didžiumą, jau viskas tą dienos darbą baigė. Bet tada 54-aisiais na, bitės turėjo likti kažkur pusiaukelėje, kažkur žieduose. Na, žinoma, kaip jau sakiau, labai sunku aprėpti tą gamtos dydį ir pamatyti staiga viską, kaip daugelį dalykų gali tik tai prognozuoti, projektuoti, spėti, bet tai turėtų turėti poveikį.
6: Na, bet vis dėlto esminis dalykas, tai pas mus šiandien vyksiantis saulės užtemimus, jisai vyks gana vėlai vakare, tai gyvūnai, kaip suprantu, kai kurie gali supainioti naktį su diena, na, bet šiandien turbūt taip nenutiks, kaip suprantu, ar ne?
7: Na, šiandien tikriausiai labai graži tokia uvertiūra. Na, čia galbūt ankstesnis toks, sakykime, įsivaizduokit, kad apniukusi diena, tokia, kas Lietuvoje nėra stebuklas, tiesiog anksčiau taps truputį vėsiau. Žinoma, tai ne tik ta tamsa, tai tiesiog iš tos likusios neuždengtosios saulės dalies ryštanti šviesa yra truputį kitokia ir tikrai daug kas turbūt na, pasiruošė jau stiklus, apsirūkė, ar fotojuostelę juodą turi. Na, tikrai nežiūrėkite pro tamsius akinius, kuriuos turite nuo saulės. Tai nėra, tai yra per daug na, per silpna priemonė. Bet žiūrėkite į žemę, į medžius, į horizontą, į apšvietimą ir pamatysite, kad pasaulis yra visai kitoks, visai kitos linijos, visai kitas mirgėjimas. Na, tai ne tik specialistui, astronomui arba optikos specialistui, tai gali būti matoma, bet ir mums visiems.
6: Kaip jūs pats stebėsit? Čia mačiau patarimų, kad reikia kažkur aukščiau užlipti, truputėlį, kad matyti horizontą, neuždengtų jo niekas. Kitokių patarimų turite galbūt ir kaip jūs pats darysite?
7: Na, mes bandysim čia pačiuose Karoliniškėse Vilniuje ant aukštesnės vietos bandysime pagauti dar saulės diską, na, pamatyti, kurį neuždengia pastatai. Bet aišku, būtų idealus atvejis kažkur arba labai iš aukšto pastato, arba na, nuo kalno, nuo piliakalnio, nuo kažkur, kad na, nebūtų kažkokių dengiančių kliūčių. Tai, žinoma, visas pasaulis paprastai reaguoja labai audringa į tai, tai yra nuotykis ir net yra žmonių, kurie, sakykime, jeigu žino, kad na, koks nors panašus reiškinys bus Australijoje, tai iš Europos perkasi bilietus ir važiuoja į Australiją, kad nors kartą gyvenime gyvai pamatytų štai tokį dalyką. Na, šiais laikais daugelis žmonių tą gali sau leisti, tą ir daro, bet tai tik tie rinktiniai žmonės, kuriems to reikia.
6: Na, kalbant apie šiandienos tą užtemimą, ar tai iš tikrųjų toks retas atvejis Lietuvoje pamatyti, dėl to, kad ankstesnis, kaip ir minėjot, buvo 54-aisiais tik tai, paskui dalinis buvo dar 99-ais metais, bet na, tai iš tikrųjų Lietuvoje retas atvejis ir, kaip suprantu, kitas bus tik tai tada, kai mūsų visų tikrai nebebus, tai 22-ame amžiuje, 22-ame, taip.
7: Tai mes, žinoma, retas dalykas, nes kitas, kiek pamenu, 1142 metais, gegužę bus, tai galite neskubėti visi ir luktelėti. Aš aišku, čia juokai sakau.
6: Ačiū labai, kad prisijungėte šiandien prie laidos Ryto Espresso. Nepriminsiu, kad šiandien pavakarė Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolskio teigimu, mėnulis uždengs net apie 85% saulės disko. Tai bus galima tikrai pamatyti įdomų ir svarbų reiškinį. Saulės užtemimai kartojasi kas porą metų, tai yra įprastas reiškinys, bet šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos, tuo tarpu iš Lietuvos. Tad pavakarė, nusimatykit galimybę savo pastebėti tą saulės užtemimą per arba specialius akinius, arba per fotojuostelę, arba per kažką, kas pablankintų tą saulės vaizdą ir nesugadintumėte nei savo akių, nei savo patirties stebint saulės užtemimą, kuris šiandien vyks visai prieš pat saulėj nusileidžiant. Ta pačia naktį šiandien taip pat bus galima stebėti ir Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką, tai esant giedram dangui per minutę gali būti matoma viena ar net dvi vadinamos krintančios žvaigždės. Tai vat, tokie kosminiai procesai šiandien vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje. Likite su Žinių radiju.
5: Ryto Espresso.
3: Eterio citata.
8: Seimo narė konservatorė Daiva Ulbinaitė siūlo kriminalizuoti dezinformaciją, bet premjero patarėjas, kultūros istorikas Darius Kuolys griežtai prieš.
9: Su šituo įstatymu jūs atiduodat Lietuvos piliečius, visą laisvą Lietuvos visuomenę, pareigūnų savivaliai. Nes šitie dalykai neišaiškinti. Dar labai paradoksalus dalykas. Jūs viešo informavimo įstatyme dezinformacijos šitą straipsnį įrašote vietoj nuomonės, ar ne? Anksčiau buvo nuomonė. Akivaizdu, laisvas pilietis turi nuomonę. 2.15 straipsnis, ar ne? Dabar vietoj nuomonės įrašoma dezinformacija. Tai pilietis, kuris turėjo nuomonę, dabar jo nuomonė tampa dezinformacija. Tai vat čia simboliškas.
10: Gana rimti klausimai jums kyla, kad kaip ta nuomonė.
9: Dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, ką ponė Daiva dabar pateikė. Net 11 valstybės institucijų šiandien kovoja su dezinformacija. Ir tos 11 institucijų, kaip ponė Daiva sako, gal apginkluojamos yra dabar, ar ne?
11: Ne visos.
9: Ne visos, kai kurios apginkluojamos. Ir dar numatyta baudžiamoji atsakomybė iki 5 metų. Ar net ten vienam punkte?
11: Bet gerbiamas dar, neklaidinkit.
9: Tai yra policinės, aš neklaidinu. Aš interpretuoju tai, ką jūs čia perskaitėt. Ir sakau, kad mes sąjūdžio laikais, pirmosios vyriausybės laikais ir Kazimieros Prunskienės vadovavimo laikais ėjome į laisvę. Mes norėjome baigt su orveliška tvarka, su valdžios savivalė, su laisvo žodžio gniaužimu. Tai buvo iš tikrųjų išsivadavimo dvasia. Ir po 36 metų mes laidojam Kazimierą Prunskienę ir grįžtam į tą pačią maskvienišką savivalę valdžios. Va šitas mane glumina, kaip sąjūdžio žmogų. Aš šito niekaip negaliu suprasti. Skainat?
10: Žinoma.
11: Tai gal taip, gerbiamasis premjero patarėjų.
10: Per daug abstraktu viskas, sako.
11: Žiūrėkit, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė premjero patarėjas. Aš tikiuosi, kad jūs premjero čia poziciją irgi transliuojate, ne tik savo asmeninę.
9: Ne, aš noriu patikslinti, atsiprašau.
11: Bet,
9: aš šitą poziciją išsakiau kaip laisvas žmogus, kaip laisvas pilietis, kaip Vilniaus universiteto daktaras, dėstytojas, žmogus, kuriam rūpi laisva Lietuva, rūpėjo nuo jaunų dienų.

0: Į mus kontrabandos balionais šaudo.
1: Ir jūs suprantate,
0: kad greičiau negu dronai ar migrantai per sieną dezinformacijos rautai eina. Ir labai naivu gyventi šitam iliuzijų pasaulyje, kad Lietuva yra tokia kaip prieš 35 metus. Ne, grėsmės pasikeitė ir mes turime gintis. Ir jeigu jūs manote, kad galime nusiraminti ir atsipalaiduoti, tai jokių būdų. Taip mes neapginsim. Aukštesnė civilizacija turi apsiginti nuo šitos brutalios imperialistinės valstybės.
2: Tai buvo ištrauka iš laidos Informacijos anatomija, kuri žinių radio eteryje trečiadieniais po 14 valandos žinių.
3: Eterio citata.
4: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
5: Brazilijoje netoli Fortalezos įrengtas vandens atrakcionų Beach Park parko kalnelis Insano įrašytas į pasaulio Gineso rekordų knygą. Išbandyti 41 metro aukščio atrakcioną ryštasi tik patys drąsiausi. Ekspertai paskaičiavo, kad ekstremalai skrieja apie 5 sekundės žemyn ir pasiekia net 105 km per valandą greitį. Saugumo sumetimai šiuo kalneliu gali leistis tik po vieną žmogų. Jis privalo gulėti ant nugaros, ištiesti ir sukryžiuoti kojas, už galvos sukryžiuoti rankas ir jokių būdų nesileisti žemyn galvą.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienas parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Rumunijos kariuomenės kariai sunaikino 2 Gerbera tipo dronus dreifavusių šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje, netoli jūrinio dujų projekto Neptune Deep, apie tai pranešė gynybos ministras. NATO šalis turi 614 km ilgio sausumos sieną su Ukraina. Per praėjusius 4 metus rusų dronai nekartą pažeidė jos oro erdvę. Juodojoje jūroje buvo pastebėtos minos plūduriuojančios pagrindinėje prekybos ir energetikos maršrute. Liepos mėnesį Rumunijos F-16 naikintuvų pilotai 3 dienas iš eilės numušė 3 Rusijos dronus pažeidusius šalies oro erdvę. Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis karinių oro pajėgų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Per vizitą bus vertinama dabartinio oro erdvės stebėjimo sistema ir aptariama, kokių priemonių dar reikia Lietuvos oro gynybai stiprinti. Premjeras sako, sieksantis aiškus atsakymo, ko šiuo metu labiausiai trūksta. Pasak jo, oro gynyba išlieka vienu svarbiausių valstybės prioritetų. Seimo audito komitetas šiandien vertins, kaip įgyvendintas 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas ir kokių rezultatų jis davė. Didžiausias dėmesys bus skiriamas Vilniaus regionui, mišrių atliekų rūšiavimo renginių veiklai, Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumams, Kazokiškių savartyno situacijai ir po gaisro sutrikusiam atliekų tvarkymui. Komitetas taip pat aiškinsis, ar dėl susidariusios situacijos ateityje gali didėti atliekų tvarkymo mokesčiai Vilniaus regiono gyventojams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pastarąją parą su dideliu migrantų antplūdžiu kovojantis Latvijos pareigūnai apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė pirmadienį fiksavusi 11 tokių asmenų. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 žmonių. Šiemet tokių žmonių jau per 1100. Ir šiandien pavakarė Lietuvoje bus galima stebėti dalinį Saulės užnėmimą. Vilniaus universiteto fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu, mėnulis užsidengs apie 85% Saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus Saulė nusileis. Bet mokslininkai rekomenduoja reiškinį stebėti rinktis aukštesnę vietą ir kuo atviresnių vakarų horizontų. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Dobrovolskas pabrėžė, kad į Saulę negalima žiūrėti plika akimi, ar pro įprastus akinius nuo Saulės reikalingi specialūs Saulės stebėjimo akiniai. Visai netrukus naujausia orų prognozė, likite kartu.
3: Prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Dangus šiandien bus nepastoviai debesuotas. Daugiau debesų susitelks antroje dienos pusėje. Kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Vėjas daugiausiai pūs iš vakarų ir šiaurės vakarų stiprokai, jo greitis sieks iki 13 m per sekundę. Temperatūra numatoma panašiai kaip ir antradienio dieną, tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis.
4: Reklama.
5: Visagino Country. Tai 2 dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Jo
6: jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 77 centai. Iki šefai piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas. Pozicija.
10: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Seimo pirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas. Sveiki.
11: Sveiki.
10: Tai politinėme gyvenime, kurį laiką buvo sąlyginai ramu, kol, aišku, iki vakar dienos, kol nenutiko pedofilijos skandalas eilinis ir šį kartą kunigų tarpe. Kaip jūs šitą žinią pasitikote, jūsų vertinimą?
11: Na, aš manau, kad tai visiškai netoleruotina ir nepriimtina situacija. Mes turime padaryti jau iš dabartinės situacijos labai aiškias išvadas ir tą situaciją perlaužti, aš taip pasakyčiau, nes ne taip seniai Seime, konservatorių frakcijoje mes turėjome panašų atvejį. Yra pirmos instancijos teismo sprendimai, tai man atrodo, per mažai buvo tam skirta dėmesio. Dabar turim šį atvejį, aš paprašiau Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininką, kad jis artimiausiam komiteto posėdį peržiūrėtų su kolegomis visą tą teisinę situaciją, ar nereikia ko nors keisti. Paprašiau, kad susitikimo su generaline prokurore, kad ji pateiktų informaciją apibendrintą, ar iš tikrųjų jiem netrūksta ko nors, kad mes negalėtume tokius dalykus užkardinti ir žiūrėti, nes jeigu tikėti vakarykščią informaciją, kurią visi mes išgirdome, tai jau virš 20 metų tie dalykai tęsiasi laisvoj nepriklausomo Lietuvoj su mūsų vaikais. Tai taip pat paprašiau susitikimo su arkivyskupo Gintaro Grušų pasikalbėti ir pasižiūrėti, kokios tos priemonės turi būti. Mes turėjome keletą tokių tarptautinių skandalų informacijos, bet man atrodo tam tikra tolerancija. Pažiūrėkit, vat, Lenkų rinkimų akcijos nesutikimas pakeisti Vilniaus rajone pedofilo vardu pavadintą gatvę blokavimas. Kaip sakiau, man rodo silpnoka reakcija iš mūsų kolegų konservatorių frakcijos apie esamą situaciją. Tikrai to negalime toleruoti. Aš kaip pareigūnas.
10: Gatvių pavadinimai, Seimo pirmininkė, yra toks pasaulietinis dalykas, o vat bažnyčios reikalai, pas musgi bažnyčia atskirta nuo valstybės ir vat tie visi, ką jūs dabar kalbate, nebus traktuojama kaip kišimasis į bažnyčios reikalus tam tikrą prasme.
11: Nu, čia žiūrėkit, čia yra bendra žmogiškieji reikalai. nei bažnyčia, nei kas čia matyt vyksta ir bažnyčio, ir ne bažnyčio, ir tas be abejo kerta tuos mūsų pamatus, nes tikėjimas, religija, bažnyčia Lietuvoje vis dažnai buvo labai arti su mūsų nepriklausomybės judėjimu, daug kunigų kovojo už Lietuvos laisvę, kalėjo, ir aš manau, kad šimtai jų yra labai sąžiningi ir besidarbuojantis, kad ta moralinis lygmuo valstybėje būtų aukštesnis, bet pasitaiko ir tarp jų, ir tai jau galbūt galima sakyti, kad kažkokie ir sisteminiai dalykai, dėl ko aš noriu susitikti su arkivyskupu, pasikalbėti, kokias priemonės jie yra numatę, kaip padaryti, kokios paramos pagalbos reikia iš valstybės, kad tokie dalykai pasibaigtų.
10: O jūs matote tai kaip sistemą, nes, na, turbūt pedofilų, aišku, galėtume rasti kiekvienos profesijos, turbūt, tarpe yra aktorių, yra verslininkų, yra politikų, yra galiausiai čia kunigai dabar, bet ar jūs matote, kad sakykime, bažnyčioj didesnis procentas kažkoks dėl
11: kokios? Aš neturiu tos statistikos, už tai aš vat ir paprašiau, kad pirmiausia, sutikti su generalinė prokurorė, gal jį galės apibendrinti, kokią jie turi medžiagą, bet aš dar kartą sakau, kad čia yra ir visuomenės polių. Nu, aš netikiu, kad tai buvo pasislėpę ir niekas iš aplinkos nematė, neįtarė, kad mes negalėjom kažkam pranešti, mes turim vaiko teisų tarnybos, vaiko teisų kontrolierę, mes vatiką kalbėjausi su gerbimo kontrolierė ir apie tą vaiko apsaugą. Ir vienas iš būdų, man atrodo, tos klausimus reikia atvirai sakyti. Čia gali būti ir švietimo sistemoje, tėvai galėtų perspėti savo vaikus, kad gali būti tokie dėdės, kurie bandys prisivilioti ar saldainiais, ar pinigais, ar dar ko nors, ar gerų žodžių kažkokiu tai tą vaiką ir gali taip atsitikti. Tai tą turi atvirai kalbėtis turim mokykloje. Man atrodo, kad šitie dalykai tikrai, nu, jie turi sulaukti atitinkamos visuomenės reakcijos. Geriau vėliau negu niekad, bet man atrodo, kad tą turėjome padaryti ir anksčiau prieš kilusius ankstesnius tokius, na, negaliu čia vadinti skandalus, bet tos informacijos pateikimą, bet nebuvo padaryta, tai dabar turėsime padaryti. Aš tikrai netoleruosiu ir manau, kad Seime tikrai turėsime pakankamai žmonių, kurie, jeigu reikia kokių tai teisės aktų pakeitimų, juos pakeisime, jeigu reikia kitų priemonių, tai jų taip pat turime imtis, kad vaikai galėtų būti saugus, jausti saugus. Nes čia mes kažkada turėjom treneriai, ten buvo dėl kažkokį įtarimai, prisimenu, sakau, tą Bartuševičiaus atvejį, kur irgi vaikai ateina kultūriškai praleisti laiką, tobulėti, ir staiga atsiranda kažkokį dėdulį, kuris taip elgėsi su jais. Tai mes turime nepalikti vietos tokiam požiūrį ir
10: O pati reakcija bažnyčios, kaip jums atrodo šiuo atveju, žiniasklaida išsiaiškino pavardės tų kunigų, bažnyčia ir prokuratūra kažkaip stengiasi nutilėti tas pavardės, ar čia adekvati reakcija yra jūsų nuomonė?
11: Nu, man atrodo, iš pirmo, žinot, kadangi vyksta tyrimas, gal čia kažkokie tai apribojimai, bet iš pirmo tokio įspūdžio atrodo, kad jinai yra per silpna. Aš manau, kad mes turėsime pasižiūrėti, nes ir tie kolektyvai, kur taip atsitinka, neturėtų kažkaip saugotis ir slėpti, o kaip tik apsivalyti. Kaip tik apsivalyti ir pasakyti, kad mes netoleruojam tokio dalyko, negali būti, ir tai turėtų būti labai, labai aiški pozicija. Galbūt reikia to daugiau viešumo, čia yra dabar iniciatyvų apie registrus ir panašius dalykus, matyt, kad tą apibendrinsim. Ir rudens sesijoje tikrai toje dalykai bus apsvarstyti, jeigu reikės kokių priemonių imtis, tai būtų įmama. Bet sakau, pirmiausia, tai turi būti, mes suformuoti turim visuomenės požiūrį. Nes, sakau, dabar vakar, šiandien jau daug matome ir socialinės tinklos ir kitur, bet
10: O visuomenės požiūris, jūsų nuomonė, čia įstatymais visuomenės požiūrio nesuformuosi. Koksai turėtų būti visuomenės požiūris į tokius
11: įstatymus? Visiškas nepakantumas. Visiškas nepakantumas tokiam elgesiui, nes mes tikrai turim apsaugoti vaikus, jeigu mes norim nesunykti kaip tauta. Mes dabar turime tokią demografinę situaciją, kur bandom ieškoti priemonių, kaip paskatinti žmonės gimdyti ir auginti vaikus. Ir staiga mes turime kitą situaciją, kai tie vaikai yra išnaudojami ir iš jų tyčiama. Tai mes tikrai nieko nepasieksim. Čia turi būti labai rimta, labai sakau, tvirta pozicija, kad nei vienas toks atvejs nebus toleruojamas, nėra toleruojamas. Kokiam kolektyviai jis atsitiktų, kokios profesijos žmonės bandytų tos vaikus išnaudoti.
10: Aišku, gerai, tai čia dar matyt daugiau žinių bus apie šitos įvykius įvairiausių ir kaip jūs sakote, ir Seime matyt svarstymai įvairiausiai, bet dar eikime prie kitų temų. Migrantų klausimas ir šiai daugia briaunis. Iš esmės, socialinės apsaugos darbo ministrė Inga Ruginienė kritikuoja prezidento Gitano Nausėdo siūlomą terminuoto darbo leidimų išdavimo užsieniečiams modelį, nes jis, pasak ministrės, skatintų trumpalaikius darbo santykius Lietuvoje. Ką jūs galvojate apie tai, reikia, nereikia ir apstai kaip tai veiktų?
11: Nu, aš manau, kad mums reikia įsigryninti tos problemos sprendimą. Vienas dalykas, tai mums reikia išlaikyti pakankamą lygį darbo jėgos Lietuvoje. Tai čia aš jau minėjau, vienas iš dalykų yra demografiniai mūsų didesnis gimimas žmonių. Antras dalykas, mes jau tokia valstybė, kuri pasiekime tam tikrą ekonominį lygį, kur galim susigražinti didesnę dalį mūsų išvykusių Lietuvos piliečių, kurie buvo ekonominiai emigrantai ir išvyko į vairias šalis ir jie galėtų sugrįžę kompensuoti tikrai nemažą dalį, ypač kvalifikuotos darbo jėgos. Man dabar susitinkant su įvairių regionų žmonėm, vizituojant arba važiuojant į vairias savivaldybės ir kalbant kolektyvuose, labai, sakyčiau, turėjau gražų pavyzdį Klaipėdoje, kur Klaipėdos universitetinė ligoninė sugrįžė 14 medikų, kurie nuo 3 iki 15 metų dirbė užsieniuose ir tai papildo mūsų darbo rinką. Ir be abejo, kol mes turėsim galbūt geresnį gimstamumą, gal sugrįž mūsų piliečiai, laikinai yra poreikis vienojų ar kitų specialybių įsivežti tų tokių trumpalaikinųjų migrantų. Tai mes čia vėlgi turim dvi kryptis. Vieną, kurie gali atvykti ir integruotis į mūsų visuomenę. Mes turime vėlgi labai gražių pavyzdžių, senų istorinių, kaip karaimų bendruomenė, integravusius ir kiti iš įvairių kraštų. Bet mums reikia matyti, kad nebūtų nelegalios migracijos. Nes dalis tų trumpalaikių migrantų, kurie atvyksta, jie neišvyksta. Iš šalies nors jau pasibaigė terminai. Ir čia, man atrodo, vidaus reikalų ministro pastangos, kad sukontroliuoti tuos, kurie turi išvykti. Bet aš girdžiu ir socialinės apsaugos ir darbo ministrę, kuris sako, kad vieto to, kad mes čia suktume didelę dalį tokių trumpalaikių arba tie, kurie turėtų išlikti, paskui pasilieka, gal mes galim surasti tam tikrus srautus, ar kurie galėtų integruotis į mus ir netrumpalaikį ir labiau, sakykime, išmokti tą pačią kalbą. Nes jeigu migrantas bus pakvežtas dviem metami ir po to turės išvykti, tai vargu bau, ar jis mokysi mūsų kalbos. Jeigu mes norim, kad jie būtų tokie bet mūsų visuomenė labiau adaptuoti, tai tada reikia galbūt tau balanso. Tai aš manau, kad Seime vyks diskusija, aš manau, ir mes surasim tam subalansuotą sprendimą, kad ir turėtume
10: O kaip dabar jūs vertinate, ar per daug laisva imigrantų, sakykime, įvažiavimo tvarka, čia jų pasikvietimo būdai įvairiausi, ar reikia nu, tai labiau peržiūrėti?
11: Mes buvom susitikę keletą kartų Seime su įvairių institucijų atstovais, vadovais ir įvairių grupių, tiek verslininkais, tiek aukštųjų mokyklų rektoriais ir migracijos tarnybos atstovais. Tai yra taisytinų dalykų. Yra taisytinų dalykų dėl to, kad mes turim sutarti iš kurių šalių.
10: Bet čia politika jūsų valdančiųjų prie ko eina, prie kokio mąstymo? Daugiau savų grįžtančių, mažiau imigrantų ar balansą išlaikyti kažkokį reikia?
11: Pirmiausia, man atrodo, numeris vienas, tai didesnis gimstamumas Lietuvoje ir sugrėžinimas tų, kurie išvykė. Pasigalvokite, išvykė apie 800 tūkstančių. Ir ten gimsta nauji vėl mūsų tautiečiai, kurie jau gimsta ne savo tėvynį. Tai aš manau, kad reikia daryti visas sąlygas, kad žmonės sugrįžtų. Aš pats esu gimęs deportacijos lagerį ir sugrįžo mūsų šeimai. Ir mes sugrįžom gana į tokią sudėtingą dar tuo metu pokario Lietuvą. Tai žmonės tikrai šiandien, kada Lietuva pasiekė ekonominio tokio įsivystymo lygį, kuris jau na, labai artimas, net ir tai tam šalim, kurias jie yra išvykę, jie tikrai galėtų sugrįžti. Ir mes kalbėjom tiek su savivaldybės.
10: Bet priemonės jūs turit, nes čia teko, jūs jau ne pirmą kartą apie tai kalbat ir ten, sakykim, pavasarį turbūt jūs apie tą buvot pabrėžęs apie savų susigražinimą, bet kai kalbi su institucijomis, bandai suprasti, ką politikai ir valdžios institucijos turi susigražinimui kokias priemonės, tai nu, taip apgraibom jaučiasi, kad...
11: Žiūrėkit, aš tikrai manau, kad rudens sesijoje ir svarstant kitų metų biudžetą mes turėsim labai konkrečius dalykus. Dabar šitą 21 vyriausybės ir ministro pirmininko ne vieną kartą sakyta mintis, kad reikia skirti didelį dėmesį demografiją, o demografijų pirmos vis sudėdamos dalys yra gimstamumas ir savų išvykusių tautiečių susigražinimas ir tik trečioji yra migracijos, valdomos migracijos sureguliavimas taip, kad mūsų verslų žmonės, kurie kūrė verslus plečia ir kurie na, kelia mūsų ekonomiką, kad turėtų pakankamai darbo jėgos, bet aš nenorėčiau, kad ta na, migracija valdoma būtų tik tai nukreipta į labai pigią darbo jėgą, kad denkinguoti darbo užmokestį mūsų žmonių. Tai man atrodo, čia mes turim tikrai rasti ir aš matau pastangas, va dabar susitikau su keletą jau ministerijų vadovais ministrais ir matau, kad ta kryptim visiems tinka. Ir finansų ministras mato, kad čia mes galim, kadangi ir pats dirbė su diaspora daug užsienio reikalų ministerijos metu, tai mes čia randam labai tokį gerą sutarimą ir galvoju, kad tie dalykai tikrai pajudės.
10: Gerai, dar kiti klausimai, aišku, gimstamumas ir demografija susijusi su pensijomis tiesiogiai turbūt. Ir čia dabar klausimas apie pensijų sodros perviršio klausimas, premjeras sako, kad artėjama prie susitarimo, ką daryti su sodros perviršiu, ar jį skirti papildomam pensijų indeksavimui, koks čia susitarimas gali būti, nes čia diskusijos vyksta ir su prezidentu, sako premjeras, nesvarbu autorystė ar lyderystė, svarbu, kad būtų rezultatas, bus ar ne?
11: Tai aš manau, kad bus. Iš tikrųjų, mes turim pakankamai sukauptų lėšų, kurios reikalingos sukaupimo toks, nes gali atsitikti įvairių situacijų, kur jau buvo atsitikę ir nežinom, kaip ateityvus, tai turėti tam tikrą pagalbę, kuri galėtų tokiu atveju suveikti. Bet iš kitos pusės mes turime išnaudoti, nes šiandien žmonės gyvena, jiems šiandien reikia gyventi ir aš manau, kad čia vėlgi tik tai diskusijos klausimas, ar tas indeksavimas toliau vykti turėtų taip, kaip vyksta, ar mums reikėtų padėti tiem, kurie na, turi tas mažiausias pensijas, kurie dirbo ir dėl vienokio ar kitokio, tai aš čia turiu savo požiūrį, kad šiek tiek mums reikėtų padėti, nes sunkiausiai gyvena tie, kurie gauna mažiausias pensijas, nes yra pakankamai ir neblogas vidurkis pensijų ir didelės pensijas gauna, tai čia gal nereikėtų tos lygybės visada taikyti, nes tada mes didinam, na, skurdžiau gyvenančių žmonių situacijos tokį sunkumą, tai čia reikėtų pagalvoti, bet aš manau, kad vėlgi tiek socialinės apsaugos ir darbo ministrė, tiek vyriausybė ateis su bendru sprendimu ir galiausiai Seime mes priimsim galutinius sprendimus.
10: Dėl duomenų nutekėjimo rengiami ieškiniai, gali būti, na, dabar pradžioj čia skaičiuojami keli milijonai ieškinių, o jeigu žmonės užsikrės šitą bangą, tai gali būti ir daugiau. Jūs kažkaip matote, ką čia reikėtų pasiruošti, kokiem...
11: Nu, tai čia du dalykai. Viena, žino, gyvenama teisinė valstybė ir niekam neuždrausiu pasinaudoti tokią teisę, ginant savo teises, ir aš manau, kad... žmonės tą gali daryti, kita vertus, gal kai kurie teisininkai nori užsidirbti tarpininkaudami ar panašiai, tai matyt, kad tas bus, no, turėsim taikyti su tą situaciją ir jeigu tokie reiškiniai bus sprendimai, reikės matyti kažką ir kompensuoti, bet kitas dalykas, reikia stiprinti visas priemonės, kad nepasikartot. Nes čia buvo, sakykime, viena ataka, bus dar daugiau atakų, aš nebejoju, kad mūsų nedraugai jie bandys išnaudoti ir ateityje, tai reikia pritaikyti priemonės. Mes ir tam pačiam Seime irgi perspėję ir Seimo narius, kaip reikia saugiau naudotis tai kompiuteriniais tinklais, norim pertvarkyti pačią sistemą. Tai kiekviena žinyba turi imtis tam tikrų priemonių, kurios reikalingos, kad tų duomenų nutekėjimo neįvyktų.
10: Iš JAV kongreso atskriejo laiškas, keli kongreso nariai parašė tokį laišką Lietuvai, jame raginamai dėl Taivano, palaikyti Taivaną, ar dabar, kaip čia, įpareigojimuose užsienio reikalų ministrui atkurti ten santykius arba sureguliuoti su Kinija, šitas laiškas nebus kažkokia kliūtis?
11: Žiūrėkit, kiekvienas laiškas, kiekviena informacija, ją reikia kaip priimti domėn. Ir aš manau, kad labai svarbu, kad ir Jungtinėse Amerikos valstijose taivaniečiai turi palaikytojų. Aš pats esu draugystės Taivano grupės narys nuo 96 ar 7 metų, kai tik pradėjau išrinkęs į Seimą. Tai mes palaikome tas demokratinės valstybės ir demokratinės visuomenės, kurios siekia savo demokratinės išlaikymo, bet iš kitos pusės, kalbant dėl mūsų santykių su Kinija, tai mes nieko nenorim daugiau, kaip turi europinės valstybės. Tai mes kalbamės dėl to. Ir kalbame su Taivanu apie tų įsipareigojimų arba pažadų įvykdymą, kuris buvo priimant ankstesnius sprendimus. Tai man atrodo, kad darbas vyksta, aš buvau susitikęs su užsienio reikalų ministrais, man painformavo, kokie dabar yra žingsniai daromi. Manau, kad tie žingsniai yra teisingi ir mūsų palaikymas taivaniečiams yra stiprus. Laukiam tam tikro atsako ir iš taivaniečių.
10: Gerai, dar Vilnius atsisako rusų kalbos, savivaldybė sako, kad nebus nei interneto svetainėje, nei aptarnaujant klientus. Čia vieni kritikuoja, kiti palaiko, jūsų kokią nuomonę?
11: Na, aš manau, kad oficialiai mes turėtume naudoti valstybinę kalbą, bet tokiam bendravime yra ir kitų tautų, kurios kalbų, kurios padaugėjo Vilniuje. Tai aš visų pirma turiu ukrainiečių, baltarusių, kurie yra, kad jie galėtų ir nebūtinai versti juos kalbėti rusų kalbą. Tai matyt, kad reikia surasti kompromisą. Atvykstantiems žmonėm svečią galima priimti ir jo kalbą, bet jeigu jisai ruošiasi gyventi ir gėlesnį laiką ar pabūti Lietuvoje, tai būtų labai tikslinga, kad jis tą kalbą išmokytų. Tik tai čia, man atrodo, Vilniui dar reikia išmokti, nes kiek aš bendravau su žmonės bėgdami nuo karo, nuo režimo atvyko, tai toli gražu ne visada tos sąlygos išmokti lietuvių kalbą yra pakankamos, bet labai gražių pavyzdžių turime, kada žmonės per metus, per du puikiai kalba lietuviškai. Tai aš manau, kad mes turėtume pirmiausia stiprinti šitą kalbos išmokimo galimybę išmokti prieinamumą atvykantiem į mūsų šalį žmonėm.
10: Dėkui Jums, Seimo pirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū pirmininkė už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė, tai buvo Pozicija, toliau Žinių radio programa.
12: Pozicija.
13: Reklama.
14: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
15: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums, iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Birmingeme vykstančiame 27-ame Europos lengvosios atletikos čempionate moterų šuolio su kartimi į aukštį atrankoje Rugilė Mikličiūtė geriausių bandymų įveikė 4,40 m aukštį ir pateko į finalą. 21 metų lietuvė atrankoje pasidalino 8-10 vietomis, o finale dalyvaus 12 atlečių. Po sėkmingo pasirodymo atrankoje Mikličiūtė sakė, kad dar nėra pasiekusi geriausios savo formos.
1: Pati dar negaliu patikėti, kas čia ką tik įvyko, atrodo atvažiavau čia tiesiog sudalyvauti, nesitikėjau to finalo, nes labai stiprios varžovės, bet kažkaip nežinau, net nemoku apsakyti, kaip dabar jaučiuosi. Nemeluosiu, labai bijoju, labai prieš kiekvieną šuolį jaučiu, kad mano širdis tuo iššoks man iš krūtinės, bet nesijaučiau dar geriausiai formai, nejaučiau dar tų šuolių pilnai, gal vieną kitą norėjosi geriau, bet tikrai ne savo geriausiai formai buvau, tai manau finale dabar ta ugnelė užsidegus vėlę kokią ir dar nedarėm paskutinio šuolio, tai manau bus parodyta finale.
0: Kalbėjo Lietuvos rekordininkė Mikličiūtė. Atrankoje septynios šuolininkės įveikė 4,50 m, o likusių penkių atlečių rezultatas buvo 4,40 m. Šuolio su kartimi rungties finalas ir kova dėl medalių vyks rytoj. Arti patekimo į finalą buvo ir sprinteris Adas Dambrauskas. Trečiajame 100 metrų pusfinalio bėgime lietuvis finišavo per 10,38 sekundės, bei bendroje įskaitoje liko 15. Iki patekimo į finalą Dambrauskui pritrūko tik 800 sekundės. Šiandien Europos čempionate startuos dar 4 Lietuvos atstovai. 12:35 pasirodymą dešimtkovėje pradės Edgaras Benkunskas. 12:40 moterų disko metimo kvalifikacijoje varžysis Ieva Gums. 13:00 moterų 400 metrų bėgimo atrankoje startuos Modesta Justė Morauskaitė. O 13:40 200 metrų atranką bandys įveikti Lukrecija Sabaitytė. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Tomas Navikonis 100 metrų laisvų stiliumi pusfinalyje distanciją įveikė per 47,91 sekundės, bei finišavo antras. Bendroje pusfinalių įskaitoje tai buvo 6 rezultatas ir naujas Lietuvos rekordas. Ankstesnis mūsų šalies rekordas priklausė taip pat šiose pirminybėse dalyvaujančiam Danui Rapšiui, kuris prieš 2 metus Belgrade nuotolį buvo įveikęs per 48,40 sekundės. Geriausia rezultatą pusfinalyje pasiekė ir naują Europos čempionato rekordą užfiksavo rumunas Davidas Popovičiai. Jo laikas 46,72 sekundės. Pagerinęs Lietuvos rekordą ir į finalą patekęs Navikonis teigia, kad priekaištų sau neturi.
2: Smagu, Lietuvos rekordas šiaip nesitikėjau, kaip čia pasakyti. Atrodo, kaip plaukiu, viskas kaip ir gerai, bet negavau, kad tiek nusimesti nuo rytinio plaukimo, iš tikrųjų. Šiaip, man atrodo, čia viskas pirmą pembą sakė, nes taip visiškai idealiai atrodo taip, kaip reikia, pakankamai greičia, bet prisitaupiau, atrodo, jėgų, atsispyriau šeimas, tai tiesiog pabliau, kiek eina jau. Šiaip nežiūrėjau, aš ten labai aplinkinis, tik paskutinis 25 žiūriu. Poliom, namba, šiuriškai su visais laikos dar tiesiog reikia galą nuleisti, pažiūrėti, kai šiabas. Apsidžiugiau, pagaliau, iš kiam 8 šlipų, pirmas didelis žingsnis, kiam 7, tai čia jau yra rimtesnis laiksis, tiek aš savo neturiu iš karto.
0: Sakė Navikonis. Vyrų 100 metrų laisvų stiliumi finalas vyks šį vakarą 19:50 Lietuvos laiku. UEFA čempionų lygos atrankos atsakomosiose trečiojo etapo rungtynėse Kauno Žalgiris namuose 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo. Pirmosiose rungtynėse Kroatijos čempionai namuose taip pat buvo pajėgesni 5-0. Atsakomosiose rungtynėse Dariaus ir Girėno stadione svečiai jau per pirmą pusvalandį pirmavo 2-0, o 56 minutę garbės įvartį Žalgirį įmušė Gabrielis Debeliuas. Baigę kovą čempionų lygoje žalgiriečiai tęs pasirodymą 4-ame UEFA Europos lygos atrankos etape, kur žais su Hradio Cokralovės iš Čekijos ir Stambulo Bešiktašo iš Turkijos komandų poros nugalėtojų. Pirmosios rungtynės rugpjūčio 20 dieną bus žaidžiamos svečiuose, o rugpjūčio 27 dieną kauniečiai varžovus priims Dariaus ir Girėno stadione. Rumunijoje vykstančiame Europos jaunučių iki 16 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė aštuntfinalyje 80-72 palaužė Italiją. Mūsų komanda į pergalę vedė po 14 taškų pelnė Danielius Jasikevičius ir Jonas Biržinis. Jau šį vakarą 20:30 prasidėsiančiame ketvirtfinalio susitikime Dovido Petraičio auklėtiniai kausis su Vokietija, kuri vakar 78-75 eliminavo Izraelį. Naujajam sezonui besirengiantis Utenos Juventus klubas pasirašė 1 metų sutartį su Laurynu Bieliausku. 29 metų 1,92 cm ūgio gynėjas jau žaidė Utenoje 2024-5 metų sezone ir vidutiniškai per rungtynes rinko po 13 taškų, atkovojo po 2 kamuolius ir atliko po 3 rezultatyvius perdavimus. Be to Bieliauskas tame sezone laimėjo ir LKL snaiperio konkursą. Praėjusiame sezone krepšininkas rungtyniavo Sasario Dinamo klube Italijoje ir vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 9 taškus, atkovodavo po 3 kamuolius ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
3: Sportas.
4: Reklama.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
3: Žinių radijas.
10: Orų prognozę remia
11: parduotuvė Armija ir civiliams.
12: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
11: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Orai.
13: Dangus šiandien bus nepastoviai debesuotas. Daugiau debesų susitelks antroje dienos pusėje. Kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Vėjas daugiausiai pūs iš vakarų ir šiaurės vakarų stiprokai, jo greitis sieks iki 13 m per sekundę. Temperatūra numatoma panašiai kaip ir antradienio dieną, tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Čia žinių radijas.
3: O ką manote jūs?
4: Laikas jūsų nuomonei per žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radijo programėlėje. Tokia aktualia tema, kuri vakar pasirodė ir šokiravo daugelį. Vakar pasirodė ta sukrečianti žinia, kad net du kunigai kaltinami pedofilija. Vienas labai rimtų įtarimų sulaukė, daugiau nei 20 metų įvairiai išnaudojo vaikus, bet nei prokuratūra, nei katalikų bažnyčia neįvardijo, kas konkrečiai yra tie kunigai. Jų pavardžių neatskleidė ir nedetalizavo nei konkrečių vietų, nei kažkokių tai parapijos namų ar vietų, kurioje galėjo įvykti tie nusikaltimai. Kai manot, ar reikėtų viešinti pedofilų vardus ir pavardes? 05-2-431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Vėliau žiniasklaidoje pasirodė, kas tai per kunigai, iš kur ir daugiau informacijos kilo. Na, bet oficialiai nei prokuratūra, nei bažnyčia tokios informacijos neskelbia. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus nuomonė, toks įvykis tikėtina paskatins Seimo imtis iniciatyvų keičiant pedofilijos bylose nuteistų asmenų tapatybės išviešinimo tvarką. Dėl registro, dėl reguliavimo, kaip nusikalstantis tokio pobūdžio nusikalstamose veikose galėtų būti identifikuojami atskleistos jų tapatybės, manau, kad tikrai svarstys tai parlamentas, taip sakė premjeras. Lietuvoje šiaip jau nėra kažkokio bendro viešo internetinio sąrašo, kuriame būtų skelbiamos visų už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistų žmonių pavardės, nuotraukos ar gyvenamosios vietos, kaip tai yra Amerikoje ar Lenkijoje. 2023-aisiais siūlyta sukurti būtent bendrą į tokį viešą registrą. Vienoje iš siūlytų versijų visuomeniai būtų prieinamas vardas, pavardė ir gyvenamoji vietovė, o išsamesni duomenys būtų prieinami tik tai ribotam ratui. Kaip jūs manot, ar reikėtų viešinti pedofilų tapatybės ir turėti štai tokį registrą Lietuvoje? 05-2-431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Regina paskambino, labą rytą. Regina, ką jūs manot?
5: Labas rytas. Turėtų būti viešasis registras, žmonės turėtų žinoti vardą, pavardę, adresą, dar gerai būtų ir nuotrauka, kad galėtų apsaugoti savo vaikus. O dabar Seimas, kaip žiūriu, tai daro pedofilam lengvina įstatymą, įstatymus. Tai kaip tik įstatymai turėtų būti griežtinami, o nelengvinami tokiam žmonėm.
4: Ačiū Jums, Regina, už nuomonę. Kviečiu ir kitus pasisakyti, kaip man atrodo, ar reikėtų viešinti pedofilų pavardes ir turėti tokį registrą. Studijos telefono numeris 05-2-431-431, arba galite palikti žinių radijo programėlėje žinutes, kaip tą padarė Marius. Reikėtų pastebėti, kad Tūlas Čekanavičius buvo Socdemų partijos atkūrėjas, jei jau Tėvynės sąjunga linksniuojama dėl Bartoševičiaus. Simas rašo, kol galioja Lietuvos Respublikos konstitucija ir nekaltumo prezumpcija, skelbti negalima, o jeigu teismas imtų ir išteisintų. Tai prašo Simas, Aloizės rašo, reikia, o šie įvykiai taip pat nenustebino, tik gaila, kad Seimas bijos imtis rimtų pokyčių, tai prašo Aloizės. Sebastianas rašo, manau, kad ne vardų viešinimas yra svarbu, atsisakyti mokestinių lengvatų visoms religinėms bendruomenėms. Kodėl jos vis dar nemokė nekilnojamo turto mokesčio, ypač už Vilniaus senamiestyje valdomus viešbučius ir ofisus, taip rašo Sebastianas. Dainius rašo, kad katalikų bažnyčia visame pasaulyje jau praeitame amžiuje yra pasiekusi dugną pedofilų atžvilgių. Ne tik praeitame amžiuje, bet gali būti, kad dar ir anksčiau buvo įvykusi įvairių dalykų, tik tai praeitame amžiuje jau pradėjo kažkiek tai apie tai kalbėti viešai. Čia jau aš priduriu prie to, kad Dainius rašė Žinių radijo programėlėje. Albinas rašo visus seksualinius nusikaltelius į viešą registrą ir griežtai prižiūrimą bei neskundžiamą adresą galima, bet nuotrauką taip, o šiaip pedofilo mirties bausmė ir eutanazija. Taip rašo Albinas Žinių radijo programėlėje. M rašo Žinių radijo programėlėje, kad būtinai reikia viešinti, iškabinti mokyklose ir vaikų darželiuose. Einaras rašo, viešas registras privalo būti, prie jo turi būti ir padarytų nusikaltimų sąrašas. Renata dar pridurė, reikia legalizuoti intymias paslaugas, tai gal kunigai susidomės moterų paslaugomis, o ne vaikais, kurie jiems prieinami. Na štai tokį sprendimą siūlo pedofilijai išspręsti klausytoja Renata Žinių radijo programėlėje. Rašo Elrytas LT apie tą situaciją, reikia susipažinti su situacija nuodugniai ir teisiškai. Norėsiu sužinoti tas tokias mažas dedales, tai pridūrė premjeras. Vilniaus arkivyskupijoje, dirbusiam kunigui pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius. Pasak Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausio prokuroro Justo Lauciaus, dvasininkas kaltinamas net dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų traukimu į girtavimą. Na tai akivaizdu, pedofilinis toks elgesys. Kunigas kaltinamas dviejose epizoduose dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. 13 epizodų dėl vaiko įtraukimo girtauti, 9 epizoduose dėl vaiko išnaudojimo pornografijai, 4 epizoduose dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl daug kitų baisių dalykų. Taip pat dvasininkas yra kaltinamas ir mažamečio asmens seksualiniu prievartavimu, už tai gali jam net grėsti laisvės atėmimo bausmė iki 15 metų. Prokuroras paklaustas, kodėl nėra paviešinta kaltinamųjų sulaukusių kunigo vardas ir pavardė, teigia, kad taip nutarta vadovaujantis nekaltumo prezumcija. Šį kartą nekaltumo prezumcija, vis dėlto teismas dar neįvyko, na bet generalinė prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardinti teismui dėl vaikų išnaudojimo perduotus kunigus, paaiškėjo, kurie kunigai kaltinami šiais sunkiais nusikaltimais ir 15 min LT pateikė apie juos daugiau informacijos. 15 min šaltinių teigimu, tai kaltinimų sulaukė 56 metų Tadas Švedavičius. Jis 25 metų birželio pradžioje skelbė Vilniaus arkivyskupiją kunigas Tadas Švedavičius buvo skirtas Dubičių švenčiausios Jėzaus širdies parapijos klebonų, paliekant toliau eiti ir kitas pareigas. Kunigas savo pareigas ėjo iki 25 gruodžio 19, apie jo atleidimo nebuvo viešai skelbimo, nors paprastai tokia informacija apie kunigų pasikeitimus parapijose yra vieša. Iki tol jis apie 8 metus buvo kalesninkų parapijos klebonų, rūpinosi įspūdingą kalesninkų švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčią, organizavo aktyvą parapijos veiklą, kurie dalyvavo ir Šalčininkų rajono valdžia. Socialiniuose tinkluose Švedavičius prisistato lenkiškai parašytų vardų ir pavardę bei nurodo gyvenantis Kalesninkuose. Anksčiau jis yra dirbęs ir kitose daugiausia lenkų tikinčių gyvenamose parapijose, tarkim Trakų rajone esančiose Rūdiškiuose ir Palukny. Dvasininkui pateiktų kaltinimų esmė yra tokia, tai yra pateikti kaltinimai dėl 34 tyčinių apysunkių, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Na tai štai, iš tikrųjų žiaurūs dalykai vyksta kartais toje katalikų bažnyčioje. Povilas rašo, kai šalia Šimonytės buvo Bartoševičius, kodėl žiniasklaidai neįdomu. Nelabai suprantu, kodėl Povilai teigėt, kad žiniasklaidai buvo neįdomu. Apie Bartoševičių žiauriai daug buvo kalbėta ir tebėra kalbama, teismų procesai transliuojami, tikrai daug įvairių siužetų ir aš nežinau, kodėl čia manot, kad neįdomu, kokiu pagrindu tai teigėt. Renata rašo, iš kur atskyla, kad gali psichologai paaiškinti. Romas rašo, užuot mokęs Trumpą, gal verčiau naujasis popiežius turėjo pradėti nuo aukų atsiprašymo. Kokia dar organizacija su 5% oficialiai apkaltintų pedofilų nebūtų uždaryta. Taip rašo Romas. Simas rašo, laikas katalikų bažnyčiai naikinti viduramžiai sugalvotą atgyveną celibatą. Sumažėtų iškrypimai bažnyčioje, taip mano Simas. Albinas rašo, pedofilija yra viena žiauriausių nusikaltimų prie žmoniją. Tokio reikia bausti mirties bausme ir netoleruoti jokių pedoromantikų. Tai prašo Albinas. Na ir dar Atomas priduria, kad viešinti reikia, tik klausimas, ką mes su tą informacija darysime. Na tai vat, iš tikrųjų geras ir taiklus klausimas, ką su tokia informacija daryti. Patikrinti savo turbūt rajoną, patikrinti vietą, kurioje gyveni, ypač jeigu turi vaikų, turbūt tai būtų naudinga, na, bet ir kitiems galbūt ir kiltų kokių nors piktesnių kėslų su ta informacija, kaip elgtis, kerštaujant, sakykim, arba daryti įvairius kitus dalykus. Na, bet vis dėlto Lenkijoje toks registras egzistuoja, Jungtinėse valstijose toks registras egzistuoja. Na, ir žiūrėsim, kaip čia bus su Lietuva, kaip suprantu, po tokių kunigų skandalų gali būti, kad valdžia imsis kažkokių aktyvesnių veiksmų. Na, žiūrėsim, kaip čia bus iš tikrųjų. Ačiū labai tiems, kas šiandien klausosi laidos Ryto Espresso. Dabar yra 8 valandos ir 51 minutė, jau laikas baigti laidą. Aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šįryt dirbo prie pulto. Na, kaip visada, visai netrukus naujausių knygų apžvalga laidoje renkuosi knygą. O toliau 9 valandos žinios. Likit kartu. Iki.
3: Manote jūs?
2: Čia Žinių radijas. Renkuosi knygą.
6: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Realybės vadovėlis, kaip ugdyti psichologinį atsparumą ir išlikti. Knygos autorė, daktarė Rosita Kanapeckaitė, yra atsargos majorė, 23 metus tarnavusi Lietuvos kariuomenėje, taip pat kognityvinės elgesio terapijos ir schemų terapijos praktikė, dėmesingo įsisąmoninimo instruktorė bei psichologinio atsparumo ekspertė. Tačiau grįžkime prie jos knygos. Vidinė ramybė ir emocinis stabilumas šiuolaikiniame pasaulyje tampa tikra prabanga. Nuolat skubame, siekiame viską kontroliuoti, atitikti lūkesčius ir būti tobuli, pamiršdami paprastą, bet esminę tiesą. Į gyvenimą įskaičiuota viskas. Ne tik džiaugsmas ir sėkmė, bet ir skausmas, netektis, netikėti posūkiai bei sudėtingi išbandymai. Ši knyga siūlo nevengti nepatogios realybės, o ją suprasti ir priimti kaip vertingą patirtį. Kai išmokstame priimti tai, kas neišvengiama, sunkumai nebeatrodo tokie grėsmingi, o mūsų kasdienybė tampa aiškesnė ir prasmingesnė. Taigi realybės vadovėlis kviečia pažvelgti gyvenimą be iliuzijų, pasitikėti savo sprendimais ir veikti net tada, kai žemė slysta iš pokojų. Knygoje autorė pateikia ne tik teoriją, bet ir dalyjasi praktiškais įrankiais, tarsi kasdieniais receptais, kurie padeda ugdyti psichologinį atsparumą, išlikti tvirtiems, gyventi sąmoningai ir lengviau orientuotis nuolat besikeičiančioje realybėje. Pati autorė sako, ši knyga apie gebėjimą sustoti ir pažvelgti savo gyvenimą atviromis akimis. Ji moko, kaip priimti realybę tokią, kokia yra, ir kaip ugdyti psichologinį atsparumą, susidurti su sunkumais, išgyventi baimė, bet vis tiek judėti į priekį. Atsparų žmonės siekia daugiau, rizikuoja, mokosi iš klaidų ir nebijodami klysti, pasitinka gyvenimo iššūkius. Jie nebėga nuo sunkumų, jie renkasi veikti ir žengti pirmin, net jeigu kelias atrodo klampus ir sudėtingas. Ji gali skaudinti, kelti baimę ar pykti, tačiau tik ją priėmus galima pasiekti vidinę pusiausvyrą. Ramybė šiuo atveju kyla ne iš to, kad viskas klostosi pagal planą, o iš gebėjimo išlikti savimi, net tas gyvenimas griūva. Taigi ši knyga vadovas, kaip žengti į realybę, o ne nuo jos bėgti. Kaip ugdyti psichologinį atsparumą, kuris leidžia priimti gyvenimą tokiu, koks jis yra, kaip pasitikėti procesu ir nemėginti išspręsti visų uždavinių iš karto. Iššūkiai tampa galimybė stebėti situaciją iš arti, reflektuoti ir analizuoti. Ką man gali duoti šis išbandymas, ko galiu iš jo pasimokyti. Vienas svarbiausių principų, apie kuriuos kalbu šioje knygoje, skamba paprastai. Gyvenimą viskas įskaičiuota. Šalia džiaugsmo visada bus praradimų, šalia meilės netekčių, o šalia pasitikėjimo nusivylimų. Sunkumų ir nemalonių patirčių turbūt neįmanoma išvengti,

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš tai, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
4: O taip.
3: Tai yra pašaro visuomenė.
4: Aš
3: tai
4: kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
3: Taip. Tai yra tas pats.
4: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
3: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
4: O tai.
3: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
4: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažkuo čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėrktis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
3: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
4: Taip,
3: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtai sampa dėl to, kad erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
4: Taip.
3: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Seimo pirmininkas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Per dronų ataką okupuotame Kryme ir Rusijos uostamiestyje griaudėjo sprogimai. Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų, teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus. Žinių radijo Olekas sakė, kad būtinai vertinti, ar dabartinis teisinis reguliavimas leidžia tinkamai užkardyti tokius atvejus. Parlamento vadovas situaciją ketina aptarti su generaline prokurore Nida Grunskiene ir Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Olekas taip pat pabrėžė, kad ypatingą dėmesį būtina skirti tam, jog panašūs nusikaltimai nebūtų toleruojami ar slepiami. Rusijos uostamiestyje Novorosijske ir okupuotame Kryme praėjusią naktį vyko dronų atakos. Nepriklausomų stebėsenos kanalų duomenėmis Novorosijsko gyventojai pranešė apie sprogimus Rusijos oro gynybai bandant atremti dronų ataką. Teigiama, kad be kitų objektų smogta grūdų elevatoriui ir žemės ūkio krovinių kompleksui naudojamam tranzitui. Novorosijske yra jūrų pajėgų bazė, kurią naudojasi Rusijos juodosios jūros laivynas. Apie sprogimus taip pat pranešta visame okupuotame Kryme. Be kita ko, apie plataus masto dronų ataką pranešama ir netoli Krymo tilto. Rumunijos kariuomenės narai surado du Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti plūduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje. Dronus aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Po radinio rumunų pareigūnai susisiekė su Ukraina, kuri patvirtino, kad šios sistemos jiems nepriklauso. Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat pridūrė, kad nepasitiki Iranu. Amerikiečių pajėgos pranešė, kad apšaudė tanklaivį, bandžiusį pralaužti Irano uostams įvestą blokadą. Sraigtasparnis paleido 2 raketas į su Panamos vėliava plaukiantį krovininį laivą, kai šis mėgino pasiekti vieną Irano uostų. Prieš tai įgula esą ignoravo pakartotinius perspėjimus. Kauno oro uoste pasienio tarnybos pareigūnai sulaikė 4 galimai Irako piliečius. Kaip įtariama, su suklastotais dokumentais jie bandė išskristi į Ispaniją. Patikros metu nustatyta, kad užsieniečiai yra pasišalinę iš Ruklos užsieniečių registracijos centro. Valstybės sienos apsaugos tarnyba taip pat pranešė, kad pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Šią pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Vis dėlto Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Viena palankiausių vietų reiškiniui stebėti galėtų būti pajūris. Ta pačia naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 vadinamosios krintančios žvaigždės.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Temperatūra dieną 19-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
3: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
8: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radio laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimą užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
0: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėjant rudenį ir tvyrant geopolitiniam neapibrieštumui vis dažniau kalbama, kad dėl brangstančių energijos išteklių ir augančių logistikos kaštų gyventojams ruduo bus liūdnas. Kils šildymo elektros kainos, o kur dar brangstantis degalai, sakoma, oi, bet kasmet auga algos, na ir kas, jei tiek pat kyla kainos, o nekilnojamas turtas tampa iš viso neįperkamas. Įmonės vis dažniau atleidžia darbuotojus arba kalba, kad anksčiau ar vėliau tai įvyks. Tačiau perkamoji galia šiuo metu irgi yra pati didžiausia per visą Lietuvos istoriją, kokią esame turėję. Tai reiškia, kad netgi jeigu būtų kažkokia krizė, mes nesmuktume iki kokio nors 2020 metų lygio, neįvyktų kažkokios katastrofiškos korekcijos. Ir galbūt gyvenimas smarkiai nesuprastėtų. Vis dėlto, artėjantis ruduo, ar mes kažkam turim ruoštis, kokios tendencijos, kas čia dar gali veikti mūsų perkamą galią, kainas, apskritai ekonomiką, apie tai pasišnekėsim ir apie tai ir valdžia ruošiasi kokiems nors žingsniams. Ekonomikos prognozė su rudeniu ar daug optimizmo, tokia tema. Ir čia studijoje su mumis Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas. Sveiki, Nerijau.
2: Labas rytas.
1: Ir Jekaterina Rojaka, Seimo ekonomikos komiteto pirmininkė. Sveiki, Jekaterina.
3: Sveiki.
1: Tai jūs abu ekonomistai atvažiavot, kas pėsčias, kas su dviračiu, kaip suprantu, degalų kainos veikia ir jūs, ar ne, Nerijau?
3: Energijos krizė.
1: Energijos krizė veikia, ne? Kaip Nerijau?
2: Ne, labai neveikia. Ir apskritai turbūt daugelio lietuvių nepaveikia taip, kaip buvo galima baimintis. Šiaip, jeigu žiūrėtumėm dizelino kainą 2 eurai už litrą, jo perkamoji galia, kiek litrų gali nusipirkti vidutinį darbo užmokestį gaunantis lietuvis, lyginant su praėjusiais metais, yra beveik nesumažėję. Tai ta kuro kaina tokia, aišku, nemaloni gal kai kam, bet tai, ką matome jau iš pirmo šių metų pusmečio statistikos, tai nepasikeitė gyventojų elgsena, nesumažėjo vartojimas. Tai va tai, kad mes čia be vidaus degimo variklių atvykome čia į studiją, tai aišku, reikia mėgautis gerų orų ir kai yra galimybė keisti savo elgseną, bet toks kainų lygis, kūro, kokį mes matom šiemet, nebuvo pakankamai didelis šokas, kad gyventojai pakeistų savo elgseną.
1: Bet jie kalbėjo apie tai gyventojai, kai matai žinių programas įvairiausias, tai jie taip pasipiktinė, kad taip...
2: Visada gali rasti žmonių, kurie kažkuo pasipiktins. Tai tikrai galima išeiti į gatvę ir paklausti, dėl ko pyksta, kuo yra nepatenkinti, tai rasime visokių atsakymų. Bet aš vis tiek turiu žiūrėti į tai, kaip elgiasi gyventojai, kaip jie išleidžia pinigus, kiek jie vartoja. Ir pagal vartojimo augimą Lietuva šiemet yra tarp pirmų vietų Europos Sąjungoje. Ir to kūro nesuvartoja mažiau. Ir iš tiesų toks būtų geras automatinis stabilizatorius, kuomet, pavyzdžiui, pakilus kūro kainui, didesnė dalis gyventojų, na, galbūt bent kelias dienas per savaitę pasinaudoja viešuoju transportu, ar ten dirba iš namų, ar važiuoja dviračiu. Tokiu būdu adaptuodami savo elgseną, bet vėlgi pasikartosiu, toks kainų pakilimas, kokį mes iki šiol matėm Lietuvoje, jis nebuvo pakankamai reikšmingas, kad gyventojai keistų savo elgseną ir įpročius.
1: Jekaterina, kaip jūs matote šitą situaciją?
3: Na, vėlgi, kai mes kalbame apie infliaciją visą laiką yra labai jautri tema. Ir gyventojams infliacija praktiškai visą laiką buvo top trijetukė tų grėsmių ir rizikų. Ir mes labai dažnai koncentruojamės į tai, kad kainos augo labiau nei į tai, kaip atlyginimai auga ir kaip galima būtų padidinti atlyginimus. Aš nesutikčiau, kad dabar gyventojai keičia elgseną ir renkasi, tarkim, dviračių važiavimą dviračiais būtent dėl degalų pakilusių kainų. Vėlgi, iš tiesų gan ribotas poveikis, bet poveikis yra. Ir tokių ženklų ateina ne vien tik tai tiesiogiai iš degalų rinkos, o konkrečiau galbūt iš paslaugų rinkos. Tai yra tos visos šalutinės paslaugos, ta pati grožė imperija. Na, vis daugiau ir daugiau ženklų, kad žmonės pradeda patruputį taupyti. Ir, na, sakykime, galbūt degalai yra mums viena iš svarbiausių išlaidų, dėl kurių atsisakyti tiesiog gyventojai ir nenori ir negali kai kurie. O visos kitos šalutinės paslaugos, jau tokios pramogos, jau po truputį pradeda smukti. Bet vėlgi tai kalbam ne tik tai apie didmiesčius, bet ir apie regionus. Bet vėlgi apie infliaciją kalbant, tai ir Europai poveikis, net ir pasauliai poveikis nebuvo toks didelis, kuris buvo prognozuotas pačioje pradžioje. Ir panašu, kad po truputį infliacija įsisuka. Ta jaučiasi ir iš paskutinių prognozių, ir Tarptautinis valiutos fondas pažymėjo, kad ir Europa, ir pasaulis juda link didesnės infliacijos, būtent dėl Hormūzas ir dėl karo Irane. Bet kol kas labai didelį poveikį ekonomikai tai nesudarys.
1: Kol kas. Ar čia žodis kol kas jisai reikšmingas yra, ar ne? Nes gali pasikeisti kažkas, tai sakykime, nes kai mes sakom kol kas, tai kalbam ne tik apie Hormūzą, bet ten apie visus kitus dalykus susijusius, kurie susiję dabar mums, vat kas yra, degalai, ar ne? Ir dar vasarą gali dviračiu atvažiuoti, gali neatvažiuoti. O žiemą jau dviračiu nepavažiuos, vis tiek reikės automobilių ir šildyt namus ir daug dalykų, kur energetikos ištikai bus labai svarbus. Jie, nepaisant ten, kad mes čia gerai gyvenam, nereiškia, kad jie nes dabar kalba apie biokūro trūkumą, apie tai, kad ten šildymas gali brangti, ten mūsų elektrinės šildomos dalimi biokūro, visa kita, kiti dalykai, elektros kaina jau auga, jau naujas atsiunčia tarifus naujus elektros tiekėjai. Taip toliau. Ir visa tai, kai susidės į krepšelį, o jeigu dar auks ir maisto produktų kainos, tai nebus taip linksma, kaip sakyti, mums.
3: Tikrai nebus linksma, bet vėlgi, mes turim suprasti, kad tas senasis modelis iš tiesų keičiasi. Mes turim ir karus, mes turim ir muitus, mes turim energiją, klimato šokai ir iš tiesų tas vienkartinis šiuo metu esantis tas klimato šokas daugeliu valstybių gali būti net ir didesnis negu energetinis šokas. Mes kalbam ir apie Vokietiją, ir apie Galantiją, ir mes žinome, ir Dunojus išsekimas. Tai yra tokie pokyčiai, kurie reikalauja daug injekcijų. Ir kalbant apie žemės ūkį ir maisto kainas, tai ne vien tik tai energetika kelia kainas. Tai iš tiesų yra daugybė kitų priežasčių, kurios gali pasilpninti tą ekonomikos augimo trajektoriją. Ir reikėtų pripažinti, kad šiuo metu mes judam kaip ir dviem kryptim, ne, viena kryptis link tos, jeigu ne stagfliacijos, sakykime, truputį didesnė infliacija ir šiek tiek lėtesnis augimas, nes Europa neauga, kaip ten būtų. O kita kryptis, tai yra technologijos, dirbtinis intelektas, kuris vis dar pakelia ekonomiką, pasaulio ekonomiką ir tuo pačiu iš dalies ir Europą, stumint ją link to technologinio proveržio ir produktyvumo šuolio. Bet vėlgi, šioje antroje kryptyje, sakykime, kad Amerika ir Šiaurės Amerika visgi turi didesnės perspektyvas negu Europa.
1: Tai, Neriau, jūs, aišku, daug metų čia, kai stebi jūsų kalbėjimo, jūs toks neprarandantis optimizmo esate ir dažniausiai akcentuojate, kad Lietuva gyvena gerai ir kiekvienais metais vis geriau. Ir iš tikrųjų turbūt, prisimenant ten 2008-2009 metų krizę, nesinorėtų, kad mes elgtumėmės taip, kaip elgiamės tada, nes jeigu mes kalbėsim pesimistiškai, tai automatiškai žmonės pradės per daug taupyti, vartojimas mažės ir ekonomikai turbūt nebus nieko gero. Tai čia ar yra ta priežastis kalbėjimo, ar vis dėlto čia objektyvios yra priežastis, kad Lietuvos ekonomika yra neužmušama. Ką padarysi ten, kas bebūtų, pandemija, karas, nesvarbu kas.
2: Žiūrėkit, aš visų pirma nesutinku, kad aš kalbu optimistiškai, taip turbūt labiau realistiškai. Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje, gal žiūrėkime tokį nuo įstojimų Europos Sąjungą, jau ten praėjus visas transformacijas sudėtingiausias, iš esmės buvo tik viena krizė Lietuvoje. Vienintelė, 2008-2009 metų. Aišku, buvo pasaulinė finansų krizė, kuri itin skausmingai palietė Lietuvą dėl to, kad čia buvo ir nekilnojamo turto burbulas ir aišku, tai nuvilnijo smarkiau per visus kitus sektorius. Ir buvo perkaitusi ekonomika, nepasiruosta valstybei, nebuvo rezervų. Nuo to laiko tęsiasi ne tik tai, kad kiekvienais metais didėja gyventojų pajamos ir didėja gyventojų perkamoji galia, bet ji didėja sparčiausiai, ko ne Europos Sąjungai. Jeigu tai pažiūrėtumėm ar penkmečio progresą, ar dešimtmečio progresą, tai nėra kitoje Europos Sąjungos kitos valstybės, kur tiek didėtų gyventojų perkamoji galia. Tai čia vat labai yra vienas svarbus aspektas.
1: Kaip pavyzdys, o ką mes čia tokie išsidėjau? Kodėl mes tokie išskirtiniai? Nėra visi tiek analizas dar. Kas čia vyksta?
2: Per septynis metus vidutinis darbo užmokestis padvigubėjo, senatvės pensijos padidėjo daugiau negu dvigubai. Tai ir dabar grįžkim nuo prie tos infliacijos. Tai kai dažnai kalbama apie infliaciją, tai vat iš karto perima prie to, o kaip čia dabar padėti žmonėm ir kaip ją suvaldyti. Tai priežastinis ryšys yra sumaišytas. Lietuvoj infliacija yra antra didžiausia Europos Sąjungoje, ne dėl to, kad Hormūzo sąsiauris užsidarė. Hormūzo sąsiaurio užsidarimas ir kūro pabrangimas palietė labai panašiai visas Europos valstybės ir prie infliacijos prisidėjo gal 1,5%. Tai jeigu dar įvertintumėm ir kiek pabrango elektra ir dujos, iki 2%. Mes turime dar 1,5% procentinio punkto infliacijos, kuri prisidėjo dėl mokestinių pakeitimų, tai yra didesni akcizai, panaikinta PVM lengvata karštam vandeniui centralizuotai šildymui. Ir apie dar 2 procentiniai punktai infliacijos yra dėl to, kad darbo sąnaudos Lietuvoje auga vėlgi, ko nesparčiausiai Europos Sąjungų. Ir minimalus atlyginimas daugiau negu 10% ir beveik 10% šiemet didėja vidutinis darbo užmokestis. Tas augimas yra spartesnis negu produktyvumo augimas ir jau matematiškai ekonomika pirma paskaita čia pavirsta į didesnę infliaciją. Viskas. Mes turime tuos 6% infliacijos, kuri yra daug didesnė negu kitose šalyse. Tai vat kaip prasideda kalbos, o ką gali padaryti valdžia, gal dar pasiskolinti pinigų ir įlieti ekonomiką, padalinti vienoms grupėms, kitoms grupėms, gal laikinai sumažinti kažkokį mokestį, tai tos priemonės taip, jos populiarios, jos trumpuoju laikotarpiu pagerina optiką ir fasadą, gali sumažinti, bet pasekmės tai yra vis tiek, tai yra įlieti pinigai, kur nėra sukurta pridėtinė vertė. Ir vėlgi prisidėjo ir tas pensijų fondų lėšos, kurių išleista daugiau negu milijardas jau eurų, irgi paskatino spartesnį kainų augimą. Tai vat reikia visų pirma, aš tai žiūriu, kad valdžios sektorius nedarytų tokių sprendimų, kurie sukuria perteklinę infliaciją. Ir tų sprendimų buvo padaryta ir gali būti padaryta ateityje. Čia yra geriausia priemonė. Nebandyti jau suvaldyti, kuomet yra padarytos klaidos, o tiesiog nepadaryti tų ekonominės politikos klaidų, kuris...
1: Geriausia, kai iš visų valdžios nebūtų, tiesą sakant.
2: Taip. Tai, o kalbant apie...
1: Pritarė, Nelius.
2: ne, geriausia. Geriausia, kad tiek valdžios ir reguliavimo turi būti tiek, kiek reikia. Nei per daug, nei per mažai. Tai...
1: Bet jinai svarbi bus, Jekaterina, kaip tik nuo valdžios yra ir ekonomikos komitetas, ten aš kaip įsivaizduoju, ten įvairių svarstymų turbūt ir jūsų komitete, ir biudžeto finansų yra svarstymų, ir ten visokie akcizai ir taip toliau, daryt, nedaryt, kai yra kainų kilimas apie tai svarstoma, tai va čia tie dalykai, ką valdžia gali pridaryti, yra labai svarbu apie tai kalbėti.
3: Ja, bet labai svarbu turėti tam tikrus scenarius, prasme, jeigu mes žinoma, kad gali atsitikti dar didesnės, sakykime, kainų augimas toje pačioje energetikos srityje, reikia būti pasiruošusiam, bet tai nebūtina įjungti, jeigu kainos didėja ten 1 ar 2%.
1: Jekaterina, padarom trumpą pertrauką, dabar mes po pertraukos grįšim apie tai, kas pas jūs politikoje svarstoma, šiaip saliginai vasara tokia dabar rami, po to, kai paskirta nauja vyriausybė, ir vat ar čia pasiruošimai kažkokie tam, kuo gazdina viešoje erdvė mus, kad sąskaitos už šildymą bus dvigubos ir visus kitus, ar čia reikia kažkaip tai reaguoti, ar kaip sakoma, ekonomika pati sudėlios taškus, padarom pertrauką, po jos kalbėsime toliau.
0: Pokalbis. Reklama.
4: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavais jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
7: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ekonomikos prognozės rudenį ir daug optimizmo. Apie tai šiandien šnekamės, nes yra momentų, kurie kartais liūdina, kai pažiūri turbūt į benzino kainas, kas benzinu važiuoja arba dyzeliu. Tai atrodo, kad oi, tiek daug nemokėjom niekada. Nors gal ir buvo laikų, kai mokėjom per krizę kokią nors. Nekilnojamo turto kainos auga, įmonės čia atleidinėja žmonės, šildymo sezonas gazdina, kad bus turbūt pats baisiausias, dar didesnis negu buvo šita baisė žiema, daug brangesnis bus ir tie dalykai visi. Mes čia aiškinamės, ar taip jau čia viskas bus baisiai ir jeigu baisiai, tai ką darys valdžia? Jekaterina Rajakas, Seimo ekonomikos komiteto pirmininkė, Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas, šiandien mūsų pašnekovė, tai Nerijau, jūs...
2: Paskutinė krizė Lietuvoje buvo prieš daugiau negu 15 metų. Net per pandemiją Lietuvos BVP 2020 metais nesumažėjo. Ten viena iš dviejų ar trijų Europos Sąjungos valstybių buvo vieno ketvirčio toksai susviravimas. Viskas. Tai kalbos apie krizę, jos gerai klausosi. Ekonomistai labai populiaru sakyti, kad čia bus ateina sunki žiema, nes čia gaunas geros antraštės. Realybė yra visiškai į kitą pusę. Mes turime perkaistančią ekonomiką, vartojimo augimas sparčiausias Europos Sąjungoje, vieno antro ketvirčio, kai žmonės gavo pinigus iš antros pakopos pensijų fondų, išlaidos viešbučiuose išaugo apie 50%, yra išleista daugiau negu milijardas eurų, toliau vartojimas visiškai nestoja, čia ta infliacija. Paribiuose taip yra žmonių, kurių pajamos nepadėjo, kurie neturėjo santaupų, kurių biudžete sudaro daug išlaidos kūrui, alkoholiui, tabakui, tai kas labiausiai brango, ten jų asmeninė infliacija galbūt apie 10%. Daugeliu gyventojų, net ir neturtingiausių gyventojų, pavyzdžiui, šiemet mes turime maisto produktų defliaciją. Ir visi tie gazdimai, kad taip... pabrango kūras, transportavimo kaštos, pabrango trašos, toj turėsime maisto produktų infliaciją. Nulis. Šiuo metu maisto produktai vidutiniškai yra pigesni negu buvo prieš metus. Tai taip, tie, kurie gauna mažiausias pajamas, kur svarbiausia jiems yra maisto kainos, kurie naudojasi viešuoju transportu, jų infliacija yra nulis, jie nieko nejaučia. Tai va šitoj vietoj...
1: O čia tas taškimas su pinigais, ką jūs sakote, čia jisai nebus paskui sunkių pagirių?
2: Tai bus, aišku, bet irgi paskui tas pagirės irgi truputėlį užglaisto tuo, kad žiūrėk, dalisgi pinigų grįžo gyventojams, jie pasiėmė iš savo ilgalaikį santaupą, aišku, dalis ten apie pusę tų pinigų vis tiek bus taupoma ir investuojama. Dalį išleido, jau didžią dalį, kiti pinigai jų grįžo į sodrą. Ir jau iš karto gimsta planas, kaip reikia tuos pinigus įdarbinti, išleisti papildomai labiau sparčiau indeksuoti pensijas. Tai vėl vyksta skatinimas ekonomikos, bet tai vėlgi tie pinigai yra išleidžiami ir sukels didesnę infliaciją, nes ir šiemet yra didžiulis valdžios sektoriaus biudžeto deficitas beveik 7 milijardai eurų skolinamas ir kitais metais skolinsis apie 7 milijardus. Kas tai yra? Tai yra pinigai, kurių tu neuždirbi ir juos įlieji ekonomiką. Ir jis sukuria infliaciją. Tai va, valdžios sektorius labai smarkiai prisideda prie infliacijos didėjimo ir paskui sakyti, o ką jūs dabar darysite, tai turi sumažinti biudžeto deficitą. Ir visiems politikams, kurie eina iš didžiai ir siūlo, padidinsim ten, man įdomu, o kaip jūs subalansuosit valstybės finansus? Kaip jūs atsakingiau naudosite lėšas, kad nereikėtų kiekvienais metais skolinti 7 milijardų eurų?
1: Dabar, Jekaterino, prasideda 4 metų laikotarpis pažadų, 4 metų, tai turbūt iki 29.
3: Kodėl 4?
1: Ai, nežinau, taip skaičiuojasi. A, gal 3. Nu, 3.
2: 2 metai lygo iki rinkimų.
1: Ne, 29 prezidento dar yra, palaukite, Europos parlamento.
3: Na, tai mes pastoviai gyvename, iš principo, ar tas ciklas, tai galim skaičiuoti, iki savivaldybės rinkimų dar trumpesnis laikos liko, tai tų pažadų visą laiką yra daug ir aš visiškai sutinku, kad na, pažadai turėtų būti pagristi ekonominiais skaičiavimais ir to mes darome per mažai. Ir vien tik tai gyventi iš vartojimo yra labai rizikinga ir tai nėra mūsų stabilus modelis, ir mes turėtume jį keisti, nes vėlgi, jeigu šie metai, ar jos galima būtų paženklyti, kad šeštieji metai buvo iš tiesų vartojimo metai, bet kiti metai, septinti metai jau galėtų būti Lietuvai kaip ir produktyvumo, na, jeigu ne krizės, bet tokio gero produktyvumo egzamino metai. Ir aš manau, kad vėlgi ir ekonomikos inovacijų komiteto darbas turėtų būti orientuotas ne į tai, kaip galima būtų išleisti papildomus pinigus, tai tikriausiai būtų labiau svarstama biudžeto komitete, bet apie tai, kaip Lietuvos produktyvumą didinti ir uždirbti tos pinigus ateityje. Tai, ką mes šiandien išleidžiame, vakar išleidžiame.
1: Tai, ką mes jau uždirbam labai tikriausiai daug pagal čia visas kalbas, tai mes čia tiesiog jau nebeturim kur tų pinigų dėt, jau viešbučiuose gyvename.
3: Jeigu neturėtumėm, tai neturėtumėm deficitų. Nes iš tiesų, vėlgi aš sutinku, kad viešbučių išlaidos atskiruose sektoriuose yra labai didelis ir labai sparčiai auga, bet vėlgi tai nėra tolygus judėjimas. Ir aš pažįstu tiek labai daug ir namų ūkių, ir asmenų, ir netgi visų regionų, kurie tiesiog negali sau leisti nuvažiuoti ir išleisti viešbučiai pagal dabartinius įkainius.
1: Ir mes... Tai visą laiką tokių buvo, net ir turbūt Šveicarijoje rastume tokių žmonių arba Liuksemburgo. Kur nors, kurie negali niekur važiuoti ant saliukų
3: guliai. Bet mes dar kol kas nesame Šveicarija, tą reikėtų pripažinti. Ir jeigu mes norim tapti Šveicariją, tai mes turėtumėm dar ilgesnį laiką padirbti produktyviau ir padirbti daugiau. Tai vėlgi, kalbant apie mūsų darbotvarkę, tai vėlgi, mes turėtumėm ieškoti to augimo variklio. Ir augimo variklis, ir aš manau, kad pagrindinis darbas ir būtų... Aš manau, kad vėlgi vienas iš tų darbų, kuris būtų nagrinėjimas, tai yra ne tik tai talento įstatymas, kas yra labai svarbu, bet ir reinvesticijos, reinvestuojamas pelnas, orientuotas vien tik tai į produktyvumą didinimą. Ir čia vėlgi, ar mes galim sau leisti išleisti šiandien daugiau, tam, kad uždirbti ateityje dar daugiau? Nes... Šiuo metu, tarkim, tos išlaidos, kurias įmonės skyrė MTEP-ui, technologijom, investicijom, per mažai įmonių pasinaudoja visom lengvatam. Tai reiškia, tos lengvatos, jos labai gražiai atrodo, bet praktiškai nėra išnaudojamos. Ir reikėtų gilintis ir žiūrėti, kodėl visgi įmonės investuoja į inovacijas per mažai. Ir mes šiuo atžvilgiu labai smarkiai atsiliekam ir nuo kitų valstybių. Ir tai yra dar vienas šaltinis, kuris leistų mums uždirbti, leistų įmonėm uždirbti daugiau ir tuo pačiu natūraliai išmokėti darbo užmokesčius didesnius, kurie jau būtų uždirbti, o ne vien tik tai, sakykime, dėl to, kad minimalus atlyginimas kyla, tuomet ar visiems turėtumėm pakelti algas.
1: Skatinimas valstybės įvairių priemonių yra svarbus ir turbūt įdomus, gal net ne visą laiką taikliai, jeigu nepasinaudoja, tai kitas klausimas.
3: Tai svarbu, kad tos reinvesticijos būtų ne į prabangos kažkokias prekes ar paslaugas, bet iš tiesų į labai produktyvias investicijas, kurios generuotų didesnę pridėtinę vertę ir generuotų papildomą eurą prie atlyginimo.
1: Dėkui, Jekaterina, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
4: Žinių radijas.
5: 9:31.
4: Žinios.
5: Seimo pirmininkas ragina Vilnių ieškoti būdų atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius aptarnauti jų kalbą. Rusija rengiasi mobilizacijai šį rudenį, tvirtina Ukrainos prezidentas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus savivaldybėje nusprendus nepriimti prašymų rusų kalba, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad reikia rasti kompromisą atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius aptarnauti jų kalbą. Žinių radijų parlamento vadovas sakė, kad oficialiai reikia naudoti valstybinę kalbą, tačiau reikia surasti kompromisą atvykstantiems žmonėms. Pasak Oleko, sostinė reikia plėsti galimybės išmokti lietuvių kalbą. Savivaldybė praėjusią savaitę taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybės užsienio kilmės gyventojams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tradicinėme vakaro kreipimėsi sakė, kad Rusija rengiasi mobilizacijai šį rudenį. Anot jo, gauta gynybos žvalgybos ataskaita apie Rusijos pasirengimą mobilizacijai. Viskas patvirtinta vidiniais Rusijos dokumentais. Jie rengia iškart po parlamentinių rinkimų imitacijos, sakė prezidentas. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomeratas Bin Davud Holding svarsto galimybę investuoti į pieno pramonę Lietuvoje. Jo vadovas Ahmadas Bin Davudas rytoj Vilniuje ketina susitikti su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi bei žemės ūkio ministru Kestučiu Mažeika. Bin Davud Holding svarsto Lietuvoje statyti pieno perdirbimo gamyklą bei jos produktus eksportuoti į Saudo Arabiją, kuriais būtų prekiaujama šio tinklo parduotuvėse. Įmonė Lietuvoje galėtų investuoti bent 200 milijonų eurų. Pasak įmonės tarpininko, Bin Davud Holding vadovas tikisi valstybės garantijų jo investicijoms, tačiau subsidijų nesitiki. Portugalijos kurorte Kaskaise susituokė futbolo superžvaigždė Cristiano Ronaldo ir jo ilgametė partnerė Georgina Rodriguez. Šios vestuvės vainikavo dešimtmetį trukusius santykius. 41 metų Ronaldo savo Instagramo paskyroje pasidalino nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Privačioje ceremonijoje dalyvavo 5 poros vaikai.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia.
7: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
8: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Orai.
5: Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Temperatūra dieną 19-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį ekonomikos prognozės rudeniui. Apie tai kalbamės ir ar daug optimizmo, nes čia visokių antraščių gali persiskaityti žmogus. Ir skaitai, ir galvoji, nes gi antraštės ir kūrė tie, kas daugiausia apie ekonomiką kalba. Ir kai kada pasako, kad nu, vat, bus ten kokie nors biokūro pardavėjai. Nebėra biokūro rinkoje, sako, viskas, kuriam ko nori, pečių malkai nėra. Nėra biokūro, reiškia, kils kainos šildymo ir kažkas tada iššoka ir sako, bus dvigubai brangiau negu šią baisę žiemą. Ir tada, nu, vat, vienas sąnauda arba kaštas į mūsų krepšelį. Tada ten kas nors dar iššoka, sako...
2: Gamtinės dujos pabrango.
1: Gamtinės dujos, elektra, toliau nekilnojamas turtas kyla, kas nori nusipirkti, turi jau mąstyti greičiau, kaip čia paskolą iš Nerijaus Mačiulio banko pasiimti ir dar kažką daryti. Nors
3: ir dabar... pinigų nelikia.
1: Ir va, pasidaro tokia nuotaika, kad labai baisu. Būna.
2: Nemačiau niekur antraštės, kad pinga maisto produktai. Nepopuliaru rašyti apie tai, ar ne? Kam čia įdomu, reikia rašyti tik tada, kai jie brangsta. Tai. Bet aš pasikartosiu.
1: Bet maistas nedaug sudaro žmogaus turbūt.
2: Didžiausia dalį.
1: Didžiausia
3: dalį. 20% beveik.
2: Taip, tai čia. Tai jeigu mes žiūrėtumėm mažesnės pajamas gaunančių gyventojų, tai ten yra 40% jų visų išlaidų maisto produktai. Tai aš dėl to sakau, dabar infliacija yra labai įvairi ir labai individuali. Ir šiemet mažiausias pajamas gaunantis gyventojų, jų infliacija yra arti nuliui. Tie, kurie nevartoja akcizinių prekių, naudoja tik tai daugiausiai viešai transportą ar maisto produktus. Tai šiaip, vėlgi, pasikartosiu, kad nu, šiemet yra Lietuvoje išskirtinio ekonomikos klestėjimo metai ir gyventojai savo elgsenos net 6% infliacija visiškai nepakeitė. Matome antrą ketvirtį mažmeninės prekybos augimas virš 7%, iš dalies aišku dėl to, kad gyventojai naudoja santaupas, bet iš dalies dėl to, kad ir pensijos, ir minimalus atlyginimas, ir vidutinis darbo užmokestis vis tiek auga maždaug dvigubai sparčiau negu didėja kainos. Tai perkamoji galia gyventojų nemažėja. Ir dėl to čia nu, aš priminsiu, kad 2022 metais infliacija viršėjo 20%. Lietuvos BVP nesumažėjo, vartojimas nesumažėjo. Tai čia 6 procentai yra čia vanduo nuo žasies, jūs čia nieko neišgazdinsit. Ir toliau matysime sparčiausiai Europos Sąjungoje augantį vartojimą.
1: Gerai, bet sakykime, nu vis tiek, vat, viskas su tuo ir su algų augimu irgi daugelis dalykų, sakykime, brangsta kartu, pavyzdžiui, ten nekilnojamas turtas, tai turi kiekvienais metais vytis nekilnojamo turto kainas, jeigu nori nusipirkti. Ką, sakykime, kalba Jekaterina apie tai, kad yra lengvatų ir verslui ir kitiems dalykams, vat visokiom ten saulės elektrinėm, elektromobiliams, visą tai gal tai irgi reikėtų peržiūrėti tuos dalykus, nes šiaip jau įmonės vat keista, kad jos nesinaudoja, o darbuotojus atleidinėja, irgi žada atleidimus tam tikrus.
2: Aš šito vietoj tik tai noriu pasakyti, kad dėl atleidimų tai irgi čia žada, nežada, nedarbo lygis antrą ketvirtį nukrito iki 6%, mažiausias nuo 2022 metų. Tai, nu šiaip, reikia čia dabar labai gimnastikos, kad po tokios mentalinės, kad rastum prie ko prisikabinti, žiūrint į trumpalaikius ekonominius rodiklius. Bet aš visiškai pritariu Jekaterinai, ekonomikos konkurencingumo ir progreso negalime matuoti, ypač Lietuvoje pagal vartojimą. Nes vartojimas yra mažoje ekonomikoje, čia yra smulkmena, čia yra pasekmė to, ką tu jau sukuri, kiek sukuri pridėtinės vertės, kiek sukuri darbo vietų. Bet vėlgi, šie metai gana išskirtiniai Lietuvai ir pagal pramonės augimą. Mes matom apdirbamosios gamybos augimas antrą ketvirtį irgi vienas sparčiausių Europos Sąjungoj. Beveik visų pramonės šakų didėja ir gamyba, ir eksportas. Tai nėra taip, kad tik tai viena ant vienos kojos, viena ant vartojimo pastatytas ekonomikos augimas. Tai šiuo metu mes turime. Iš kur ta infliacija? Yra iš didelio biudžeto deficito, yra iš tam tikrų ekonomikos perkaitimo elementų. Gyventojai išleidžia daugiau pinigų, negu yra sukuriama pridėtinės vertės, negu yra pajėgumų ten galimybių teikti tas paslaugas įvairiausias. Tai va čia mes turime tokį neįprastą per gero gyvenimo krizę. Didelė infliacija yra dėl to, kad gyventojai išleidžia daugiau pinigų, negu yra sukuriama pridėtinės vertės. Ir dėl to, kad valstybės skolina 7 milijardus per metus.
1: Ir tie atleidimai, jūs pats šnekat ir pats stebitės tuo, sakykime, turbūt galvodamas apie tai, kad tam tikrą prasme tai yra taškymasis pinigais ir čia jau yra kažkokios, nežinau, ar desperacijos, ar kieno požymis. Tai nėra normalu.
2: Aš tik noriu pasakyti, kad mes sprendžiame netikras problemas, butaforinės problemas, kurios yra populiarios, jas lengva parodyti, kad va, žiūrėk, dizelinas virš 2 eurų, čia yra blogai, kažką darysim dėl to. Tikros problemos yra ne čia. Čia yra laikinas diskomfortas. Tikros problemos yra tai, kad pavyzdžiui, prieš 5 metus biudžete reikėjo 250 milijonų palūkanų normų mokėjimui, šiemet reikia 1 100 milijonų, po 3 metų reikės 2 milijardų. 2 milijardai vien palūkanų normų mokėjimui. Kur tu galėtum čia trigubai padidinti už tos pinigus kultūros finansavimą, pavyzdžiui, ar ne, ar ten švietimo, ar visa kita, kur trūksta pinigų. Čia yra problema. Kita problema yra švietimo kokybės. Nuolatinis blogėjimas. Kartelė leidžia žemyn, dabar užtenka 25%, 2,5 balo iš 10 surinkti, kad išlaikytum egzaminą, ir vis tiek neišlaiko ten trečdalis, ar ne. Tai nu, mes turime visišką švietimo sistemos dekadansą, kur vienintelis sprendimas yra nuleist kartelę, panaikinti visokius barjerus, padaryti, kad būtų malonu ir lengva baigti mokyklą ir toliau mokytis universitete, net jeigu neturi jokių bazinių pasiruošimų tam. Va čia yra problema.
3: Dar nesurasti darbo, kadangi pradinio specialistai iš tiesų neranda darbo dėl to, kad dirbtinis intelektas pas mus.
1: Pačiai žiūrėkit, čia įdomu tai, kad jūs ir vat, ne, ir sako, taškomės pinigais, o reiškia švietimas ten ir kitos sritis, kurios reikalingos pinigų, ten ir, sakykime, tie viešasis sektorius įvairiosi sritis, tiek sveikatos sistema turbūt tiek.
2: Bet ne pinigų problema, bet būtent taškosi pinigais. Kalbama, žiūrėk, taškosi, čia toks blogas žodis. Padidinti pensijas reikia, bet reikia padidinti pensijas iš pinigų, kurie yra. Ar ne? Vaiko pinigai irgi gera idėja, gera kryptis, bet žiūrėkit, čia labai daug talentų ir gebėjimų pasakyti, kad didinsiu šitai visuomenės grupiai, Čia nereikia, čia viskas aišku. Tik identifikuojam, kur yra prioritetai. Kur reikia idėjų, tai yra kaip dabar sumažinti tą biudžeto deficitą, kaip padaryti taip, kad neužsikrauti per didesnėm palūkanų normų mokėjimais ateityje. Ir pavyzdžiui, švietimo sistemos tvarkymui ne pinigų ten trūksta. Ten trūksta valios ir iš pradžių net ir suvokimo trūksta, kaip yra blogai. Nes jeigu išeina ministras sako, kad nu, situacija gerėja, nors faktai rodo, kad blogėja visuose frontuose siaubingai, nu tai jeigu tu sakai, kad situacija gerėja, tai turbūt nespręsti problemos, nes manai, kad ten viskas vyksta gerai, ar ne? Tai vėlgi, demografinis klausimas nuolat dabar šiemet čia voliojasi viešoje erdvėje, nes gimstančių vaikų yra vis mažiau, taip yra problema. Bet visų šalių patirtis, tų, kurios skiria daugiausiai pinigų gimstamos skatimui, rodo, kad tai labai ribinis poveikis. Taip, reikia pagalbos ten šeimoms, tai padeda kai kuris atvejais priimti sprendimą galbūt, bet tu gimstamumo tendencijų nepakeisi. Ten paribiuose pakeisi, realus poveikis darbo rinkai, ekonomikai bus vis tiek tik tai po 20 metų. Tai ką tu turi daryti? Jeigu tu matai, kad gyventojų skaičius sparčiai mažėja, darbingo amžiaus gyventojų skaičius sparčiai mažėja, nesakyčiau, kad čia verslo dabar pagrindinė problema. Nes verslas turi dabar labai sparčiai yra ir dirbtinis intelektas, ir robotizacija, kur nedarbuotojų trūkumas bus problema. Bet viešasis sektorius turi adaptuotis. Jeigu tu turi mažesnę darbo jėgą, mažiau mokesčių mokėtojų, atitinkamai turi susiveršti diržus viešasis sektorius. Tai vat aš ko pasigendu, ne pasiūlymų, kur padidinti išlaidas, bet pasiūlymų, kaip valstybė gali efektyviau, skaidriau naudoti pinigus. Ir pavienių čia pavyzdžių yra, čia berods ir ekonomikos inovacijų ministerija sakė, mažins darbuotojų skaičių, inovacijų agentūra
3: labiau.
2: Jo, yra ten pavienių tokių, kur tikrai gali pasakyti, vat inovacijų agentūra yra geras pavyzdys. O tas reikšmingai
6: padidinto įplaukas biudžetą, kad
2: šiandien dabar kalbam ne apie įplaukas, o išlaidos.
6: Nu,
2: kad
6: taip,
2: yra perteklinių išlaidų, kurių atsisakius nenukentėtų nei viešosios paslaugos. Ir vat inovacijų agentūra yra ta vieta, kur gali pasakyti, žiūrėk, mes jau gyvename 26 metais, kur daug darbuotojų, daug funkcijų gali pakeisti ar bent jau palengvinti, pagreitinti, paskaidrinti dirbtinio intelekto instrumentai. Tai vat viešasis sektorius turi turėti labai ne tik tai tokią abstrakčią strategiją, kaip čia atrodys dirbtinis intelektas Lietuvoj. Mes turim tą strategiją, kurios pritaikomumas abejotinas, bet pasakyti labai konkrečiom priemonėm, kiekviena ministerija pavaldi institucija, ar ne? Kaip mes galim pagreitinti paslaugų teikimą, kaip mes galim išlaisvinti viešo sektoriaus darbuotojų iš rutininių tokių nuobodžių funkcijų, kurias jau dabar sėkmingai privačiam sektoriui padaro dirbtinis intelektas. Ir to pasekoje, aišku, sutaupyti pinigų. Čia vat yra įdomu, o net kiek ten paspartinsi pensijų.
3: Ir mes natūraliai grįžtam prie klausimų produktyvumo. Produktivumo didinimo ir konkurencingumo.
2: Nu, ir viešam sektoriui taip pat, beje.
6: Sudėtingas klausimas, yra kompleksinis klausimas turbūt apie viešąjį sektorių, nes tengi irgi ne robotai dirbo žmonės, mažinant viešąjį
2: sektorių. Bet robotai gali padėti žmonėms.
6: Gali padėti.
2: Nes jeigu yra tokių funkcijų, kur yra nuobodus, ten koks nors Excelio lentelių duomenų surinkimas, perdėlimas, yra ten tų reliktų, kur skaitmenizacija pasistumėjusi Lietuvoje, bet tų duomenų sutvarkymas, įdarbinimas, sinchronizavimas, panaudojimas viešų paslaugų teikimui, ten yra dar kūdikystės stadijoje ir ten yra labai daug erdvės. Visi viešieji pirkimai, visų informacinių technologijų, ten irgi išleidžiama daug pinigų, gaunama mažai vertės. Dėl to, kad irgi nėra centralizuotos, aiškios vizijos, aiškios aiškaus pirkimo, kokių sistemų, kokiom institucijom reikia. Ir dažnai dubliuojami, užsakinėja dvi skirtingos institucijos tokį patį produktą, dvigubai sumoka, nors galėtų būti viešai valstybei bendras viešas pirkimas.
3: Lietuvai dėl demografijos problemų iš tiesų tiek robotizacija, automatizacija, dirbtinis intelektas, tai nėra prabanga, tai yra būtinybė. Ir na, mums svarbu iš tiesų neapsaugoti tas vietas, senas darbo vietas nuo algoritmo arba ten kažkokį tai papildomo poveikio, bet padėti žmonėm būtent su jų pagalba kitaip dirbti ir uždirbti daugiau vertės. Na, tai yra natūralu, bet mes labai smarkiai.
6: O tai valdžia, ką jūs ten Seime dabar galvojat apie tai? Jeigu čia kalba eina apie viešų sektorių, tai jūs ten imperatyviai galite ten nurodyti kažką daryti.
3: Ne tik tai apie viešųjų sektorių, bet apie viešųjų sektorių tame tarpe. Iš tiesų, produktyvumo augimas turėtų būti visuose sektoriuose ir privačiame, nes ten be inovacijų tu niekaip nesukonkuruosi su kitom valstybėm. Na, irgi, vėlgi, jeigu būtų aplinka palanki, bet mes vėlgi matome, kad šiandien aplinka nėra ypatingai nuolanki. Nu, galbūt tik tai Vokietijos.
6: O gal nenorima tiesiog, labai gerai, kad ten žmonės sėdi, daug žmonių dirba, kalbasi tarpusavėje, kelia vizualinį algos įvaizdį, nes viešasis sektorius uždirba dabar kartais daugiau negu verslas, jau dabar jau verslui sunku pasiimti žmonės, nes į viešą sektorių visi nueina, patogų, garantijos visokios, ir tai yra spaudimas valdžiai, kad tu nieko nepadarysi iš principo. Ja,
3: viešajam sektoriu pridėtinė vertė yra skaičiuojama labai akivaizdžiai. Ir labai
6: niekaip.
3: Pagal darbo užmokestį. Iš principo tai yra darbo užmokestis padaugintas iš žmonių skaičius. Viskas. Nu, prasme, kitaip tu praktiškai niekaip neapskaičiuosi. Nes tas produkto neįvertinsi labai, labai dažnu atveju. Tai mažinti biurokratiją visose lygmenėse, ypatingai viešajam sektoriuje, nes viešasis sektorius dažnai kūrė tiesiog tas papildomus barjerus ar papildomą darbą, kuris niekam nereikalingas. Tai iš tiesų pagrindinė mintis, kad viešasis sektorius turėtų mažinti stresą privačiam sektoriui ir mažinti tą bendrą, gerinti nervinę sistemą, apskritai mūsų visų gyventojų. Nes iš tiesų mes labai daug duomenų jau turime šiandien, bet mes jų praktiškai neišnaudojame. Mes turime duomenės, kuriais galima būtų užpildyti praktiškai visas paraiškas, bet labai mažai kol kas nuo VMI, nuo kitų metų turėtų startuoti, automatiškai viską gauni ir automatiškai net ir paleidžia. Bet kol kas tokių darbų nėra ypatingai daug.
6: Ir į viešą sektoriaus sąvoką kažkodėl tai, suprantu, nepakliūna mokytojai ten ir visi kiti, dėl to, kad jie pagal algas turbūt smarkiai atsilieka nuo viešo sektoriaus.
2: Ne, neatsilieka. Lenkia.
6: Lenkia?
2: Taip. Tai nepatenka, aišku, kad...
6: Tai ką mes tada apie švietimo sistemą sakom, kad čia blogai tada suvirti? Tai
2: čia švietimo sistemos lygoms visoms ir bėdoms reikėtų atskiros laidos, ir čia yra ir mokyklų tinklo optimizavimas, kur ypač pat atėjant savivaldos rinkimams ir atėjant ten, kai reikia vienmandatėse laimėti Seimo rinkimus, ką daro politikai, sako, kad išsaugosim vietinę kaimo mokyklą, kurioje ten yra jungtinės klasės, kur nėra motyvuotų mokytojų, nėra techninės įrangos, nėra motyvuotos mokymosi aplinkos, kur galėtų tas moksleivis pavažiuoti su mokykliniu autobusu 10-15 minučių iki didesnės mokyklos ir gauti daug kokybiškesnį išsilavimą. Bet yra visas požiūris į kiekybę. Išsaugokim šitą vietinį tvartelį, nes čia tau yra patogu perėjus per gatvę. Nors ir negauni ten išsilavimo kokybiško, ar ne? Tai pavyzdžiui, ką rodo EBPO tyrimai, moksleivių gebėjimai.
3: Ar didesniuose mokyklose mes gaunam dabar geresnį išsilavinimą?
2: Irgi problemos. Čia sakau, čia reikia atskiro pusdienio, net valandos neužtenka, kur kokios yra problemos įsisenėjusios, mokymo programų, netitikimas su egzaminais, ten mokymo priemonių trūkumai. Nu, visiškas, visa švietimo sistema tokia yra žiūrinti į 20 amžių, o ne tai, ko reikės 21 amžiaus viduryje, kai iš tiesų konkuruosime ir su humanoidais, ir su dirbtinio intelekto agentais. Tai kai pasižiūri pažangiausios švietimo sistemos, ten nuo Jungtinių Amerikos valstijų, kokios Singapūro, Kinijos, uždarinėja masiškai programas, kurių tikrai jau nebereikia. Kur yra akivaizdu, kas trečia yra praeitis. Nėra ten ką ugdyti, čia tik tai laiko praleidimas. Pas mus masiškiau nuleisti kartelę moksleivių gebėjimams, kad tik tai kuo daugiau įstotų į universitetuose mokamas programas ir mokytųsi tai, ko po 5 metų tikrai niekam nereikės.
6: Bet už tai laimingi žmonės, laimingi.
2: Tai laimė yra svarbu, bet aišku, ta laimė turi būti, žinai, netrumpalaikis.
6: Irgi ekonomikos dalis laimė yra tam tikra. Bet laimingas žmogus, matot, išleidžia daugiau pinigų viešbučius iš karto automatiškai.
2: Būti...
6: Nes ne viską galima turbūt suskaičiuoti, kaip Singapūrė, ten kitaip skaičiuoja, ten matyt, taip supranta, jie kiekvienas kaštas yra labai aiškiai orientuotas. Yra valstybės tokios, kaip matyti Europą, kur dar kiti parametrai veikia. Galima visus labai optimizuoti žmonės, bet turėsim kitų tada bėdų, ar ne? Prie darbo biržos stovinčių kokių nors arba ten išmokų gaunančių. Vėl tada prasidės diskusija, gal nereikia mokėti kažkaip, kaip jau suvaryti vėl į darbus viešuosius. Nieks neis. Turėsim sisteminį bedarbį.
3: Tai labai panašia problema ir dilema mes turime su dirbtiniu intelektu, nes akivaizdu, kad vis tiek dalį darbų pakeis, ne, tam tikrą dalį restruktūrizuos, ta dalies tiesiog neliks. Natūralus procesas. Galbūt nedidelį dalį, bet vis tiek.
6: Na, ir tada jie ateis su būgnais prie Gedimino tuomet, 11.
3: Tuomet klausimas, ar atsiras naujos darbo vietos greičiau, negu bus atleidimai. Nu, gal pavyzdžiui, šiandien Indija, ne, jie labai labai gražiai kūrė tos pačius dirbtinius intelektus ir agentus ir algoritmus, bet šiandien jau tie patys ar netenka darbo, nes jų darbo galima būtų perleisti kitiem. Ir kol kas naujų darbo vietų, žinoma, procesas dar kūrėsi, bet mes galim pasiekti tokią tašką, kai tas produktyvumas būtų gerokai mažesnis.
2: Ir keičiasi darbo rinka neįtikėtinų greičių. Pavyzdžiui, čia ilgą laiką, nu, vat, saugus pasirinkimas, programuotojas, informacinių ryšių technologijų sektorius, didžiausiai atlyginimai, trūksta darbuotojų. Žinot, kur šiemet Lietuvoje lėčiausias atlyginimų augimas? Informacinių ryšių technologijų sektorius. Jaunam programuotojui neturinčiam patirties dabar labai sunku rasti darbą. Bet tie, kurie turi patirties ir gali organizuoti užduotis, valdyti projektus, ten jie yra reikalingi. Bet bazinės kodo rašymo funkcijas jau yra perduotos dirbtiniam intelektui. Tai ir čia liečia visus, nuo duomenų analitikų, ekonomistų, visose tose, kur aukšto išlaimo reikalaujančios profesijos, turi iš esmės keistis, kaip yra mokoma, kaip yra mokomasi ir kaip yra ta vertė, kuriama jau darbo vietoje. Tai ir apie tai?
3: Tai nenuvertinkim profesinių mokyklų.
2: Oi, tai čia jos yra Lietuvoje taip nuvertintos nepagristai. Ir vat ką daro švietimo ministerija, stumia visus universitetus. Kai turėtų sakyti, kad žiūrėk, elektrikas uždirbs daugiau už ekonomistą už 5 metų.
3: Jo,
6: ne už 5, vėlgi, aš dabar dirba.
3: Jeigu mes visus moksleivus, kurie nepasiekia tam tikrą vidurkę, stumiam į profesinę mokyklą, tai aš sakyčiau, kad mes nuvertinam profesinės mokyklos statusą, nes aš manau, kad vis tiek profesinė mokykla turi labai didelį ateitį Lietuvoje. Mes galim pažiūrėti į tą pačią Vokietiją, Šveicariją, kur 80% eina į profesinės mokyklas savo norų, o ne dėl
2: tai
3: to,
2: va,
3: Čia
2: neturi būti žodis stumti, aišku, mes turim vėlgi apie tai kalbėti, kaip keičiasi ekonomika ir kad vienintelis kelias į

0: galbūt ne tiek jaudinčiausi apie ekonominės prognozes, kurias sakytų ekonomistai, bet jeigu dujinį, sakantis ekonomistai būtų dviejatukininkai, bet jeigu dujinį katilą man remontuotų dviejatukininkas, taip, man būtų blogiau. Gerokai baisiau. Tai tiek šiandien mūsų laidai, nu aišku, apie vis tiek turbūt išvada tokia, kad didelių baimių rudenį čia kažkokių nereikia
1: skleisti. Aš tai turiu milžiniškas baimės, bet ne apie rudenį, o apie tai, kaip Lietuva adaptuosis prie dirbtinio intelekto revoliucijos, kaip susitvarkys su įtemptais be galo valstybės finansais, kaip iškrapštys Lietuvos švietimo sistemą iš gilios duobės. Bet čia yra ne tik šio rudenio, bet čia ateinančio dešimtmečio ir rudenio ir pavasario ir vasaros ir žiemos problema, kurios kol kas niekas nesprendžia. Geros dienos.
2: Ir Lietuvai neužtenka augti vien tik tai, na, daugiau dirbant. Mes turim dirbti tikrai produktyviau.
0: Gerai, tai dėkui mūsų pašnekovams. Nerijus Mačiulis ir Jekaterina Rojaka šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kad žiūrėjo klausyti. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis. Reklama. Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per Žinių radiją.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš su ja, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnas parduotuvių lentynos.
6: O taip.
5: Tai yra pašaro visuomenė.
6: Aš
5: tai
6: kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
5: Taip. Tai yra tas pats.
6: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
5: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
6: O tai.
5: Nes ko tu labiau slėpiesi, ko tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi, oi, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
6: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkit į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėrktis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
5: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
6: Taip,
5: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
6: Taip.
5: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujos.
0: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
2: Dabar 10 valandų.
7: Žinios.
2: Seimo pirmininkas žada peržiūrėti, ar nereikia keisti teisės aktų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus.
8: Lietuvoje bus matomas dalinis saulės

0: užtemimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus. Žinių radio Olekas sakė, kad būtina įvertinti, ar dabartinis teisinis reguliavimas leidžia tinkamai užkardyti tokius atvejus. Parlamento vadovas situaciją ketina aptarti su generaline prokurore Nida Grunskiene ir Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Olekas taip pat pabrėžė, kad ypatingą dėmesį būtina skirti tam, jog panašus nusikaltimai nebūtų toleruojami ar slėpiami. Parlamento vadovas nemano, kad ieškodami sprendimų, kaip užkardyti nusikaltimus prieš vaikus, politikai kišasi į bažnyčios veiklą. Jis atkreipė dėmesį, kad į galimus nusikaltimus turėtų aktyviau reaguoti ir visuomenė. Rusijos uostamiestyje Novorosijske ir okupuotame Kryme praėjusią naktį vyko dronų atakos. Nepriklausomų stebėsenos kanalų duomenimis Novorosijsko gyventojai pranešė apie sprogimus Rusijos oro gynybai, bandant atremti dronų ataką. Teigiama, kad be kitų objektų smogta grūdų elevatoriui ir žemės ūkio krovinių kompleksui naudojamam tranzitui. Novorosijske yra jūrų pajėgų bazė, kurią naudojasi Rusijos juodosios jūros laivynas. Apie sprogimus taip pat pranešta visame okupuotame Kryme. Be kita ko, apie plataus masto dronų ataką pranešama ir netoli Krymo tilto. Viceprezidento J.D. Vance'o prašymu Ukraina sustabdė dronų smūgius naftos tanklaiviams, kurie naudojasi Rusijos juodosios jūros Novorosijsko uostu, pranešė Financial Times. Pasak laikraščio, praėjusį mėnesį Kijevas sulaukė šio prašymo Vašingtonui sunerimus, kad Ukraina destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Jungtinių valstijų bendrovių interesams. Teigiama, kad Ukraina sutiko neatakuoti infrastruktūros ir ne Rusijos laivų, jeigu pastariesiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena rusiškos naftos ar kitų krovinių. Prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje dėl grėsmės gyvybei slapta persėdo į kitą lėktuvą. Tai paaiškėjo po to, kai laikraštis Washington Post atskleidė, kad prezidentas maisto tiekimo sunkvežimiu buvo pervežtas iš prezidentinio lėktuvo į karinį orlaivį, kuris nuskraidino jį į Jungtinę karalystę. Laikraštis skelbė, kad 14 žurnalistų keliavusių atskiroje Air Force One dalyje be prieigos prie prezidento nežinojo apie sukeitimą ir išskrido iš Turkijos šiuo lėktuvu, nors jam tikriausiai buvo iškilusi Irano smūgio grėsmė. Trumpas bandė šią istoriją sumenkinti. Žurnalistams jis teigė, kad nebuvo nustebęs ir nesijaudino. Šią pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Vis dėlto Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Viena palankiausių vietų reiškinių stebėti galėtų būti pajūris. Šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per beveik 30 metus, kurį galima stebėti žemyninės Europos. Ta pačia naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma viena, dvi vadinamos krintančios žvaigždės.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Temperatūra dieną 19-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių. radijas.
3: Reklama.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
7: Ekonomika šiandien.
8: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
9: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Pastaruoju metu Europos Sąjunga ėmėsi kelių rezonansinių bylų prieš didžiasias skaitmeninės platformas. Metai skirta bauda dėl modelio, kai naudotojai turėjo arba leisti plačiai naudoti jų duomenis reklamai arba mokėti už paslaugą be reklamos. TikTok, Facebook ir Instagram sulaukė priekaištų dėl priklausomybės skatinančio dizaino, keliami klausimai dėl vaikų apsaugos, reklamos skaidrumo ir platformų galios riboti konkurentus. Apie visą tai, kas čia vyksta ir ką tai reiškia, pasikviečiau pasikalbėti advokatų kontoros Tegos partnerį, advokatą Mindaugą Civilką. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Tai apie tas bylas, kur šiek tiek užčiopiau. Tai kas čia vyksta, ką mums čia apie tai reikia žinoti ir kaip tai atrodo teisėje?
10: Na, bylos yra nenaujas dalykas ir europinės bylos, Europos komisijos bylos prieš didžiasias technologijų bendrovės nieko čia labai naujo nėra. Tai vat konkrečiai kalbant apie Google, Meta, tą patį Apple, tai čia yra jau iš seniau prasidėjusios bylos pagal skaitmeninių rinkų įstatymą, taip vadinama, tai tyrimą pradėjo Europos komisija. Būtent dėl šių didžiųjų technologijų milžinų elgesio dominuojant taip labai paprastai kalbant piknodžiaujančią padėtį. Nu tai konkrečiai pavyzdžiui apie Google kalbant, tai ten buvo kalba apie self preference ir anti-steeringą, tai yra tokios metodikos, kurios iškelia, sakykime, Google produktus aukščiau paieškoj, tokios metodikos, kurios siūlo arba reklamuoja vartotojams Google Search, Google Play arba, sakykime, Google Hotels arba Google Flights produktus arba tą patį Chrome vietoj kitų alternatyvių arba alternatyvus iš viso variantai nesiūlome arba siūlome, sakykime, šiek tiek užsleptai. Tai, sakykime, ta praktikų įvairovė, ta vadinamoji veiksmų įvairovė, kurią technologinės bendrovės atlieka jau yra stebima ne pirmus metus, čia yra sisteminiai veiksmai. Na ir Europos komisija iš dalies gindama savo rinką, iš dalies gindama ir vartotojus su tuo kovoja. Tai štai vat, visai nesiniai praeitą savaitę buvo skirta viena iš eilinių baudų prieš Google. Na, Google'as yra tipinis, tas vadinamasis usual suspect, kuris tų baudų gauna pakankamai nemažai šalia Metos ir Apple. Tai vat Google'as šį kartą gavo už būtent tą metodiką. Tai yra už tą vadinamą search self-preferencingą ir anti-steeringą. Anti-steeringas tai yra metodika, taktika, kuri nukreipia vartotoją arba vartotojui neleidžia išeiti už Google Play siūlomų produktų ribų arba, nu, panašiai reiškia, kaip Apple'as taiko tą vadinamą sideloadingą, ribojimas sideloadingas. Taip, tai reiškia, iš principo vartotojas yra skatinamas likti Apple Store ribose arba aplinkoje ir jam visai kitaip, na, sakykime, ribojimą atsisiųsti galbūt patogesnius, gal net ir pigesnius produktus ne iš Apple Store, lygiai kaip ir ne iš Google Play Store. Nu, tai vat toksai vat pavyzdys pats paskutinis. Meta, na, už kitką gavo, sakykime, prieš porą metų prasidėjęs tyrimas buvo šiek tiek kitoks, jis buvo susijęs labiau su asmens duomenų naudojimu, tai yra su to vadinamuoju pay or okay modeliu, Tai yra, kuomet vartotojai turėjo pasirinkti arba nemokėti ir gauti reklaminį turinį, tą vadinamą personalized arba personalizuotą reklaminį turinį socialinėje medijoje, arba atitinkamai susimokėti abonementinį mokestį ir gauti turinį be to vadinamo individualizuoto profiliuoto reklaminio kontento. Na, vėlgi buvo priekaištai skirti ir atitinkamai skirta bauda. Visos bylos yra kol kas teisme, aš suprantu, bet tas, kurias minėjau, kaip ir Apple byla dėl sideloadingo ir antistyringo, tikriausiai, kol teismai nepasisakys tol galutinių verdiktų nebus. Na, bet trendas yra labai aiškus. Trendas yra aiškus, Europos komisija stengiasi kovoti su vėjo malūnais kažkuria prasme ir stengiasi vienaip ar kitaip uždėti kažkokią tai reguliacinę apynasrį, baudžiant technologinių bendrovės, bet...
9: Jūs teisininkas, kodėl teisininkams ir teisėjai įdomis šitos bylos? Kas čia atsiranda kitaip šiek tiek, negu esame pratę, suprantam, kad technologijų rinka, technologinė erdvė, skaitmeninė erdvė, esam kalbėję šiek tiek anksčiau apie tai, kad jis yra visai kitaip reguliuojama negu fizinė erdvė.
10: Tai, na, labai sunku sakyti, bet taip, jeigu supaprasinti, aš pabandysiu, kad žengti žingsnelį atgal ir pabandyti papasakoti apskritai, kaip Europa žiūri į visą šitą reikalą, nes tai nėra vienas teisės aktas, tai nėra toli gražu tik konkurencijos taisyklės, kurios pažeidžiamos. Visgi tam skaitmeninėje erdvėje, na, Europa jau daugelį metų diegia tą vadinamą skaitmeninę darbotvarkę ir tą vadinamą skaitmeninę agendą. Ir ją sudaro iš tikrųjų labai daug įvairių sluoksnių. Pagrindinis, vienas iš svarbesnių sluoksnių, be abejo, konkurencijos taisyklės, bet ne tik jos. Antra svarbi dedamoji, gal net svarbesnė ilgainių, tai yra būtent vartotojų apsaugos nesąžiningos praktikos dedamoji. Ir čia yra visai lėtesas teisės aktų. Tas pats skaitmeninių paslaugų aktas, skaitmeninių sąžiningumo aktas, kurį tikėtina projektą išvysim šių metų gale ir jisai tikėtina, kad jis įgalios 2028 metais. Taip pat mes čia turime, intelekto aktą, kuris iš dalies irgi tą sąžiningumą paliečia, taip pat nuotolinių vartotojų sutarčių reguliavimas. Ir šio reguliavimo esmė yra pabandyti pagauti tas naujai atsirandančias tendencijas, tos vadinamuosius manipuliatyvinius dizainus, vartoti arba į ekraną, reiškia labai vartotojai įtraukiančius technologijas ir bandyti pagauti tas nesąžiningas praktikos, kurios iki šiol yra reguliuojamas labai fragmentiškai ir labai senoviškai. Nu, ta prasme, dabar, ką Europa reguliuoja vartotojų teisų prasme, tai yra, na, tokias įvairias labai matomas ir aiškiai apčiuopiamas praktikas. Klaidinantis elgesys, klaidinantis reklaminiai teiginiai, kainos, kurios klaidina, ten, tarkim, slepiama reklama arba ten lyginamoji reklama, kuri arba akivaizdžiai klaidinanti reklama ir panašiai. Bet va tie nauji dalykai, kurie yra susiję būtent su vartotojų pažeidžiamumu, būtent su algoritmiškai parinktų turiniu, kuris siunčia signalus vartotojams į jų tas greitasias smegenis ir kurioms vartotojai negali atsispirti ir tokiu būdu priimti sprendimus, jie yra priversti priimti sprendimus, kuriuos ekonomiškai, jeigu pamastė, būtų nepriimtų, bet jie negali tiesiog išvengti tų signalų. Ir yra ištisa industrija, kurios tikslas yra kurti tuos signalus, viena vertus rinkti duomenis ir jų pagrindu profiliuoti vartotojus, kita vertus kurti signalus, kuriems vartotojai negalėtų atsispirti ir kuo ilgiau liktų ekrane. Likimas ekrane garantuoja dėmesį, dėmesys garantuoja reklamos pajamos garantuoja iš principo pajamas platformai ir be abejo tam turinio kūrėjo. Tai šitas ciklas jis yra tie galingas, kad jį teisiniam priemonėm sureguliuoti yra labai sunku. Na, bet štai sąžiningumo, tas skaitmeninio sąžiningumo aktas ir bus nukreiptas į tai, kad tas praktikas bent jau pabandyti aprašyti, bent jau sukategorizuoti, pradedant tais vadinamaisiais, aiškiai ten visiems žinomais dalykais, tokiais kaip lengva užsiprenumeruoti, sunku atsisakyti, one click subscription, bet jeigu tu nori atsisakyti, tu turi skambinti telefonu ir tik darbo valandom ir po to siūsti elektroniniu paštu, pradedant tokiom metodikom, kurios yra senovinės, arba ten spaudimas laike, arba reiškias reklaminis turinys paslėptas, arba reklaminiai mygtukai paslėpti, arba sakykime, išryškinti mygtukai, kurie labiau naudingi platformai, pavyzdžiui, priimti viską, o atsisakyti visko yra mažas, pradedant nuo tokių, baigiant tais vadinamaisiais priklausomybę skatinančiais dizainais, kurie būtent yra skirti jau pačiam produkto, jeigu galim tai pasakyti, architektūriniam sprendimui arba dizainui. Tai čia mes kalbam apie tas beribės linktis, apie, sakykim, turinį, kuris keičia dinamiką priklausomai nuo asmens reakcijos. Tai yra, reiškia, jeigu mato, kad žmogus jau, sakykim, vartotojas pavargsta, arba tikėtina, kad jis jau išeis, arba yra labai tikėtina, kad jis išeis, keičiamas turinys, kad vėl vartotojas liktų, kas penki, ir vartotojams vienam reikia kas 3 sekundės keisti, yra vartotojų, kurie yra labai kantrus ir jam reikia kaitalioti kas 15 sekundžių ir taip toliau. Taip pat bus reguliuojami influencerių kontentai, kurie yra šiuo metu paslėpti, turės būti aiškiai registruoti ir, sakykime, aiškiai atsklisti vartotojui, kad tai yra influencerio turinys, už kurį jisai gauna komercinę naudą ir iš ko jisai gauna komercinę naudą, kas yra užsakovas. Taip pat bus reguliuotos dinaminės kainodaros, kuomet kaina yra parenkama pagal asmens savybės. Nu, pavyzdžiui, noriu užsisakyti, reiškia, car sharingą, bet vien dėl to, kad yra vakaras ir vien dėl to, kad tu esi čia, šalia esantis automobilis kainuoja daugiau, kaip pavyzdys, negu už 4 metrų, atsiprašau, 4 minučių, ko aš nenutrūks, bet tas neskaidrumas, jis yra fundamentalus ir tas manipuliavimas plačiai prasme yra fundamentalus. Tai štai vat sąžiningumo aktas, jisai bandys sukategorizuotas praktikas, jų yra virš 100 ir sudėlioti lentynėlės, bet kita vertus, na, visi supranta, kad tas reguliavimas greičiausiai nebus labai efektyvus, nes daugas priklausys ir nuo pačių vartotojų sąmoningumo, nes mes pastebėm ir tą vartotojų nuovargį, tiem visiems iššokančiam pop-upam vartotojų ilgainiui nori vartoti, jie nenori ten kažko spaudalioti arba sutikti. Tai, žodžiu, čia yra didelė tendencija, didelė kova ir europinis reguliavimas yra pagrįstas taisyklėmis, kita vertus, na, baiminamasi, kad vartotojai jie, na, panašiai kaip atsitiko su slapukų juostom, panašiai kaip atsitiko su privatumo pranešimais, vartotojai nuo to pavargs ir vėl ilgainiui platformos prisitaikys prie tų naujų reklamų, jos compliance formaliai, bet baiminamasi, kad ilgainiui tas rezultatas nebus toks, kokio siekime. Bet šiuo metu būtent tai yra labai didelė tema, ateinanti į skaitmeninį reguliavimą.
9: Dirbtinio intelekto aktas įsigalioja rugpjūčio mėnesį ir čia turbūt irgi vienas iš dalykų, kur irgi sukategorizuoti ar ne bandoma turinį. Pati bandžiau šiek tiek šiandien pasižiūrėti, kaip čia galėtų atrodyti, tai jeigu ten tik 30-40% turinys pakeistas, tai gal nebūtina žymėti, gal būtina žymėti, ką apie tai jau svarbu žinoti ir kaip apskritai manot, kiek įmanoma sureguliuoti tos reikalus.
10: Čia šiek tiek vėl kita tema, dirbtinio intelekto turinio ženklinimas, iš tikrųjų dalis reikalavimų įsigalios jau nuo pirmadienio kito, nuo rugpjūčio antros, dalis įsigalios nuo gruodžio antros, nuo metų galo, bet tikriausiai dalis yra taikoma tiekėjams, tai yra sistemų kūrėjams, dalis reikalavimų taikoma yra verslams, kurie tą turinį kūrė ir naudoja marketingui, komunikacijai ir panašiai. Tai iš tikrųjų, kalbant apie organizacijas, kurios kasdien tą turinį kūrė, audiovizualinį turinį kūrė ir kuo toliau, tuo labiau marketingui, komunikacijai, reklamai, komerciniam turiniui ir panašiai, tai čia reikia žinoti vieną paprastą taisyklę. Tai yra reikalavimas yra žymėti ne bet kokį sintetinį turinį, o tą sintetinį turinį, kuris gali suklaidinti dėl savo autentiškumo, tikroviškumo ar originalumo. Tai yra būtent organizacijoms tokia yra pareiga, taip vadinama deepfake ženklinimo pareiga. Tiekėjai, tai sistemų tiekėjai, kurie tokie kaip Google'as, Gemini'as, Claude'as, Anthropic'as ar OpenAI'as, čia ar Dano Banano ir panašiai, jie privalės sukurti sistemą, kurio automatiškai deda tą label bet kuriam sintetiniam turiniui. Tai yra ta vadinama watermark machine readable ir ikona, kurią žmogus gali suprasti. Bet čia yra tiekėjo pareigos. Organizacijos tokios kaip bet kuri bendrovė, kuri naudoja, sakykime, įrankius dizainui, webui, parduotuviai, reklaminiai kampanijai ir panašiai, jos privalės žymėti ne bet kokį turinį, o tik deepfake, kas yra iš visų sintetinių turinio pakankamai nedidelė dalis. Nu, sakykime, palyginus Žemę su Jupiteriu. Taip, Jupiteris yra visas, sakykime, sintetinis turinys, tai Žemė yra pagal dydį, sakykime, grūdelis. Ir to deepfake'o pagrindinis apibrėžimas tai yra ne tai, kiek tenai buvo panaudota to intelekto dirbtinio ir kokie tiksliai įrankiai, o kiek yra iškreipta tikrovė, kiek yra iškreipta tikrovė. Nu, tai, pavyzdžiui, nereikės žymėti tokių dalykų, kurie yra akivaizdžiai artificial, ne, akivaizdžiai fikciniai, pavyzdžiui, animaciniai, visokie ryškės animaciniai dalykai, fikciniai dalykai, satyriniai dalykai, nežinau, tenai iš principo multiplikacinių filmų ir panašiai, pieštiniai visokie dalykai, reiškės mitinės tikrovės, legendų ir taip toliau daiktai, kurie arba netgi labai tikroviškai, net ir žmonės, arba ten kažkokie kiti personažai, reiškės žymimi ir panašiai. Ir atvirkščiai reikia žymėti tą turinį, kuris yra na, panašu, ne tai, kad panašus, bet labai tikėtina, kad vidutinis žmogus suklys dėl jo tikroviškumo ir atitikties tikrovė. Nu, pavyzdžiui, nežinau, tas pats futbolo kamuolys ant žalios žolytės, na, galbūt jokio žmogaus nėra, bet objektas labai tikėtinoje aplinkoje, labai logiškoje aplinkoje, reiškia, futbolo aikštėje reikia žymėti, ženklinti. Dabar nereikės ženklinti to, kas yra grinai tokie techniniai efektai. Paryškinimai, reiškias šešėlių uždėjimai, kažkokie tai spalvų pakeitimai, fono šiek tiek patobulinimai, reiškias užblūrinimai, reiškias pašarpinimai, kropinimai ir taip toliau. Tai yra tos technologijos, kurios kažkiek taip, kaip čia, paeditina arba pafotoshopina nuotrauką.
4: Paredaguoja.
10: Šiek tiek paredaguoja, bet vėlgi, tas skiriamo riba yra labai paprastai, jeigu paredaguoja tiek, kad jau asmuo yra suklaidinamas dėl atitikties tikroviai, jau reikia. Bet jeigu neperžengama riba, tai nereikės.
4: Taip.
10: Ir tas ženklinimas, tai yra kodeksas, elgesio kodeksas, kurį komisija patvirtino visai neseniai, ir ten yra patvirtintos tos tipinės ikonos, reiškės, nu, tie ženkliukai vadinamieji, jeigu pilnai sugeneruotas yra AI generated, jeigu tik tai dalis AI modified, vėlgi, sakykime, yra tas vadinamasis sluoksinis pranešimas, kartais gal užteks pažymėti kamputė, kad yra AI, bet tada yra antrinis pranešimas bendrosiuose taisyklėse, kad jeigu mūsų, sakykime, turinys yra paženklintas AI, tai reiškia tą ir tą, ir nebūtinai visos informacijos tą pačią nuotrauką ar tą patį audiovizualinį turinį sukišti. Bet kodeksas labai šviežias, taisyklės labai naujos, net neaišku, ar lietuviškai reikės tą ikoną dėti. Mhm. Tikėtina, kad bus viena ikona, nu, viena ikonų sistema. Tai yra angliška, nes, na, įsivaizduokim, 27 kalbom dirbtinis intelektas skamba šiek tiek skirtingai, tai čia, jeigu mes pradėsim dar ir tą turinį žymėti skirtingom kalbom, man gal iš viso bus toks kaip ir kelių eismo taisyklės, kiek nuo valstybės skirtingos, bet mintis tokia, kad labai dar daug neapibrėžtumo. O jau pirmadienį įsigalioja tas reikalavimas įmonėms, visoms įmonėms, nepriklausomai nuo dydžio, kurios kuria deepfake skirta vartotojams.
4: Taip. Dėl algoritmų paminėjo, čia tiek ir mes turėjom, ar ne, situaciją, kur dirbtinio intelekto agentas ištrunka iš vienos įmonės, įsilaužia į kitos įmonės sistemas. Kas atsakingas yra? Nepaisant to, kad turim algoritmus, platformas, skaitmeninės ir taip toliau, kieno čia yra atsakomybė, kad jisai ar prisidirba, ar ne taip pažymė ir panašiai?
10: Bendra taisyklė kol kas yra nieko naujo nesugalvojo, taisyklės atsakomybės visus labai labai lėtai, tai atsakomybė yra tokia, kad atsakingas tas, kuris naudoja arba tas, kuris įdiegė. Ir ūkiškai tariant atsakingas DI agento šeimininkas, bet tai yra iš tikrųjų problema kur kas gilesnė ir tokiu atveju tik daugės. Tai yra reiškės, na, visi suprantam, kad tai yra didelė kibernetinio saugumo problema ir kokias prieigos teisės suteikia agentui arba sistemai. Ir įsivaizduokit, dabar sistemos, na, gali būti sukurtos tokios, kurios savo teisės gali pakeisti, gali, reiškia, taip vadinama, atlikti stepapinimą, tai reiškia, gali suteikti savo daugiau galių. Yra sistemos, kurios gali, ūkiškai tariant, turinčios tam tikrą autonomiškumo laipsnį ir jos gali pasileisti plaukus ir pradėti improvizuoti, jeigu nėra sudėti tie vadinamieji apribojimai, dėja lietuvių kalboje beveik nėra jokių terminų normalių, tai yra tie apribojimai vėlgi iš infosaugumo pusės turi būti sudėti labai griežtai ir esminis dalykas, tai yra labai specifinio know-how reikia turėti tam, kad tą agentą teisingai sukonfigūruoti. Na, taip ūkiškai tariant, žmogui tai užtenka numatyti, ta prasme, kad jis turi prieigos teisę prie tam tikros informacijos, kurios reikia jam, jo darbo tikslais, nu, tas vadinamasis role-based access management. Ir tarkim, jis prie vienų sistemų turi, prie kitų neturi, ir norint išsilaužti arba norint apeiti, tai jau reikia tam tikrų specifinių žinių. DI sistemai jokių papildomų žinių nereikia. Jisai turi techninę galimybę pasididinti teisės. Nesvarbu, kad taisyklėse parašytų organizaciškai, kad tu negali prieiti prie folderių tokių, bet jisai technologiškai gali pasirašyti skriptą programėlę per milisekundę. Ir čia yra klausimas, vat kaip užkardyti tam kelią. Ir yra laikoma, kad DI agentas yra labai, tai ta, tarsi turėti vidui komandoj darbuotoja, kuris yra labai labai IT išprusęs, kuris yra, reiškės, hakeris buvęs ir kuris nėra labai drausmingas. Tai įsivaizduokit, kokia yra, kokia sunki organizacija tenka našta tokį prižiūrėti, reiškės. Tai yra iš principo labai geram dalykui panaudotinas ataitas, bet lygiai taip pat tai gali būti ir, sakykime, didelė vidinė grėsmė tokius agentus turėti ir jiems suteikti teisę prieiti prie informacinės sistemos. vat kaip OpenAI atveju, yra buvę atveju Cursor AI, kur agentas nusprendė ištrinti visą sistemą produkcinę dėl to, kad nebuvo vietos. Ir jisai technologiškai tą galėjo, taisyklėse nerado, kur būtų specifiškai uždrausta, tai jisai sutraktavo tas taisyklės plačiai, jisai nusprendė, kad tuo metu ateina, tarkim, labai didelis atnaujinimas, jam reikia vietos, jisai pratrynė tą vietą ir iš principo pratrynė produkcinę klientų aplinką iš principo ir tame tarp ir atsarginės kopijos. Tai
4: vienu sakiniu, Mindaugai, ar čia gali būti naujas reguliavimas tada iš Europos Sąjungos šitam sritim?
10: Be abejo, Europos Sąjunga viskam turi vaistą ir atsakymą reguliavimas. Taip, tikėtina, kad dabar jau yra tas kibernetinio atsparumo reguliavimas, į jį bus įdėti DIY komponentai arba komponentės, bet aš kaip teisininkas tai visgi esu labai skeptiškas dėl reguliavimo, jeigu jisai netitinka visuomenė nusistovėjusių normų ir jeigu jisai netitinka bendro organizacijų skaitmeninio raštingumo, tai iš to reguliavimo kartais dar yra daugiau žalos negu naudos. Bet taip tikėtina, kad ir šitas dalykas bus sureguliuotas Europos Sąjungoje.
4: Tai kai sureguliuos, tada ir pakalbėsim daugiau. Ačiū labai, kalbėjomės apie atsakomybę skaitmeninį rinkoj, Europos Sąjungos reguliavimus, technologinėje srityje su advokatų kontoros Tegos partneriu, advokatu Mindaugu Civilka. Tai ačiū dar kartą, Mindaugai, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
11: Ekonomika šiandien.
8: Laidą rengia Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
12: Reklama.
13: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Seimo pirmininkas ragina Vilnių ieškoti būdų atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius aptarnauti jų kalbą. Muitinės kriminalistai sulaikė vilkiką su falsifikuotų cigarečių kroviniu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus savivaldybė nusprendus nepriimti prašymų rusų kalba, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad reikia rasti kompromisą atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius aptarnauti jų kalbą. Žinių radijų parlamento vadovas sakė, kad oficialiai reikia naudoti valstybinę kalbą, tačiau reikia surasti kompromisą atvykstantiems žmonėms. Pasak Oleko, sostinei reikia plėsti galimybės išmokti lietuvių kalbą. Savivaldybė pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybės užsienio kilmės gyventojams. Vilniaus tarybos narys partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis pranešė sieksiantis sostinės mero posto. Nemunaitis teigė, jog kandidatuoti nusprendė siekdamas pokyčių sostinėje. Apie sprendimą siekti Vilniaus mero posto jau yra paskelbęs Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas. Liberalų sąjūdis į sostinės merus delegavo parlamentarą Simoną Gentvilą, nacionalinis susivienijimas savo lyderį Vytautą Sinicą. Taip pat apie sprendimą siekti mero kėdės yra pranešęs ir anksčiau Vilniui vadovavęs Artūras Zuokas. Dabartinis Vilniaus meras, konservatorius Valdas Benkunskas, savo planų kol kas neskleidžia. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitais metais. Kauno oro uoste pasienio tarnybos pareigūnai sulaikė 4 galimai Irako piliečius. Kaip įtariama, su suklastotais dokumentais jie bandė išskristi į Ispaniją. Patikros metu nustatyta, kad užsieniečiai yra pasišalinę iš Ruklos užsieniečių registracijos centro. Valstybės sienos apsaugos tarnyba taip pat pranešė, kad pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai netoli Kauno sulaikė vilkiką, vežusi daugiau nei 2 milijonų eurų vertės cigarečių siuntą. Tarnyba pranešė, kad tai jau antra iš Latvijos įvažiavusi mašina su rūkalais. Muitinės kriminalistų sulaikyta per 2 savaites. Anksčiau prie Kryžkalnio buvo sulaikyta mašina su beveik 2,5 milijono eurų vertės cigaretėmis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Reklama.
6: Visagino Country. Tai 2 dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
7: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją.
8: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: klausotės žinių radijo.
1: Eterio citata.
2: Seimo narė konservatorė Daiva Ulbinaitė siūlo kriminalizuoti dezinformaciją, bet premjero patarėjas, kultūros istorikas Darius Kuolys griežtai prieš.
3: Su šituo įstatymu jūs atiduodat Lietuvos piliečius, visą laisvą Lietuvos visuomenę, pareigūnų savivaliai. Nes šitie dalykai neišaiškinti. Dar labai paradoksalus dalykas. Jūs viešo informavimo įstatyme dezinformacijos šitą straipsnį įrašote vietoj nuomonės, ar ne? Anksčiau buvo nuomonė. Akivaizdu, laisvas pilietis turi nuomonę. 215 straipsnis, ar ne? Dabar vietoj nuomonės įrašoma dezinformacija. Tai pilietis, kuris turėjo nuomonę, dabar jo nuomonė tampa dezinformacija. Tai vat čia simboliškas.
4: Gana rimti klausimai jums kyla, kad kaip ta nuomonė.
3: Dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, ką ponė Daiva dabar pateikė. Net 11 valstybės institucijų šiandien kovoja su dezinformacija. Ir tos 11 institucijų, kaip ponė Daiva sako, gal apginkluojamos yra dabar, ar ne?
5: Ne visos.
3: Ne visos, kai kurios apginkluojamos. Ir dar numatyta baudžiamoji atsakomybė iki 5 metų. Ar ne ten vienam punkte?
5: Bet gerbiamas dar, tai neklaidinkit.
3: Tai yra policinės, ne, aš neklaidinu. Aš interpretuoju tai, ką jūs čia perskaitėt. Ir sakau, kad mes sąjūdžio laikais, pirmosios vyriausybės laikais ir Kazimieros Prunskienės vadovavimo laikais ėjome į laisvę. Mes norėjome baigt su orveliška tvarka, su valdžios savivalė, su laisvo žodžio gniaužimu. Tai buvo iš tikrųjų išsivadavimo dvasia. Ir po 36 metų mes laidojam Kazimierą Prunskienę ir grįžtam į tą pačią maskvienišką savivalę valdžios. Va šitas mane glumina, kaip sąjūdžio žmogų. Aš šito niekaip negaliu suprasti. Skainu?
4: Žinoma.
5: Taip, gerbiamasis premjero patarėjų.
4: Per daug abstraktu viskas, sako.
5: Žiūrėkit, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė premjero patarėjas. Aš tikiuosi, kad jūs premjero čia poziciją irgi transliuojate, ne tik savo asmeninę.
3: Ne, aš noriu patikslinti, atsiprašau.
5: Bet
3: aš šitą poziciją išsakiau kaip laisvas žmogus, kaip laisvas pilietis, kaip Vilniaus universiteto daktaras, dėstytojas, žmogus, kuriam rūpi laisva Lietuva, rūpėjo nuo jaunų dienų ir rūpi šiandien. Ir prašom manęs nevaryti į kampą su kokiom pareigom. Tai, aš čia esu
5: tikrai,
3: laisvas žmogus.
5: Tai tikrai labai ačiū jums už šitos pastebėjimus, bet klausantis jūsų atrodo, kad jūs įstrigote laike. Laikmetis seniai pasikeitė. Nuo to laiko, kai jūs buvote Kazimieros Prunskienės vyriausybės ministras, tikrai labai gerbiamas ministras, tai laikmetis pasikeitė. Į mus šaudo dronais, į mus šaudo raketomis su sprogmenimis, į mus šaudo gyvai žmonėmis migrantais per sieną, į mus kontrabandos balionais šaudo. Ir jūs suprantate, kad greičiau negu dronai ar migrantai per sieną dezinformacijos rautai eina. Ir labai naivu gyventi šitam iliuzijų pasaulyje, kad Lietuva yra tokia kaip prieš 35 metus. Ne, grėsmės pasikeitė ir mes turime ginti. Ir jeigu jūs manote, kad galime nusiraminti ir atsipalaiduoti, tai jokių būdų. Taip mes neapginsim. Aukštesnė civilizacija turi apsiginti nuo šitos brutalios imperialistinės valstybės.
2: Tai buvo ištruka iš laidos informacijos anatomija, kuri žinių radio eteryje trečiadieniais po 14 valandos žinių.
1: Eterio citata.
6: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvos jaunimo centras reikalauja nepriklausomo tyrimo dėl seksualinių nusikaltimų atvejų bažnyčioje. Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaiviams prie Novorosijsko uosto. Ispanijoje saulės užtemimo karštinė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo bažnyčioje. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamąsias bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę, tačiau jo savaime neatsakys į visus klausimus apie bažnyčios institucijų veikimą. Visuomenininkai dar prieš trejus metus kreipėsi į Lietuvos vyskupus ragindami sudaryti tokią komisiją, tačiau ji vis dar nesudaryta. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus. Žinių radijo Olekas sakė, kad būtinai vertinti, ar dabartinis teisinis reguliavimas leidžia tinkamai užkardyti tokius atvejus. Parlamento vadovas situaciją ketina aptarti su generaline prokurore Nida Grunskiene ir Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Olekas taip pat pabrėžė, kad į

0: Ypatingą dėmesį būtina skirti tam, kad panašus nusikaltimai nebūtų toleruojami ir slepiami. Viceprezidento J.D. Vance'o prašymu Ukraina sustabdė dronų smūgius naftos tanklaiviams, kurie naudojasi Rusijos Juodosios jūros Novorosijsko uostu, pranešė Financial Times. Pasak laikraščio, praėjusį mėnesį Kijevas sulaukė šio prašymo Vašingtonui sunerimus, kad Ukraina atakuodama tanklaivius, kurie gabena iš Kazachstano į uostę esantį terminalą vamzdynais tiekiamą naftą, destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Jungtinių Valstijų bendrovių interesams. Teigiama, kad Ukraina sutiko neatakuoti infrastruktūros ir ne Rusijos laivų, jeigu pastariesiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena rusiškos naftos ar kitų krovinių. Prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje dėl grėsmės gyvybei slapta persėdo į kitą lėktuvą. Tai paaiškėjo po to, kai laikraštis Washington Post atskleidė, kad prezidentas maisto tiekimo sunkvežimiu buvo pervežtas iš prezidentinio į karinį orlaivį, kuris nuskraidino jį į Jungtinę karalystę. Laikraštis skelbė, kad 14 žurnalistų nežinojo apie sukeitimą ir išskrido iš Turkijos prezidentinių lėktuvų, nors jam tikriausiai buvo iškilusi Irano smūgio grėsmė. Žiniasklaidos atstovai piktinosi, kad nieko nežinodami pasitarnavo kaip jaukas. Milijonai europiečių stebės per dalį žemynos slenkantį retą visišką saulės užtemimą. Mėnuliui užstojus saulė, jo metamas šešėlis apie 20 valandą Lietuvos laiku pasirodys Rusijos Arkties šiaurėje, o vėliau lankus links per Grenlandiją ir Islandiją. Ispanijoje visiškas užtemimas bus matomas geriausiai, tačiau prieš pat saulėlydį tęsis trumpiau nei 2 minutes. Ispanija apėmė užtemimo karštinį. Kai kur jau sunku rasti sertifikuotų akinių, kuriais galima saugiai stebėti saulę. Į ramius kaimus, kurių paprastai neaptiktum, turistiniuose maršrutuose staiga suplūdo daugybė užtemimo entuziastų iš viso pasaulio. Daug daugiau stebėtojų matys dalinį užtemimą. Jis bus matomas didžiojoje Europos dalyje, Kanadoje, Jungtinių Valstijų šiaurėje ir Afrikos šiaurės vakaruose. Dalinis užtemimas truks maždaug 1 valandą ir 45 minutes.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Temperatūra dieną 19-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
7: Kaip
2: dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
1: Čia Žinių radijas.
8: Ekspertų vasara.
9: Laida ekspertų patarė pristato viešoji įstaiga aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras.
0: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Vunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida ekspertų vasara. Maistas išsinešti, ar galime atsisakyti vienkartinių pakuočių, apie tai mes. Šiandien maistas į namus ar išsinešti tapo kasdieniu mūsų patogumu ir įpročiu, tačiau kartu su tokia privilegija turime ir kalnus vienkartinių pakuočių. Ar tikrai visas jas galime išrušiuoti ir perdirbti, o gal vienkartinio vartojimo problemą reikia spręsti iš esmės. Europoje vis daugiau dėmesio skiriama daugkartinėms sistemoms, tačiau jų sėkmė lemia ne vien pati pakuotė, o dėmesio ne vien pakuotė, o patogi gražinimo, surinkimo, plovimo ir pakartotinio naudojimo infrastruktūra. Ką parodė projekto Change Now bandymai Baltijos jūros regione ir kodėl žmogaus elgesiui dažnai svarbiau patogumas nei ekologinis samoningumas. Tokius klausimus šiandien kelsime laidoje, bei kaip praktiškai veikia daugkartinės sistemos ir ko reikia, kad žalesnis pasirinkimas žmogui taptų nesudėtingesnis, o kuo paprastesnis. Man labai malonu pristatyti laidos viešnes pas mūsų šiandien studijoje tvarios iniciatyvos KAPKAP bendrai kurėja ir tyrėja Valdonė Daugėlaitė, tvarumo ekspertė Audronė Elijošiūtė Paulauskienė ir aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro direktoriaus pavaduotoja, projektų vadovė Vaiva Ramanauskienė. Sveiki. Audronė, nuo jūsų mes čia gal šiandien pradėkime, išsiaiškinkime visą situaciją, maistas į namus ir išsinešti mums iš tiesų, kaip ir sakiau, ir tikriausiai visų tiks yra patogumas, komfortas, jau ir įprotis tapęs, tačiau tokią aplinkosauginę kainą sumokame ir sumokame tikriausiai nemažą už tą patogumą. Ką šiandien jūs matote, kokia problema? Būtent, jeigu mes kalbam apie vienkartinės pakuotės.
10: Tokio vieno atsakymo nėra, bet kuriuo atveju tai, ką mes pagaminam papildomai, be jokios abejonės, tai yra kažkas papildomo, kam reikalingi ištekliai, ką paskui vėl reikia sutvarkyti po to, kai mes jį panaudojame. Tai be jokios abejonės mes turėtumėm suprasti, kad perteklinė pakuotė visada bus tai, ko mums nereikia, ko mes turėtumėm atsisakyti. Bet kita vertus, jeigu mes žiūrėtumėm į tai, į ką mes pakuojame, arba, pavyzdžiui, patį tą daiktą, ar tai popierius, ar tai plastikas, tai vėl labai priklauso iš aplinkos sauginės pusės, kaip mes žiūrėsim. Jeigu mes žiūrėsim vien tik tai gamybos procesą, tai tarkim, plastikas pagamina žymiai mažiau poveikio klimato kaitai, negu, pavyzdžiui, ten kokia nors popierinė pakuotė. Arba keramikinė, arba metalinė netgi. Nes tam, kad ta pakuotė atsipirktų, ne plastikinė, aš turiu menį, mes ją turim naudoti iki 100 kartų. Tai tada mes, pavyzdžiui, jeigu mes nusiperkame kažką ir tą indelį panaudojame 100 kartų metalinį, tada jisai atsiperka. Bet kita vertus, tai va ta gamybos kaina plastiko, poveikio klimato kaitai atžvilgių yra pakankamai nedidelė. Ten yra iki 60 gramų išmetimų šiltnamio efekto sukeliančių dujų ekvivalento. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, ten keramikinio, ten plieninio daikto, tai būtų jau 4 kilogramai. Tai įsivaizduojat kaip. Bet kai mes kalbam aplinkosaugininkai apie poveikį, mes kalbam ne tik apie gamybą, mes kalbam apie to daikto gyvenimo po to.
0: Apie visą tą grandinę.
10: Nes po to mes tą pakuotę, kurios ten sudaro, nežinau, daugiau negu pusę mūsų atliekų ženkliai, Tai mes visą tą turime sutvarkyti. Ir tada nei deginimas, nei rūšiavimas ir perdirbimas turbūt nėra tas toks aplinkai draugiškiausias sprendimas, nes ten mes vėl turim panaudoti energiją, turim pridėti kažkokių medžiagų, na ir ta pakuotė tampa vėl, jinai toliau daro poveikį.
8: Nes atrodo, taip atrodytų, kad tą vienkartinę panaudojau, išmečiau ir ją perdirbs
10: ir taip, aš čia toks, nu,
8: atrodo labai taip ekologiškai tvarkingai ir tvaru, ar ne? Bet kai jūs kalbate, tai nėra taip, iš tiesų tai yra kol kas platesnis kontekstas.
10: Taip, nėra, yra platesnis kontekstas ir šiandien turbūt apie 40% plastiko, nežinau, patikslinsit kolegės, jeigu taip nėra, bet man atrodo apie 40% plastiko naudojama pakuotėms. Ir mes viską praktiškai pakuojam. Mes pakuojam dėl higienos, mes pakuojam dėl tam tikrų priežasčių, kurios, na, tarsi ir yra pateisinamos. Bet kai šiandien atliekų tvarkytojai sako, kad jūs galite įsigyti dar vieną konteinerį rūšiavimui ir tai priimi tarsi, o kaip gerai, aš turėsiu dar kur dėti atliekas ir jas kažkas rūšiuos, tai aš visiems klausytojams siūlyčiau nuvažiuoti į atliekų perrūšiavimo vietas ir pamatyti, kaip tai atrodo, kaip tai veikia. Ir tada suprasti, kad tai kiekviena mūsų atlieka, ji turi gyvenimą po to, kai mes ją panaudojam. Ir kalbėdami, aplamai kalbėdami ar apie pakuočių, ar apie bet ko perdirbimą, mes visada turim prisiminti, kad savaime daiktas nepersidirba. Gali supūti obalio graužtukas ar išmesti, nežinau, ten makaronai, bet plastikas niekada nesuyra pats. Ir netgi tie gaminiai, kurie tarsi yra suyrantis, biodegraduojantis, vis tiek lieka tam tikros medžiagos, jiems reikia tam tikrų sąlygų, o tai reiškia daugiau energijos, daugiau pinigų. Mūsų pinigų.
8: Tai kokia alternatyva tada? Kur mes čia? Nes kai virš jūsų ir tas blogai, ir tas nieko gero. Tai kaip čia mums taip patogiai dabar toliau gyventi?
10: Aš manau, kad mes esam įsipatoginę labai šitam gyvenime. Ir esam pripratę prie to paimk, išmesk visuomenės turbūt. Ir mes negalvojam. Mes negalvojam, nes iš tiesų mums labai mažai, salginai labai mažai kainuoja tas pakuotės sutvarkymas. Bet šiandien, jeigu perkant prekę, mums leistų pasirinkti, ar aš galiu mokėti už pakuotę, ar negaliu, turbūt mus iš karto tai paverstų mūsų sprendimus truputėlį, jie būtų kitoniški. Nes pažiūrėkim, kad ir tą pačią tarą, ar ne, plastikinę tarą, atrodo 10 centų, tai yra, labai maži pinigai. Bet mes juos nešam, nes tai yra tarsi toks įsipareigojimas ir tarsi kontraktas, socialinis kontraktas, nes aš nematyčiau, kad tai yra piniginė išraška, bet tai yra socialinis kontraktas su valstybe atsakomybė. Tai aš manau, kad mus išlepino nemokamą pakuotę ir šiandien turbūt, jeigu nebus sprendimų, tai vartotojas visada rinksis tą patogią poziciją ir jis tiesiog elgsis taip, kaip jam patogu. Ir tam reikalingi turbūt tokie sisteminiai sprendimai. Ir projektas, apie kurį mes šiandien irgi kalbėsim, ir tai, ką Valdonė daro, tai yra tie tokie pavyzdžiai pradžia, kurią mes turim skatinti, turim bandyti, turim diegt, tam, kad tas maistas išsinešti, ypatingai maistas išsinešti, turbūt kurtų kiek galima mažesnį poveikį.
8: Tai va, tai jau kolegai ir jūs pažvairavo apie projektą Change Now. Kas tai per projektas, kaip jis mūsų patogiai visuomeniai naudingas, vertingas, ką jisai čia tyrė, ką parodė, kokią problematiką atskleidė, ko siekiama, klausim jūs.
11: Dėkui. Šis projektas tai tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja būtent 8 Baltijos regiono šalis, finansuoja į Interreg Baltijos jūros regiono programą ir būtent šiuo projektu siekiama surasti sprendimus, kaip sumažinti tų vienkartinių maisto pakuočių vartojimą ir kaip pereiti prie tvaresnių daugkartinių sprendimų ir būtent prie daugkartinių maisto pakuočių sistemų. Na, kaip jau buvo minėta, išaugo maistui įsinešti skiriamų pakuočių kiekiai ir projektas siekė išbandyti praktikoje, kaip veikia tos sistemos daugkartinių pakuočių įvairiomis sąlygomis. Tiek kažkokia maža miestelėje, tiek dideliam konglomerate. Arba kažkokioje tai vienoje valgykloje, arba mokyklose, ligoninėse, netgi turguje. buvo vienas bandomoji veikla vyko Hamburgo turguje. Ir taip pat viešuose renginiuose. Tai va būtent ir dar parodė, kad didelis dėmesys turėtų būti skiriamas politiniams sprendimams. Ir būtent savivaldybėms buvo skiriamas didelis dėmesys, kadangi jos gali būti iniciatorės šito proceso, koordinatorės ir rėmėjos, nes tai yra arčiau vietos poreikių.
8: Kaip atrodytų vartotojų patogesnė sistema? Ką beje ir Audronė užsiminė, kad mes, kadangi jau esam šiek tiek palepę, šiek tiek gal gerokai jau palepę, ar ne, ir jeigu tai neteis tas kalnas iki mūsų, mes tikriausiai sunkiai iki to kalno nueisime. Kaip vat jūsų projekto rėmuose galime konstruoti tą patogią sistemą, kur akcentai turėtų būti dedami, kad jį vartotojui būtų išties prieinama, patogi pavyzdžiais norisi, tom pačiom, kaip jūs ir sakėt, ir kavinėse nusipirkta maistą, kaip tas daugkartinės dėžutės. Žodžiu, papasakokit mums, kaip čia funkcionuoti turėtų tą sistemą vis dėl.
11: Taip, iš tikrųjų, tai tos sistemos, kaip minėjau, yra skirtingo mastelio ir šiek tiek skirtingos. Tai tarkim, jeigu Anykščiuose ten 16 kavinių yra apjungtos į bendrą sistemą, kurios turi standartizuotus indus, va čia galima pamatyti pavyzdžius.
8: Jeigu kas norėsit video pažiūrėti, pas mus
11: yra daugkartinius.
8: Įrašė, pas mūsų studiją yra šitie daugkartinio naudojimo.
11: Jo, indai. Ir tos būtent žmogus sumokės depozitą, gali maistui išsinešti, pasiimti būtent tą daugkartinę pakuotę. Ir gražinti galima į bet kurią kavinę dalyvaujančią sistemoje. Ir jeigu, tarkim, vienoje kavinėje nusipirkęs maistą, jis sugalvos, kad jis dabar nori kitokio maisto, tai nusinešęs tas dėžutes, jisai gaus į švarę jau dėžutę, išplautą, jo dėžutė bus paimta ir perplauta profesionaliai. Ir būtent žmogui pakankamai patogu, jisai gali visam mieste dalyvauti su šitom dėžutėm. Tai yra mažo miestelio, tarkim, tokia sistema. Tačiau yra ir tokių miestų dalyvaujančių mūsų projekte kaip Kopenhaga. Tai ten jau visai kiti mastai. Ir ten yra jau ir skaitmeninė sistema diegiama, tų dėžučių sekimo sistema, yra pakuočių gražinimo automatai.
8: Jie jau taiko
11: ten
8: šitą,
11: jau taip, jie taiko taip ir yra būtent šitokio sistema išbandyta.
8: Pas mus dar kol kas nėra taikomas.
11: Ne, dar tai yra per mažas mastelis iš tiesų. Nu, tai yra bandymas. Galbūt tokia mieste kaip Vilnius galėtų atsirasti ir mes tiesiog
8: pralaužti tos
11: ledus. Jo, galvojam, kad būtų.
8: Bet sakykit, iššūkiai, pavyzdžiui, šios sistemos iššūkiai, jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie verslą, kokius galėtumėm vardinti, kur galim strikti, o galbūt kaip tik kitur.
11: Vėlgi, verslas skirtingam mastelyje skirtingi iššūkiai. Jeigu tokia mieste kaip Kopenhaga reikia kažkokios tai sistemos, kuri aptarnautų tą visą tą pakuočių, daugkartinių pakuočių sistemą, tai turėtų būti surinkimas, logistika, plovimas, vėlgi gražinimas. Tai tokiam kaip mieste, kaip Alytus, pavyzdžiui, vieno tokia paprasta problema paminėsiu, kurią buvo iškėlę iš pradžių verslininkai. Sakė, kur mes sandėliuosime tas pakuotės, mes nelabai turim patalpų tą.
8: Infrastruktūra neišpildyta.
11: Taip. Tai va, ta infrastruktūra iš tikrųjų yra pagrindinis toks iššūkis, bent jau verslui.
8: Bet, aišku, jeigu pradėtumėm tikriausiai ir išsiplėtotų viskas ir pagautų pagreitį. Ir kalbant apie tą pagreitį, apie sprendimus Valdone. Jau sprendimas kaip ir egzistuoja. Kopenhagos pavyzdį mes jau kaip ir turime, kurio tikrai galėtumėm sekti. Vis tiek, kodėl daugkartinės maisto pakuotės vis dar nėra mūsų kasdienybėje, ką irgi išsiaiškinome ir klausimų kyla. Kaip jūs galvojate, kaip mes čia turėtumėm pajudėti?
12: Manyčiau, kad labai ilgą laiką buvo investuojama į perdirbimą. į perdirbimo infrastruktūrą, rūšiuojama į
8: surinkimą. Ir visuomenė ugdoma ir skatinama, taip. Mhm.
12: Taip, ir būtent vartotojai žino, ką daryti, turime infrastruktūrą, turime finansuojamą sistemą. Tuo tarpu daugkartinėms sistemoms sukurti mums reikia infrastruktūros, logistikos, plovimo, taisyklių ir masto. Labai svarbu yra mastas, kad iš tiesų sistema būtų ekonomiškai apsimokanti, dėl to labai gerai turbūt yra va tie mažesni miesteliai, kur yra toksai tas visas judėjimas lokalesnis arba tarkim kažkokie renginiai, miesto renginiai, kur yra iš tikrųjų mastas, kur galime įgyvendinti tas sistemas.
8: Bet tą mastą pasiekti, tai mano galva, valstybė turėtų čia irgi, tos pačios savivaldybės turėtų irgi rodyti iniciatyvą ir būti šito proceso iniciatoriumis, galbūt net tą vėliavą nešti jos turėtų šitų projektų, ne?
12: Vėlgi, kas turėtų nešti vėliavą ir kaip turėtų šitos sistemos kurtis ir atsirasti, nėra vieno atsakymo, bet kiekviena grandis turi savo tam tikras funkcijas. Valstybė gali nustatyti taisykles, skatinimo priemonės, ekonominės priemonės atsirasti tom sistemom. Savivaldybės, kaip Vaiva ir minėjo, jos yra arčiau žmogaus, arčiau verslo, žino savo teritoriją ir jos galėtų traukti daugkartinius sprendimus į viešuosius pirkimus, į savo renginius, kurių yra bent jau Vilniuje, tai kiekvieną savaitgalį, turbūt kiekvieną dieną rastume. Bendradarbiauti su verslu, suvesti su operatoriais, su egzistuojančiom iniciatyvom, nes jų tikrai yra. Ir kalbant apie būtent surinkimą, infrastruktūrą, technologijas, gražinimą, tai yra daugybė sprendimų, tiek technologinių įvairiausių. Tai čia yra tiesiog turbūt ambicijos klausimas ir kaip kokią kryptį nusistato pati valstybė ir savivaldybės turi labai daug laisvės spręsti. Iš tikrųjų, tai yra, jos pačios gali kurtis taisykles, gali priimti sprendimus, daryti pilotinius, bandomosius projektus, po tų pilotinių projektų spręsti, kuria kryptime judame toliau. Ir kaip tik šiandieną, rugpjūčio 12, yra tokia simbolinė diena, kai pradeda veikti pakuočių taikyti, pradeda būti taikomas pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentas.
8: Tai mes jau labai simboliškai.
12: Labai simboliškai.
8: Labai
12: iš tiesų, jo, taip. Tai būtent, tai yra tiesioginio taikymo teisės aktas, kuris eina per visą buvę ciklą, kuris kalba apie prevenciją, pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir būtent mes čia
8: labai, apie tai ir kalbame, ir tikriausiai, mano galva, šiandien labai didelė ambicija savivaldybėse, bet jau turėtų, kad šis klausimas, ši tema atsirastų darbotvarkėje, bent jau, ar ne, kad prasidėtų diskusijos, dialogai ir, kaip jūs sakėt, tie pirmieji žingsniai, kurių taip reikia, ar ne. Valdone, verslas, čia šiek tiek užsiminėm su Vaiva, kalbėdami, koks vaidmuo tenka verslui šioje visoje sprendimų grandinėje, kaip verslas turėtų elgtis ir kaip su juo, kaip jį įtikinti tikriausiai. Čia va, vienas didžiausių klausimų.
12: Manyčiau, kad arba tai turėtų būti sprendimas ekonomiškai panašiai kainuojantis kaip vienkartiniai sprendimai, arba turi būti kažkokios reguliacijos, kai tarkim atsiranda dabar pakuočių reglamentas ir verslas turės prisitaikyti. Nuo kitų metų turės sudaryti sąlygas vartotojams atsinešti savo daugkartinę tarą gėrimams ir maistui. Nuo 28 metų turės jau pasiūlyti daugkartinę alternatyvą maistui ir gėrimams išsinešti. Tai reguliavimas skatina verslą imtis priemonių, ekonominės
8: naudos, ar ne,
12: naudos, taip, jeigu tai vėlgi būtų savivaldybės programa kažkokia, ar valstybės kryptis, ar ne, kur dalį tos daugkartinės sistemos kaštų padengtų, tarkim, valstybė iš tų sutaupimo atliekų, kurių nesugeneruojam, vien dėl to, kad naudojame daugkartinės sistemas, ar ne. Taip.
8: O visuomenė, tada visuomenės, nes man taip atrodo, aš pasiimčiau, pamirščiau paskui gražinti ir vėl eičiau, ir vėl naują pasiimčiau, ar taip. Ne, tikriausiai. Va šitą momentą mes pamastykim, kaip mes galėtumėm irgi spėti.
12: Iš tiesų, visuomeniai vartotojai, vėlgi mes negalim užkrauti atsakomybės už tai, kad jisai naudotųsi ten kažkokiu tai baudu ar kažko, bet manau, kad sistema turi būti patogi, aiški, kuo artimesnė imti naudoti išmesti vienkartiniai sistemai, tai turi būti daug gražinimo vietų, sistemos turi būti tarpusavyje suderintos, tai reiškia, kad gali rinkoje veikti 5 operatoriai, ar ne, ten vieni gal su RFID-ais, kiti su QR kodais, kiti ten dar kažkaip kitaip užstatą gražina ir pakuotę seka ir panašiai, bet jos turi tarpusavyje būti suderinamos, kad vartotojas galėtų orientuotis ir judėti toje sistemoje. Galų gale, jeigu Vilniuje veikia viena sistema, Kaune galbūt kita, Klaipėdoje dar kita, tai tarptų sistemų judėti vartotojai turi būti patogu, o ne galvoti, ką man čia dabar daryti su pakuote, nes čia vienaip, ten kitaip. Tai aš
8: labai aiškus ir taip, aiškus procesas, patogus ir kad kiekvienam tai atrodytų savaime suprantama. Oi, žiūrėkit, mums jau aplink pabaigos visiškai po vieną sakinuką, Valdonė, jūs prateskite savo mintį, tai vienas sakinys pabaigai pokytis, pagrindinis pokytis, kuris turėtų būti įgyvendintas, kad visa sistema iš esmės pasikeistų.
12: Manyčiau, kad infrastruktūra, kad vartotojai būtų patogu, aišku, o verslui irgi turėtų būti kažkokios skatinimo priemonės iš savivaldybių bei valdžios.
8: Jums šiek tiek didesnis iššūkis, nes jau labai svarbu momentą paminėjo.
10: Viskas taip atrodo. Bet aš iš savo patirties galėčiau irgi pasakyti, kalbant apie tą elgseną tvarę, ypatingai verslo, tai labai dažnai trūksta tos tokios geros valios. Tai iškviesčiau tiesiog, tiesiog truputėlį padėti tą efektyvumą, padėti iš šoną tuos visus ekonominius dalykus. Mes juk visada darom, kodėl yra daromi projektų? Tol, kad jie atneša kažkokias žinias. Ir ne iš karto pastatėm Romą, ne iš karto nutiko dalykai. Ir aš žinau, kaip sunkiai kap skinasi kelią, nes tikrai sakau ir žinau, kaip jūs, kiek jūs dedate pastangų tam, kad tai ateitų. Aš žinau, kiek aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras dirba su projektais, kurie labai dažnai būna tokie, iš vis iš konteksto iškrentantis ir atnešantis. Ir jų turi būti daug. Tai aš skatinčiau tiek visuomenę, tiek verslą priimti tai kaip dovaną, kad mes turime labai aktyvius žmonės, kurie ateina su kitokiu verslu, organizacijos su projektais, banda ir padėti šoną ekonominės naudas, pagalvoti, kad taip yra tas regulacinis spaudimas ir jis, aišku, labai fainakis yra, bet pagalvoti ir apie savo spaudimą, vidinį spaudimą.
8: Vaiva, jūs užbaigėte mūsų
13: pokalbį. Aš manyčiau, kad yra labai svarbu dialogas tarp įvairių suinteresuotųjų šalių, tiek savivaldybės, politinė valia, tiek verslas, tiek visuomenė. Ir
8: mes bendras susitarimas turėtų būti.
13: Turėsim bendrą naudą tada visiems.
8: Ačiū labai Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminu, kad laidoje ekspertų vasara. Pas mus šiandien svečiavosi tvarios iniciatyvos KAP bendrai kūrėja ir tyrėja Valdonė Daugėlaitė, tvarumo ekspertė Audronė Eliošiūtė Paulauskenė ir aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro direktoriaus pavaduotojo projektų vadovė Vaiva Romanauskenė. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienės ir toliau likęs su žinių radijo gražiems dienų.
9: Laidą ekspertų patarė pristato viešoji įstaiga aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras.
14: Ekspertų vasara. Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
15: Žinių radijas.
0: 11:31.
15: Žinios.
0: Premjeras sako, kad krašto apsaugos biudžete oro gynybai turėtų būti skirta didesnė dalis lėšų. Šią savaitę krašto apsaugos ministras laukia duomenų dėl drono incidento Leipcige sąsajų su Lietuva. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Vyriausybės vadovas sako, kad stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su ją susijusių incidentų. Sinkevičius šiandien lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę sulauksiantis daugiau informacijos apie drono incidento Leipcige sąsają su Lietuva. Vokietijos tyrėjai teigia aptikę DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla. Praėjusią savaitę Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sukritikavus prezidento pasiūlymą dėl terminuotų darbo leidimų užsieniečiams, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamentas šiuo klausimu ieškos kompromiso, siekiant spręsti tiek darbo jėgos trūkumo, tiek migrantų integracijos iššūkius. Žinių radio Olekas sakė, kad sprendžiant migracijos problemas reikia ieškoti balanso. Seimo vadovas išskyrė du galimus migracijos iššūkius sprendimo būdus – skatinti gimstamumą bei imtis priemonių susigražinti dalį emigravusių Lietuvos piliečių. Anot politiko, Lietuva pasiekė pakankamą ekonominį lygį, kad būtų patraukli emigravusiems piliečiams. Eidamas 94 metus mirė buvęs Japonijos automobilių gamybos milžinės Toyota vadovas Hiroshis Okuda, kuriam priskiriami nuopelnai už novatoriško hibridinio automobilio Prius populiarinimą ir Toyotos pavertimą pasauliniu gigantu. Toyota patvirtino Okudos mirties faktą, tačiau daugiau detalių nepateikė. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Prognozuojama, kad nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17-osios. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Iš 27 didžiųjų miestų, kuriuos Italijos sveikatos apsaugos ministerija stebi, skelbdama įspėjimus apie karštį, 19 vakar galiojo aukščiausias raudonas pavojaus lygis. Praėjusį ketvirtadienį pirmą kartą visi 27 miestai vienu metu pateko į aukščiausio pavojaus zoną.
15: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
16: Orų prognozę remia
17: Armijai ir civiliams.
18: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
17: Parduotuvė armijai ir civiliams.
15: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Temperatūra dieną 19-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
14: Reklama.
19: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
9: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime Žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
16: Jūs klausotės Žinių radijo.
20: Renkuosi knygą.
21: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Realybės vadovėlis, kaip ugdyti psichologinį atsparumą ir išlikti. Knygos autorė, daktarė Rosita Kanapeckaitė, yra atsargos majorė, 23 metus tarnavusi Lietuvos kariuomenėje. Taip pat kognityvinės elgesio terapijos ir schemų terapijos praktikė, dėmesingo įsisąmoninimo instruktorė bei psichologinio atsparumo ekspertė. Tačiau grįžkime prie jos knygos. Vidinė ramybė ir emocinis stabilumas šiuolaikiniame pasaulyje tampa tikra prabanga. Nuolat skubame, siekiame viską kontroliuoti, atitikti lūkesčius ir būti tobuli, pamiršdami paprastą, bet esminę tiesą. Į gyvenimą įskaičiuota viskas. Ne tik džiaugsmas ir sėkmė, bet ir skausmas, netektis, netikėti posūkiai bei sudėtingi išbandymai. Ši knyga siūlo nevengti nepatogios realybės, o ją suprasti ir priimti kaip vertingą patirtį. Kai išmokstame priimti tai, kas neišvengiama, sunkumai nebeatrodo tokie grėsmingi, o mūsų kasdienybė tampa aiškesnė ir prasmingesnė. Taigi realybės vadovėlis kviečia pažvelgti gyvenimą be iliuzijų, pasitikėti savo sprendimais ir veikti net tada, kai žemė slysta iš pokojų. Knygoje autorė pateikia ne tik teoriją, bet ir dalyjasi praktiškais įrankiais, tarsi kasdieniais receptais, kurie padeda ugdyti psichologinį atsparumą, išlikti tvirtiems, gyventi sąmoningai ir lengviau orientuotis nuolat besikeičiančioje realybėje. Pati autorė sako, ši knyga apie gebėjimą sustoti ir pažvelgti savo gyvenimą atviromis akimis. Ji moko, kaip priimti realybę tokią, kokia ji yra, ir kaip ugdyti psichologinį atsparumą, susidurti su sunkumais, išgyventi baimė, bet vis tiek judėti į priekį. Atsparų žmonės siekia daugiau, rizikuoja, mokosi iš klaidų ir nebijodami klysti pasitinka gyvenimo iššūkius. Jie nebėga nuo sunkumų, jie renkasi veikti ir žengti pirmin, net jeigu kelias atrodo klampus ir sudėtingas. Ji gali skaudinti, kelti baimę ar pykti, tačiau tik ją priėmus galima pasiekti vidinę pusiausvyrą. Ramybė šiuo atveju kyla ne iš to, kad viskas klostosi pagal planą, o iš gebėjimo išlikti savimi, net jei tas gyvenimas griūva. Taigi ši knyga vadovas, kaip žengti į realybę, o ne nuo jos bėgti. Kaip ugdyti psichologinį atsparumą, kuris leidžia priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, kaip pasitikėti procesu ir nemėginti išspręsti visų uždavinių iš karto. Iššūkiai tampa galimybė stebėti situaciją iš arti, reflektuoti ir analizuoti. Ką man gali duoti šis išbandymas, ko galiu iš jo pasimokyti. Vienas svarbiausių principų, apie kuriuos kalbu šioje knygoje, skamba paprastai. Gyvenimą viskas įskaičiuota. Šalia džiaugsmo visada bus praradimų, šalia meilės netekčių, o šalia pasitikėjimo nusivylimų. Sunkumų ir nemalonių patirčių turbūt neįmanoma išvengti, bet galima išsiugdyti gebėjimą juos priimti ir išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Esmė paprasta – daryk, ką gali šiandien ir leis gyvenimui vykti savo eigą. Dažnai būtent tuomet, kai nustojame desperatiškai kontroliuoti gyvenimas, pradeda tekėti natūraliai. Psichologinis atsparumas nėra nejautrumas, tai gebėjimas išlikti gyvam, smalsiam ir veikti, nesibaiminant iškilusių kliūčių, rašo knygos autorė Rosita Kanapeckaitė. Jos realybės vadovėlį, kuris moko, kaip ugdyti psichologinį atsparumą ir išlikti, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Komentaras skaito IQ žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Liepa Žeromskaitė. Žemynė, kur kartais paaštrėja kalbos apie regiono susiskirimą nuo savų valstybių, galvas keletai škotai, tai baskai ir katalonai, Moldova plaukia prieš srovę. Iniciatyva prisijungti prie Rumunijos egzistuoja tiek pat, kiek ir Moldovos Respublika, nepriklausomybę gavusi 1991 metais subyrėjus Sovietų Sąjungai. Paskutinį kartą idėją dar sieik pajudino pati Moldovos prezidentė Maja Sandu. Jis sausi pareiškė, kad jei šalyje būtų surengtas referendumas dėl prisijungimo prie Rumunijos, ji balsuotų už. Anot prezidentas, tokiai mažai valstybei kaip Moldova darosi vis sunkiau išlikti demokratiją, suverenia šalimi ir atsispirti Rusijai. Tačiau iš daug kalbų dideli darbai negimsta. Kodėl? Viduramžiais egzistavusi Moldavijos kunigaikštystė 16 amžiuje išlaikiusi autonomiją atiteko Osmanų imperijai. 19 amžiaus pradžioje Rusijos imperija aneksavo rytinę jos dalį, Besarabijos regioną, o kitas, Valakijos, tapo autonomišku regionu Rumunijos karalystėje. Iš pradžių gana liberalus rusų valdymas Besarabijoje vis griežtėjo, kol 19 amžiaus viduryje pradėta rusifikacija, uždrausta rumunų kalba. Po pirmojo pasaulinio karo Besarabija pasiprašė pagalbos iš Rumunijos ir prie jos prisijungė 1918-aisiais. Sovietų sąjungos tuo nesutiko ir 1920 metais su savo kariuomene užėmė teritoriją gyvenime Dniestro krante. Sovietai, siekdami sumenkinti ryšį su Rumunija, gyventojus užimtoje dalyje ėmė vadinti moldavais, jų kalba moldavų. Antrojo pasaulinio karo metu sovietai vėl okupavo didžiąją dalį Besarabijos, įkurta Moldovos Sovietų socialistinė respublika. Nepaisant nacių sąjungininkės Rumunijos pastangų susigražinti kraštą, po karo Moldova liko Sovietų sąjungos sudėtyje. Iš naujo pradėta rusifikacija, Moldavo inteligentija buvo tremta į Sibirą dėl sausros ir žemės ūkio politikos sukeltas badas. Uždniestrėje sovietai steigė pramonės gamyklas. Čia atsikėlė ir daugiau rusų bei ukrainiečių, o likus respublikos dalis išliko labiau agrarinė. 1990-aisiais Moldovai atgavus nepriklausomybę sustiprėjo ir iniciatyva vėl prisijungti prie Rumunijos. Tačiau rusai slopino šias nuotaikas, imdami autonomijos ar nepriklausomybės siekiančius regionus. 1992 metais įkurta iki šiol pasaulio nepripažįstama Uždniestrės Respublika, kurioje nuo 2003 metų rusai išlaiko savo kariuomenę. 1994 metais rinkimus laimėjus prorusiškai agrariniai demokratų partijai, kalbos dėl prisijungimo prie Rumunijos buvo nuslopintas iki pat 2010. Referendumas dėl prisijungimo prie Rumunijos iki šiol dar nebuvo surengtas nė karto. Dar 1994 agrariniai demokratų partijai surengus referendumą dėl šalies nepriklausomybės, 97% Moldavų atsakė norintis išlikti nepriklausomi. 1991-aisiais Rumunija leido Moldovos piliečiams, iki 1940-ųjų turėjusiems Rumunijos pilietybę, dviejų palikuonams iki trečios kartos, gauti šalies pasus, neprarandant Moldovos pilietybės. Dabar tuo yra pasinaudoję apie 40% Moldavų. Procesas paspartėjo po 2007-ųjų, kai Rumunija prisijungė prie Europos Sąjungos. Rumunija yra ir didžiausia Moldovos prekybos partnerė. Investuoja į Moldovos infrastruktūrą ir energetiką. 2014 metais tarp valstybių nutiestas dujotiekis, kuriuos siekta sumažinti Kišiniovo energetinę priklausomybę nuo Maskvos, nors Moldavai jo nenaudojo iki pat 2022 Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą. Nepaisant to, ką kalba Maja Sandu, valdančioji veikimo ir solidarumo partija bei pačios Rumunijos politikai, šių metų birželį rumunų parlamento režimesnieji rūmai pritarė įstatymų projektui dėl abiejų šalių susijungimo, rengti referendumą reikštų šios idėjos palaidojimą. 2026 metų birželio apklausoje prisijungimo prie Rumunijos idėją palaikė 38% apklaustų Moldavų. Užtat už susijungimą pasisakė 72% rumunų. Moldavoms kur kas labiau prieš širdies kitas būdas ištrūkti iš Rusijos gniaužtų. Toje pačioje apklausoje 59% Moldavų išreiškė norą prisijungti prie Europos Sąjungos. Tačiau ir vienu, ir kitu atveju Kišiniovui išlieka rimtas klausimas. Ką daryti su Rusijos abiems tikslams nuolat išnaudojimo Uždniestrę? Komentaras skaitė Liepa Žeromskaitė.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo klausimą pajėgus spręsti Seimas, sako premjeras. Krašto apsaugos biudžete oro gynybai turėtų būti skirta didesnė dalis lėšų, mano ministras pirmininkas. Putinas pagrasino konfiskuoti Europos šalių laivus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Generalinė prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija atsisakė įvardyti kunigus, kurie perduoti teismui dėl vaikų išnaudojimo. Anot premjero pavardės greičiausiai nėra skleidžiamos remiantis prokuroro akcentuota nekaltumo prezumpcija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien žinių radijui teigė, kad žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kitame gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Vyriausybės vadovas sako, kad stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su ja susijusių incidentų. Sinkevičius taip pat vylė

0: tikisi, jog integruotą oro gynybos detekcijos sistemą Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030 metais. Premjeras šiandien lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Sinkevičius teigė šioje srityje matantis progresą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, šią savaitę sulauksiantis daugiau informacijos apie drono incidento Leipcige sąsają su Lietuva. Vokietijos tyrėjai teigia aptikę DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą. Praėjusią savaitę Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių karinio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pagrasino konfiskuoti Europos šalių laivus. Jo teigimu, tai būtų Maskvos atsakas į jų planus parduoti konfiskuotus Rusijos šešėlinio laivyno laivų krovinius. Kelios Europos šalys perėmė Rusijos naftą gabenusius laivus pažeidinėjusius sankcijas. Praėjusį mėnesį patvirtintos naujos sankcijos sudaro sąlygas ES valstybėms parduoti iš tokių laivų konfiskuotą naftą ir kitus krovinius. Putinas įspėjo, būsime priversti atsakyti tuo pačiu. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur manys esant reikalinga ir tinkama, bet kur. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad opozicinių konservatorių siekis pasikalbėti su Lietuvos atstovybės Vašingtone darbuotojais kenkia Lietuvos ir Jungtinių valstijų santykiams. Taip jis komentavo konservatorių atstovų bandymus rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus Gedimino Varvuolio darbą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti į Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbą. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad Kazokiškių savartinė liepa 10 kartų buvo fiksuota iki 4 kartų normas viršijanti oro tarša. Seimo audito komitete Ratkevičius teigė, kad savivaldybės interesas yra, jog regiono savartino nepasiektų neparuoštos, netinkamos atliekos, kurios ir sukėlė krizę. Jis priminė, kad savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremali situacija dėl aplinkos taršos, kurio šaltinis savartinas. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros yra paprašiusi įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono mišrės komunalinės atliekas į savartyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Kur kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
8: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
9: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Brazilijoje netoli Fortalezos įrengtas vandens atrakcionų Beach Park parko kalnelis Insano įrašytas į pasaulio Gineso rekordų knygą. Išbandyti 41 metro aukščio atrakcioną ryštasi tik patys drąsiausi. Ekspertai paskaičiavo, kad ekstremalai skrieja apie 5 sekundės žemyn ir pasiekia net 105 km per valandą greitį. Saugumo sumetimai šiuo kalneliu gali leistis tik po vieną žmogų. Jis privalo gulėti ant nugaros, ištiesti ir sukryžiuoti kojas, už galvos sukryžiuoti rankas ir jokių būdų nesileisti žemyn galvą.

0: Čia žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Aš Tomas Loiba, su manimi Liepa Maknavičiūtė.
3: Sveiki, sveiki.
2: Labą dieną, Liepa. Liepa yra internetinio turinio kūrėja, socialiniuose tinkluose ir ne tik, taip pat muzikos, kurie yra atlikėja ir dar aktorė.
3: Taip.
2: Kaip tu gyveni?
3: Gerai, šiaip keista, kai kreipiasi vardu tikruoju, nes dabar jau įpratau, kad visi Ofelija mane kreipiasi, tai mano slapyvardžiai, tai dabar labai keista.
2: Keista dabar su manim bendrauti, kai štai
3: vėl. Išgirst savo vardą.
2: Išgirst savo, okay, savo vardą, išgirsti jau darosi keista, ar ne?
3: Taip.
2: Geras, bet tu šiaip esi atlikėja Ofelija, ar dabar jau esi OnlyFans turinio kūrėja Ofelija? Ar ten iš vis Linden vadinės
3: kažkaip kitaip? Dabar tai aš iš vis galiu pasakyti jau dar kitą sritį, dabar labiau net live darytojo, nežinau, kas...
2: Streamerė?
3: Streamerė.
2: Tu žaidi žaidimus ir streaminė,
3: ne,
2: ar ką tu
3: ne,
2: darai?
3: Ne, tiesiog dabar šiaip tarp kitko paskutinį live, kai dariau, tai dainavau netgi. Tai,
2: wow.
3: Jo, gavau suporto kažkaip už dainavimą, tai nu, aš čia dalyvau tokiuose projektuose vasarą, va dabar kaip tik nesenai jie buvo keliuose, tai iš tikrųjų... Būtent tai buvo vat,
2: okay.
3: Toksai, tokie projektai laivo, nu, maždaug laivo metu viskas vyko.
2: Tai mes ir dabar laivę esam.
3: Koks kaip realybė šau.
2: Tiesiog per žinių radiją.
3: Tai ten panašiai. Ir nu, ten visokias užduotis dariau, iš tikrųjų ir fizinės visokias, save išbandžiau įvairiose, iš tikrųjų srityse. Tai,
2: okay.
3: Tai va, aš tokia dabar.
2: Taip, bet aš tave čia pasikvičiau daugiau pakalbėti apie muziką, dėl to, kad aš dažniausiai atlikėjus čia kalbinu, žinai, ir na, įvairių žmonės, bet šiaip labiausiai mėgstu su muzikantais bendrauti. Mhm. Tai kurią vietą dabar tavo veikloje šiaip užima muzika?
3: Nu, maž šiaip, kaip sakyčiau, būtų geriau, kad pirmesnė vieta užimtų, bet nu, jau taip kažkaip yra susiklostę. Nu, bet neslėpkim, žinom, kad iš muzikos vien gyventi tikrai nėra lengva šiais laikais ypatingai ir apskritai, vat, tarp kitko dabar, vat, net prieš laidą einant, nu, vat, kažkokį laivą man įmetė ir ten rodė mergina, kaip jinai sukūrė vaikinui dainą, bet tai ne jinai sukūrė ir rašė, tai yra AI-us. Tai čia dar kitas rytis, kuri mane labai liūdina, kas vyksta šiuo metu, kad pradeda su AI-u.
2: Tave AI-us muzikoje liūdina?
3: Jo, aišku, su robotai AI-us perima labai daug rinkos dabar. Ir žmonės atrodo net nebeskiria, kur čia realiai muzika yra, kur AI sugeneruota. Tai, nu, va tokia yra situacija.
2: Tai dėl to tu mažai ir groji?
3: Ne, nėra kad dėl to. Nu, paskutinis mano toksai vat, pasirodymas buvo Eurovizijai.
2: Čia prieš jau kelis metus?
3: Jo. Nu, tai čia ne praeitais, o dar praeitais metais. Ir aš jau su savo autorinė daina, tai tiesiog yra taip, kad nu, man, aš nenoriu dainuoti kitų ten sukurtų dainų, kitų prodiuserių, aš noriu, kad tai būtų mano dainas. Tai
2: rašyk tas dainas?
3: Tai reikia... Tam reikia skirt laiką, tam reikia...
2: Tai gal neikia kažkokius keistus projektus, o sėsk ir rašyti dainas?
3: Išsijungti telefonus, skaityti knygas ir rašyti, ir, nu, ir muziką kruoti, nes dainų kūrimas ne tik susideda, ne tik iš muzikos, bet ir iš literatūros, tai iš tikrųjų tam reikia irgi skaitimo, nežinau, kažkokių naujų išgyvenimų. Nu, nes aš taip jaučiu, kad man va dabar, jeigu kuriu dainas, man biški jos tokios kalbėsena tokia, kadangi toj srity buvau ilgą laiką, kur tu tiesiog, nu, žodinis toksai vat gyvensenos kalbėjimas eina, tai man trūksta, tai norėtųsi...
2: Tau trūksta žodyno?
3: Trūksta žodyno labai stipriai, norėtųsi skaityti knygas.
2: Okay.
3: Pradėt.
2: Taip, bet tu dabar nekoncertuoji niekur, nerepetuoji, kiek namie pagroji per TikTok live'us kažkur ir tiek ir pagroji?
3: Nu, kažkas panašaus būtų, bet šiaip turiu labai gerą idėją. Bet
2: kokia?
3: Nežinau, ar šiaip pavyks, ar ją išgyvendinti.
2: Kokia idėja?
3: Šiaip galvau netgi vasarą tą padaryti. Norėjau nusipirkti namų kontratų, nu, pat tą vadinamą karavaną ir važiuot irgi kaip ir laivą daryti tuo pačiu metu, bet ir kartu po Europą važinėti ir groti tiesiog gatvės ir dainuoti.
2: Kaip pupų dėdė? Žinai, kas yra pupų dėdė?
3: Nu, girdėta kažkas tokio.
2: Aš jokauju, bet... Ok, tu sugalvojai baskintą prasme, tu sugalvojai nusipirkti savo vaikį, bet nenusipirkai.
3: Bet aš daryčiau... laivus visą laiką, viskas būtų live transliuojama, mano visą šitą dokumentuojama kelionė, bet dar to pačiu aš ir dainuočiau kiekvieną dieną.
2: Gatvėse. Tu šiaip esi dainavus, grojus gatvėj?
3: Taip, ne kartą.
2: Kokia proga? Kokiam aplinkybėm?
3: Tiesiog. Tai aš kai gyvenu užsienio, visad gyvendavau užsienio, pas mus gaila nėra tos basking, tos
2: kultūros.
3: Kultūros.
2: Nu yra gatvės muzikos diena, kas man vyksta.
3: Šaunuolis, mama tos padarė šitą dieną, bet apart to tai tikrai nėra. O vat kiek užsienį gyvenus, tai nu, vis tiek jos ten daugiau, ir Anglijoje, ir Ispanijoje. Tai...
2: Grodavai gatvės su pieninu?
3: Jo, grodavau ir dainuodavau ir labai ir gerai, tarp kito ir uždirbdavau. Ir albumus bet... pardavinėdavau, tarp kitko. Bet...
2: Taip, kalbant apie albumus, 10 metų tavo albumui vieninteliam ir pirmam sukanka, ar ne, prieš 10 metų. Jo, aš pasižiūrėjau, nu, tu žiauriai pasikeitus, žinok, ta prasme, iš išvaizdą žiauriai pasikeitus per tos 10 metų, bet vis tiek tada, reiškia, jeigu tu leidai albumą, tu įrašinėjai dainas, tu jas rašėjai.
3: Jo.
2: Ir tos dainos, tarp kitko, tas pats Ramūnas Zilnys yra sakęs, kad tai neapleidžia įspūdis, kad įdomiausia Liepos Muknavičiūtės darbai yra dar ateityje. Buvo net ir Algis Ramanauskas gyręs tave, kaip ten puikia pianistė ir panašiai. Tai kažkada gyvenime tau buvo ambicija tapti tokia svarbiai žyme, tarkim, įtakinga atlikėja, ar ne?
3: Tai visada ta ambicija buvo, iš tikrųjų nedingo, bet nu, tuo metu, kai aš rašinėjau tą albumą, viską dariau, taip sakant, savo jėgom.
2: Tai daug kas taip daro.
3: Nu, taip čia daug kas.
2: Visi
3: čia...
2: praktiškai taip daro.
3: Taip. Tai faktas. Bet tiesiog tai buvo, kodėl aš tą pabrėžiu, nes visą tą laikotarpį aš rašinėjau 4 metus, vienas produceris stebėjo ir sakė, kad aš tikrai iš to projektą investuosiu ir čia viską aš išleisiu, aš čia viską padarysiu, bet kai jau baigiam viską, vos neatsisakė daryti, tai tas labai mane įskaudina iš tikrųjų ir, nu, kaip pažeidė, nežinau, emociškai, nežinau, labai nusvylus aš buvau ties tuo, bet nu, gerai, kad nenuleidau rankų ir pati aš išleidau tą albumą, viską pasidariau. Bet viena iš tų priežasčių buvo, kad aš ten labai daug stengiaus dariau ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės liktais kalbėjo tie produceriai ir muzikos produceriai ir vadybininkai, kad kažką darys, bet taip ir nebuvo kažko tikslaus. O laikas eina vis tiek ir turėjau kažkaip tada siūlę man kontraktą, nu, nes aš jau ten pradėjau modelių dirbti Azijoje, skrisdavau į Kiniją ir kažkaip pasiūlė, nu, tiesiog skristi į Kiniją vėl ir tiesiog, nu, a man čia atsibola, tiesiog čia pinigų iš to nėra, aš nieko neuždirbu, gyventi turiu ir nesu iš kažkas labai pasiturinčios šeimos, kad man kažkas galėtų kažką padėti, visada praktiškai viena. Darydavausi dalykus ir, nu, tiesiog atsibodo.
2: Tai vat, bet tu nenorėjai, pavyzdžiui, perėti prie kažkojo labiau popsinio skambesio, dėl to, kad šitas albumas, tai jisai toks, nu, jo, pop nepavadinsi, ta prasme, jisai toks...
3: Alternatyvus.
2: Jo, jis toks, jis greitas, jis truputėlį neurotiškas,
3: indie
2: man atrodo.
3: Indie pop jis toks greitas?
2: Greit, jo, jis toks labai greitai įgrotas visas. Man atrodo, kad jį reiktų perleisti ir lėtesnį padaryti.
3: Ta prasme, greitai.
2: Nu, mes čia galėtumėm diskutuoti apie tai, žinai, atskirai. Bet
3: nu,
2: aš
3: matai,
2: dabar...
3: čia rock bando produceris buvo.
2: Jo, sienos nežinau, grupės. Aš ten apie tos producerius, žinai.
3: Sienos
2: aš...
3: grupės, tai gal dėl to toks rockeriškas.
2: Bet ne, aš turiu omeny, kad... Bet čia, žinai, čia mes galėtumėm diskutuoti apie kiekvieną dainą atskirai, bet aš dabar kalbu apie tave kaip
3: bet
2: apie atlikėją.
3: Bet aš tik pasakyt, aš tikrai neperrašinės albumo, žinau,
2: nebūna
3: tų kalbų, niekada nereikia grįžti, reikia prie toliau. Aš tik vieną, ką aš galvoju, kad jeigu ateity leisiu albumą, aš va dabar pati kažkaip gavau dovanų vinilų, gavau patefoną dovanų ir galvoju, vat vinilą leisiu tikrai, nes tas skambesys, nu, aš tokia jau turbūt...
2: Bet jeigu tu kalbėjai apie kažkokius... Klausyk, jeigu tu kalbėjai apie kažkokius produsavimo reikalus, kurie tave užknisa, tu užtrukai laiko, kol išleidai šitą albumą kažkaip digital formate arba CD formate, tu su vinilu išleisi daug daugiau pinigų ir kaip tau atrodo, kiek žmonių tavo vinilą realiai pirks?
3: Nu, žinau, bet aš kažkaip dabar labai pasinešiu ant tų vinilų. Man labai patinka ir tas pats skambesys ir visas tas, nežinau, mane traukia labai.
2: Gražu, vinilai yra gražu,
3: gražu
2: ir visa kita, čia yra miela.
3: Estetiška ir skambesys gražus. Ir,
2: ok, nežinau. Taip, aš sutinku, bet tave kaip
3: tai leisčiau vinilą, nebeleisčiau
2: sudėti. Ok, nu vis tiek, žinai, ir aš netreiktų, bet apie tave kaip atlikėja, pavyzdžiui, apie koncertus tu negalvoji, kaip pakoncertuoti, tarkim, kaip sugrot, nežinau, Kotrynos bažnyčioje arba sugrot
3: jo.
2: Kažkur, kažkokioj salėje gražioj, mieloj, tu apie tikrai. Tai nemastai, ar tu tam tai... nereikėjo to net ir išleidus albumą?
3: Dėl Kotrynos bažnyčios, tai visada čia mano buvo tokia kaip svajonė ten sugrot. Nu, aš turėjau per šitą, nu, ir nuo Eurovizijos turėjau kelis koncertus, iš tikrųjų labai tokie šilti gan koncertai buvo ir, nu, visai patiko, iš tikrųjų, man vienas buvo Paviljone, kitas buvo toksai kaip Panevėžy ten kultūros centre buvo, irgi labai daug jaunimo buvo, tai ir dainavo mano dainas šiaip.
2: O kodėl apstojai, kodėl nustojai tą daryti, jeigu buvo kažkoks pakilimas vis tiek?
3: Ai, koncertas dar... Taip. Nu, čia daug darbo reikia su to įdėti, iš tikrųjų, ir... Aš nežinau, aš šiaip galiu pasakyti šitus, kai grįžau į Lietuvą 2,5 metų, aš tiesiog variau vis... Kažkaip labai teliką variau daug, kur labai filmavausi, projektai, realybės šou.
2: Kodėl?
3: Tai rekordiškas skaičius, sakyčiau... nu, jeigu skaitant ir tą patį ir tik toko, ten tos alia vadinamus projektus, kaip jie vadina, tai, nu, čia labai daug, per 2,5 metų, kokie 5, tie sakant, realybė šau, kur tave filmuoja 24 valandas per parą, 5 projektai. Tai
2: man, ką jie tau atnešė?
3: Aš ten nežinau kito žmogus Lietuvoje, kuris tiek būtų sudalyvavęs, iš tikrųjų.
2: O ką jie tau atnešė, kas iš to?
3: Tai pagrindinė darbas mano ir yra, aš uždirbu pinigus.
2: Bet tai vien dėl to, kad žmonės žiūri, to moka pinigus?
3: Ne, kurie tai projektai, kurie moka, kai, nu, ne, aišku, nėra, kad daug kas mokėtų, bet pagrindę reklamą gauni. O reklamą gaunu ir tada ateina į mano tos OnlyFans'us, žmonės, nu.
2: Kaip tu derini, pavyzdžiui, tą savo, žinai, dėl to, kad aš kai kurių žmonių irgi, kaip prieš ruošdamasis interviu su tavim, kai kurie žmonės iš mano aplinkos tave prisimena iš kai kurių teatrų, kuriuos tu anksčiau lankėjai, ne iš kažkokių realybės šou, bet, pavyzdžiui, Palėpės teatras toks buvo.
3: Nu, taip.
2: Ir tu ten buvai žiauriai kukli mergina.
3: Taip sakė.
2: Nu, taip sakė, kad tu buvai kukli mergina, kuri tyliai, ramiai būdavo. Tai čia buvo prieš daug metų, žinai.
3: Oi, aš...
2: Bet... Buvai kukli mergina, buvai rami tokia, faina, viskas gerai. Kada atėjo tas toksai lūžis, kad tu, vat, ar čia per ilgą laiką... Ta prasme, kai kurie žmonės nuoširdžiai buvo nustebę tave pamatę toje kitoje aplinkoje, žinai.
3: Jo. Tai šiaip, iš tikrųjų, gal tas pasikeitė, kai pradėjau modelių dirbti. Labai.
2: Modelių, būtent kai pradėjai...
3: Jo,
2: skraidyti ten pradėjai kažkur?
3: Jo, nes aš šiaip, jo, pradžia, kai aš ten, kad ir pirmą kartą, kaip pamenu, nuskridau, tai aš ten į makiažą, nežinau, ką tai reiškia, dažytis, nei ten pozuot, nieko nemokėjau, ten su to kūnu kažką, bet, nu, tipo, išsilaisinau, ten pradėjau pozuot, ten, žinai, vat kažkaip taip, nežinau, biškai pasikeitė tas. Tai gal, sakyčiau, nuo modeliavimo jau.
2: Ir tada ta riba lenkiai, kol galiausiai į OnlyFans'us pasukai, ne?
3: Tai čia OnlyFans'us, tai čia, žinai, čia kiek, be 3,5 metų, tai čia nėra tiek daug, kad aš jos daryčiau, tai...
2: Nu, 3,5 metų nemažai yra. Jauno žmogaus gyvenime, kam
3: man 33.
2: Nu, tai taip,
3: tai aš tai sakau. Vis tiek didžią gyvenimo dalį aš jų nedariau. Tai man ten tas, kad ir, gal ir nervuoja, kad labai akcentuoja juos, nors aš juos darau, vat, 3,5 metų, tai o ką aš veikiau prieš tai, iškir irgi reiktų tada domėtis, tai nes, nu, vis tiek, nu, aišku, daugiausia aš uždirbdavau pinigų vis tiek iš to, vat, modeliavimo.
2: Kiek yra daug pinigų?
3: Nu, ta prasme, taip sakant, iš savo išvaizdos, tai daugiausia ir uždirbau, ir ką uždirbdavau, visada į muziką investuodavau.
2: Aha, ką reiškia investuodavau į muziką?
3: Tai pamokos...
2: Vokalų?
3: Taip. Laikas vien kiek, nu, aš čia vis tiek skaitau kaip investicija, laikas, nes muzikai kur...
2: Ne, bet mes kalbam apie pinigus dabar, konkrečiai tu instrumentus kažkokius pirkai.
3: Aš tai skaitau, kad ne tie pinigai, kuriuos tu uždirbi, vis tiek yra investicija į laiką, nes muzikai reik laiko praktikuotis ir per tą laiką tu nieko neuždirbsi, tai būtent į tai skaitau, tai... O instrumentai, jo, irgi aš, vat, kaip toj pačioj, kai Ispanijai gyvenau, aš dalyvau Ispanijos talentuose, tai irgi susipirkau visą aparatūrą, viską, kad kuo daugiau praktikuotis prieš pasirodymą, kad, nu, kad nebūtų baisu ten išėti ant tos scenos. Ir labai šiaip didžiuojas to savo pasirodymu iš visų talentų šau, kiek esu dalyvavus, man geriausiai ten gavosi, iš tikrųjų. Tai Dainavau Another Love. Tai va, o šiaip dar toksai naujesnis man yra tikrai pasiekimas didelis, tai kad aš atlikau pagrindinį vaidmenį trumpo metro filme, 20 minučių jis trunka, signalo kelias vadinasi, ir nors tai kaip ir buvo toks kaip magistrinio darbo baigimas režisierės, baigiamasis projektas, tai labai daug dėmesio sulaukė, sidabrinę gervę laimėjo.
2: Sidabrinės gervės kiaušinį.
3: Taip, nes studentai.
2: Taip.
3: Studentų kategorija, bet vis tiek.
2: Ten, ne, tai geras filmas.
3: Ten, ir būtent tam filme grojo vat, mano daina Euforija. Tai ten jinai yra išleista, ten kaip ir albumas, sakyčiau, irgi tos dainos išleistus Linden Singer vardu. Mm-hmm. Ten mes leidom, nes Linden Singer tai yra tiesiog liepa angliškai Linden, tai tokį vat galvau, gal perėsiu tą vardą, bet vis tiek neužsikabino, vis tiek to Ofelia kaip ir liko, bet vat būtent labai dėl to džiaugos, nes tas filmas labai, viso realiai Lietuvoje.
2: O tai nemotyvuoja tavęs daugiau daryto? Turiu omeny arba vaidinti, arba kurti muziką kažkokią tai. Ir aš suprantu, kad kūryba kartais netneša tų pinigų, kurios galbūt norėtum jos atneš, bet tai atneša kažkokią tai kūrybinę pilnatvę, arba, žinai, kažkokį tai įkvėpimą dar kitiems dalykams kurti.
3: Taip. Tikrai po šitą interviu pradėsiu tik kur. Čia viskas kart gaunu. Ir šiaip gaunu.
2: Ne, man supranti, man įdomu.
3: Iš auditorijos aš per tą, kad, ką tu čia darai, kas čia per laivai, kas čia, ką tu čia eiktų, dainuok, čia visa kita. Aš suprantu žmonės, aš suprantu, ką jie man sako. Tiesiog reikia suprasti, kad tai tiesiog nenešantis pinigų dalykas. Tiesiog,
2: bet žiūrėk,
3: nebent papasakot... gatvėje užsienį, tai noji
2: ne, bet tai tu papasakok tada mūsų visiems atlikėjams, kurie uždirba žiauriai didelius pinigus. Kurie, ta prasme, koncertuoja. Tai ta pati, tai moteris tos pačios. Monika Liu, Jessica Shai, Monika Marija, Monika Linkytė, Monika Pundziūtė. Kiek man dar vardinta moterų atlikėjų, kurios tikrai gerai uždirba.
3: Bet čia viena, tai vis tiek palyginus.
2: O gal ambicijos tiesiog tau trūksta?
3: Man. Ambicijos aš labai daug turėjau, bet kai aš turėjau ambicijos, mane, sakau, labai nusadino visi vadybininkai ir prodiuseriai, kurie daug žada ir nieko nepadaro.
2: Ok, ir apie vadybininkus, ir apie kitus mes toj pašnekėsim trumpą pertrauką, padarysim toj grįšim.
1: Uh-huh. Radio ritmas. Žinių radijas. Orų prognozę remia.
0: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
0: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
6: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
8: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš su ja, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnas parduotuvių lentynos.
9: O taip.
8: Tai yra pašaro visuomenė.
9: Aš kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola. Taip.
8: Tai yra tas pats.
9: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
8: Artimumas, net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus, panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
9: O tai.
8: Nes ko tu labiau slėpiesi, ko tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi, oi, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
9: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko ten čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražiai elgtis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
8: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
9: Taip,
8: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O vat, mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
9: Taip.
8: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujos.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
7: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
11: Žinių radijas.
2: Radio ritmas. Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Liepa Magnavičiūtė svečiuojasi ir aš žinau, kad tau keista girdėti tavo vardą, bet
3: nevadinė manęs Ofelė.
2: Ne, nežinau, nenoriu. Bet grįžtant prie temos apie muziką, žinai, tu čia labai skundėsi prodiuseriais ir vadybininkais, kad jie... Žiauriai esi pikta ir įskaudinta, ir demotivavo visas tas industrijos, visa ta industrijos tvarka,
3: taip,
2: kaip pasakyti,
3: labai. Tai vat, kaip ir sakau, kai man buvo pasakyta vieną rašinėjant albumą, kad aš neturiu jokio talento, kad čia neapsimoka investuoti šito projektą, nes čia nieko nėra. Tai vien tai, ta prasme, atsiprašau, aš visas dainas rašiau žodžius, visus rašiau, aš prie aranžuočių sėdėjau, tai, nu, labai tokia demotivacija buvo iš tikrųjų, nu, bet gerai, kad nesustovau, toliau dariau, iš tikrųjų.
2: Ir tave daug kas lygina su Alina Orlova,
3: taip.
2: Bent jau balsu, ta prasme.
3: Taip, taip, netgi žodžiai yra pavadinimai, ne tokie patys eina.
2: Tu kad nors esi sutikus šiaip?
3: Esu sutikus, nelabai ne gerai.
2: Nelabai geras buvo?
3: Nelabai gerai situacijai, taip sakant.
2: Kokioj?
3: Nu, tai buvo.
2: Aš neįsivaizduoju, kur jūs galėtumėt prasilenkti šiaip.
3: Tai prasilenkti toj pačioj studijai, kur jinai dirba visą laiką. Nu, nes toj pačioj studijai ir miksas buvo darytas šitą albumą.
2: Okay.
3: Ir aš tiesiog ten buvau žėjus ir rodžiau jos prodiuseriui, taip sakant, Sirgedui dainą kažkokią tais. Ir jinai jie pro duris, pamatė, kad aš prie jos pianino kroju, rodau tą dainą, trenkė duris, labai pikta buvo. Nelabai ten ir pasisveikina su manim, galiausiai mes išėjom, jinai iškart grįžo į studiją ir pradėjo ten daužytis būknais. Tai.
2: Nu, okei, jautrus yra žmonės, tie atlikėjai.
3: Buvo toksai atsistitikimas, man svarbu.
2: Bet vis dėlto, žinai, dabar mes čia galime apie tą albumą kalbėti ir apie tos laikus, bet jau praėjo 10 metų.
3: Tai taip, taip.
2: Gal jau nuoskaudos biškį atlėgo ir po tokios įvairios savo gyvenimiškos patirties gal jau yra noras ir kažką tai antrą albumą kažkokį įrašyti ar kažką kito nuveikti. Ar vis dar liksi prie savo Ofelijos amplua?
3: Ne, tai aš kaip sakau, man tas vat, į vieną Linden Singer amplua, tuo kitų vardų, kai ir buvo sukurtos dainos, jos vat, pateko į filmą. Realiai ir buvo kurtos tos dainos galvojant apie filmus, nes, nu, nes vat, tos ant Linden Singer, kur galima rasti Spotify tuo vardu ta visa muzika, jinai buvo kurtos su mano vat, vaiko tėvu, kuris yra filmų prodiuseris. Visą laiką jisai visą gyvenimą rašydavo filmams. Ir jinai tokia kinematografiška, nežinau, ta muzika, va, tos dainos, tai tokios tikrai filmams skirtos ir aš dėl to labai džiaugiuosi, kad būtent vat filme ir buvo ta daina mano, nu aš sakyčiau, tokia manai geriausia ta Euforija daina ir vat būtent pateko į filmą ir ne bet kokį, tikrai labai gerą filmą, labai didžiuosi to filmą ir apdovanojimą gavo ir visur palėtų.
2: Bet ten tokia daugmaž save vaidini.
3: Nu daugmaž kaip ir save vaidinu, bet tai yra irgi, tenai yra scenarius, ten nėra
2: vien... Bet tai nereiškia, kad tai blogai yra, ta prasme, čia tau skirtas vaidmuo buvo.
3: Tai čia, jo, tas yra gerai, kad labai gaus viskas organiškai, vaidyba, nors gal net gali pagalvoti žmonės, kad tai yra net dokumentika, bet ten nėra dokumentika, tame ir esmė, kad ten viskas yra skriptas išrašytas ir mes daug sėdėjom, dirbom ir iš vaidybinės pusės, nes ten tikrai... Viskas realiai yra išrašyta, tekstai nėra improvizacijos. Nebent vienintelė improvizacija yra ta, kai yra vaikas šalia ir tu turi kažkaip suktis iš, nu, kartu su vaiku vaidant. Tai tada gal yra improvizacija daugiau, tai jis yra išrašytas tas filmas ir aš labai džiaugiuosi.
2: Norėtum daugiau laiko skirti vaidybai, kinui?
3: Nu tai man patinka iš tikrųjų. Patinka.
2: Tu esi kažkur castinguose dalyvauji, kažkur bandai patekti?
3: Jo, nu pas mane daug buvo, nu vis tiek nėra ta labai didelė ta industrija Lietuvoj, būtent su kinu aktoriams, bet vis tiek aš nemažai ir serialai suvaidinus, tokiu nėra ten pagrindiniai vaidmenys epizodiniai, bet nemažai serialų vaidinau, ir užsienio serialų, tai vat kažkiek tenka pavaidinti.
2: Pakalbėkim apie tokius biškį, galbūt tokius random gal klausimus, kad jūs užduosiu gerai, dėl to, kad per daug nereikia galvoti, jūs tiesiog reikia atsakyti ir kartais apie žmogų, ką atskleidžia, žinai. Su kokiu žmogum norėtum dieną apsikeisti vietom?
3: Gali ir užsienietis būti?
2: Bele kas gali.
3: Iš tikrųjų, tai yra tas žmogus, bet jis jau miręs, tai...
2: Kas toks?
3: Ar gali būti tiek?
2: Nu, kas toks?
3: Nu, Kurt Cobainas.
2: Tu tau Kurt Cobainas patinka?
3: Vienareikšmiškai šiaip.
2: Tu Nirvanos esi fanė?
3: Taip, taip, tikrai. Nu, tiksliai, daugiausiai tiek Kurt Cobainą, nes ten...
2: O kodėl tau patinka Nirvana?
3: Nu, man...
2: Tau nuo vaikystės jau patiko šitą muziką? Tai... Grandžas?
3: Ne. Aš ko mokykloje klausiau, tai tikrai niekada... Mano muzikos stilius, ką aš klausiau mokykloje, tai buvo tiesiog klasika, džiazas...
2: Nes tu Čiurlionkį mokysi, ne?
3: Taip, ir ten buvo ten net Bob McFerrinas, ką klausiau, ten Kate Bush, pavyzdžiui, Kate Bush... to Reimaus, vat kažkas tokio. Tokie labai nišiniai tokie atlikėjai, nežinau kaip.
2: Kas Bobby McFerrinas, nišinis?
3: Nu, žinok, daug kas
2: nežinau. Kate Bush?
3: Nu, dabar, Kate Bush, realiai tik dabar išgarsėjo dėl Stranger Things normaliai, bet tarp jaunimo tai nemanau, okay. Kad jo žinodavo. Aišku, ten vyresnė amžius tai žinodavo.
2: Bob McFerrinas, tai don't worry, be happy.
3: Taip, bet daug kas galvoja dar, kad
2: nu jo, kad čia buvo Marley, jo, teisingai, jo. Bet tai, Kurt Cobainą klausėjo, ne, šiaip, nu, tarsi, nu, Nirvana.
3: Taip, buvo čia gal, bet čia, kai baigiau mokyklą ir studijavau, aš iš vis labai pasinešiau ant Kurt Cobaino, ten ir tą dokumentiką, ten viską, žodžiu, jau, tada jau ir knygą skaičiau jo, ir ten ir dokumentiką žiūrėjau, ten jau labai, labai ten gilinus jau tą kūrybą visą gyvenimą, tai...
2: Geras, nežinau, kad tu Nirvanos fanė. Kuo gyvenime mėgauji, žinodama, kad tau tai kenkia? Guilty pleasure.
3: Pasimėgauju, nu, cigaretėm.
2: Rūkai cigaretės?
3: Kartais. Bet nėra taip, kad turėčiau visada turėti su savim, bet mėgstu parūkį.
2: Ko gyvenime darai per mažai?
3: Muzikos.
2: Pati savo pripažįstu, tai tiesiog šviesi.
3: Faktas, čia turiu čia susėdėti daug daugiau.
2: Ok, kada gyvenime labiausiai rizikavai?
3: Rizikavau.
2: Taip.
3: Fiziškai, ne?
2: Nu, fiziškai, tarkim.
3: Plema, tai aš šitose, kur vat, paskaitinėse projektuose, aš tokius ten dalykus dariau.
2: Pavyzdžiui,
3: valgiau pūdytą silkę tą, vadinamą.
2: Na, jis smirdo labai, ne?
3: Žiaurus, ten dalykas tikrai nerekomenduoju. Suvalgyt gali, bet po to pusę, man pusę paros tiesiog...
2: Bloga buvo, ne?
3: Jau tai viduj. Tai čia tokien sveikatas tenai, tokie dalykai. Okay. Iššūkis tokius nenormalius dariau, kur...
2: Kokį blogiausią patarimą esi gausi?
3: Nedainuot.
2: Čia blogiausias patarimas, kas tau jį pasakė?
3: Čiurlionkį pasakė.
2: Čiurlionio mokykloje dar kai mokysi...
3: Sigutė Stonytė pasakė.
2: tarkim, mokysi mokykloj, tau pasakė.
3: Taip, ir ten buvo tokios aplinkybės, kad aš kažkaip nuėjau operinį dar dainavo papildomai. Ir pas tokį Lisauską, jisai ten gal dar nežinau, ar dainuoja chorio LNO, nu, Lietuvos operos baleto teatre. Gal dar ir dainuoja jis tam chorio, bet žodžiu, aš ten tik tai ne, ten kelis mėnesius pas jį buvau pasimokius, jam ten labai jis ten matė talentą ir Sigutė Stonytė atvažiavo ten kaip meistriškumo kursus vest. Ir jis kažkodėl sugalvojo, kad man reikia pas ją dalyvauti. Nu, žodžiu, ir aš ten labai prastai pasirodžiau, ten nieko dar nesikaudau su to opera. Ir žodžiu, tiesiog aš ten stoviu prieš visų, žodžiu, ten daug auditorijų žmonių sako, nu tai gal tu labai nori dainuoti, sako, nu noriu, sako, nu tai gal nedainuok, tu geriau žinok nedainuok.
2: Okei, okay. O koks geriausias buvo patarimas?
3: Tai buvo žiūrų iš
2: tikrųjų. Koks geriausias patarimas?
3: Bet ką noriu pasakyt, aš po to siemiau labai ir labai daug stengiaus ir 12 klasėj, tada vat lygiai po 2 metų, 12 klasėj atlikau pagrindinį vaidmenį mūsų operui. Nes stato Čiurlioniukai kiekvienais metais.
2: Taip, matai, tave motyvavo.
3: Na, motyvavo.
2: Motyvavo blogas patarimas.
3: Taip, taip.
2: O koks geriausias patarimas, kokias įgausi?
3: Geriausias, taip sakant, ne patarimas, bet vat, kai žmonės pajaučia mano muziką, dažniausiai, vat, kai groju pianinu ir dainuoju, tada kažkaip yra vieni žmonės pajaučia tai, ta... Vadinama, nežinau, mano energija, kurią aš skleidžiu ir tada net ir apsiverkė. Ir...
2: Įvertinimas toks ar nebūna?
3: Jo, man vis tiek tos ašaros ir tas toksai jaučiu, kad žmogų paliečiau jau.
2: Bet tu turbūt internete žmogus... gauni ir daug heito.
3: Oi, labai daug.
2: Kas tavęs nekenčia internete ir kas labiausiai siunčia tą heitą?
3: Tai čia net ir platforma viena tokia yra ta vadinama, kur ten šiaip ant tokių didesnių influencerių turi temą savo ir ten...
2: Discordas, ta prasme?
3: Nu taip, ne Discord'e buvo, dabar jau tema buvo mano pakeista, bet dabar vėl, man atrodo, pakeitė ją. Bet ten žodžiau, buvo, va ten žiaurų buvo, kai mano būtent vardų pakeitė ir jau tada mano...
2: Bet tai čia, žinai, bet tai čia forumas kažkur, o tau asmeniškai kažkas siunčia kažkokią žinutės ir rašo kažkas.
3: Bet čia man irgi yra asmeniška, nes tu nueini tą formą ir tu matai, ten tiesiog, tu tokia, tu baisi, tu bloga mama, tu tokia.
2: Ai, nu savo.
3: Vien žodžiu, ten non-stop, tiesiog tas geitas, tai yra baisu. Žinutės, jeigu gaunu, tai aš tiesiog blokuoju ir viską, žinai. Mhm. Tai nelabai daug kas ten rašo Instagram'e. Bet šiaip, Instagram'e ne tiek to geito, Facebook'e daugiausiai yra. Dar dabar Facebook'e.
2: O kas geitina?
3: Labai baisi geito daug.
2: Vyrai ar moterys?
3: Visi išėlės ten.
2: Nu, aš tau niekad heito nesinčiau. Man ne visi.
3: Tai Facebook'e, kai prasidėjo kažkada laivės, darydavo Facebook'e žmonės, tai ten irgi. Aš ir pamenu, kai dar buvo Facebook'as tas, vat, kur gali laivus daryti, tai ten visada būdavo komentarai baisus.
2: Bet tai tu kaip tai priėmė? Dabar jau turi gal kažkokį imunitetą tam, dabar staresnis kūrą turi, nu, ar vis dar žaidžia tave?
3: Mane žaidžia labiausiai, jeigu man kalba apie tai, kad aš bloga mama ir neblogai auginu vaiką ir panašiai, nes nu, čia yra iš vis man skaudžiausia, nes aš tą darau, nu nežinau, kaip tik galiu, ir ta prasme viena viską darau ir tiesiog, kad taip ir moteris kitos ir būtent būna ir tos vienišos irgi mamos. Taip ant manęs ten kalba, tai nu, man labai pikta, nes kaip tik turėtų palaikyti viens kitą. Mhm. Tai,
2: nu, bet čia turbūt vienas iš tų minusų žinomumo.
3: Minusas žinomumo didžiausias, gal sakyčiau, kai atsiranda persekio. Tai, vat.
2: Na, tu turi irgi persekio.
3: Taip, 3,5 metų.
2: Vis dar persekio tave? Vis dar?
3: Rašinėja,
2: mėgins. O tu jam policiją jo nepridavė, ta prasme, kad jis...
3: Buvo jis policija atvažiavusi. Bet iš esmės... Net aš nežinau, ar man tai labai blogai yra, tipo, tas aš prie jo, aš pripratau.
2: Nu, baisoka, ta prasme.
3: Aš žinok, pripratau prie tų emailų, ten, kad jis man rašo kiekvieną dieną po 5 emailus, aš prie to tai pripratau, o daugiau tai jis nebeina ten, eidavo pas mamą į tą namus, nebeina.
2: Pas tavo mamą?
3: Jo, eidavo kiemę, palik dovanas, visokios gėlės, tai jis to nebedarys, paštumatį tiesiog palieka. Tai...
2: Toks išmanus persekė
3: tai. Tai tiesiog gal nežinau, te, tai nepasiemi ten. Nu tai vis tiek ir vaikai to man išmanus persekė.
2: Nu jo, jisai naudo, paštumatai.
3: Išmanus persekė. Bet bliama, čia buvo vieną kartą, dabar tai jau buvo irgi, aš jau tada gavęs vėlnių nuo manęs, nes buvo ir prie namuoties. Tai čia tai buvo, tai iš vis žodžio, aš darau laivą ir aš kažkaip sakiau, kad oi, kaip aš norėčiau voveraičių su bulvėm, ten žodžiu, su salotom, kaip skanu, norėčiau, tai, nu, vat, aš taip man prikolo, sakau, man kas nors pagaminkit, žodžiu, atvežkit man. Ir vieną kitą dieną prie namų randu ten vis ingredientai palikti, ten žodžiu, voveraitės atskirai bulvės.
2: Okay. Ir tavęs tai nesužavėjo?
3: Nu, fainai, pasigaminau vis tiek. Ja.
2: Pasigaminau, iš persekio, tai geriau maisto neprimk. Okay. Bet koks yra, pavyzdžiui, didžiausias žinomumo privalumas? Nes, kaip suprantu, žinai, heitas ir persekio tai blogai yra, bet vis tiek kažkokie pliusai turi būti tame visame toje veikloje, ką tu darai ir kodėl tu esi žinoma.
3: Ne, nu tai aišku, privalumas gal yra tai, kad tu, taip sakant, kaip sako, tu nedirbi, man taip sako, tu nedirbi nieko.
2: Nu, bet tai yra darbas.
3: Aš neinu į kažkokią ten maksimą, ten pardavėją būtų, ar ten pedagogę, nebūnu ten muzikos mokytoje, bet aš, nu, tipo, turiu pinigų, aš uždirbu. Tai gal vis tiek didžiausias tai yra tas, kad finansiškai tu gali išgyventi, nu, galiu pati išgyventi ir vaiką išlaikyti. Tai čia yra žinomumo tas didžiausias gal pliusas.
2: O šiaip
3: tai, o šiaip tai, pavyzdžiui, galiu kada noriu gėlių gauti. Parašau, tiesiog noriu ten gėlių, atsiūs man gėlių, gaunu. Tiesiog rožių.
2: Jeigu tau tai patinka, tai labai gerai. Ko žmonės apie tave nežino?
3: Ko nežino, kad aš neturiu vyro.
2: Nežino, kad tu neturi vyro?
3: Jo, nes jie galvoja, kad aš kažkaip čia tas susidaręs, toks, kaip čia pasakyti, stigmos dalykas, kad kai tu turi OnlyFans'us, tai tu ten mėgi su vyrais ir panašiai. Bet ne, taip nėra. Tai va tas va.
2: Kad tu neužsiėmi prostituciją, ta prasme, čia
3: ne,
2: tą turi?
3: Ne, neturiu iš vis intimių santykių. Visiškai. Mm-hmm. Gyvenu kaip vienuolė.
2: O kodėl čia tavo pačios pasirinkimas
3: yra? Ir ta prasme, tas ir įdomu, nes aš kaip ir turėjau nefansius ir tada žmonės susidaro įspūdį, kad vat, aš tada jau turėčiau taip vat, gyvent, bet taip nėra iš tikrųjų.
2: Gyveni kaip vienuolė?
3: Jo.
2: Savo pasirinkimu?
3: Nu, nusivylus su vyrais.
2: Tu prodiuseriais esi nusivylus ir vyrais, o jo labiau vyrais prodiuseriais, kaip suprantu, ar ne?
3: Jo, vyrais tiesiog labai nusivylus, pikta.
2: Ok, kalbant apie muziką, kuris Lietuvos atlikėjas ar atlikėja yra nepakankamai įvertintas ar įvertintas?
3: Aš. Bet ir per mažai darbo įdedu.
2: Tu visiškai darbo neįdedi.
3: Jo, bet vis tiek, kai įdedu, vat pažiūrėk, atrodo, kažkiek jau įdėjo darbo ir jau iškart Euroviziją jau. Nu,
2: nu bet tu Euroviziją nenuėjai.
3: Nu, bet dalyvau.
2: Nu, tai taip, bet taip, dalyvau atrankoj.
3: Nu, taip, bet vis tiek palyginus, tas įrašas labai sulaukė daug peržiūrų organiškai. Nu.
2: Nu, nebloga buvo visai diena.
3: YouTube'ai tikrai daug.
2: Bet tu buvai labai įsitempus tenai, atrodė.
3: Tai normalu, nu, ten Eurovizijai, tai
2: tiek... Ten Eurovizija, ten atranka yra Eurovizija.
3: Nu, taip, bet patys, kurie išvažiuoja, būna labai stempi. Bet aš noriu pasakyti, atranka, netranka, anketų buvo, kaip sakė, 90.
2: Jo.
3: Pateko 40.
2: Jo.
3: Tai nėra taip lengva.
2: Teisingai.
3: Patek.
2: Tai gal eisi dabar šiemet?
3: Ir visi finansuojami yra dar šaunuoliai.
2: Gal šiemet eisi?
3: Jeigu bus daina.
2: Nu, tai pabandyk parašyti.
3: Ir dar, dėl patekimo ir Zasimauskaitė nepateko, mano pusfinalį dainavo.
2: Tau patinka Zasimauskaitė?
3: Paminėsiu.
2: Tau svarbus Zasimauskaitės karjeros vingiai.
3: Ne, tiesiog, nu, jinai buvo Eurovizija iš vis.
2: Suprantu.
3: Dėl jo. To aš turim tą minį.
2: Ok. Kokį geriausią komplimentą esi gaus?
3: Geriausią komplimentą?
2: Turbūt tiek daug jų gauni, kad tau sunku atsirinkti ir visi bando būti originalesni vienas iš kito, ne?
3: Žinau, jo, tikrai.
2: Nu, ten... Bet ar tai kažką reiškia? Ir nėra taip, kad gyvenime paskui tampo komplimentų infliacija ir jie paskui galiausiai man... nesvarbus.
3: O man, žinai, komplimentas, kad labai gerai vaidinau, va, pasakysiu. Labai daug komplimentų buvo iš tos pusės, kad wow, tiesiog tavo vaidyba, tiesiog wow, labai organiška, natūrali, kas matė tą filmą, tai sužavėti buvo dėl vaidybos. Tai.
2: O kokia žiauriausia kritika? Tai jau pasakėjai, man atrodo, ne kartą, kai tave pradėjo kritikuoti, ar ne? Kokią dainą dabar dainuoji duše pastaruoju metu?
3: Duše... šiaip tai dabar aš klausau... Nu, nėra, kad labai daug dainuočiau ten duše, žinai, tas standartinis. Aš ir šiaip galiu dainuoti, ne tik duše tvarkantis. Tai aš dabar tiesiog analizuoju, tiesiog kas vat, iš to populiarių atlikėjų, vat, man patinka būtent, kas dabar, nu, kaip sakykim, tas ale mainstreamas.
2: Bet... Lietuviškas?
3: Ne, angliškas. Ir ką aš gal galėčiau, kuria linkme įti, ir šiaip jau esu maždaug susidėjus, ką aš, ties ko aš norėčiau, kokiam stiliui išleis dainą naują.
2: Pavyzdžiui?
3: Madison Beer tokia atlikėja.
2: Nežinau, negirdėjęs.
3: Ir jos toksai, kaip sakykim, tada labai susižaistų visas mano ir įvaizdis, tas yra toks biški seksualumo toks įvaizdis, ne, kaip panipensiai. Ir tas stilius dainos, nes ten jos dainos, jo tokios biški irgi, nu, tokios erotikos yra tose dainose, ir jos, bet jos ir įvaizdis toksai, vat, irgi ten suknelės, trumpos, žinai, scenas kaip būna, bet, nu, gražiai klausos, tai tie bitai tokie, nu, nežinau, čia, aišku, reiktų klausyti.
2: Reikia tiesiog paklausyti, bet
3: reikia paklausyti dainą.
2: Kaip lokys, Alison Bear? Ar Alison Alus?
3: Ne, Madison.
2: Madison?
3: Madison. Pala, greitai pasižiūriu. Madison, bieržinai tikrai. Aš pagalvau, kodėl beer. Ne, beer. Dvi E.
2: Tai Madison Alus.
3: Ne, beer yra...
2: Bear yra lokys, E-A.
3: O beer yra
2: beer
3: alus?
2: Beer alus, jo. Madison beer.
3: Su dviem E. Taip. Kodėl tai pasivadinu?
2: Nu, nežinau, gal nemėgsta alų.
3: Visiškai ne. Nu, be žodžių, jos tas beatai yra tokia... tamsesnio pobūdžio įdėmas, bet, nu, toks pop įdėmas, tamsesnio pobūdžio ir
2: tave tai traukia,
3: ir traktuojama biški į erotikos pusę, ten, yeah, baby, yeah, nu, žinai, toksai, vat, kažkas tokio.
2: A, nu, erotikos tame irgi yra.
3: Jo, kažkai, nu, dainuoja dėl ten.
2: Tai tu dabar neišvengiamai nebeatsiribosi nuo erotikos, ta prasme, čia jau dabar tu tiesiog seki savo įvaizdį ir net ir muzikoj tą patį darysi.
3: Dabar aš tiesiog galvoju, jo, kad, žinai, aš vis tiek turiu tokį įvaizdį, žinai, biški, ką aš norėčiau išleisti dabar nedaina, tai kažkas būtų va, tarp jos, tarp Alize, nes kažkaip pradėjau dabar, nu gal dėl to, kad jinai čia buvo dabar Palangoj tą koncertą darė, nes ten buvo tragedija, ką aš mačiau.
2: Na jo, negerai ten buvo.
3: Ten labai negerai.
2: Kultūra ten buvo, jo.
3: Ten buvo žiauriai blogai, aš tiesiog apšals, kad taip įmanoma, nežinau.
2: Labai žmogus turbūt, žinai, irgi pinigus skaičiuoja.
3: Gal, bet čia...
2: Nes žiauriai pigu padaryti tokį koncertą.
3: Labai blogai. Kai ten ir dainavimas ir viskas ten. Bet žodžiu, aš kažkaip vat, galvau ir į tą pusę, į tą vat, stilių, vat, kas man rutulios naujai dainai, kas galėtų būti.
2: Po truputėlį dėliojas.
3: Apie tos vyrus tema irgi, nes, nu, yra čia tas...
2: Nes visi vyrai keulės.
3: Ne, čia jau toksai... Aš jau turiu temą, ką aš galėčiau dainuoti.
2: Nu, sakyk.
3: Kad, nu, ten netgi dabar kūriu prieš dvi dienas tą prieninį, ten kažtų laikyk mane kažkas turėtų būti, nes apie tai, kad tu žinai, kiek aš dėmesio gaunu, tai tu turi pasistengti, kad išlaikytų mane, ir čia man aš žinutėse, žinai, kiekvieną dieną,
2: tu pasistengsi. Nu, man tai gera tema.
3: Ar pasistengsi ir laikysi mane ten, žinai, kažkas tokio, ir vat, jo.
2: Nu, tema, tai aš suprantu, čia apie tavo gyvenimą.
3: Jo, nu, tai vat...
2: Ir taip ir kuri?
3: Kažką tokio gal ir galvoju tą temą, žiūrėsim, stengsiuos.
2: Kokia yra geriausia visų laikų lietuviška grupė? Grupė.
3: Grupė. Taip. Ne, nu tai žinai ten. Taip.
2: Siela gal?
3: Siela labai gerų dainų, tai man patinka tikrai siela. Bet irgi toks, nesakyčiau, kad ten labai mainstreamas, taip pat tas jėla.
2: Ne, visiškai ne mainstreamas.
3: Taip, bet man patinka. Gal dėl to, kad su jais dirbau ten ilgą laiką, toj studijai būdavo ir su prodiuseriu.
2: Na ir pabaigai, ir gerai moki meluoti?
3: Aš?
2: Taip.
3: Moku vaidinti, tai moku meluoti, manau.
2: Daug primelo vaiką mes išnikėjom?
3: Ne.
2: Tai labai gerai, džiaugiuosi, kad nuoširdžiai pakalbėjom.
3: Aš nuoširdus žmogus.
2: Ačiū tau, Liepa, kad atėjai. Liepa Muknevičiūtė, šiandien svečiavasi Radio Ritme. Geros dienos visiems. Bye bye.
3: Ačiū.
12: Radio Ritmas. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Bus siekiama krašto apsaugos biudžete oro gynybai skirti didesnę dalį lėšų. Šiuo metu vykdoma sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga, planuojama pratesti. Ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl seksualinių nusikaltėlių registro. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Vyriausybės vadovas vylėsi, jog integruotą oro gynybos detekcijos sistemą Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030 metais. Premjeras lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjusi, ko trūksta oro gynybai. Savo ruoštų karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis pabrėžė, užtikrinti 100% oro erdvės stebėjimą neįmanoma. Todėl, pasakiau, sprendimai turi būti derinami prie realių valstybės finansinių ir techninių galimybių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, šią savaitę sulauksiantis daugiau informacijos apie drono incidento Leipzige sąsają su Lietuva. Vokietijos tyrėjai teigia aptikę DNR pėdsaką, kuri šį incidentą sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla. Įvykis Vokietijoje fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų regione. Robertas Kaunas teigia, kad šiuo metu vykdoma sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga planuojama pratesti. Pasak ministro, taip pat bus siekiama įvertinti, ar šiuo metu skiriamo apsaugos

0: pajėgumų užtenka. Jis taip pat pabrėžė, jog atsižvelgiant į grėsmes, oro gynyba yra prioritetas, tačiau pramonė nėra visiškai pajėgi išpildyti poreikius. Formuojant kitų metų biudžetą, bus siekiama subalansuoto valstybės skolos augimo, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Tačiau jo teigimu netmetama galimybė, kad siekiant užtikrinti gynybos finansavimą, skolos santykis su šalies bendruoju vidaus produktu didės. Valio teigimu prognozuojama, jog kitais metais valstybės skolos lygis augs, tačiau neviršys pusė šalies BVP. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien žinių radijui teigė, kad žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigė, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Kartu ministrė pabrėžė, kad būtina visapusiškai apsaugoti aukas nuo neigiamų pasekmių. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų atrankos kolegija nusprendė priimti nagrinėti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto Kristijono Bartoševičiaus kasacinį skundą. Byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Bartoševičius skunde prašo panaikinti nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui. Kalėti 7 metus nuteistas buvęs parlamentaras gegužės pradžioje pradėjo atlikinėti bausmę. Lietuvoje šį vakarą bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vis dėlto viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Viena palankiausių vietų reiškiniui stebėti galėtų būti pajūris. Šią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 krintančios žvaigždės.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
1: Žinių radijas.
2: Dienos klausimas.
8: Sveiki ir sveikos, čia Dienos klausimas, prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Kągi, žiūrim į kalendorių, tarptautinė jaunimo diena ir dargi pasaulinė dramblių diena šiandien. Kągi, apie dramblius nekalbėsim, apie galbūt dramblį kambaryje, jeigu galima tai perfrazuoti, prokuratūra perdavė teismui bylą, kurioje seksualiniais nusikaltimais kaltinami du Vilniaus arkivyskupijos kunigai. Prokurorai surinko įrodymų, kad vienas kunigas galėjo vykdyti seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius net 23 metus, dirbęs tuo laikotarpiu 6 parapijose, nukentėjusiais pripažinta 11 asmenų įvairiuose nusikaltimuose. Kitas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Delfi žiniomis seksualiniais nusikaltimais kaltinamas 56 metų dvasininkas Tadas Švedavičius, o vaikų pornografijos laikymu 51 Ryšardas Peciūnas. Žmonės stebisi, kaip per tokį ilgą laiką niekas tų nusikaltimų nežinojo, nematė, tylėjo, o gal slėpė žinodami, ar bažnyčios vadovai gali dangstyti kunigų pedofiliją. Apie tai mes šiandien ir pasikalbėkime. Pasikalbėkime, aišku, kaip visada su mūsų klausytojais. 2431431 studijos telefonas tiems, kas norėtų prisijungti. Žinių radio programėlėje laukiam jūsų komentarų ir temą pradedam drauge su Lietuvos ryto dienraščio žurnaliste Laima Lavaste. Sveiki, Laima.
9: Sveiki.
8: Ir Ramūnas Jakubauskas. Ramūnas yra portalo 15 min žurnalistas. Sveiki, Ramūnai.
10: Sveiki.
8: Jūs vakar buvot nuvykęs į vieną iš parapijų, kuriuose darbavosi kunigas Tadas Švedavičius. Ramūnai, ką jums pavyko išgirsti iš vietos žmonių? Kaip jie reagavo į tokius baisius kaltinimus savo parapijos buvusiam jau klebonai?
10: Taip, tai aš vakar kaip tik su kolege BNS fotografe nuvykau į Kalesninkus. Kalesninkai tai yra toks nedidelis miestelis Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, netoli ribos su Varėnos rajonu. Tokia gana nuošali vieta. Žmonių gatvėse ten nebuvo labai daug, bet keletą jų pavyko pašnekinti. Ten, aišku, svarbu suprasti tai, kad gyvena daugiausia lenkakalbiai žmonės. Tai mes ir kalbėjome su ta kolege, su žmonėmis, kurie kalba lenkų kalba. Dvi moterys, senyvo amžiaus moterys, jos sakė netikinčios kaltinimais, kurie buvo mesti kunigui, tos parapijos buvusiam klebonui, Tadui Švedavičiui. Jos sakė, vos nenualpo, kai sužinojo, kad tokiais baisiais dalykais yra kaltinamas šis kunigas. Tačiau dar vienas žmogus sutiktas, irgi senyvo amžiaus vyras, jis sakė, kad buvo pletkų, kaip jis pats įvardino, būtent praėjusių metų pabaigoje, kai šis kunigas buvo atleistas iš pareigų šitoj parapijoje netikėtai prieš didžiasias metų šventes, prieš kūčias, prieš kalėdas, buvo pletkų, kad būtent dėl seksualinių nusikaltimų jį galėjo atleisti iš šių pareigų. Bet šiaip toks bendras vaizdas, na, kad parapiečiai nieko blogo negali pasakyti apie šį kunigą, suprask, nežinojo, kad tokie baisūs ir šiurpus nusikaltimai galėjo vykti jų pašonėje su jų pačių vaikais ir anūkais, galbūt. Tokios būtų
8: tokios
10: žinios.
8: Reakcijos, tokios žinios, aišku, galima.
10: Aišku, Aurimai, yra ta parapija, kur šis kunigas, paskutinė parapija, kur šis kunigas dirbo ilgą laiką, nuo 2017 metų Liepos, jeigu neklystu, iki 2025 metų gruodžio 19 berods dienos. Prieš tai jis kurį laiką dirbo Rūdiškėse ir aplinkiniuose kaimuose.
8: Ir aišku, tuo laikotarpiu, kurie ir minimi tam nusikaltimų darimo iki, regis, 23 metus, kunigas galėjo iki 23 trečių, penktų dabar galvoju, kur ta faktologija daryti nusikaltimus prieš nepilnamečius, bet Laima Lavaste, aišku, matosi daug reakcijos, matosi daug ir socialiniuose tinkluose pykčio, matosi daug tokio nuostabo žmonių, ypač dėl to, kad tiek daug metų niekas nei šuo nesulojo, bet kaip jūs vertintumėt, vis dėlto gal pradėkim nuo to, ar jūs kaip žurnalistė visą tai, ką mes vakar išgirdome, nustebino, žinant, kad žurnalistus jau sunku kažko nustebinti.
2: Na, manęs labai nenustebino, kadangi aš apie šitą temą rašiau turbūt prieš 25 metus ir buvau kunigų luomo tam tikro pasmerkta iš akyklų bažnyčiose. Vos neatskirta nuo bažnyčios, tai girdint mano mamai, kuri mokytoja, bet jis bet vėliau lankydavo bažnyčią. Tai ta problema buvo visą laiką nutylima ir gerai susiminėte dabar apie dramblį. Tai dabar yra tikrai tarp kunigų, tai tik yra dramblių kaimenė, kuri trypia visą kunigų luomą ir trypia pasitikėjimą. Ir tai yra baisiausia. Nežinokite, tas kunigas, sakykime, prievartavo 21 metus ar kažkaip iškrypiliškai elgėsi su vaikais, bet to pačiu jis prievartavo ir tikinčius, nes iš jo rankų bažnyčiose tikintieji priimdavo komuniją, melsdavosi, aukodavo. Aš manau, kad čia ta tema ne tik apie vaikus, bet apie tai, kaip tas kunigų luomas yra dabar suterštas ir kaip jis veikia mus tiesiog pasaulietiškus žmonės.
8: Man, ar jūs įtikina, kad per tuos metus niekas iš vyresniųjų galėjo nežinoti apie tai, kas vyksta?
2: Tai ir noriu toliau pratesti. Taip, būtent. Problema yra ta, kad bažnyčia yra labai uždara institucija. Ir aišku, kad jau buvo, kaip sakė žmonės, pletkai, bet jau kunigų hierarkai tą žinojo. Vadinasi, tyliai vėl tarpusavyje sprendė, kažką išsprendė, tą kunigą ten suspendavo, maždaug liepė melstis, liepė pasitaisyti, būti geram ir toliau jisai dirbo. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visuomenė nieko nesužinojo ir šį kartą tikrai turėtų visuomenė padėkoti žurnalistams, kuriuos dažniausiai keikia, kad jie išryškino ir pavardės, ir kur jie dirbo, nes iki šiol tai viskas būtų buvę slapta. Nes ir pagaliau reikia pasidžiaugti tuo, kad tas kunigas pagaliau pakliuvo į, sakykime, mūsų jurisdikciją, į pasaulietinę jurisdikciją, o neliko tik tais kunigų teismų rėmuose. Kurie, sako, būtų ten padėjavę, liepę melstis, būti geram ir to viskas būtų pasibaigę. Ir ką aš norėčiau pasakyti, kas yra dar baisu, kaip aš pastebėjau, bendraudama, sakykime, rašydama knygas apie tai, kad kunigai yra priversti, vat normalų, padorus kunigai yra priversti per daug apie tai nekalbėti, nes visa institucija bažnyčios yra supančiota tokiais tylos saitais. Ir tai jau siejasi, eina iš Romos, aišku, netgi iš popiežiaus, kad viską mes čia darysime viduje, mes nubausime, mes aukom padėsime, viskas čia bus gerai. Kaip jūs padėsite aukoms? Čia yra taip ciniškai pasakyta. Man teko kalbėti su vaikais, kuriems dabar 50 metų, bet kurie buvo išnaudojami kunigų prieš, sakykime, ten 40 metų. Jie iki šiol sužeisti, jiems neįmanoma padėti. Taip, galima sakyti, kad ir tarp mokytojų yra pedofilų, ir tarp gydytojų yra pedofilų. Bet palaukit, skirkite truputį, kas yra kunigas pedofilas ir kas yra koks nors ten, sakykim, mokytojas ar šokėjas pedofilas. Kunigų yra labai pasitikima. Jis skelbia aukščiausias tiesas, aukščiausias moralinės vertybės, garsiai. Visa visuomenė, taip sakant, priverčia bažnyčią ir klauptis, ir atgailauti. O kas da, tarp jų darosi? Ir patikė, ir vaikai, ypač mažiukai, kurie ten dirba klapčiukais. Tikrai aš kartais, kai lankausi bažnyčią, aš bijau dėl tų vaikų. O ką mes žinome? O ką mes žinome? Vaikui paglostys galvelę kunigas, duos saldainį, duos dar kažką. Aha, vaikas patenkintas, laimingas. Pats kunigas. Ir žinot, kas įdomu, kai aš rašiau straipsnius, kad net tėvai, kurie iš tų vaikučių išgirdavo, kad kunigas nederamai elgėsi, sakydavo, palauk, tu nekalbėk, nu čia nesąmonė, tik tu tylėk, nekalbėk, tokių niekų. Net tėvai arba netikėdavo, arba net nenorėdavo patikėti.
8: Ką ir Ramūnas sakė vakar, sutiktų parapijos žmonių, didžioji dalis su juo kalbėjusi, na, nebuvo linkę tikėti, ir moteris senyvo amžiaus vos nealpo išgirdusios tą naują. Bet vis dėlto, kiek bažnyčia iš to, kaip jį reaguoja, iš to, kaip matom, nes čia komentarų jūra. Vieni žmonės sako, turėtų prisimti atsakomybę hierarchai, vadovai už visą tai, kas įvyko, gal net atsistatydinti. Kiti klausia, tai kas dabar su to kunigu, ar jis suspenduotas, ar jis atleistas, tai, kad jis iš pareigų patrauktas, kągi tai reiškia. Treti vėl lieja emocijas. Ramūnai, vis dėlto, kaip vertinti bažnyčios reakciją į tai, kas įvyko, bažnyčios vadovų reakcija, vakar buvo ir arkivyskupo Grušo reakcija išsakyta, ir kitų vyresnybės žmonių. Dažnas mūsų, bent jau socialinių tinklų atstovas, labai kritikavo tą reakciją, kiek mačiau, kad labai tokia, žinot, ir melskimės, tokio jautrumo galbūt stoka. Kaip jūs vertintumėt ir tai, kad pavardės nebuvo ir pavardžių nebuvo iš karto pasakyta nei prokuratūra, nei katalikų bažnyčios vadovai, nei vardijo pavardžių. Kaip vertinti, Ramūnai, visą tai?
10: Man tai užkliuvo, tiesą sakant, kad nei prokuratūra, nei arkivyskupijos atstovas vakar spaudos konferencijoje neatskleidė tų pavardžių. Juo labiau, kad mes kalbam ne apie ikiteisminį tyrimą, mes kalbam apie kaltinimus. Jau surašyta kaltinamąjį aktą, tai reiškia, kad byla jau keliauja į teismą. Ta prasme, įrodymai jau yra surinkti. Teismas dabar jau dirbs savo darbą ir ten visas procesas vyks. Aš manau, kad pavardės privalėjo tiesiog įvardinti tiek vieni, tiek kiti, suprasdami tai, kokią reikšmę kunigai, netgi, sakykime, kalbant apie Tadą Švedavičių, tai jis buvo klebonas, kokią reikšmę šitie žmonės turi tam tikroms lokalioms bendruomenėms, nes šiaip kunigas yra žmogus, kuris yra tam tikras autoritetas ir labai didelis autoritetas. Ir nepaaiškinti žmonėms, sakykim, kad ir pernai, kai tas kunigas tiesiog yra netikėtai staigiai atleidžiamas iš šitų pareigų, irgi reikėtų žmonės surinkti, jiems paaiškinti, kas čia įvyko ir taip toliau. Tai taip pat pačiai ir su pavardžių viešinimu. Aš manau, kad kunigai yra vieši žmonės ir mes turėtume žinoti, kas tokie, kokios pavardės slypi už tų nusikaltimų.
8: Atidarykime tiesą klausytojui, atsiprašau, Ramūnai, pratęsit, bet klausytojas laukia savo eilės. Sveiki, Gintarai, taip?
9: Gintautai,
8: atsiprašau.
9: Dabar aš noriu pasakyti, kuo pas mum, kaip sakoma, kaip pagal tą patarlę, sako, perkūnas netrenkia, vyras nepersižegnauja. Dabar 23 metus. Kur buvo kaimynai, kunigai, tik pas juos yra dekanas, dekanatas, kuris ten revizijas daro. Tai nejaugi visi ten nieko ne, tiek užsėmė, kad nėra kam. Vyskupas, tai suprantu, ten sėdė jisai kaip tvirtovėje, bet jis turi dar dekanus.
8: Ir supratau. Jūsų neįtikina, kad niekas nežinojo tokį ilgą laiką apie tai, kas vyksta, ir visi taip nustebo. Ačiū Gintautui. 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas Vilniuje. Kuo paaiškinti, Ramūnai, tą baimę ir nenorą pripažinti tikrovės? Kaip jums atrodo?
10: Tai čia svarbu supras, kad bažnyčia šiaip yra gana uždara bendruomenė ir turinti labai aiškę hierarchinę struktūrą. Ir šiaip netgi kai kurie patys kunigai kalba apie tai, kad na, maskuojamos tos problemos yra po kunigų perkelimais į kitas parapijas. Ir kunigai tiesiog kelinėjami ir žmonės, net ir ta pati kunigų bendruomenė, galbūt ne visi ir žino, kodėl tam tikras vienas ar kitas kunigas yra perkeliamas, sakykime, netikėtai staigiai į kitą parapiją.
8: Jūs sakot, galima net tam tikrus nusikaltimus taip užmaskuoti, ar kaip?
10: Taip, būtent. Būtent, gali būti ir tokių dalykų. Kitas dalykas, vat, ką ir sakė klausytojas, na, kodėl, ar tikrai niekas nežinojo. Sunku, aišku, to patikėti va taip emocionaliai, kad niekas tikrai nežinojo, juo labiau, ką sako gyventojai, kad buvo tokių pletkų, tai kažkas tikrai kalbėjo, bet kitas dalykas yra kitas toks aspektas, na, aukos nebūtinai kalba. Aš irgi kalbėjau su kai kuriais specialistais, būna, ir jie sako taip, kad aukos kartais pradeda kalbėti tada, kai sulaukia pilnametystės, brandaus amžiaus. Kitas dalykas, jeigu aukos nepilnamečiai kalba, pasako tėvams, sakykim, tai nebūtinai tie tėvai paima ir sureaguoja rimtai. Čia dar vienas toks niuansas. Tai vat mes ir turim tokią situaciją.
8: Tokią situaciją klausytoją dar priimkim. Ramūnai, klausytojas Arvidas, taip?
11: Taip, labą dieną.
8: Sveiki.
11: Aš tik irgi norėjau vat, pasakyti, kad tas yra jo labai čia negerai. Ir tas kunigas, kuris tai padarė, jis yra tikrai labai kaltas. Bet iš šitų visų dabar laidų ir tų visų pašnekesių nereikia, kad susidarytų tokia mintis, kad dabar mūsų visa ta krikščionybė yra bloga, kad čia nebūtų taip, kad mes puolame mūsų krikščionybę, nes mokyme tai yra labai pasakyta, kad negalim skriausti mažų vaikų, kad tas yra labai smerktina. Tai čia yra tik to vieno
8: supratau,
11: kunigo...
8: Supratau, tą norėjot, kad tai yra vieno kunigo problema, o ne visos religijos, viso mokymo, kanonų teisė tą draudžia ne vienam straipsniu. Tai žodžiu, šiaip jau reguliatorika visa, jeigu jos laikytis, bažnyčios yra nustačius, kad tai yra nusikaltimas, nepilnamečių išnaudojimas. Dar nuo Jono Pauliaus antrojo prasidės atsiverimas, daugybė skandalų įvairiuose šalyse ir bažnyčia, na, šiaip turbūt ant popieriaus žino, kaip reaguoti, bet realybė yra tokia, kad kartais bijo tą padaryti. Laima, kaip jums atrodo, kodėl bažnyčios hierarchai labai labai apie tai kalba nenoriai?
2: Na, tai aš jau turbūt ir kalbėjau ir vėčiau daug kartų, kad bažnyčia yra tokia uždara institucija nuo senų senovės ir jie visus reikalus sprendžia savo bažnyčios teismuose, o nenoras kalbėti, tai tas pats toliau žygiuoja žemyn ir paliečia ir paprasčiausius kunigus, kurie taip pat smerkia savo kolegas, bet nenori kalbėti, nes gaus galbūt papeikimų iš aukštesnės valdžios. Na, kol bažnyčia bus tokia uždara institucija, tol, žinokite, šita blogybė neišnyks. Ir dabar aš labai džiaugiuosi, kad tai paklius pagaliau į teismą ir net nežinau, ar kada nors gyvenime, kiek net prisimenam, yra nuteistas kunigas už pedofiliją, yra sėdėjęs kalėjime, aš jo neprisimenu. Bet pagaliau, jeigu valstybinė jurisdikcija įsikis į tuos dalykus, tai yra labai sveika, labai reikalinga ir jau tiesiog pavėluota. To reikėjo užsiimti anksčiau. O iki šiol kunigų luome tie pedofilai buvo, galima sakyti, šiek tiek saugus. Nesaugus, kaip aš jau ir minėjau, ir Ramūnas dar pasakė, yra labai saugus dėl to, kad žino, kad maži vaikai nekalbės, nesupras, jų tėvai neleis jam kalbėti. Jie tiesiog ten elgiasi kaip kokie štuzai birželė, ką nori tą daro.
8: Mato, turbūt aš kiek esu daręs laidų apie pedofiliją, apie seksualinius nusikaltimus, dažnus įklaimą juos lydi ir nemenkas alkoholio vartojimas, apsvaigimas ir žodžiu ten ta sąmonės aptemimo būsenos tam tikros, aišku, tai jokios atsakomybės net leidžia, bet aš sakau apie tai, kad na, karts nuo karto tai būna ir tokių dalykų dar paskatinami dalykai.
2: Aš norėčiau dar prisiminti pasakyti, aš mačiau komentaruose labai daug skaičiau, kad va štai kaltas celibatas ir kaip panikinti celibatą, tai visi turės žmonas ir viskas bus gerai. Tai yra netiesa. Nemaišykim celibato su tokiais iškrypimais. Tokie iškrypimai vyksta labai uždarose, man atrodo, bendrovėse, kalėjime taip pat. Taip pat kaip nekeista. O dabar viskai jau nekeista, netgi mūsų religinėse bendruomenėse.
8: Nu, niekas čia turbūt nesistebi ir Seimegi buvę tokių atvejų ir visai nesenai šviežių, tai čia nei viena bendruomenė nuo to neapsaugota, bet jūs akcentuojat, kad uždarose bendruomenėse tai dar stipresnės taip. Prielaidos reikštis tokiam dalykam.
2: Taip, nes galime pasislėpti, nes tai tiesiog ta bendruomenė, kaip sakant, ir gina tos savo norius, galbūt ne visai gina, bet uždarose savo teismuose bažnyčiuose, taip.
8: Nu, bet bažnyčia dabar laiko tam tikrą tokį moralinį egzaminą, Laimą. Kaip jums atrodo, kaip jį laiko jį? Ar jis stoja aiškiai tiesos, atvirumo, nukentėjusių pusę, ar kaip tik labiau vengia, dangsto, slepia ir bando galvoti apie savo mundūrą, o ne apie tiesą?
2: Aš manau, kad vis dėlto dabar šiek tiek bažnyčia jau atsiveria, kiek ten jame bekritikuotumėm, bet jau galima tikėtis kažkokio tai proveržio, nes dabar yra tiek daug dalykų ir visuomenė tai kišasi, ir mūsų teismai tai kišasi. Tai bažnyčia šiek tiek atsiveria ir čia, aš manyčiau, yra tam tikra gera naujiena. Bet vėl noriu pasakyti, kad kol teismai, kol visuomenė, kol mūsų jurisdikcija nesims griežčiausių priemonių kunigam pedofilam, tai išaiškėja tie faktai. Tol vis jie toliau tą pedofiliją klestės.
8: O ką reiškia griežtų priemonių? Registrą šiandien siūlo socialinė ministrė vieša, baudų, bausmių didinimą, o kokios čia priemonės reikalingos?
2: Jokių baudų. Tai yra čia kalėjimas, kaip ir kiekvienam pedofilui. Bet dažniausia yra tai, ir aš ruošiausi apie tai parašyti, bet dabar pasakysiu, kad Seime jie suminėjamas įstatymas, kad maždaug pedofilus galima išleisti iš kalėjimo anksčiau, ten su atlikus pusę termino ar ten du trezalis termino, ir po to jiems bus skiriami psichologai, psichiatrai, psichoanalitikai, pagalba, jie gyvens kažkur, palaukit, kokie psichologai, kokie psichoanalitikai, kai mūsų vaikai mokyklose kenčia nuo patyčių, jiems reikia psichologų, mes jų neturime tų etatų, tai kokio dabar bieso skirsime tiem nusikaltiniam psichoanalitikus, psichiatrus, tegul jie pirmą atsėdi savo 10 metų, 15, 7, kiek jiems skirta. Tegu patiria nelaisvę visus malonumus.
8: Nu, bet čia galvojama, kad tai yra sutrikimas, kad tai yra dalykas, kuris reikalauja gydymo ir Vokietija gydo, tai kaip suprantu. Gydo.
2: Kalėjime, bet neišleisti anksčiau laiko. O jeigu tai sutrikimas, tai palaukite. Išleidom anksčiau laiko. Ką tik jau uždėjom, ką jam kažką tai užrišom, padarim, sekam jį. Mes neturim tam pajėgumų, neturim tam pinigų. Žmogus turi būti, jeigu jau edukuojamas ir veikiamas, darykite tą kalėjimą, gerai? Bet ne laisvėje, kur jūs nesugaudysite dėl jo, gal jis vėl savo darys.
8: Mm. Ramūnai, vis dėlto, aišku, čia diskusija vyksta apie tai, ką daryti, ko imtis, kaip dažniausiai tokiais atvejais būna. Kaip pats manai, ko stigo bažnyčios reakcijų iš to, ką matėm vakar?
10: Stigo tai visų pirma pavardžių, aš to pasigėdau, ne tik pavardžių, bet ir įvardinimo, na bent jau kur dirbo tie kunigai, ar mieste, ar kaimo vietovėse, nes šiaip Vilniaus arkivyskupija apima ne tik Vilnių, yra gana didelė, tai net ir to arkivyskupijos atstovas sakė nenorintis įvardinti. Šiaip buvo girdėti pasmerkimas iš bažnyčios atstovo. Galbūt jis nebuvo toks aiškus ir gerai ištransliuotas, tačiau jis atvirai pasakė, Mykolo Sotničenka, kad man kaip kunigui yra gėda, kad vietoje, kur žmonės turi jausti saugus, vyksta tokie baisūs dalykai. Kitas dalykas, ką galėtų daryti bažnyčia, aš aišku nesu bažnyčios istorikas, nesu ekspertas, bet kalbėjau su keliais žmonėmis šiek tiek, kurie minėjo, jog nuo Benedikto XVI berods Vatikanas pradėjo kiek rimčiau žiūrėti visus šitus atvejus, Pranciškus dar kažkokias komisijas pradėjo steigti, kur tos tolerancijos pačiame bažnyčios viduje jos mažėjo. Bet ką galima daryti, na tai turbūt turėtų būti aiški prevencija toje pačioje pradžioje su žmonėmis, kurie ateina mokytis kunigystės, turėtų būti kažkoks psichologinis vertinimas turbūt dėl to. Bet aišku, čia turbūt nereiktų juodinti vien kunigų luomo, kaip po tokio mus gal labiau žmonės erzina tai, kad šitas luomas pakankamai uždaras ir labai nenoriai kalba apie tokius atvejus. Bet šiaip nepamirškime, na tai tų nepilnamečių jų minima nusikaltimų, tiksliau prieš nepilnamečius minima ir Epšteino failuose, kur ir kitų profesijų visuomenės elitas figuruoja sulaukęs tokių baisių kaltinimų. O tarp kunigų, tarp kitko, ir mūsų istoriškai žiūrint yra labai stipriai prisidėjusių prie Lietuvos valstybingumo, tai nepamirškime Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos,
8: tai
10: nepamirškime vasario 16-osios akto signatarų.
8: Yra įvairi ir reikia matyti, na, jau jeigu kalbant apie katalikų bažnyčią, ne tik šitas nuodėmes, bet ir daug, daug tų indėlio į valstybingumą Lietuvos, disidentų kovas, kitus, bet ačiū Ramūnai, ačiū 15 min žurnalistui Ramūnui Jakubauskui ir Lietuvos ryto dienraščio žurnalistai Laimai Lavas, tai kaip tai atsilieps bažnyčios autoritetų ir pasitikėjimas, pratęs laidą po 5 minučių.
1: Dienos klausimas. Žinių radijas.
0: 13:32.
1: Žinios.
0: Žadama kurti vieno langelio paslaugų sistemą senjorams. Rusija pradėjo importuoti benziną iš Indijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrė, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita sveikatos apsaugos ministerija. Įdiegus vieno langelio principą, nereikėtų vaikščioti po skirtingas institucijas. Į Rusiją atvyko pirmoji benzino siunta iš Indijos, praneša Bloomberg. Apie tai, kad degalų krizės sąlygomis Rusija pradėjo pirkti benziną iš Indijos, Liepos pradžioje pranešė Reuters. Indija yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Savo ilgojo nuotolio smūgiais Ukraina paralyžiavo beveik pusę Rusijos naftos gamybos pajėgumų. Dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų Sąjungos žlugimo. Laikinai okupuotame Kryme naktį užsidegė Rusijos karinė bazė, o Sevastopolis patyrė didelio masto dronų ataką. Apie tai informavo Telegram kanalo stebėjimo grupė Krymo vėjas. Gaisras kilo pasienio užkardos teritorijoje. Sevastopolyje du dideli gaisrai kilo netoli paplūdimio ir kaimo, kur yra tiltas per geležinkelį. Daugiau nei 1000 sporto programėlės Strava naudotojų viešai dalyjosi savo treniruočių duomenimis iš Jungtinių valstijų karinių bazių artimuosiuose rytuose ir tokiu būdu atskleidė jautrią informaciją Iranui, kuris esą galėjo smogti tam tikriems objektams, rašo Sky News. Teigiama, kad 1000 įrašų atskleidė sportavusių žmonių maršrutus, treniruočių laiką, karinių bazių dienotvarkę ir personalo judėjimą tarp skirtingų objektų, dalis kurių nėra pažymėti viešuose žemėlapiuose. Daug vartotojų tokius duomenis atskleidė paskyrose naudodami savo tikruosius vardus, dėl to jie potencialiai tapo sekimo ir šnipinėjimo taikiniais. Po operacijos britų muzikos žvaigždė Rodas Stiuartas atšaukė likusius dabartinio savo koncertinio turo pasirodymus. 81 metų atlikėjas patartas gydytojų daro 4 savaičių pertrauką. Stiuartui buvo atlikta įprasta širdies procedūra, kuriuose praėjo sėkmingai. Tačiau artimiausiomis savaitėmis gydytojų teigimu jam būtina pailsėti, kad visiškai sustiprėtų prieš grįždamas į sceną.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę remia.
12: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
13: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
12: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Reklama.
14: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
15: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
16: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
17: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
18: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
19: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
20: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Tęsiam laidą. Kaip atsilieps katalikų bažnyčiai nuskambėjęs vakar baisus kunigų pedofilijos atvejis? Vienas kunigas kaltinamas vaikų nepilnamečių išnaudojimu, kitas pornografijos laikymu. Na ir bandom geriau suprasti, kasgi čia įvyko su katalikų iniciatyvos svarbus reikalas atstovu Simonu Bendžiumi. Sveiki, Simonai.
2: Sveiki.
1: Ir teisininkas, kriminologas, Vilniaus universiteto dėstytojas Gintautas Sakalauskas. Gintautai, ačiū, kad jūs taip pat prisijungiat. Dažnai jūs kalbina. Sveiki.
2: Sveiki.
1: 2-4-3-1-4-3-1. Studijos telefonas Vilniuje. Ar jūs nustebino šie faktai? Gal nustebino net per švelnus žodis? Yra žmonės, kurie sako, košmaras, šokiravo, kaip tai gali būti, tiek metų niekas nežinojo. Ir kaip vertinti, ar katalikų bažnyčia principingai reaguoja Lietuvoje tokius atvejus, atvirai reaguoja, ar juos sprendžia, ar jūs įtikina tos reakcijos? Kaip vertinti, Simonai, gal nuo tų reakcijų ir pradėkim tai, ką vakar išgirdom iš katalikų bažnyčios vadovybės, šiuo atveju jos atstovų. Mes prieš eterį pakalbėjom, kad kažkaip turėtų vyskupai sureaguoti, aš bandžiau bent 4 kunigus šiandien laidą pakviesti, niekas niekas nekalbės. Kaip vertinti tą tokią spengiančią tylą ir tokį gana formalų bendravimą?
2: Vertinimas turbūt, kuris, čia turbūt labiau klausimų kelimas būtų, sakyčiau, nes kad katalikų bažnyčia Lietuvoje tikrai reikėtų stipresnės komunikacijos, kalbant tos vadovybės lygmenio, tai čia yra faktas ir tai yra ne pirmas kartas. Tikrai lieka klausimas, kodėl nebuvo paviešintos tos kunigų pavardės, nors jau buvo aišku, kad žurnalistai tikrai dar tą pačią dieną viską išsiaiškins ir nuo to niekam geriau nebus.
1: Dar blogiau veikiau buvo, nes dar labiau tas nepasitikėjimas užaugo, kad kažkokie yra žmonės, kurie neliečiami maždaug ir kaip čia tai gali būti.
2: Tai va, sakau, nes toks švelnus, kad ir toks mandagus konferencija mokymas žurnalistams, kad, na, kviečiame nesiaiškinti kunigų pavardžių, nu, jisai, nu, keistai skamba ir aš tikrai nemanau, kad kunigas Otničenka, jisai turėjo tą tokią intenciją, kad štai mes čia neleiskim, čia uždrauskim, bet tiesiog, nu, iš šono tikrai žmonėms gali toks įspūdis sudaryti, kad yra daug kas čia slepiama, daug ko čia piknaudžiaujama.
1: O tai buvo prokuroro ar bažnyčios vadovybės sprendimas to nedaryti?
2: Prokurorai turėjo savo argumentų, ar ne, bet bažnyčia jį buvo visiškai, na, laisva, nes čia būtent yra bažnyčia dispozicijos kunigai, viskupų dispozicijos kunigai ir jie galėjo tą daryti. Tai daug tokių klausimų kyla, aš jau klausimų paskui jau tas pardas įsiaiškinus, kodėl, tarkim, na, jau buvo prieš Kalėdas, ar ne, pašalinti kunigai ir būtent tas, kuris kaltinamas pedofilija nuo savo pareigų ir nebuvo vietos bendruomeniai paaiškinta, nes jis negavo naujų pareigų. Na, daug tokios yra. Na, tokia atrodo požiūrė, kad štai, na, jūs nesidomėkit, čia jums bus neįdomu, jums šiandien reikia, bet, na, kalbant apie paprastus katalikus, tokius kaip aš ir kiti, tiesiog, na, mes jaučiam ir matom, kad tokia, na, šiek tiek tokios nepagarbos yra ir tada, na, tokio atvirumo tikrai šito atveju pritrūko ir nes, skau, būtent būdamas kataliku, aš tikrai puikiai matau, kad kiek yra gerų, šaunių, puikių, nuosavių kunigų, kurie padeda žmonėms, su jais būna ir tikrai padėka jiems yra už viską, bet va, tokie va, slapukavimai, neslapukavimai, kaip juos pavadinti, tokie kažkiek komunikacijos tokios geros nebuvimas, na, jisai, na, duoda tą tokią dėmę ant visos bažnyčios, natūraliai.
1: Čia tokie du pasauliai, pasauliečiai ir mes, ir vat, mes jo galim nepasakot savo sprendimų, motyvų, argumentų ir neklauskit, kodėl ten, ar perkelimo atveju, ar, sakykim, kažkokiu, tai jūsų nuomonė stinga iš bažnyčios to atvirumo bendruomeniai?
2: Sakyčiau, tikrai stinga ir sakau, ar nežinau, ar čia nebūtinai iš blogos valios, gal tiesiog iš tokio nemokėjimo, nes iš tokiom sunkiom temom, apskritai, bet yra sunku ar ne kalbėtis ir viešai. Tai nežinau, ko čia labiau trūksta, ar kompetencijos tokios, ar tokios specialisto gero komunikacijos, kuris padėtų reikalų sudėlioti į vietą, ar tiesiog tokio, kad nori nenoro.
1: O nežinau, gal tai yra baimė, kad tai pakenks bažnyčios autoritetų ir pasitikėjimų ją visuomenėje?
2: Tas dalykas turbūt tikrai yra, nes ką mes matom, ar ne, iš tokių nepriklausomų tyrimų kitose šalyse, ar ne, užsienyje, tai būdavo tie didžiuliai mastai atskleidžiami tų nusikaltimų. Ir tai būdavo vienas iš tokių dalykų, tai kunigų perkelėjimai, nutilėjimai, tai būtent, ai, sužinos, ar ne, sužinos, tada nieks neįsi bažnyčia, bet nu, žmonės vis dar galbūt nesupranta ar nesuprato, kad na, tokie dalykai tik dar labiau pakenks autoritetui bažnyčios, tik dar labiau sumažins pasitikėjimą ją. Ir tada, nu, tai jokio čia laimėjimo iš to slapukavimo, iš to slėpimo, nu, niekur jo čia nebus.
1: Daktare, ar jūs, na, aišku, jūs esate teisininkas Gintautas Sakalauskas, bet ar jūs taip pat pastebit, kad bažnyčia ar vat, na, tam tikros tokios uždaros institucijos, bendruomenės, jos dar pakankamai stipriai vengia pripažinti, pasakot apie savo nuodėmę, savo klaidas, parodyti ir bijodamos galbūt prarast pasitikėjimą. Kaip tai vertinti?
0: Manau, katalikų bažnyčia yra tokia išskirtinė struktūra, kuri yra už valstybės ribų, už valstybių ribų, ar neturi savo kanonų teisę, savo visą hierarchiją. Ir tokį autonomiškumą visame tame bando išlaikyti, kas aišku, tam baudžiamam persekiojimui ne visuomet pasitarnauja. Mane truputį nustebino ilgas laikotarpis ir didelis aukų skaičius, nes tokiu atveju, vat, paaiškėjusiu ypatingai po antro pasaulinio karo vienuolynuose, kurie ten globodavo, reiškia, našlaičius po karo likusius vaikus ir kitos struktūros bažnytinės, kai tai paaiškėjo, vat dabar, ar ne paskutinius 20 metų, tai vėlgi žiūrint atgal, tada situacija buvo kita. Ne, aš labai gerai atsimenu, aš pats, kai išvažiavau studijuoti į Vokietiją ir turėjau seminarą apie seksualinį prievartą prieš vaikus, man tai buvo visiškai nauja. Aš išvažiavau iš ketvirto kurso teisės fakultete, bet visiškai apie tai nieko nežinojau. Ir aš labai gerai pamenu va, tos tyrimus, kurie buvo daromi ir dabar, kad dar prieš 20-30 metų mes labai mažai apie tai žinojom. Žmonės negalėdavo patikėti, kad taip gali būti ypatingai bažnyčios struktūros. Ne? Dabar mes žinom labai daug. Mes turim konvencijas, turim susitarimus, turim įstatymus, turim daug tyrimų, kurie tai rodo ir kad tokį ilgą laiką tai išliko nepastebėta, man net tas labai labai stebina iš tiesų.
1: Ilgas laikas, aišku, jūs nagrinėjat, kaip minėjot, ir seksualinės prievartos nusikaltimus prieš nepilnamečius. Koks apskritai, nes mes žinom dabar na, jų oficialius įtarimus, kur surinkta įrodymų, bet žmonės dažnai sako, kad visa tai yra tik ledkalnio viršūnė, nes tokie nusikaltimai, jie slepiami iš visų pusių, ir aukos nešneka, ir smurtautojas nešneka, ir, na, sakykime, mes žinom labai, labai nedaug realiai.
0: Visiškai teisingai, čia tas va, toks paviešinimas, nu, aš taip vertinu labai dvejopai, viena vertus, aišku, tie tokie faktai, jie glumina kažkiek, bet kaip Aurimai ir mini, ta prasme, kad nu, tai yra tik ledkalnio viršūnė. Mes turime įsivaizduoti, kad tokiu atveju tikrai buvo ir yra daug kartų daugiau, ir tai, kad tie yra paviešinami, registruojami, pradedami ikiteisminiai tyrimai, tai nebūtinai yra blogai. Tai kaip tik yra gerai, tai yra tam tikras ženklas, kad nu, bent jau kažkokią dalį tų atvejų mes sugebėjom užčiuopti kažkaip, ar ne?
1: Aišku, tie skandalai ir Simonas minėjo, pasaulis jų dabar skaičiuoja turbūt dešimtimis, labai daug įvairiose šalyse, kunigų pedofilijos atveju. Kaip šalių sistemos vat, teisinės reaguoja, tai aišku, Lietuvoje pasigirdo tradiciškai po įvairių nusikaltimų didinkim bausmes, kurkim registrą. Reikėtų Gintautai pedofilų viešo registro Lietuvoje ar ne jūsų nuomonė?
0: Ne, tikrai ne. Čia vat, vėlgi prie tų atvejų mes vis grįžtam, tai jie kars nuo karto vat, vis nuskamba kažkaip. Nu, registras jisai nesprendžia jokių apskritai dalykų. Ta prasme, ir vėlgi mes matom, kad didžioji dalis atvejų nutinka pirmą kartą. Ne, padaro žmonės, kur niekada nebuvo jokio įtarimo ar nieko, ar ne. Ir tie registrai, nu, jie ir toksai, nu, kaip pardomoji priemonė, bet realiai tai, nu, jinai prevencinė prasme neturi jokios visiškai įtakos.
1: Įtraukime jūros skambutį. Sveiki.
3: Sveiki. Sprendžiant iš to, kaip politikai, tiksliau, kaip kunigai ir ypatingai hierarchai susiję su politikais, galima spręsti, kad po paskelbtos nepriklausomybės į kovą prieš tuos, kurie už mūsų nepriklausomą valstybę kovojo ypatingai aktyviai. Būtent žodžiu, tos sąsajos su kairiųjų politikais apsprendžia ir kunigų veiksmus. Prisimenu labai gerai, kaip per pirmuosius rinkimus į prezidentus vyskupas Kauneckas ragino tikinčiuosius nebalsuoti už Vytautą Landsbergį. Jis neva išsiskyręs. Tuo tarpu, kai gavome ir žinome, ką gavome į pirmuosius prezidentus.
1: Jūra, ačiū, aš atsiprašau, kadangi jūs jau labai iš toli pradedat visas tas politikų ir dvasininkijos santykis ir paramos dešiniesiems, kairiesiems. Nežinau, nebent Simonai labai bendrai yra čia problema politikų ir bažnyčios santykis.
2: Čia galima daug kalbėti, bet gal čia palikim kitam kartui.
1: Čia gal palikim kitam kartui. Simonai, ką laimėtų bažnyčia, jeigu ji atvirai padėtų ant stalo savo nuodėmes ir nebijotų apie jas kalbėti ir atsiribot nuo tų žmonių, kurie jas padarė?
2: Mes galim paimti Prancūzijos pavyzdį. Prieš, jau dabar bijau sumuoti, prieš kiek metų, galbūt ketverius metus buvo atliktas nepriklausomas tyrimas, labai labai išsamus. Būtent išdrįso Prancūzijos vyskupų konferencija pasikviesti nepriklausomus ekspertus, kurie darė tokį išsamų sociologinį tyrimą. Tai tam buvo ir teisininkai, ir psichologai, ir sociologai tie patys, kurie nustatė didžiulį mastą, didžiulius skaičius aukų. Ir buvo, aišku, šokas. Bet Šventasis Sostas Vatikanas pritarė tai rezultatams tos anketos ir tiesiog, na, net jeigu ir labai sunku buvo kai kuriem žmonėm daliai patikėti tuo, bet, na, sako, čia buvo viskas tvarkoje, mes pripažįstam ir svarbiausia, kad buvo imtasi veiksmų Prancūzijoje, tai kalbant apie finansinės, na, tas atsiskaitimą, kiek įmanoma su aukomis, bet taip pat buvo imtas ir kitų, na, aišku, tiek buvo žiūrima, kaip pašalinti ir buvo pašalinti kaip ir dvasininkai. Ir, na, matėsi, kad tikrai rūpi tai bažnyčiai Prancūzijos, rūpi tas vadinamasis apsivalymas, iš naujo, ar ne, pamatymas savo šito žaizdų, ar ne, ir bandymas atkeltis iš naujo. Ir ką dabar mes matom jau keletą metų, kad daugėja Prancūzijos suaugusiųjų krikštų, seminarijos kunigų taip pat pildosi. Reiškia, žmonės pasitiki bažnyčią, nes tas Dievo potraukis, Dievo tas ieškojimas dažname žmoguje yra ir dažnai tikrai, na, jie ateina į bažnyčią žmonės, kurie nori to atsakymą ir nori atsakymus savo asmeniškiausius pačius klausimus. Ir štai, jeigu bažnyčia tikrai galėtų būti, na, labiau būtų atvira, nebijotų tų savo žaizdų, nebijotų to tokio, na, tikrai tiesos pripažinimo ir tiesiog, na, to apsivalymo, jeigu taip galima sakyti, tai čia tik tai laimėtų, nes, na, žmonės pamatytų tikrai, kad štai jiems rūpi, jie nori keistis, jie iš tikrųjų gyvena tuo, ką skelbia, tai
1: jūs nemanot, kad tai skatintų prarastų bažnyčią tą, sakykim, dabartinį pasitikėjimą, jeigu dar aktyviau apie tai pasakotų?
2: Aš nežinau, dalis turbūt, na, aš nežinau, kur galima dar daugiau to pasitikėjimo prarasti, nes jau dabar, ar ne, yra tikrai labai nedaug tų praktikuojančių katalikų, gal skaičia šiek tiek, nežinau, auga Lietuvoje, neturiu tokio sakoma, bet
1: na,
2: tas atvirumas visą laiką yra.
1: Mes turime arti 80% turbūt visada turėjom tų deklaruojančių Romos katalikai save, besikrikštijančių ir...
2: Taip, bet tu to kataliko dažno paklaus, kas yra Jėzus Kristus ir pamatysi, na, kad ten ta katalikybė tokia labai yra, nu, būtent ta tokia labiau ritualinė.
1: Simbolinė ritualinė.
2: Pasitikėjimas jis laiką, nes tik tai sauktų, jeigu to atvirumo būtų ir matytų žmonės, kad tikrai imamasi konkrečių veiksmų.
1: Mes truputį kalbėjom apie tai, Gintautai, jūs sakėt, kad registro viešo tokio gėdos stulpo čia nereikėtų, nors, aišku, viešoji nuomonė turbūt pritartų šitiem visų 100 ar daugiau procentų. Kaip kitos šalis tvarkosi su pedofilija? Kaip ji traktuojama? Jūs minėjot Vokietija, tai yra, nu, nesvetima įvairiems visuomenės sluoksniams problema. Netgi sakoma apie procentas nuo viso sociumo vyrijos turi polinkį tokius dalykus ir gali turėti, kas paskatina tą polinkį ir vis dėlto uždaros bendruomenės ir pedofilija, kaip juose terpsta šitas seksualinis sutrikimas, turbūt galima taip įvadinti, nežinau, kaip teisės prasme tai traktuotina.
0: Ja, aš tikrųjų dar Simoną papildyčiau, nes toks pats tyrimas, kur Simonas minėjo, buvo daromas ir Vokietijoje, lygiai taip pat, ar ne, daug dalykų paaiškėjo. Tik ten tai vedė prie to, kad labai daug žmonių išstojo iš bažnyčios, tiek katalikų, tiek evangelikų, nes ir evangelikų, protestantų bažnyčiose tas pats irgi, nu, netokiais mastais buvo, tokias Vokietijoje tai iš karto siejama su mokesčių mokėjimo. Jeigu žmogus priklauso bažnyčiai, jis moka mokesčius, tikrai daug žmonių išstojo, bet būtent, vat, kaip ir Simonas sako, ne dėl pačių faktų, bet būtent dėl nepasitikėjimo, gebėjimų tą dalyką tinkamai vertinti. Mane tai čia va, turbūt yra tas blogiausias dalykas, ne patys faktai, nes jie nutinka ne tik bažnyčioje, bet ir kitose institucijose, bet pas tiesiog, nu, negebėjimas komunikuoti, nenorėjimas viešinti ir panašiai. Ne?
1: Kaip spręsti?
0: Nu, tai aš pradėsiu gal nuo toli, tai čia yra labai akivaizdus dalykas, pirmiausia yra lytinis švietimas. Nelabai svarbu, kad patys vaikai mokėtų atpažinti, ką suaugusiai su jais daro, ko jie negali daryti, kur yra ribos tam tikros, jų atžvilgių ir draugų atžvilgių. Tikrai aš pats žinau atveju ir Lietuvoje, kai patys vaikai pastebėdavo dalykus, daromus jų draugams ir pranešdavo. Ne? Tai va, tas yra labai svarbu, lytinis švietimas, suvokimas, kad yra dalykų, yra pavojų, yra rizikos, ne, tai čia vėlgi bet ko įtarti nereikia, bet kad jos yra, ar ne? Tada, aišku, pasitikėjimas institucijom, ne, kad jeigu žmonės nukenčia, kad jie jaustųsi, kad jeigu aš kreipsiuosi, kad aš gausiu tinkamą pagalbą, aš nebūsiu dar labiau stigmatizuojamas ir panašiai, ne? Tada, ko mes visiškai neturim, tai tinkama žmonių, kurie seksualiai prievartavo vaikus pedofilijos pagrindu, gydymas. Ne gydymas ir terapija. Todėl, kad nu, mes dažnai tą suplakame į vieną vietą, pedofilija ir seksualinė prievarta prieš vaikus, bet tai iš dalies yra skirtingi dalykai. Ne, yra seksualinės prievartos ne pedofiliniu pagrindu ir priešingai yra žmonių, kurie turi pedofilinį potraukį, bet niekada vaikų neišnaudoja. Ne? Tai sakyčiau, tokie esminiai dalykai. Ir pato, aišku, tas pats gebėjimas suaugusiųjų tai pastebėti ir atpažinti mokyklose, nežinau, institucijose ir kitose įstaigose. Čia vėlgi šitam kontekste galbūt, nu, taip vėlgi nereikėtų iš karto patinti, tarkim, su bažnyčia ar su kunigais, ar ne, tokie dalykai nutinka daug kur. Bet kas yra žinoma iš kriminologinių tyrimų, rizika didesnė yra ten, kur yra kontrolės disbalansas. Kur kažkas turi autoritetą, turi galę ir kažkas turi jam paklusti. Tai čia prasideda viskas nuo kalėjimų, nuo globos namų, nuo bažnytinių santykių ar ne ir panašiai, kur yra galios disproporcija ir ten turi būti didžiulis kontrolės dėmesys iš išorės. O nežinant, kad rizika iš karto yra didelė tokio dalyko.
1: Ką rašo mūsų klausytojai, gal sureaguokime į vieną kitą komentarą, jų aš tiesiog paskaitysiu. Būtinas psichologinis testas, kuris tokius dalykus nustato, mums rašo Modestas. Įsivaizduotumėt, čia realu, nerealu, net nežinau, kokioje čia fazėje, stojant į seminariją ar pabaigus, ar kažkaip. Vat.
2: Aš kiek žinau, kad stojant į seminariją, būsimi klerikai, jie turi keltą pokalbį su psichologu ir būna kartais iš tų pokalbių jau psichologai rekomenduoja, kad tas žmogus neturėtų stoti, bet aišku, dalykas tas polinkis į pedofiliją, ką žinai, jisai taip greitai atskleidžiamas ir turbūt tas žmogus tikrai psichologui greičiausiai nepasakys. Tai čia turbūt, aš nežinau tikrai nuo širdžiai, kokia dabar yra ta situacija kunigų tame formavime dabartinėme seminarijose. Aš labai tikiuosi, kad ten yra tikrai daug dėmesio skiriama būtent tam atpažinimui, savęs galų gale pažinimui, savo tų potraukių polinkių ir kad apie tai nebūtų kalbama ir diskutuojama, tai kad tai reikalinga, tai taip. Bet dar, kokią situaciją nežinau.
1: Prie sankcijos gal čia arčiau Gintauto klausimas. Ar žinojimas kunigų, kad jie bus momentaliai suspenduoti ir pašalinti be jokios teisės dirbti su bažnyčia susijusiuose darbuose padėtų atgrasyti nuo šito nusikaltimo, Gintauto, jūsų nuomonė?
0: Nežinau, su kunigais čia yra sudėtinga situacija, jeigu, tarkim, tu pasirinkai tą kelią, tu dirbi ir

0: žinodami ir turėdami patirtį, kad įkliūti šansų nėra labai daug. Na, ne, tai čia už tai kažkoks grasinimas tokiam sankcijom, nu, kurios, sakyčiau, netgi žiūrint per baudžiamąjį kodeksą, tai aišku būtų labai labai švelnios, nes jeigu mes kalbame apie mažamečių seksualinį išnaudojimą, tai iš principo gresia iki 13 metų nelaisvės, ar ne, nu, tai nepalyginama yra su tuo perkelimu kažkur kitur arba negalėjimu dirbti, ar ne, tai tiesiog turbūt būtų neadekvatu irgi.
1: Rasa klausia, koks bažnyčios požiūris į vaikų seksualinį švietimą mokyklose, ar tik nebuvo jie prieš Simonai?
2: Žiūrint, kokį konkretų švietimą kalbam, ar ne, tai bažnyčia yra už, kaip čia pasakius, jeigu taip supaprastinus, už tai, kad na, seksualiniai santykiai yra galimi tik tais po santokos, ar ne, vyro ir moters, ir, bet būtina irgi kalbėti apie tai, apie tą na, brandą, apie pagarbą kitai lyčiai ir panašiai, ar ne, na, kita pusė galbūt sako, kad reikia labiau na, akcentuoti, ar ne, tos vaikus, kaip reiktų saugiai mylėtis, nebūtinai santoką ir panašiai, tai čia tos diskusijos jos yra, bet nežinau, čia aš manau, aš papildinamas Gintautą gal sakyčiau, kad yra didžiulė bėda, kad kunigai vykdami tuos nusikaltimus, kiek tenka girdėti, kad jie nemano, kad jie blogai daro. Jie turi savitą iškreiptą teologiją, savitą mąstymo sistemą ir tiesiog kaip tą sužadinti kaltės jausmą, tai čia irgi didžiulis klausimas yra.
1: Kągi dėkui, Simonas Bendžius, Bernardinų žurnalistas ir svarbus reikalas katalikų iniciatyvos. Katalikų iniciatyvos vienas atstovų ir Gintautas Sakalauskas, Vilniaus universiteto kriminologas, teisininkas. Ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais ir pasikalbėjom tikrai įdomia aktualia tema. Informacijos anatomija išsyk po naujausių žinių.
3: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl seksualinių nusikaltėlių registro. Krašto apsaugos biudžete oro gynybai turėtų būti skirta didesnė dalis lėšų, teigia premjeras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas Žinių radijui teigė, kad žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigė, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Jos teigimu, kaltinamųjų pavardės turėtų būti paviešintos, tačiau visuomenė neturėtų aiškintis, kas buvo jų aukos. Be kita ko, Ruginienė teigė, kad dvasininkų bendruomenė turėtų pasakyti tvirtą savo žodį, kaip vertina situaciją, nes esą ji didelio atsiprašymo negirdėjo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Vyriausybės vadovas vylėsi, jog integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Savo ruoštų karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis pabrėžė, kad užtikrinti 100% oro erdvės stebėjimą nėra įmanoma. Todėl, pasak jo, sprendimai turi būti derinami prie realių valstybės finansinių ir techninių galimybių. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulinio tako į Lietuvos teritorijos gylį. O kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse pusantro šimto metrų pločio ruožus. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki

0: 2028 metų pabaigos. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pagrasino konfiskuoti Europos šalių laivus. Jo teigimu, tai būtų Maskvos atsakas į jų planus parduoti konfiskuotus Rusijos šešėlinio laivyno laivų krovinius. Kelios Europos šalys perėmė Rusijos naftą gabenusius laivus pažeidinėjusius sankcijas. Praėjusį mėnesį patvirtintos naujos sankcijos sudaro sąlygas ES valstybėms parduoti iš tokių laivų konfiskuotą naftą ir kitus krovinius. Putinas įspėjo, būsime priversti atsakyti tuo pačiu. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur manys, esant reikalinga ir tinkama, bet kur. Lenkija pareikalavo, kad Ilono Masko bendrovė SpaceX atšauktų sprendimą išbraukti šalį ir Starlink Europos tarptinklinio ryšio regiono ir kaltina bendrovę tuo, kad ši Lenkus laiko antrarūšiais klientais. Dėl naujų taisyklių Lenkų klientams tenka mokėti brangiau už tarptautinį naudojimąsi interneto paslaugą. Pagal atnaujintą Starlinko taisyklės Lenkija išbraukta iš Europos tarp tinklinio ryšio zonos, apimančios daugiau nei 30 šalių, įskaitant kaimininės Vokietiją, Čekiją, Slovakiją ir Lietuvą. Lenkų žiniasklaida spėlioja, kad sprendimas gali būti susijęs su Lenkijos tiekiamų Starlink terminalų naudojimu Ukrainoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Informacijos anatomija.
6: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas ir Informacijos anatomija, kurioje šiandien kalbėsime apie tai, jog nuo šių metų rūpjūčio antros dienos Europos komisijos dirbtinio intelekto biuras kartu su nacionalinėm valdžios institucijom pradėjo vykdyti dirbtinio intelekto aktą. Kas tai yra, ką jis apima, kokios tai taisyklės, nes taisyklių yra ir pokalbių robotai, kitos interaktyvios dirbtinio intelekto sistemos turės pranešti mums visiems vartotojams, kad jos bendrauja su jumis, o ne su žmogumi, tai jeigu, aišku, žymėjimą apima, kažkokias galimas manipuliacijų rizikas dirbtinių intelektų, apie tai mes ir pamėginsim turbūt išsamei išsiaiškinti, kągi šitas dirbtinio intelekto aktas apims, kaip jis veiks praktiškai, ar jūs vis dėlto susidurėt su dirbtinio intelekto kažkokio manipuliacijom, kaip atskiria turinį realau žmogaus sukurtą ir dirbtinio intelekto ir kaip jį atskirti, apie tai pasišnekė su ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninės erdvės priežiūros grupės patarė Austėja Petkūnienė. Sveiki, Austėja.
8: Labai diena.
7: Ir Greta Bujūtė, Eleks Valiūnas, advokatų kontoros asocijuota partnerė. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Tai gal pradėkim nuo paprasto dalyko. Aš visą laiką noriu įsipradėti nuo bazinių dalykų, paskui tuos probleminius klausimus nert. Tai dirbtinio intelekto aktas. Ką jisai keičia? Koks tai statymas ir kam jis buvo priimtas, kam jis reikalingas?
8: Mano vertinimu, tai labai reikšmingas teisės aktas, tai yra tiesioginio taikymo teisės aktas, nors jis vadinamas aktu, bet tai yra reglamentas ir jis tiesiog įtaikosi visose ES valstybėse. Ir tikslas šio akto buvo suvienodinti taisyklės dirbtinio intelekto sistemų kūrimo ir naudojimo, kad visoje rinkoje jos vienodai taikytųsi ir taip aišku užtikrinti pagrindinės žmonių teisės ir laisvės ir žinoma saugumo žmonių, nes tai vis tiek yra, kaip mes sakom, pagal produktų saugos teisinį reguliavimą kurtas teisės aktas, ta prasme, kad vis tiek yra vertinama, kad gali kelti žalą žmonių saugumai, sveikatai. Ir dėl to vertinta, kad reikalingas tas
7: saugantis žmogų vartotoją nuo galimų rizikų, grėsmių, apie jas pakalbėsim.
8: Jūs įsivaizduokit, kad gali ir lifte būti dėkta dirbtinio intelekto sistema ir lėktuve, ir mašinoje. Tai ir siekiam užtikrinti, kad laikytųsi kūrėjai reikalavimų ir tokios mašinos, ar ne, kurios, tarkim, valdomas ir neintelektų būtų saugios ir mes galėtume saugiai jomis naudotis.
7: Tai aišku, daugiausiai informacijos buvo, kiek Lietuvos viešoje erdvėje teko susipažinti laidai ruošiantis su tuo žymėjimu, kad turės dabar vartotojas aiškiai žinot, nežinau, jį veža dirbtinis intelektas, jis skaito dirbtinio intelekto turinį, žiūri YouTube dirbtinio intelekto filmų karne. Austė, kas keičiasi gal pirmiausia ir kaip vartotojai bus informuoti apie tą turinį, su kuriuo jis susiduria ir kiek jame to dirbtinio intelekto yra?
2: Tai nuo rugpjūčio 2 dienos šių metų įsigaliojo taip vadinamos skaidrumo pareigos, kurios reiškia, kaip jūs minėjot, kad žmonės turės būti informuojami, kad jie bendrauja su dirbtiniu intelektu arba kad jie mato, girdi dirbtinio intelekto sukurtą turinį.
7: Tai ką tai liečia dažniausiai, kokius, nu, kaip populiariai sakoma, rinkos dalyvius, rinkos sektorius, tai labiausiai liečia šitą sektorių?
2: Labiausiai, žinoma, tai liečia verslą ir ekonominę veiklą vykdančius fizinius asmenis, nes būtent jiems ir yra pareiga suteikti informaciją žmogui, kad kuriant turinį buvo panaudotas dirbtinis intelektas arba kad jo įmonės vardu bendraujantis, tarkim, robotas pokalbių irgi yra dirbtinio intelekto kūrinys.
7: O kaip tai bus, na, pavyzdžiui, vat, sakot, pokalbių robotas, tai yra tie vadinami skambučių centrai, kur dalis bendravimo yra automatizuota, tu kalbi su kažkokiu robotu ir tai bus pranešta, kad dabar jūs kalbėsit su, ar turės būti pranešta,
2: taip,
7: kalbėsit
2: turės
7: su kažkoje automatinė sistema, negyvų žmogum.
2: Taip.
7: Nes žmonės gali susipainioti, aš tiesą sakant, irgi tekė man matyti, kaip žiniasklaidoje žmogui sugeneruoto turinio tais vadinamais dirbtinio intelekto avatarais. Ir tikrai reikia įsižiūrėti, kad atskirtum. Ne taip paprasta įliniam žmogui suprast, kur čia yra.
8: Ir ypač svarbu skambučio metu, ar ne, jeigu aptarnauja dirbtinio intelekto sistema, ne chatbotas tas įprastas, kur matom, ar ne, internetinio puslapio apačioje, bet tiesiog skambinam pasiklausti, nežinau, kažkokią instituciją, įstaigą, gauti kažkokią informaciją ir galimai gali būti, kad kalbam su dirbtinio intelekto sistema, o ne su žmogumi. O dabar, kadangi galima generuoti iš tikrųjų žmogišką balsą,
7: tai
8: nebe robotinį, tai jau gali ir iš tikrųjų neskirti ir turės informuoti, kad tai yra dirbtinio intelekto sistema, kad bendravimo nesu.
7: Taip, mes priėjom jau prie tos vietos, kad tikrai pažymėti reikia. Jūs netaustė atsinešus, kaip pažymėti yra, jūsų tarnyba turbūt platina tą informaciją,
2: taip,
7: kaip turėtų būti. Galit į kamerą parodyti, aš nežinau, ar mūsų operatorius pritrauks tiek, bet jeigu kam aktualu, pasižiūrėkit, kaip turėtų būti pažymima, tiesiog matau ant kažkokio video turinio krašte, kai būna ten ar televizijos brendas ar kas, AI generated parašyti. Šitą lietuviškai arba angliškai, ne, dirbtinio intelekto
2: taip,
7: generuotas turinys.
2: Rekomenduojame laikytis Europos komisijos vieningo siūlomo ženklinimo, kad kuo plačiau būtų naudojama ir žmonės atpažintų. Tai Europos komisija rekomenduoja anglų kalbą ženklinimą arba tą vat, bendrą ženklą AI, kad jis būtų visuotinai atpažįstamas. Bet noriu akcentuoti, kad nebus pažeidimo, jeigu lietuviškai pažymėsim Lietuvoje platinti skirtą turinį, kadangi pagrindinis tikslas yra aiškumas, kad žmogui būtų aišku. Tai nebus pažeidimo, bet mes rekomenduojame naudoti vieningą žymėjimą.
7: Europos komisija, sako, rekomenduoja vieningą anglų kalbą naudoti, bet jeigu ir lietuviškai dirbtinio intelekto, lietuviškai turbūt generuotas dirbtinio intelekto.
2: Ir dar ką noriu akcentuoti, žinoma, kalbant apie pokalbių robotus ir skambučius, tai žinoma lietuviškai turi būti informuojama, jeigu lietuvių kalba bendraujama.
7: Aha, jau čia, kai žmogus balsą girdi kažkokį. Žinot, na, vis tiek kažkaip, kokią problemą sprendžia Europos komisija ir vat, visa Europa šitų aktų dirbtinio intelekto, nuo ko ji taip bendrai pasakė, apsaugot vartotojus, bet, na, žinot, to nuo ko čia mus saugo, kur čia tas dirbtinis intelektas gali mus supainiot, suklaidint, skatint priimt kažkokius klaidingus sprendimus. Taip. Vat kur čia yra ta esmė, kam adresuojamas, dėl ko adresuojama šitas aktas?
2: Apie skaidrumo reikalavimus, jeigu kalbama, tai saugoma vartotojų teisė žinoti. Žinoti, kad tai yra dirbtinio intelekto produktas, galbūt tai ne visiškai atitinka realybę, tada vartotojas gali kritiškai vertinti informaciją, skatinti, ugdyti kritinį vertinimą ir...
7: Tiesiog žinotų, priimant kažkokį sprendimą, kad čia yra dirbtinio intelekto. Kodėl tai problema, Greta, vis dėlto? Kodėl šita problema tokia vat, sulaukia net tokio dėmesio Europoje? Aš Amerikoje nežinau, ar jie turi tokius dalykus, ar jie žymi, bet vat, Europa turi.
8: Man žinom, kol kas nežymi. Aš manau tiesiog, kadangi mes tokie labai į priekį pažengę, aišku, verslas turbūt sakys, kai tik stabdomas inovacijas ar ne priešingai, čia su tais reikalavimais viską trukdo kurti dirbtinio intelekto produktus, teikti juos į rinką. Bet aš manau, kad Europos Sąjunga, kadangi ir šiaip mūsų visas reguliavimas grindžiamas pagrindiniam žmogus teisėmis ir laisvėmis, ar ne, ir tikrai nu, viena svarbu yra suprasti, ar ne, su kokiu turiniu susiduri, ar jis yra dirbtinai sugeneruotas, ar žmogaus sukurtas, ar ne, ir tada tu atitinkamai gali priimti sprendimą, pasitikėti tokiu turiniu, nepasitikėti
7: turiniu. Kad ta plėtra vis tiek būtų etiška, kažkokia taip, su taisyklėmis, taip, o ne šiaip ką noriu, tą kuriu ir paskui atsakingu
8: ir tikrųjų,
7: nėra.
8: Nu, paaiškiai, kiek aš žinau, ar ne, kiek sėku informacija internete, tai labai daug jau yra internetinių puslapių, kurie patikinėja naujienas ir viskas yra generuota dirbtinio intelekto, ar ne, ir įsidokit, jeigu tai nežymima, žmogus skaito ir jis tikrai, pavyzdžiui, tiki, kad čia yra teisinga informacija, o mes žinom, kad dirbtinio intelekto sistemos gali ir policinuoti ir neteisingą informaciją pateikti, ar ne, ir jeigu niekas neskaito, neperžiūri, neužtikrina ar ne kokybės, kad teisinga informacija pateikta, tai žmogus tiesiog gali pasitikėti, kad čia kažkokia teisinga naujiena ir tiesiog atitinkamai priimti sprendimus kažkokio savo gyvenime ar ne, atitinkamai elgtis.
7: Tai manau, kad... svarbu, kad tas žmogus būtų, kaip sakot, vis tiek europinė mintis, kad žmogaus teisė, vartotojo apsaugomumas, nepaisant to, kad rinkoje tikrai man teko kalbint už vakar ir verslininką Ilja Laursą, jis skeptiškai žiūri tą tokį iš makro taško, kad viską norima reguliuoti, viską norima stabdyti ir Europa čia, Europai, kaip sakyt, stabdys vystymui visi tie reguliavimai. Yra tame matyt kažkokios logikos, kad gali kažkas aplenkti Europą, bet na, tokia jau Europos mintis, filosofija, kad čia žmogaus teisės yra netušti žodžiai. Vis dėlto dar kalbant, žinot, kai yra įstatymas ar aktas, šiuo atveju labai svarbu pakalbėti apie sankcijas, apie tai, kas laukia, jeigu žmonės ar tyčia ar netyčia kažkur tai praleidžia, kaip jūs sakėt, yra ir naujienų srautai, kuriami dirbtinio intelekto. Tai ką šiandien mums reikėtų žinot, kas mūsų laukia, pavyzdžiui, turinio kūrėjų konkrečiai, jeigu mes imam ir nepažymim nuotraukų, pavyzdžiui, kurios sugeneruotos dirbtinio intelekto. Nu, dar laidos vedimo nesugeneruosi dirbtinio intelekto kol kas, bet galbūt ateis ir tas
8: jau
7: laikas.
8: Galima ir tai imam.
7: Jau ir tai galima. Nu, tai va, bet čia tikra laida, čia tikrai mano balsas, žmogus tikras, galit pačiupinėti šiltas.
8: Mes irgi nematavai dirbtinio intelekto sugeneruoti.
7: Taip, bet kas laukia, jeigu čia sėdės avataras.
8: Tai iš tikrųjų pagal dirbtinio intelekto akto nuostatas skaidrumo reikalavimų pažeidimas nėra laikomas lengvu pažeidimu ir pakankamai nemažos baudos numatytos. Tai gali būti skiriama iki 15 milijonų arba iki 3% pasaulinės metinės apyvartos bauda, atsižvelgiant į tai, kuri didesnė. Žinoma, turbūt pradžioje gal ir nepuls skirt, ar ne, gali būti ir spėjimai, gal teikiame ir ne, kad atsižvelgtų, pakoreguotų savo praktikas, verslai, bet tokios yra numatytos baudos.
7: Sankcijos, nežinau, kaip jūs, Austėja, vat, komentuotumėt, kokio čia lygio ir
2: sankcijos.
7: Skamba tai baisiai, žinot, 3% ten ar apyvartos, ar mažam gal subjektui ten tų milijonų nepritaikys, nes tokių gal Lietuvoje žaidėjų nėra, bet didesniam tai gali.
2: Taip, skamba kraupiai, tačiau noriu pabrėžti, kad bent jau ryšių reguliavimo tarnyba nepradės savo veiklos nuo sankcijų taikymo. Mes žadam ypač pradžioje informuoti visuomenę, teikti pagalbą verslui, konsultuoti. Jeigu verslas kreipiasi, tikrai visada atsakysim ir tos milijoninės baudos yra tikrai kraštinė priemonė, jeigu reikalavimai, tarkim, mūsų reikalavimai yra ignoruojami, ypač stipriai pažydžiamos žmonių teisės šiurkščiai, ar ten labai daug žalos sukėlė. Tas turinio nežymėjimas, tada ateityje yra tokia tikimybė. Tačiau noriu taip pat akcentuoti, kad dirbtinio intelekto akte yra įtvirtintas ir proporcingumo principas, turi būti atsižvelgiama į daugybę aplinkybių ir specialios taisyklės yra taikomos, sankcijų skirimo taisyklės mažoms ir vidutinėms įmonėms, startuoliams. Taip pat ir Lietuvoje bus nacionalinis reguliavimas, dabar yra šiuo metu Seime projektas įstatymo. Ten numatoma dar daugiau galimybių tas baudas diferencijuoti.
7: Tai dar turėsim ir lietuvišką teisės aktą dirbtiniam intelektui skirtą.
2: Tai gyvendinimą.
7: Žiūrėti, reguliuoti.
2: Taip.
7: Mhm. Šiaip pasižiūrėt vis tiek per tas kelias savaitės, nes reikalavimas yra tik pažymėti. Aš suprantu, kad mes nekalbam dabar apie kažkokius draudimus. Ten,
8: yra ir
7: nes
8: daugiau reikalavimų.
7: Yra, papasakokit,
8: kas daugiau. Yra daugiau reikalavimų. Tai gal trumpai, kad pats aktas jau įsigaliojo 24 metų rugpjūčio 2, tik jo taikymas numatytas etapais, kadangi vis tiek nuostatos kompleksinės, reikėjo pasiruošti ir pačiai Europos Sąjungoje, ir institucijom, ir sutik laiko verslam pasiruošti. Tai 2025 metų vasario 2 dieną įsigaliojo dalis nuostatų, tai yra iš esmės bendrosios nuostatos apibrėžiančios sąvokas, taip pat reikalavimas didinti dirbtinio intelekto raštingumą, tai yra įmonės naudojančios savo veikloje dirbtinio intelekto sistemas, jos turėjo ar ne ir turi imtis priemonių mokyti savo darbuotojus, asmenis tuos naudojančius tas dirbtinio intelekto sistemas, apie keliamas rizikas, naudas, ne tik, pavyzdžiui, apie reikalavimus, bet ir netgi apie naudas, kaip efektyviau dirbti.
7: Įmonės turėtų savo darbuotojams, kurios naudoja dirbtinio intelekto, imtis priemonių, šviesti juos mokyti.
8: Šviesti. Ir taip pat įsigalioja ir draudimai. Numatyti dirbtinio intelekto akte 25 metų vasario 2 dieną, tai yra tam tikros praktikos, kurios yra draudžiamas Europos Sąjungoje ir negali nei tokios sistemos būti kuriamas ir teikiamas į rinką, nei tokios sistemos naudojamos. Tai pavyzdžiui, sistema emocijų atpažinimo darbo vietose arba švietimo įstaigos. Ir na, tai tokių sistemų negali naudoti. Yra tam tikros siauros išimtys.
7: Tam tikros ribos, kiek tu gali skverbtis į žmogaus privatumą.
8: Tad svarbu organizacijom iš tikrųjų žinoti šitos draudimus, nes jau draudimai galioja, ar ne, pakankamai seniai, jau įsigalioja priežiūra ir pačios didžiausios baudos būtent numatytas už draudžiamų praktikų naudojimą. Tai netgi 35 milijonai arba 7% nuo pasaulinės metinės apyvartos, kaip ir minėjo, aišku, Austėja, jos, kai įsigalios mūsų nacionalinis teisės aktas, galės būti ir diferencijuojamas ir atsižvelgsi daugelį visokių aplinkybių, ar ne, pavyzdžiui, lengvinančių, sunkinančių, bet tai pačios didžiausios numatytos ir jau galioja ir jau jos, jau tie, kaip čia reikalavimai jau yra ir jų reiktų laikytis. Taip pat dar 25 metų rugpjūčio 2 dieną įsigaliojo reikalavimai bendrosios paskirties D-modelio teikėjams ir iš esmės čia turbūt gal Lietuvos rinkai ne tiek aktualu, gal mes tiek neturime tokių modelių kūrėjų, ar ne, vis tiek jie turbūt visi naudoja jau plačiai paplitusius, visiems žinomus modelius, kurdami savo dirbtinio intelekto sistemas ar neintegruodami. Tai gal mums tiek neaktualu, bet jau irgi taikosi, ar ne, jau pakankamai ilgai ir jau turi atsižvelgti, kas nori pateikti modelį į Europos Sąjungos rinką. Ir taip pat va, dabar nuo rugpjūčio 2 dienos šių metų įsigaliojo skaidrumo reikalavimai ir įsigaliojo jų pati priežiūra, ar ne, pradėjo veikti. Nebe tai, kai aš sakau, popieriniai reikalavimai, ar ne, turime įtvirtintas teisės akte, o tiesiog niekas neprižiūri dar kol kas, ar ne, ir netaiko sankcijų, bet jau tai pradėjo irgi veikti ir jau tapo ne tik teorija, bet ir jau praktika.
7: Dar kalbant apie nepilnamečius, ar yra irgi numatyta kažkoks, na, sankcijų mechanizmas, kalbant, kadangi daug jaunų žmonių vartoja, sakykime, įrankių susijusių su dirbtiniu intelektu, skaitmeninė ta kultūra visa ir, ir
8: čia ar atskirų sankcijų, tokių nėra, kiek aš pamenu, bet iš tikrųjų, gal aš svarbu paminėti, pakankamai naujas teisės aktas, bet jau priimti pakeitimai, to, vadinamu tokiu AI omnibus, tokiu teisės aktu, ir jau netgi nuo rūpiučio, atsiprašau, Liepos 27 dienos irgi priimtas šitas teisės aktas, pakeičiantis dirbtinio intelekto aktą, ir jame įtraukti yra du papildomi draudimai. Tai yra dabar draudžiama kurti dirbtinio intelekto sistemas, kurios generuoja seksualinio turinio, turinį be asmens sutikimo arba vaikų išnaudojimo medžiagą. Tai va, atsižvelgdami turbūt jau besiklostančią praktiką rinkoje, ar ne, kad turbūt kai kurios platformos leidžia kurti ir tokį net publikuotą turinį, tai Europos Sąjunga atsakingai pasielgė, ar ne, ir priėmė tokį draudimą. Tas draudimas tik tai gal svarbu paminėti, įsigalios nuo šių metų gruodžio antros. Kaip galit turbūt girdėti iš, ar ne, iš tų datų, nu iš tikrųjų painu, sudėtinga. Tikrai reikia pastoviai sekti, ar ne, kas vyksta su dirbtinio intelekto aktu ir gal kas buvo teisinga vakar, nebūtinai teisinga šiandien.
7: Nes taip, ir ypač tiems, kurie, va, kaip ir mes, tokie viešos informacijos skleidėjai trūčia, mus iš esmės labai stipriai liečia, kad turėtumėm suprasti, kad na, dirbtinis intelektas gali būti naudojamas, bet su labai aiškiu reglamentavimu, kaip tai daroma. Ir kaip tai žymima, ką jūs dabar pasakojot. Kažina, iš kur rinkoje, kiek čia to žinojimo yra ir to raštingumo tokio dirbtinio intelekto, vat iš tų kelių savaičių, kiek jų aktas galioja, pastebėjot kokių pažeidimų ar kažkokių problemų, ar užkliuvo jūsų akis už kažkokio turinio, ar nežinau, socialiniuose tinkluose, ar YouTube, ar dar kažkur, kur buvo na, dirbtinio intelekto kažkaip nepažymėtas turinys.
2: Ne, pažeidimų nepastebėjom. Dabar šiuo metu koncentruojamės į atsakymus verslui, nes iš tikrųjų verslas labai domisi, ypatingai reklamos agentūros. Tai ko, ką čia mums žymėti, tikrai aktyviai klausia ir mes dedam visas pastangas atsakyti ir siekiam ir savo užsibriešto tikslo informuoti.
7: Čia dabar visuomenė. Svarbiausia, kad žmonės taip būtų informuoti, o taip to informuotumo lygis nu, nėra aukštas, nes viskas čia ateina viskas taip, labai greitai.
2: Taip.
7: Viskas toj pat ir nežinau, net vat, man kažkada kolega rodė žinias sugeneruotas dirbtinio intelekto. Skaito avataras tas žinias, iš tikrųjų reikėjo gal minutę pasižiūrėti telefone, kadangi dar ir mažas ekranas, įsižiūrėjęs tik supratai iš balso tembro, iš pauzių, iš kažkokių niuansų, kad tai kalba netikras žmogus. Bet vat, ar jums irgi būna tokių dalykų, kad labai sunku atskirti netgi produktą, kur dirbtinio intelekto, kur žmogus tenais kalba kitoje ekrano pusėje. Ir pagal ką tada vat, galima atskirti, nežinau, kokie požymiai sako, kad vat, čia kažkas tai gali būti netikro.
8: Manau, kad kuo, nu, ar ne, tom sistemom visom tobulėjant, tai kuo toliau to bus sunkiau atskirti. Ir turbūt dėl to ir atsirado tas reikalavimas tokių sistemų kūrėjam, kad jie žymėtų tuo kompiuterio skaitomo būdu, ar ne, mes plika akim nematysim, kad pažymėta, bet tikėtina, kad, pavyzdžiui, įsisaugojęs paveiksliuką kažkokį, ar ne, ir galėsi patikrinti, ar čia dirbtinio intelekto sugeneruota. Tai va tokia prievolė yra patiem kūrėjams sistemų generuojančių tokį turinį, kad jie žymėtų. Tai manau, čia irgi bando išspręsti, ar ne, šitą problemą, nes tikrai prieš porą metų dar atsimenu, jeigu būdavo vaizdas sugeneruotas, tiesiog matydavai, kaip nenatūraliai lūpos juda, kažkaip akis, ar nu, toks tikrai matydavai, kad nu, dirbtinis turinys. O dabar jau keičiasi viskas.
7: Čia tiek klaidų pataiko, sakykime, paklausiu, kokia ten, nežinau, ministro ar premjero pozicija, to klausimu, tu gali tai būti suklaidintas ir pripainiotas, kad geriau tikrai kelis kartus patikrint, bent kol kas to labai jau patikimumo aukšto nėra, nekalbant apie tą halucionavimą, kur tau vis pataikaut bando. Bet kągi, dėkui, kad mes šitoj naujoj realybėj padedam žmonėms išgyventi ir susigaudyti. Ačiū, kad užsukot į žinių radiją. Tai laida Informacijos anatomija su ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninės erdvės priežiūros grupės patarėja Austėja Petkūnienė ir Greta Bujūtė iš Alex Valiūnas asociuota partnerė. Ačiū jums, kad buvo, ačiū, kad klausėt, likit su žinių radiju.
9: Informacijos anatomija.
10: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
11: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: 14:30.
0: Žinios.
1: Gautas skundas dėl Gintarės Skaistės disertacijos. Ministrė žada kurti vieno langelio paslaugų sistemą senjorams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad dėl Gintarės Skaistės disertacijos gautas skundas turi būti išnagrinėtas pagal nustatytas procedūras. Kartu parlamentaras neatmeta, kad jis galėjo būti pateiktas ir dėl politinių motyvų. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pirmadienį gavo skundą dėl politikės disertacijos, kurią ji prieš 10 metų apgynė Mykolo Riomerio universitete. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrė, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita – sveikatos apsaugos ministerija. Įdiegus vieno langelio principą, nereikėtų vaikščioti po skirtingas institucijas. Vilniaus regiono savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas. Įrengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Iškeltus atliekų rūšiavimo tikslus atitinka Alytaus regionas, o kiti regionai išrūšiuoja 50-60% atliekų. Į Europą slinko nauja karščio banga. 35 laipsnius viršijanti oro temperatūra alins regionus, kuriuose gyvena per 90 milijonų žmonių, visų pirma Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Su aukštesnė nei 30 laipsnių temperatūra turėtų susidurti daugiau nei pusė Europos gyventojų, neįskaitant Turkijos. Tai yra maždaug 300 milijonų žmonių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
8: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
0: Čia Žinių radijas.
9: Mūsų herojai.
10: Laidą Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Nuo šį kartą mūsų herojų laidoje kviečiu susipažinti su socialinių paslaugų ir paramos plėtros organizacija viešąja įstaiga Išties pagalbos ranką. Ji padeda vargstančioms ir socialiai remtinoms šeimoms visoje Lietuvoje. Kalbuosi su įstaigos vadove Loreta Mickūnaite. Gerbiama Loreta, jūsų organizacija tikrai turi daug veiklos funkcijų. Kaip viską pavyksta suspėti?
6: Sudėtingas klausimas. Na, yra toksai posakis. Sakys, kuo daugiau darai, tuo daugiau padarai. Kuo mažiau darai, tuo dar mažiau padarai. Tai iš principo maždaug tokiu principu vadovaujame.
10: Tarp jūsų išsikeltų uždavinių yra ir teikti reikiamą informaciją šeimoms, kuriams reikia paramos, pagelbėti kitais klausimais, netgi padedant susirasti darbą. Kiek tokių prašymų susilaukite ir apskritai, na, nuo ko prasideda tas pagalbos teikimas?
6: Turbūt priklausomai kokios pagalbos reikia. Iš tikrųjų, mūsų pati organizacija pradėjo daugiau visą veiklą nuo paramos organizavimo. Tokie daugiau buvom kaip tarpininkai, kur mūsų kreipdavasi žmonės, organizacijos dėl paramos daiktai suteikimo, nes finansinės paramos mes neteikiame. Išskirtiniais tik tai labai atvejais darom rinkliavas ir kažką tai perkam, o daugiau pateikia paraišką. Šiaip paprastai labai komunikuojame su socialiniais darbuotojais. Pradžiai visada prašom, kad jie kreiptųsi į socialinių paslaugų centrus, pas socialinio darbo organizatorius ir tada socialinės darbuotojos kreipiasi mūsų prašymais ir mes tada padedam surasti arba jeigu mes turim kažką tai tuo metu, ko žmogui reikia, tai iš karto perduodam.
10: Vis dėlto ar pasitaiko tokiu atveju, kai žmonės piknaudžiauja tais vat, pagalbos atvejais?
6: Taip, tai dėl to pas mus yra iš tikrųjų mes iš principo mūsų yra požiūris toksai, kad šeimai suteikti maksimalią vienkartinę paramą, tarkim, jeigu tai yra daiktais, na, paskui, jeigu ten trūksta vaikam batų kurbelių, tai čia galima padėti, bet tai, kad būtų kažkoks tai atspirties taškas ir kad šeima toliau pati kabintųsi į priekį, na, po tam tikrų krizių, kad padėti išlipti, bet toliau, kad žmonės patys kabintųsi, o ne taptų tokie kaip išlaikytiniai, kurie, na, tiesiog tai pradeda, tai yra tampa gyvenimo būdu. Ar ne pats paramos gavimas, ieškojimas ir tada jau žmonės nebeieško, kaip užsidirbti, kaip eiti į darbą, nes neapsimoka, nes, nu, galima susirinkti viską.
2: Vėlgi noriu sugrįžti prie jūsų itin plačios veiklos. Štai Išties pagalbos ranka yra įsteigusios ir yra įsteigę ir dienos centrus, bet padedate ir turintiems raidos sutrikimų, autizmo spektro sutrikimų. Kaip čia, būtent šioje srityje, kaip viskas sekasi, kaip per tuos metus keičiasi tos pagalbos galimybės, ką jūs galite suteikti būtent tokius sutrikimus turintiems žmonėms?
6: Tai šiai dienai mes turim 4 dienos centrus, tai yra Santara, Meilės lašelis, Šypsena ir Laimė žiburys. Juose yra teikiamos skirtingos socialinės paslaugos, nuo socialinės priežiūros vaikų dienos centre iki dienos socialinės globos ir socialinių dirbtuvių suaugusiems. Tai centrai yra specializuoti pagal paslaugų teikimą, pagal klientus, pagal klientų poreikius. Vaikai, tarkim, jeigu Šypsenoj lanko nuo 7 metų su raidos įvairiais sutrikimais iki 11, Meilės lašelyje nuo 12 iki pilnametystės ir Laimės žiburyje yra jau nuo 15 ir suaugę. Tai praktiškai didžioji dalis, aišku, taip pat praktiškai didžioji dalis paslaugų yra teikiama asmenims turintiems negalią.
2: Na, šiuose centruose taip pat yra naudojama teach metodika. Gal šiek tiek dar apie ją papasakokit, kaip jinai veikia?
6: Šiaip ne tik tai teach, mes iš tikrųjų daug metodikų naudojame, todėl kad nėra dviejų vienodų vaikų, net ir neturinčių raidos sutrikimo, net ir žmonių nėra vienodai. Todėl tiesiog imami yra elementai tam tikrų metodikų ir žiūrima, kas tiks konkrečiam vaikui. Todėl kad tai, kas tinka vienam, visiškai gali netikti kitam. Ir specializuotis į tam tikrą vieną metodiką, tai yra iš tikrųjų, nu, vienam padės, kitam gali visiškai priešingai suveikti. Todėl pas mus yra daugiau tos metodikos, žiūrime, kiek kuri metodika, kiek iš kurios gali tikti konkrečiam vaikui ar suaugusiam.
2: Teikite socialinės paslaugas visoje Lietuvoje. Kiek šiuo atveju tai yra, na, privalumas arba kaip tik apsunkinimas, kad, na, tos paslaugos yra prieinamos visoje? visoje Lietuvoje, nes dažniausiai, kiek tenka kalbinti na, nevyriausybinės organizacijas, jų dažniausiai veiklos laukai apsiriboja tik labai konkrečiuose regionuose.
11: Jeigu paramą, tai mes teikiame visoje Lietuvoje, o paslaugas šiai dienai teikiame Kaune, Kauno rajone ir Jonavos rajono klientams. Turėjome ir Kazlų Rūdos, ir Prienų rajono klientai, bet jie dažniausiai tiesiog iš kitų savivaldybių, bet važinėja pas mus į dienos centrus, kad gauti paslaugas. O paramą mes tiesiog siunčiame arba per kautros siuntų skyrius, tarp kitko kautroje mums siunčia jos nemokamai paramą į bet kurį Lietuvos tašką ir ta prasme, bet tai yra parama daiktais. Nu, konsultacijas, aišku, mes teikiame telefonu, nesvarbu iš kokios savivaldybės kreipiasi žmogus, kad nukreipti, kur jam toliau, tarkim, kokius žingsnius daryti, jeigu jam reikia paramos kažkokios.
2: Jūs viešo įstaiga be abejo skaičiuoja ne vienerius metus. Kaip toliau matote tą veiklos kryptį? Kur dabar jūsų pagrindinis akiratis, kur plečiatės?
11: Iš principo į plėtrą nelabai orientuojamės, nes kiekvieną kartą, kai yra vykdoma bet kokia plėtra, tai yra rizika, kad gali nukentėti paslaugų kokybė. Šiuo metu mes susikoncentravę esame į teikiamas paslaugas, ypač dienos socialinę globą, kadangi dienos centruose dar turėjome vietų. Nuo rugsėjo mėnesio pasipildo nauji mūsų klientai, vaikai ir ta prasme mums svarbus dalykas tai yra užtikrinti, kad paslaugos būtų kokybiškos ir kad jas gautų nu, maksimaliai, kiek mes galime suteikti Kauno ir ne tik Kauno miesto vaikams ir suaugusiems su negale.
2: Ši laida vadinasi mūsų herojuje, supažindiname visuomenę su tylius, bet gerus darbus darančiomis organizacijomis. Kaip jūs suprantat žodį herojus vatam socialiniam kontekste? Kas jums yra herojus? Ar jūsų darbuotojai, ar tie žmonės, kurie ateina jūsų centrą?
11: Aš manau, kad mūsų įmonės darbuotojai tai yra visi herojai. Nes net kalbant, man iš karto kaupiasi ašaras, nes jie sunku darbą dirba ir labai reikalinga visiems mūsų paslaugos gavėjams.
2: Gerbiama Loreta, kas jūs pačią motyvuoja? Kai jūs jau ne vienerius metus vadovaujat šiai įstaigai, kas jūsų yra tas varikliukas šioje įstaigoje?
11: Na, iš principo, tai visa veikla prasidėjo todėl, kad reikėjo paslaugų, kurių nebuvo, reikėjo, tai yra mano jauniausiam sūnui. Ir visi centrai prasidėjo kurtis, prieš tai daugiau dirbome su pagalba parama teikiant daiktais. Ir kuo toliau, tuo labiau norisi kažką tai padaryti daugiau, vaikas auga ir jau mes, tarkim, jau 6 metai, kai jis pats lanko mūsų įkurtus dienos centrus. Ir svarbu, kad jisai turėtų ateityje užtikrintą gautų kokybiškas paslaugas. Man yra labai svarbu, nu, kažkiek tai galbūt savanaudiška, bet tai yra, kaip yra sakoma, jeigu nori padėti sau, turi kartu padėti ir kitiem. Kai padedi kitiem, tai kartu padedi ir sau.
2: Jaučiate, kad jūsų centras kažkuria prasme būrė bendruomenę, tampa tokiu vat pagrindu?
11: Taip, tai yra bendruomenė, tai yra tėvų bendruomenė, tai yra tie patys mūsų klientai, jų bendruomenė, jie susitinka netgi ir kitoje aplinkoje ir labai jaučiasi, matosi, kaip jie vienas kito pasilgsta, jeigu ilgiau nebūna, nemato, galų galia tai yra kai kurie vienintelė erdvė, kurie gali švęsti gimtadienį, jie gal kitokių švenčių net neturi, nes jie visuomenėje jiem prisitaikyti sudėtinga yra ir čia jie jaučiasi komfortiškai, jaučiasi suprasti, jaučiasi įgalinti ir jaučiasi reikalingi.
2: Kartais toj kasdienybėj sunku pamatyti darbo rezultatus, visada pavyksta pamatyti, kas įvyko, ką padarėt, na, kažkokio teigiamo, ar ne, kaip pagražinot galų galę Lietuvos tą socialinį paveikslą, jeigu taip galima metaforiškai pasakyti. Jaučiat tai?
11: Tai, žinokit, iš tikrųjų tai yra labai sudėtinga ir mes netgi kaip ateina nauji darbuotojai, ypač jauni darbuotojai ateina, ką tik baigė studijas žmonės. Tai pirmas dalykas, ką mes sakom, kad, na, tai tas rytis, kur nėra greitų rezultatų, kur darbas vyksta labai lėtai, kur, tarkim, norisi, aišku, kažką padarai, iš karto fiksuoti, stengiamės pasidaryti tam tikrus planus, kad nors kažkokią varnelę užsidėti, kad tas postumis būtų, kad žmogui motivacija nedingtų. Ir iš tikrųjų, tačiau, kai periodiškai matai klientą ir ne tie, kas kiekvieną dieną mato, tai gal nesimato tų pokyčių, bet kai tu pamatai ilgesnio tarpo, tai iš karto matai, kad jisai jau ir tą moka, ir tą moka, ir tą jau jam išeina padaryti, ir tie maži žingsneliai, na, jie vis tiek daro savo didelius rezultatus, tai kas kitam atrodo smulkmena, pas mus yra labai dideli pasiekimai.
12: Kalbėjusi su vargstančioms ir socialiai remtinoms šeimoms visoje Lietuvoje padedančios viešosios įstaigos išties pagalbos ranką vadove Loreta Mickūnaitė. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
9: Mūsų herojai.
13: Laidą Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.
13: Technologijų žingsnių. Laidą Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų-žingsniu.lt.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Dirbtinis intelektas, kiek tampame produktyvesni, o kiek labiau priklausomi. Dirbtinis intelektas tampa kasdieninio darbo dalimi. Nuo tekstų rašymo iki strateginių sprendimų priėmimo, viena vertus šie įrankiai leidžia dirbti greičiau bei pasiekti geresnių rezultatų, kita vertus kyla klausimas, ar augantis produktyvumas nereiškia didėjančios priklausomybės nuo technologijų bei iššūkių susijusių su stresu, kuris auga kartu su užduočių skaičiumi. Šiandien svarbu ne tik įvertinti dirbtinio intelekto įrankio potencialą produktyvumo didinimui, bet ir kritiškai analizuoti jų poveikį mūsų sprendimų kokybei, įgūdžiams ir aišku bendram jausmui viso šito vajaus sukūryje. Pradėkime nuo generatyvinių įrankių ir jų poveikio mūsų emociniai būklei. Patraukliausia istorija apie darbą su generatyviniais įrankiais nėra ta, kad dirbtinis intelektas atims mūsų darbą. Tai istorija apie tai, jog dirbtinis intelektas nuo jo išgelbės. Būtent šią versiją technologijų industrija pastaruosius kelis metus perdavinėjo milijonams nerimaujančių žmonių. Taip, dalis darbo vietų išnyks, tačiau daugumos profesijų atveju teigiama, kad dirbtinis intelektas yra darbo jėgos daugiklis. Tai yra tampame produktyvesni ar net nepakeičiami, pavyzdžiui, teisininkai, konsultantai, rašytojai, programuotojai, finansų analitikai ir taip toliau. Įrankiai dirba jums, jūs dirbate mažiau, visi laimi. Tačiau naujas tyrimas publikuotas Harvard Business Review šią prielaidą nuveda iki realios išvados. Tai, kas ten randama, nėra produktyvumo revoliucija. Tyrimas rodo, kad didelė dalis žmonių rizikuoja tapti perdegimo mašinomis. Berkeley mokslininkai 8 mėnesius stebėjo 200 darbuotojų technologijų įmonę ir analizavo, kas nutinka, kai darbuotojai iš tiesų priima dirbtinį intelektą. Daugiau nei 40 išsamių interviu parodė, kad šioje įmonėje niekas nebuvo, spaudžiamas. Niekam nebuvo keliami nauji tikslai, žmonės tiesiog pradėjo daryti daugiau, nes įrankiai leido jaustis, kad daugiau yra įmanoma. Tačiau dėl to darbas, pradėjo skverbtis į pietų pertraukas, vėlyvus vakarus, darbuotojų užduočių sąrašai didėjo, užpildydami kiekvieną dirbtinio intelekto atlaisvintą, kabutėse, valandą, o kartais ir dar daugiau. Kaip vienas inžinierius šiame tyrime sakė, jei manai, kad su dirbtiniu intelektu tampi produktyvesnis, sutaupai daugiau laiko ir gali dirbti mažiau, realybėje taip nėra. Tu tiesiog dirbi tiek pat arba net daugiau, aišku, ir padarydamas daugiau. Dar vienas momentas nuo tada, kai mūsų, dar vienas komentaras, nuo tada, kai mūsų komanda perėjo prie darbo su dirbtiniu intelektu, lūkesčiai patrigubėjo, stresas patrigubėjo, o realus produktyvumas pakilo gal tik apie 10%. Atrodo, kad vadovybė daro milžinišką spaudimą visiems, norėdami įrodyti, kad investicijos į dirbtinį intelektą atsiperka, o mes visi jaučiame spaudimą tai parodyti, nors tam tenka dirbti daugiau.
14: Jei kalbėtume apie priklausomybę generatyviniams įrankiams, aišku, pirmiausia reikėtų apsibrėžti, ką mes apskritai laikome tą priklausomybę. Dažniausiai pasireiškia, kai žmonės dalį užduočių iškart perdoda dirbtiniam intelektui, kuris, pavyzdžiui, kuria pirmuosius juodraščius ar siūlo sprendinius. Vartotojai linkia pasitikėti dirbtinio intelekto atsakymais, net esant neapibrėžtumui. Ką taip pat galime pastebėti – klaidas, kurios nefiltruojamos per asmeninę kompetenciją. Žinoma, priklausomybė nebūtinai reiškia žalą, tai elgsenos pokytis ir šiuo atveju, kai pirmas mūsų žingsnis sprendžiant vieną ar kitą klausimą, pirmiausiai keliauja per generatyvinį įrankį. Priklausomybę reikėtų pastebėti, na, ji yra nevienoda. Didžiausia nauda matoma tekstų generavime ir pasikartojančių užduočių automatizavime. Tačiau priklausomybė generatyviniams yra, na, mažesnės rytise, kuriuose reikalingas nuolatinis faktinis tikrinimas, gilus ar nišinis temos išmanimas bei didesnės rizikos sprendimų priėmimas. Taigi per didelis pasitikėjimas egzistuoja kaip ir tam tikros priklausomybės, bet tai nėra universalu. Vartotojai kartais priima klaidingus dirbtinio intelekto atsakymus už tiesą, tačiau tai stipriai priklauso ir nuo jų pačių kompetencijų. O kaip šalutinis poveikis, įgūdžių silpnėjimas yra dažnai keliama hipotezė, ypač švietimo kontekste, tačiau tai dar nėra joks faktas. Diskutuojama, kad ilgalaikis užduočių perdavimas be jokio pirminio apmąstymo gali mažinti bazinius gebėjimus, tačiau ilgalaikių tyrimų kol kas tikrai trūksta. Dabartiniai duomenys labiau patvirtina trumpalaikį efektyvumą, o ilgalaikiam kognityviniam nuosmukiui dar turime tikrai skirti laiko. Taigi, pabaigai, dirbtinis intelektas gali padidinti mūsų produktyvumą, tačiau, kaip ir atsiradus kompiuteriams, lūkesčiai susimažinti savo darbo krūvį yra analogiški. Nauji tyrimai rodo, kad sutaupytas laikas, jei apskritai tai pavyksta padaryti, ne visada virsta mažesnių darbo kiekių, labai dažnai šis laikas užpildomas naujomis užduotimis ir dar didesniu spaudimu padaryti daugiau. O priklausomybė nuo generatyvinių įrankių atsiranda tada, kai sprendimus pradedame deleguoti be kritinio vertinimo. Kol kas, aišku, viena. Na, svarbiausia ne tik naudoti dirbtinį intelektą, bet ir auginti savo kompetencijas, ypač kritinį mąstymą. Šį kartą tiek žinių. Primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnio. Su jumis Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
15: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų-žingsnių.lt.
16: Čia Žinių radijas.

tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Mykolo Riomerio universitetas turės nagrinėti skundą dėl parlamentarės Gintarės Skaistės disertacijos. Grupė parlamentarų Briuselyje planuoja susitikti su Kinijos atstovais. Vyriausybė sumažino minimalų mokinių skaičių tautinių mažumų mokykloms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Mykolo Riomerio universitetas turės nagrinėti skundą dėl parlamentarės konservatorės Gintarės Skaistės prieš dešimtmetį apsigintos disertacijos. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pirmadienį gavo skundą dėl politikės disertacijos. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad skundas turi būti išnagrinėtas pagal nustatytas procedūras. Kartu parlamentaras netmeta, kad jis galėjo būti pateiktas ir dėl politinių motyvų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Vyriausybės vadovas vylėsi, jog integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis savo ruoštų teigė, kad 100% gynybos arba 100% stebėjimo neįmanoma pasiekti. Be to galimybės riboja finansai, įrangos pagaminimo laikas. Į Seimo laikinąją grupę už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki ES valstybių narių lygmens susibūrė parlamentarai, rugsėjį Briuselyje planuoja susitikti su Kinijos atstovais, rašo portalas Delfi. Apie planuojamą kelionę portalui patvirtino šios grupės pirmininkas Ignas Vėgėlė. Parlamentaras pažymėjo, kad susitikimas su Kinijos atstovai šiuo metu tebederinamas, todėl negalėjo atsakyti, kas susitiks su Lietuvos laikinąja grupe. Pasak politiko, į Briuselį ketinama vykti už parlamentinės lėšas. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo aiškintis, ar atliekų tvarkymo bendrovė Ekonovus teisėtai kaupė ir rūšiuoja mišrias atliekas Naujojoje Vilnioje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Be to aplinkosaugininkai artimiausių metų žada įteikti įmonėje privalomą nurodymą ištaisyti nuotekų tvarkymo šioje aikštelėje pažeidimus. Apie tai Seimo audito komitete pranešė departamento vadovas Edgaras Krebė. Pasak jo, Ekonovus atliekas tvarko buvusioje kitos atliekų tvarkytojas Energijas

0: man teritorijoje, tačiau įmonė neturi tam taršos leidimo. Vilniaus regiono savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas. Įrengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo. Taip sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų. Tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Iškeltus atliekų rūšiavimo tikslus atitinka Alytaus regionas. O kiti regionai rūšiuoja 50-60% atliekų. Vyriausybė leido Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vienintelėms rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus pakeitimus, jeigu mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičius mokyklose galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Anot švietimo ministerijos, pakeitimai nuo rugsėjo leis išsaugoti 5 gimnazijos klases mokyklose, kuriuose ugdoma lietuvių kalba ir 3, kuriuose mokoma lenkų kalba.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Čia Žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėjant rudeniu ir tvyrant geopolitiniam neapibrieštumui vis dažniau kalbama, kad dėl brangstančių energijos išteklių ir augančių logistikos kaštų gyventojams ruduo bus liūdnas. Kils šildymo elektros kainos, o kur dar brangstantis degalai, sakoma, oi, bet kasmet auga algos, na ir kas, jei tiek pat kyla kainos, o nekilnojamas turtas tampa iš viso neįperkamas. Įmonės vis dažniau atleidžia darbuotojus arba kalba kalba, kad anksčiau ar vėliau tai įvyks. Tačiau perkamoji galia šiuo metu irgi yra pati didžiausia per visą Lietuvos istoriją, kokią esame turėję. Tai reiškia, kad netgi jeigu būtų kažkokia krizė, mes nesmuktume iki kokio nors 2002 metų lygio, neįvyktų kažkokios katastrofiškos korekcijos. Ir galbūt gyvenimas smarkiai nesuprastėtų. Vis dėlto, artėjantis ruduo, ar mes kažkam turim ruoštis, kokios tendencijos, kas čia dar gali veikti mūsų perkamą galią, kainas, apskritai ekonomiką, apie tai pasišnekėsim ir apie tai ar valdžia ruošiasi kokiems nors žingsniams. Ekonomikos prognozė su rudeniu, ar daug optimizmo, tokia tema. Ir čia studijoje su mumis Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas. Sveiki, Nerijau.
9: Labas rytas.
8: Ir Jekaterina Rojaka, Seimo ekonomikos komiteto pirmininkė. Sveiki, Jekaterina.
10: Sveiki.
8: Tai jūs abu ekonomistai atvažiavot, kas pėsčias, kas su dviračiu, kaip suprantu, degalų kainos veikia ir jūs, ar ne, Nerijau?
10: Energijos krizė.
8: Energijos krizė veikia, ne? Kaip Nerijau?
9: Ne, labai neveikia ir apskritai turbūt daugelio lietuvių nepaveikia taip, kaip buvo galima baimintis. Šiaip jeigu žiūrėtumėm dizelino kainą 2 eurai už litrą, jo perkamoji gale, kiek litrų gali nusipirkti vidutinį darbo užmokestį gaunantis lietuvis, lyginant su praėjusiais metais yra beveik nesumažėję. Tai ta kuro kaina tokia, aišku, nemaloni gal kai kam, bet tai, ką matome jau iš pirmo šių metų pusmečio statistikos, tai nepasikeitė gyventojų elgsena, nesumažėjo vartojimas, tai va tai, kad mes čia be vidaus degimo variklių atvykome čia į studiją, tai aišku, reikia mėgautis gerų orų. Ir kai yra galimybė keisti savo elgseną, bet toks kainų lygis, kūro, kokį mes matom šiemet, nebuvo pakankamai didelis šokas, kad gyventojai pakeistų savo elgseną.
8: Bet jie kalbėjo apie tai gyventojai, kai matai žinių programas įvairiausias, tai jie taip pasipiktinė, kad taip...
9: A, visada gali rasti žmonių, kurie kažkuo pasipiktins. Tai tikrai galima išeiti į gatvę ir paklausti, dėl ko pyksta, kuo yra nepatenkinti, tai rasime visokių atsakymų. Bet aš vis tiek turiu žiūrėti į tai, kaip elgiasi gyventojai, kaip jie išleidžia pinigus, kiek jie vartoja. Ir pagal vartojimo augimą Lietuva šiemet yra tarp pirmų vietų Europos Sąjungoje. Ir to kūro nesuvartoja mažiau. Ir iš tiesų toks būtų geras automatinis stabilizatorius, kuomet, pavyzdžiui, pakilus kuro kainui, didesnė dalis gyventojų, na, galbūt bent kelias dienas per savaitę pasinaudoja viešuoju transportu, ar ten dirba iš namų, ar važiuoja dviračiu, tokiu būdu adaptuodami savo elgseną, bet vėlgi pasikartosiu, toks kainų pakilimas, kokį mes iki šiol matėm Lietuvoje, nebuvo pakankamai reikšmingas, kad gyventojai keistų savo elgseną ir įpročius.
8: Jekaterina, kaip jūs matote šitą situaciją?
10: Na, vėlgi, kai mes kalbame apie infliaciją visą laiką yra labai jautri tema ir gyventojams infliacija praktiškai visą laiką buvo top trijetuke tų grėsmių ir rizikų ir mes labai dažnai koncentruojamės į tai, kad kainos augo labiau nei į tai, kaip atlyginimai auga ir kaip galima būtų padidinti atlyginimus. Aš nesutikčiau, kad dabar gyventojai keičia elgseną ir renkasi, tarkim, dviračių važiavimą dviračiais būtent dėl degalų pakilusių kainų. Vėlgi, iš tiesų gan ribotas poveikis, bet poveikis yra. Ir tokių ženklų ateina ne vien tik tai tiesiogiai iš degalų rinkos, o konkrečiau galbūt iš paslaugų rinkos. Tai yra tos visos šalutinės paslaugos, ta pati grožė imperija. Na, vis daugiau ir daugiau ženklų, kad žmonės pradeda patruputį taupyti. Ir, na, sakykime, galbūt degalai yra mum viena iš svarbiausių išlaidų, dėl kurių atsisakyti tiesiog gyventojai ir nenori ir negali kai kurie. O visos kitos šalutinės paslaugos, jau tokios pramogos, jau po truputį pradeda smukti. Bet vėlgi tai kalbam ne tik tai apie didmiščius, bet ir apie regionus. Bet vėlgi apie infliaciją kalbant, tai ir Europai poveikis, net ir pasauliai poveikis nebuvo toks didelis, kuris buvo prognozuotas pačioj pradžioje. Ir panašu, kad po truputį infliacija įsisuka, Ta jaučiasi ir iš paskutinių prognozių, ir Tarptautinis valiutos fondas pažymėjo, kad na, ir Europa ir pasaulis juda link didesnės infliacijos, būtent dėl Hormūzas ir dėl karo Irane. Bet kol kas labai didelį poveikį ekonomikai tai nesudarys.
8: Kol kas. Ar čia žodis kol kas jisai reikšmingas yra, ar ne? Nes gali pasikeisti kažkas, tai sakykime, nes kai mes sakom kol kas, tai kalbam ne tik apie Hormūzą, bet ten apie visus kitus dalykus susijusius, kurie susiję dabar mums, nu, vat kas yra, degalai, ar ne? Ir dar vasarą gali dviračiu atvažiuoti, gali neatvažiuoti. O žiemą jau dviračiu nepavažiuos, vis tiek reikės automobilių ir šildyti namus ir daug dalykų, kur energetikos ištekliai bus labai svarbus. Jie, nepaisant ten, kad mes čia gerai gyvenam, nereiškia, kad jie nes dabar kalba apie biokūro trūkumą, apie tai, kad ten šildymas gali brangti, ten mūsų elektrinės šildomos dalimi biokūro, visa kita, kiti dalykai, elektros kaina jau auga, jau naujas atsiunčia tarifus naujus elektros tiekėjai ir taip toliau, ir visa tai, kai susidės į krepšelį, o jeigu dar auks ir maisto produktų kainos, tai nebus taip linksma, kaip sakyti, mums.
10: Tikrai nebus linksma, bet vėlgi, na, mes turim suprasti, kad tas senasis modelis iš tiesų keičiasi. Mes turim ir karus, mes turim ir muitus, mes turim energiją, klimato šokai ir iš tiesų, na, tas vienkartinis šiuo metu esantis tas klimato šokas daugelį valstybių gali būti net ir didesnis negu energetinis šokas. Mes kalbam ir apie Vokietiją, ir apie Olandiją, ir mes žinome, ir Dunojus išsekimas, ta prasme, nu, tai yra tokie pokyčiai, kurie reikalauja daug injekcijų. Na, ir kalbant apie žemės ūkį ir maisto kainas, tai ne vien tik tai energetika kelia kainas. Tai iš tiesų yra daugybė kitų priežasčių, kurios gali pasilpninti tą ekonomikos augimo trajektoriją. Na, ir reikėtų pripažinti, kad, na, šiuo metu mes judam kaip ir dviem kryptim, ne, viena kryptis link tos, nu, jeigu ne stagfliacijos, sakykime, ne, truputį didesnė infliacija ir šiek tiek lėtesnis augimas, nes Europa neauga, kaip ten būtų. Na, o kita kryptis, tai yra technologijos, dirbtinis intelektas, kuris vis dar pakelia ekonomiką, pasaulio ekonomiką ir tuo pačiu iš dalies ir Europą, stumint ją link to technologinio proveržio ir produktyvumo šuolio. Bet vėlgi, šioje antroje kryptyje, sakykime, kad Amerika ir Šiaurės Amerika visgi turi didesnės perspektyvas negu Europa.
8: Tai, vat, Neriau, jūs, aišku, daug metų čia, kai stebi jūsų kalbėjimo, jūs toks neprarandantis optimizmo esate ir dažniausiai akcentuojate, kad Lietuva gyvena gerai ir kiekvienais metais vis geriau. Ir iš tikrųjų, turbūt, na, prisimenant ten 2008-2009 metų krizę, nesinorėtų, kad mes elgtumėmės taip, kaip elgiamės tada, nes, nu, jeigu mes kalbėsim pesimistiškai, tai automatiškai žmonės pradės per daug taupyti, vartojimas mažės ir ekonomikai turbūt nebus nieko gero. Tai čia, vat, ar yra ta priežastis kalbėjimo, ar vis dėlto čia objektyvios yra priežastis, kad Lietuvos ekonomika yra neužmušama. Ką padarysi ten, kas bebūtų, pandemija, karas, nesvarbu kas.
9: Žiūrėkit, aš visų pirma nesutinku, kad aš kalbu optimistiškai, taip. Turbūt labiau realistiškai. Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje, nu, gal žiūrėkime tokį nuistojimą Europos Sąjungą, jau ten praėjus visas transformacijas sudėtingiausias, iš esmės buvo tik viena krizė Lietuvoje. Vienintelė, 2008-2009 metų. Aišku, buvo pasaulinė finansų krizė, kuri itin skausmingai palietė Lietuvą dėl to, kad čia buvo ir nekilnojamo turto burbulas ir, aišku, tai nuvilnijo smarkiau per visus kitus sektorius. Ir buvo perkaitusi ekonomika, nepasiruosta valstybei, nebuvo rezervų. Nuo to laiko tęsiasi ne tik tai, kad kiekvienais metais didėja gyventojų pajamos ir didėja gyventojų perkamojų galia, bet ji didėja sparčiausiai, ko ne Europos Sąjungai. Jeigu tai pažiūrėtumėm ar penkmečio progresą, ar dešimtmečio progresą, tai nėra kitoje Europos Sąjungos kitos valstybės, kur tiek didėtų gyventojų perkamoji galia. Tai čia vat labai yra vienas svarbus aspektas.
8: Kaip pavyzdys, kodėl mes tokie išskirtiniai? Nėra vis tiek analizės dar. Kas čia vyksta?
9: Per septynis metus vidutinis darbo užmokestis padvigubėjo, senatvės pensijos padidėjo daugiau negu dvigubai. Tai ir dabar grįžkim nuo prie tos infliacijos. Tai kai dažnai kalbama apie infliaciją, tai vat iš karto perima prie to, o kaip čia dabar padėti žmonėm ir kaip ją suvaldyti. Tai priežastinis ryšys yra sumaišytas. Lietuvoj infliacija yra antra didžiausia Europos Sąjungoje, ne dėl to, kad Hormūzo sąsiauris užsidarė. Hormūzo sąsiaurio užsidarymas ir kūro pabrangimas palietė labai panašiai visas Europos valstybės ir prie infliacijos prisidėjo gal 1.5%. Tai jeigu dar įvertintumėm ir kiek pabrango elektra ir dujos, iki 2%. Mes turime dar 1.5% procentinio punkto infliacijos, kuri prisidėjo dėl mokestinių pakeitimų, tai yra didesni akcizai, panaikinta PVM lengvata karštam vandeniui centralizuotam šildymui. Ir apie dar 2 procentiniai punktai infliacijos yra dėl to, kad darbo sąnaudos Lietuvoje auga vėlgi, ko nesparčiausiai Europos Sąjungoje. Ir minimalus atlyginimas daugiau negu 10%, ir beveik 10% šiemet didėja vidutinis darbo užmokestis. Tas augimas yra spartesnis negu produktyvumo augimas, ir jau matematiškai ekonomikos pirma paskaita čia pavirsta į didesnį infliaciją. Viskas. Mes turime tuos 6% infliacijos, kuri yra daug didesnė negu kitose šalyse. Tai vat, kaip prasideda kalbos, o ką gali padaryti valdžia, gal dar pasiskolinti pinigų ir įlieti ekonomiką, padalinti vienoms grupėms, kitoms grupėms, gal laikinai sumažinti kažkokį mokestį, tai tos priemonės taip, jos populiarios, jos trumpuoju laikotarpiu pagerina optiką ir fasadą, gali sumažinti, bet pasekmės tai yra vis tiek, tai yra įlieti pinigai, kur nėra sukurta pridėtinė vertė. Ir vėlgi prisidėjo ir tas pensijų fondų lėšos, kurių išleista daugiau negu milijardas jau eurų, irgi paskatino spartesnį kainų augimą. Tai vat reikia visų pirma, aš tai žiūriu, kad valdžios sektorius nedarytų tokių sprendimų, kurie sukuria perteklinę infliaciją. Ir tų sprendimų buvo padaryta ir gali būti padaryta ateityje. Čia yra geriausia priemonė. Nebandyti jau suvaldyti, kuomet yra padarytos klaidos, o tiesiog nepadaryti tų ekonominės politikos klaidų, kuris...
8: Geriausia, kai iš visų valdžios nebūtų, tiesą sakant.
9: Taip, o kalbant apie...
8: Pritarė, Nerius.
9: Ne, geriausia. Geriausia, kad tiek valdžios ir reguliavimo turi būti tiek, kiek reikia. Nei per daug, nei per mažai. Tai,
8: bet jinai svarbi bus, Jekaterina, kaip tik nuo valdžios yra ekonomikos komitetas, ten aš kaip įsivaizduoju, ten įvairių svarstymų turbūt ir jūsų komitete, ir biudžeto finansų yra svarstymų, ir ten visokie akcizai ir taip toliau, daryt, nedaryt, kai yra kainų kilimas apie tai svarstoma, tai va čia tie dalykai, ką valdžia gali pridaryti, yra labai svarbu apie tai kalbėti.
10: Bet labai svarbu turėti tam tikrus scenarijus, prasme, jeigu mes žinoma, kad gali atsitikti dar didesnis, sakykime, kainų augimas, pačio energetikos srityje, reikia būti pasiruošusiam, bet tai nebūtina įjungti, jeigu kainos didėtų 1-2%.
8: Jekaterina, padarom trumpą pertrauką, dabar mes po pertraukos grįšim apie tai, kas pas jūs politikoje svarstoma, šiaip saliginai vasara tokia dabar rami po to, kai paskirta nauja vyriausybė, ir vat ar čia pasiruošimai kažkokie tam, kuo gazdina viešoje erdvė mus, kad sąskaitos sušildymo bus dvigubos ir visus kitus, ar čia reikia kažkaip tai reaguoti, ar kaip sakoma, ekonomika pati sudėlios taškus, padarom pertrauką, po jos kalbėsime toliau.
7: Atviras pokalbis. Reklama.
11: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika. Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
1: Žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
8: Tęsime atvirą pokalbį, ekonomikos prognozės rudenį ir daug optimizmo. Apie tai šiandien šnekamės, nes yra momentų, kurie kartais liūdina, kai pažiūri turbūt į benzino kainas, kas benzinu važiuoja arba dyzeliu. Tai atrodo, kad oi, tiek daug nemokėjom niekada. Nors gal ir buvo laikų, kai mokėjom per krizę kokią nors. Nekilnojamo turto kainos auga, įmonės čia atleidinėja žmonės, šildymo sezonas gazina, kad bus turbūt pats baisiausias, dar didesnis negu buvo šita baisė žiema, daug brangesnis bus ir tie dalykai visi. Mes čia aiškinamės, ar taip jau čia viskas bus baisiai ir jeigu baisiai, tai ką darys valdžia. Jekaterina Rojaka, Seimo ekonomikos komiteto pirmininkė, Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas, šiandien mūsų pašnekovo, tai Nerijau, jūs
9: užbaigsiu. Paskutinė krizė Lietuvoje buvo prieš daugiau negu 15 metų. Net per pandemiją Lietuvos BVP 2020 metais nesumažėjo. Ten viena iš dviejų ar trijų Europos Sąjungos valstybių. Buvo vieno ketvirčio toksai susviravimas. Viskas. Tai kalbos apie krizę, jos gerai klausosi. Ekonomistai labai populiaru sakyti, kad čia bus ateina sunki žiema, nes čia gaunas geros antraštės. Realybė yra visiškai į kitą pusę. Mes turime perkaistančią ekonomiką, vartojimo augimas sparčiausias Europos Sąjungoje, vien nuo antro ketvirčio, kai žmonės gavo pinigus iš antros pakopos pensijų fondų, išlaidos viešbučiuose išaugo apie 50%, yra išleista daugiau negu milijardas eurų, toliau vartojimas visiškai nestoja, čia ta infliacija. Paribiuose taip yra žmonių, kurių pajamos nepadėjo, kurie neturėjo santaupų, kurių biudžete sudaro daug išlaidos kūrui, alkoholiui, tabakui, tai kas labiausiai brango, ten jų asmeninė infliacija galbūt apie 10%. Daugeliu gyventojų, net ir neturtingiausių gyventojų, pavyzdžiui, šiemet mes turime maisto produktų defliaciją. Ir visi tie gazdinai, kad taip, pabrango kūras, transportavimo kaštos, pabrango trašos, toj turėsime maisto produktų infliaciją. Nulis. Šiuo metu maisto produktai vidutiniškai yra pigesni negu buvo prieš metus. Tai taip, tie, kurie gauna mažiausias pajamas, kur svarbiausiems yra maisto kainos, kurie naudojasi viešuoju transportu, jų infliacija yra nulis, jie nieko nejaučia. Tai vat šitoj vietoj.
8: O čia tas taškimas pinigais, ką jūs sakote, čia jisai nebus paskui sunkių pagirių.
9: Tai bus, aišku, bet irgi paskui tas pagirės irgi truputėlį užglaisto tuo, kad žiūrėk, dalis pinigų grįžo gyventojams, jie pasiėmė iš savo ilgalaikį santaupą, aišku, dalis ten apie pusę tų pinigų vis tiek bus taupoma ir investuojama. Dalį išleido, jau didžią dalį, kiti pinigai jų grįžo į sodrą. Ir jau iš karto gimsta planas, kaip reikia tuos pinigus įdarbinti, išleisti papildomai labiau sparčiau indeksuoti pensijas. Tai vėl vyksta skatinimas ekonomikos, bet tai vėlgi tie pinigai yra išleidžiami ir sukels didesnę infliaciją, nes ir šiemet yra didžiulis valdžios sektoriaus biudžeto deficitas, beveik 7 milijardai eurų skolinamasi, ir kitais metais skolinsis apie 7 milijardus. Kas tai yra? Tai yra pinigai, kurių tu neuždirbi ir juos įlieji į ekonomiką. Ir jis sukuria infliaciją. Tai va, valdžios sektorius labai smarkiai prisideda prie infliacijos didėjimo ir paskui sakyti, o ką jūs dabar darysite, tai turi sumažinti biudžeto deficitą. Ir visiems politikams, kurie eina iš didžiai ir siūlo, padidinsim ten, man įdomu, o kaip jūs subalansuosit valstybės finansus, kaip jūs atsakingiau naudosite lėšas, kad nereikėtų kiekvienais metais skolinti 7 milijardų eurų.
8: Dabar, Jekaterino, prasideda 4 metų laikotarpis pažadų, 4 metų, tai turbūt iki 29.
10: Kodėl 4?
8: Ai, nežinau, taip skaičiuojasi. A, gal 3. Nu, 3.
9: 2 metai lygų iki rinkimų.
8: Ne, 29 prezidento dar yra, palaukite, Europos parlamento.
10: Na, dėlės pastoviai gyvename iš principo, ar tas ciklas, tai galim skaičiuoti, iki savivaldybės rinkimų dar trumpesnis laikos liko, tai tų pažadų visą laiką yra daug ir aš visiškai sutinku, kad na, pažadai turėtų būti pagristi ekonominiais skaičiavimais ir to mes darome per mažai. Ir vien tik tai gyventi iš vartojimo yra labai rizikinga ir tai nėra mūsų stabilus modelis, ar mes turėtume jį keisti, nes vėlgi, jeigu šie metai, ar jos galima būtų paženklyti, kad šeštieji metai buvo iš tiesų vartojimo metai, bet kiti metai, septinti metai jau galėtų būti Lietuvai kaip ir produktyvumo, na, jeigu ne krizės, bet tokio gero produktyvumo egzamino metai. Ir aš manau, kad vėlgi ir iš ekonomikos inovacijų komiteto darbas turėtų būti orientuotas ne į tai, kaip galima būtų išleisti papildomus pinigus, tai tikriausiai būtų labiau svarstama biudžeto komitete, bet apie tai, kaip Lietuvos produktyvumą didinti ir uždirbti tos pinigus ateityje. Tai, ką mes šiandien išleidžiame, vakar išleidžiame.
8: Tai, ką mes jau uždirbam labai tikriausiai daug pagal čia visas kalbas, tai mes čia tiesiog jau nebeturim kur tų pinigų dėti, jau viešbučiuose gyvename.
10: Jeigu neturėtumėm, tai neturėtumėm deficitų. Nes iš tiesų, vėlgi aš sutinku, kad viešbučių išlaidos atskiruose sektoriuose yra labai didelis ir labai sparčiai auga, bet vėlgi tai nėra tolygus judėjimas. Ir aš pažįstu tiek labai daug ir namų ūkių, ir asmenų, ir netgi visų regionų, kurie tiesiog negali sau leisti nuvažiuoti ir išleisti viešbučiai pagal dabartinius įkainius.
8: Ir mes... Tai visą laiką tokių buvo, net ir turbūt Šveicarijoje rastume tokių žmonių, arba Luksemburgė, kur nors, kurie negali niekur važiuoti ant
10: saliogo guliai. Bet mes dar kol kas nesame Šveicarija, tą reikėtų pripažinti. Ir jeigu mes norime tapti Šveicariją, tai mes turėtumėm dar ilgesnį laiką padirbti produktyviau ir padirbti daugiau. Tai vėlgi, kalbant apie mūsų darbotvarkę, tai vėlgi, mes turėtumėm ieškoti to augimo variklio. Ir augimo variklis, ir aš manau, kad pagrindinis darbas ir būtų... Aš manau, kad vėlgi vienas iš tų darbų, kuris būtų nagrinėjimas, tai yra ne tik tai talento įstatymas, kas yra labai svarbu, bet ir reinvesticijos, reinvestuojamas pelnas, orientuotas vien tik tai į produktyvumą didinimą. Ir čia vėlgi, ar mes galim sau leisti išleisti šiandien daugiau, tam, kad uždirbti ateityje dar daugiau? Nes... Šiuo metu, tarkim, tos išlaidos, kurias įmonės skyrė MTEP-ui, technologijom, investicijom, per mažai įmonių pasinaudoja visom lengvatom. Tai iš kitos lengvatos, jos labai gražiai atrodo, bet praktiškai nėra išnaudojamos. Ir reikėtų gilintis ir žiūrėti, kodėl visgi įmonės investuoja į inovacijas per mažai. Ir mes šiuo atžvilgiu labai smarkiai atsiliekam ir nuo kitų valstybių. Ir tai yra dar vienas šaltinis, kuris leistų mums uždirbti, leistų įmonėm uždirbti daugiau ir tuo pačiu natūraliai išmokėti darbą užmokesčius didesnius, kurie jau būtų uždirbti, o ne vien tik tai, dėl to, kad minimalus atlyginimas kyla, tuomet ar visiems turėtumėm pakelti algas.
8: Skatinimas valstybės įvairių priemonių yra svarbus ir turbūt įdomus, gal net ne visą laiką taikliai, jeigu nepusinaudoja, tai kitas klausimas.
10: Tai svarbu, kad tos reinvesticijos būtų ne į prabangos kažkokias prekes ar paslaugas, bet iš tiesų į labai produktyvias investicijas, kurios generuotų didesnę pridėtinę vertę ir generuotų papildomą eurą prie atlyginimo.
8: Dėkui, Jekaterina, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
12: Žinių radijas.
0: 15:31.
12: Žinios.
0: Lietuvos jaunimo centras reikalauja nepriklausomo tyrimo dėl seksualinių nusikaltimų atvejų bažnyčioje. Milijonai europiečių stebės retą visišką saulės užtemimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, šią savaitę sulauksiantis daugiau informacijos apie dronų incidento Leipzigė sąsają su Lietuva. Vokietijos tyrėjai teigia aptikę DNR pėdsaką, kuri šį incidentą sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla. Įvykis Vokietijoje fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų regione. Robertas Kaunas teigia, kad šiuo metu vykdoma sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga planuojama pratesti. Pasak ministro, taip pat bus siekiama įvertinti, ar šiuo metu skiriamų apsaugos pajėgumų užtenka. Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinių išnaudojimų ir piktnaudžiavimo bažnyčioje. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamąsias bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę. Tačiau jo savaime neatsakys į visus klausimus apie bažnyčios institucijų veikimą. Visuomenininkai dar prieš 3 metus kreipėsi į Lietuvos vyskupus ragindami sudaryti tokią komisiją, tačiau ji vis dar nesudaryta. Milijonai europiečių stebės per dalį žemynos slenkantį retą visišką saulės užtemimą. Mėnuliui išstojus saulė, jos metamas šešėlis apie 20 valandą Lietuvos laiku pasirodys Rusijos Arkties šiaurėje, o vėliau lankus links per Grenlandiją ir Islandiją. Ispanijoje visiškas užtemimas bus matomas geriausiai, tačiau prieš pat saulėlydį tęsis trumpiau nei 2 minutės. Ispanija apėmė užtemimo karštinį. Į ramius kaimus, kurių paprastai neaptiktum turistiniuose maršrutuose, staiga suplūdo daugybė užtemimo entuziastų iš viso pasaulio. Dar daugiau žmonių galės stebėti dalinį saulės užtemimą. Jis bus matomas didžiojoje Europos dalyje, Kanadoje, Jungtinių valstijų šiaurėje ir šiaurės vakarų Afrikoje. Dalinis užtemimas truks maždaug 1 valandą ir 45 minutes.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
13: Orų prognozę remia
14: parduotuvė Armija ir civiliams.
15: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
14: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį ekonomikos prognozės rudeniui. Apie tai kalbamės ir ar daug optimizmo, nes čia visokių antraščių gali persiskaityti žmogus. Ir skaitai, ir galvoji, nes gi antraštas ir kūrė tie, kas daugiausia apie ekonomiką kalba. Ir kai kada pasako, kad, nu, vat, bus ten kokie nors biokūro pardavėjai. Nebėra biokūro rinkoje, sako, viskas, kuriam ko nori, pečių malkų nėra. Nėra biokūro, reiškia, kils kainos šildymo ir kažkas tada iššoka ir sako, bus 2x brangiau negu šią baisę žiemą. Ir tada, nu, vat, vienas sąnauda arba kaštas į mūsų krepšelį. Tada ten kas nors dar iššoka, sako...
9: Gamtinės dujos pabrango.
8: Gamtinės dujos, elektra, toliau nekilnojamas turtas kyla, kas nori nusipirkti, turi jau mąstyti greičiau, kaip čia paskolą iš Nerijaus Mačiulio banko pasiimti ir dar kažką daryti. Nors
10: dabar... Ir pinigų nelikia.
8: Ir va, pasidaro tokia nuotaika, kad labai baisu būna.
9: Nemačiau niekur antraštės, kad pinga maisto produktai. Nepopuliaru rašyti apie tai, ar ne? Kam čia įdomu, reikia rašyti tik tai tada, kai jie brangsta. Tai. Bet aš pasikartosiu.
8: Bet maistas nedaug sudaro žmogaus turbūt.
9: Didžiausia dalį.
10: Apie 20% beveik.
9: Taip, tai čia. Tai jeigu mes žiūrėtumėm mažesnės pajamas gaunančių gyventojų, tai ten yra 40% jų visų išlaidų maisto produktai. Tai aš dėl to sakau, dabar infliacija yra labai įvairi ir labai individuali. Ir šiemet mažiausias pajamas gaunantis gyventojai, jų infliacija yra arti nuliui. Tie, kurie nevartoja akcizinių prekių, naudoja tik tai daugiausiai viešai transportą ar maisto produktus. Tai šiaip, vėlgi, pasikartosiu, kad nu, šiemet yra Lietuvoje išskirtinio ekonomikos klestėjimo metai ir gyventojai savo elgsenos net 6% infliacija visiškai nepakeitė. Matome antrą ketvirtį mažmeninės prekybos augimas virš 7%, iš dalies aišku dėl to, kad gyventojai naudoja santaupas, bet iš dalies dėl to, kad ir pensijos, ir minimalus atlyginimas, ir vidutinis darbo užmokestis vis tiek auga maždaug dvigubai sparčiau negu didėja kainos. Tai perkamoji galia gyventojų nemažėja. Ir dėl to čia, nu, aš priminsiu, kad 2022 metais infliacija viršėjo 20%. Lietuvos BVP nesumažėjo, vartojimas nesumažėjo. Tai čia 6 procentai yra čia vanduo nuo žasies, jūs čia nieko neišgazdinsit. Ir toliau matysime sparčiausiai Europos Sąjungoje augantį vartojimą.
8: Gerai, bet sakykim, nu vis tiek, vat, viskas su tuo ir su algų augimu irgi daugelis dalykų, sakykim, brangsta kartu, pavyzdžiui, tai nekilnojamas turtas, tai turi kiekvienais metais vytis nekilnojamo turto kainas, jeigu nori nusipirkti, ką, sakykim, kalba Jekaterina apie tai, kad yra lengvatų ir verslui ir kitiems dalykams, vat, visokiom ten saulės elektrinėm, elektromobiliams, visą tai gal tai irgi reikėtų peržiūrėti tuos dalykus, nes šiaip jau įmonės vat, keista, kad jos nesinaudoja, o darbuotojus atleidinėja, irgi žada atleidimus tam tikrus.
9: Aš šito vietoj tik tai noriu pasakyti, kad dėl atleidimų tai irgi čia žada, nežada, nedarbo lygis antrą ketvirtį nukrito iki 6%, mažiausias nuo 2022 metų. Tai, nu šiaip, reikia čia dabar labai gimnastikos, kad tokios mentalinės, kad rastum prie ko prisikabinti, žiūrint į trumpalaikius ekonominius rodiklius. Bet aš visiškai pritariu Jekaterinai, ekonomikos konkurencingumo ir progreso negalime matuoti, ypač Lietuvoje pagal vartojimą. Nes vartojimas yra mažoje ekonomikoje, čia yra smulkmena, čia yra pasekmė to, ką tu jau sukuri, kiek sukuri pridėtinės vertės, kiek sukuri darbo vietų. Bet vėlgi, šie metai gana išskirtiniai Lietuvai ir pagal pramonės augimą. Mes matom apdirbamosios gamybos augimas antrą ketvirtį irgi vienas sparčiausių Europos Sąjungoje. Beveik visų pramonės šakų didėja ir gamyba ir eksportas. Tai nėra taip, kad tik tai viena ant vienos kojos, viena ant vartojimo pastatytas ekonomikos augimas. Tai šiuo metu mes turime, iš kur ta infliacija yra, iš didelio biudžeto deficito, yra iš tam tikrų ekonomikos perkaitimo elementų, gyventojai išleidžia daugiau pinigų, negu yra sukuriama pridėtinės vertės, negu yra pajėgumų ten galimybių teikti tas paslaugas įvairiausias. Tai va čia mes turime tokį neįprastą per gero gyvenimo krizę. Didelė infliacija yra dėl to, kad gyventojai išleidžia daugiau pinigų, negu yra sukuriama pridėtinės vertės. Ir dėl to, kad valstybė skolina 7 milijardus per metus.
8: Ir tie atleidimai, jūs pats šnekat ir pats stebitės tuo, sakykime, turbūt galvodamas apie tai, kad tam tikrą prasme tai yra taškymasis pinigais ir čia jau yra kažkokios, nežinau, ar desperacijos, ar kieno požymis. Tai nėra normalu.
9: Aš tik noriu pasakyti, kad mes sprendžiame netikras problemas, butaforinės problemas, kurios yra populiarios, jas lengva parodyti, kad va, žiūrėk, dizelinas virš 2 eurų, čia yra blogai, kažką darysim dėl to. Tikros problemos yra ne čia. Čia yra laikinas diskomfortas. Tikros problemos yra tai, kad pavyzdžiui, prieš 5 metus biudžete reikėjo 250 milijonų palūkanų normų mokėjimui, šiemet reikia 100 milijonų, po 3 metų reikės 2 milijardų. 2 milijardai vien palūkanų normų mokėjimui. Kur tu galėtum čia trigubai padidinti už tos pinigus kultūros finansavimą, pavyzdžiui, ar ne, ar ten švietimo, ar visa kita, kur trūksta pinigų. Čia yra problema. Kita problema yra švietimo kokybės. Nuolatinis blogėjimas. Kartelė leidžia žemyn, dabar užtenka 25% 2,5 balo iš 10 surinkti, kad išlaikytume egzaminą, ir vis tiek neišlaiko ten trečdalis, ar ne. Tai, nu, mes turime visišką švietimo sistemos dekadansą, kur vienintelis sprendimas yra nuleisti kartelę, panaikinti visokius barjerus, padaryti, kad būtų malonu ir lengva baigti mokyklą ir toliau mokytis universitete, net jeigu neturi jokių bazinių pasiruošimų tam. Va čia yra problema.
10: Dar nesurasti darbo, kadangi pradinio
9: tai čia bus
10: specialistai iš tiesų neranda darbo dėl to, kad dirbtinis intelektas pas mus.
8: Pačiūrėkit, čia įdomu tai, kad ką šnekat jūs ir vat nėra, sako, taškomės pinigais, o reiškia švietimas ten ir kitos sritis, kurios reikalingos pinigų, ten ir, sakykim, tie viešasis sektorius įvairios sritys, tiek sveikatos sistema turbūt tiek.
9: Bet ne pinigų problema,
8: bet pinigais.
9: Kalbama, žiūrėk, taškosi, čia toks blogas žodis, padidinti pensijas reikia, bet reikia padidinti pensijas iš pinigų, kurie yra, ar ne? Vaiko pinigai irgi gera idėja, gera kryptis, bet žiūrėkit, čia labai daug talentų ir gebėjimų pasakyti, kad didinsiu šitai visuomenės grupiai, čia nereikia, čia viskas aišku. Tik identifikuojam, kur yra prioritetai. Kur reikia idėjų, tai yra kaip dabar sumažinti tą biudžeto deficitą, kaip padaryti taip, kad neužsikrauti per didesnėm palūkanų normų mokėjimais ateityje. Ir pavyzdžiui, švietimo sistemos tvarkymui ne pinigų ten trūksta, ten trūksta valios ir iš pradžių net ir suvokimo trūksta, kaip yra blogai. Nes jeigu išeina ministras, sako, kad nu, situacija gerėja, nors faktai rodo, kad blogėja visuose frontuose siaubingai, nu, tai jeigu tu sakai, kad situacija gerėja, tai turbūt nespręsti problemos, nes manai, kad ten viskas vyksta gerai, ar ne? Tai vėlgi, demografinis klausimas nuolat dabar šiemet čia voliojasi viešoje erdvėje, nes gimstančių vaikų yra vis mažiau, taip yra problema. Bet visų šalių patirtis, tų, kurios skiria daugiausiai pinigų gimstamo skatimui, rodo, kad tai labai ribinis poveikis. Taip, reikia pagalbos ten šeimoms, tai padeda kai kuris atvejais priimti sprendimą galbūt, bet tu gimstamo tendencijų nepakeisi. Ten paribiuose pakeisi, realus poveikis darbo rinkai, ekonomikai bus vis tiek tik tai po 20 metų. Tai ką tu turi daryti? Jeigu tu matai, kad gyventojų skaičius sparčiai mažėja, darbingo amžiaus gyventojų skaičius sparčiai mažėja, nesakyčiau, kad čia verslo dabar pagrindinė problema. Nes verslas turi dabar labai sparčiai yra ir dirbtinis intelektas, ir robotizacija, kur nedarbuotojų trūkumas bus problema. Bet viešasis sektorius turi adaptuotis. Jeigu tu turi mažesnę darbo jėgą, mažiau mokesčių mokėtojų, atitinkamai turi susiveršti diržus viešasis sektorius. Tai vat aš ko pasigendu, ne pasiūlymų, kur padidinti išlaidas, bet pasiūlymų, kaip valstybė gali efektyviau, skaidriau naudoti pinigus. Ir pavienių čia pavyzdžių yra, čia berods ir ekonomikos inovacijų ministerija sakė, mažins darbuotojų skaičių, inovacijų agentūra
10: labiau. Jo,
9: yra ten pavienių tokių, kur tikrai gali pasakyti, vat inovacijų agentūra yra geras pavyzdys. O tas reikšmingai
8: padidinto įplaukas į biudžetą, kad
9: Šiandien dabar kalbam ne apie įplaukas, o išlaidos.
8: Nu, taip,
9: kad yra perteklinių išlaidų, kurių atsisakius nenukentėtų nei viešosios paslaugos. Ir tu, vat inovacijų agentūra yra ta vieta, kur gali pasakyti, žiūrėk, mes jau gyvename 26 metais, kur daug darbuotojų, daug funkcijų gali pakeisti ar bent jau palengvinti, pagreitinti, paskaidrinti dirbtinio intelekto instrumentai. Tai vat viešasis sektorius turėtų labai ne tik tai tokią abstrakčią strategiją, kaip čia atrodys dirbtinis intelektas Lietuvoje. Mes turim tą strategiją, kurios pritaikomumas abejotinas, bet pasakyti labai konkrečiom priemonėm, kiekviena ministerija pavaldi institucija, ar ne? Kaip mes galim pagreitinti paslaugų teikimą, kaip mes galim išlaisvinti viešo sektoriaus darbuotojų iš rutininių tokių nuobodžių funkcijų, kurias jau dabar sėkmingai privačiam sektoriui padaro dirbtinis intelektas. Ir to pasekoje, aišku, sutaupyti pinigų. Čia vat yra įdomu, o net kiek ten paspartinsi pensijų.
10: Ir mes natūraliai didinimą. Grįžtam prie klausimų produktyvumo didinimo ir konkurencingumo.
9: Nu, ir viešam sektoriui taip pat.
8: Sudėtingas klausimas, čia yra kompleksinis klausimas turbūt apie viešąjį sektorių, nes tengi irgi ne robotai dirbo žmonės, mažinant viešąjį sektorių.
9: Bet robotai gali padėti žmonėms.
8: Gali padėti.
9: Nes jeigu yra tokių funkcijų, kur yra nuobodus, ten koks nors Excel lentelių duomenų surinkimas, perdėlimas, yra ten tų reliktų, kur skaitmenizacija pasistumėjusi Lietuvoje, bet tų duomenų sutvarkymas, įdarbinimas, sinchronizavimas, panaudojimas viešų paslaugų teikimui, ten yra dar kūdikystės stadijoje ir ten yra labai daug erdvės. Visi viešieji pirkimai, visų informacinių technologijų, ten irgi išleidžiama daug pinigų, gaunama mažai vertės. Dėl to, kad irgi nėra centralizuotos, aiškios vizijos, aiškaus pirkimo, kokių sistemų, kokiom institucijom reikia. Ir dažnai dubliuojami, užsakinėja dvi skirtingos institucijos tokį patį produktą, dvigubai sumoka, nors galėtų būti valstybėje bendras viešas pirkimas.
10: Lietuvai dėl demografijos problemų iš tiesų, tiek robotizacija, automatizacija, dirbtinis intelektas, tai nėra prabanga, tai yra būtinybė. Ir na, mums svarbu iš tiesų neapsaugoti tas vietas, senas darbo vietas nuo algoritmo arba ten kažkokį tai papildomo poveikio, bet padėti žmonėm būtent su jų pagalba kitaip dirbti ir uždirbti daugiau vertės. Na, tai yra natūralu, bet mes labai smarkiai.
8: O tai valdžia, ką jūs ten Seime dabar galvojate apie tai? Jeigu čia kalbame apie viešų sektorių, tai jūs ten imperatyviai galite ten nurodyti kažką daryti.
10: Ne tik tai apie viešųjų sektorių, bet apie viešųjų sektorių tame tarpe. Iš tiesų, produktyvumo augimas turėtų būti visuose sektoriuose ir privačiame, nes ten be inovacijų tu niekaip nesukonkuruosi su kitom valstybėm. Na, irgi, vėlgi, jeigu būtų aplinka palanki, bet mes vėlgi matome, kad šiandien aplinka nėra ypatingai nuolanki. Nu, galbūt tik tai Vokietijos.
8: O gal nenorima tiesiog labai gerai, kad ten žmonės sėdi, daug žmonių dirba, kalbasi tarpusavėj, kelia vizualinį algos įvaizdį, nes viešasis sektorius uždirba dabar kartais daug negu verslas, jau dabar jau verslui sunku pasiimti žmonės, nes į viešą sektorių visi nueina patogų, garantijos visokios, ir tai yra spaudimas valdžiai, kad tu nieko nepadarysi iš principo.
10: Ja, viešajam sektoriui pridėtinė vertė yra skaičiuojama labai akivaizdžiai. Ir labai...
8: Niekaip.
10: Pagal darbo užmokestį. Iš principo tai yra darbo užmokestis padaugintas žmonių skaičius. Viskas. Nu, prasme, kitaip tu praktiškai niekaip neapskaičiuosi. Nes tas produkto neįvertinsi labai, labai dažnu atveju. Tai mažinti biurokratiją visuose lygmenyse, ypatingai viešajam sektoriuje, nes viešasis sektorius dažnai kūrė tiesiog tas papildomus barjerus ir papildomą darbą, kuris niekam nereikalingas. Tai iš tiesų pagrindinė mintis, kad viešasis sektorius turėtų mažinti stresą privačiam sektoriui ir mažinti tą bendrą, gerinti nervinę sistemą, apskritai mūsų visų gyventojų. Nes iš tiesų mes labai daug duomenų jau turime šiandien, bet mes jų praktiškai neišnaudojame. Mes turime duomenis, kuriais galima būtų užpildyti praktiškai visas paraiškas, bet labai mažai kol kas nuo VMI, nuo kitų metų turėtų startuoti, automatiškai viską gauni ir automatiškai net ir paleidžia. Bet kol kas tokių darbų nėra ypatingai daug.
8: Ir į viešą sektoriaus sąvoką kažkodėl tai, suprantu, nepakliūna mokytojai ten ir visi kiti dėl to, kad jie pagal algas turbūt smarkiai atsilieka nuo viešų sektorių.
9: Ne, lenkia.
8: Lenkia?
9: Tai nepatenka, aišku, kad...
8: Tai ką mes tada apie švietimo sistemą sakom, kad čia blogai tada su jie ir tai...
9: Čia švietimo sistemos lygoms visoms ir bėdoms reikėtų atskiros laidos, ir čia yra ir mokyklų tinklo optimizavimas, kur ypač pat atėjant savivaldos rinkimams ir atėjant ten, kai reikia vienmandatėse laimėti Seimo rinkimus, nu, ką daro politikai, sako, kad išsaugosim vietinę kaimo mokyklą, kurioje ten yra jungtinės klasės, kur nėra motyvuotų mokytojų, nėra techninės įrangos, nėra motyvuotos mokymosi aplinkos, kur galėtų tas moksleivis pavažiuoti su mokykliniu autobusu 10-15 minučių iki didesnės mokyklos ir gauti daug kokybiškesnį išsilavimą. Bet yra visas požiūris į kiekybę. Išsaugokim šitą vietinį tvartelį, nes čia tau yra patogu perėjus per gatvę. Nors ir negauni ten išsilavimo kokybiško, ar ne? Tai, pavyzdžiui, ką rodo EBPO tyrimai, moksleivių gebėjimai.
10: Ar didesniuose mokyklose mes gaunam dabar geresnį išsilavinimą.
9: Irgi problemos, čia sakau, čia reikia atskiro pusdienio, net valandos neužtenka, kur kokios yra problemos įsisenėjusios, mokymo programų, netitikimas su egzaminais, ten mokymo priemonių trūkumai. Nu, visa švietimo sistema tokia yra žiūrinti į 20 amžių, o ne tai, ko reikės 21 amžiaus viduryje, kai iš tiesų konkuruosime ir su humanoidais, ir su dirbtinio intelekto agentais. Tai kai pasižiūri pažangiausios švietimo sistemos, ten nuo Jungtinių Amerikos valstybių, kokios Singapūro, Kinijos, uždarinėja masiškai programas, kurių tikrai jau nebereikia. Kurių yra akivaizdu, kas trečia yra praeitis. Nėra ten ką ugdyt, čia tik tai laiko praleidimas. Pas mus masiškiau nuleisti kartelę moksleivių gebėjimams, kad tik tai kuo daugiau įstotų į universitetuose mokamas programas ir mokytųsi tai, ko po 5 metų tikrai niekam nereikės.
8: Bet už tai laimingi žmonės, laimingi.
9: Tai laimė yra svarbu, bet aišku, ta laimė turi būti, žinai, netrumpa laikis.
8: Irgi ekonomikos dalis laimė yra tam tikras. Laimė... Laimingas žmogus, matot, išleidžia daugiau pinigų viešbučius iš karto automatiškai.
9: Būti...
8: Nes ne viską galima turbūt suskaičiuoti, kaip Singapūrė, ten kitaip skaičiuoja. Ten matyt, taip supranta, jie, kiekvienas kaštas yra labai aiškiai orientuotas. Yra valstybės tokios, kaip matyti Europą, kur dar kiti parametrai veikia. Galima visus labai optimizuoti žmonės, bet turėsim kitų tada bėdų, ar ne? Prie darbo biržos stovinčių kokių nors, arba ten išmokų gaunančių. Vėl tada prasidės diskusija, o gal nereikia mokėti kažkaip, kaip jau suvaryti vėl į darbus viešuosius. Niks neis. Turėsim sisteminį
10: tai
8: bedarbį.
10: Tai labai panašia problema ir dilema mes turime su dirbtiniu intelektu, nes akivaizdu, kad vis tiek dalį darbų pakeis, ne? Tam tikrą dalį restruktūrizuos, tad dalies tiesiog neliks. Natūralus procesas. Galbūt nedidelį dalį, bet vis tiek.
8: Ir tada jie ateis su būgnais prie Gedimino 11.
10: Tuomet klausimas, ar atsiras naujos darbo vietos greičiau, negu bus atleidimai. Nu, ką pavyzdžiui, šiandien Indija, ne, jie labai labai gražiai kūrė tos pačius dirbtinius intelektus ir agentus ir algoritmus, bet šiandien jau tie patys ar netenka darbo, nes jų darbo galima būtų perleisti kitiem. Ir kol kas naujų darbo vietų, žinoma, procesas dar kūrėsi, bet mes galim pasiekti tokią tašką, kai tas produktyvumas būtų gerokai mažesnis.
9: Ir keičiasi darbo rinka neįtikėtinų greičių. Pavyzdžiui, čia ilgą laiką saugus pasirinkimas, programuotojas, informacinių ryšių technologijų sektorius, didžiausiai atlyginimai, trūksta darbuotojų. Žinot, kur šiemet Lietuvoje lėčiausias atlyginimų augimas? Informacinių ryšių technologijų sektorius. Jaunam programuotojui neturinčiam patirties dabar labai sunku rasti darbą. Bet tie, kurie turi patirties ir gali organizuoti užduotis, valdyti projektus, ten jie yra reikalingi. Bet bazinės kodo rašymo funkcijas jau yra perduotos dirbtiniam intelektui. Tai ir čia liečia bet visus, nuo duomenų analitikų, ekonomistų, visose tose, kur aukšto išlaimo reikalaujančios profesijos, turi iš esmės keistis, kaip yra mokoma, kaip yra mokomasi ir kaip yra ta vertė, kuriama pridėtiniam jau darbo vietoje. Tai ir apie tai.
10: Tai nenuvertinkim profesinių mokyklų.
9: Oi, tai čia jos yra Lietuvoje taip nuvertintos nepagristai. Ir vat ką daro švietimo ministerija, stumia visus universitetus. Kai turėtų sakyti, kad žiūrėk, elektrikas uždirbs daugiau už ekonomistą už 5 metų.
10: Jo,
8: ne už 5, vėlgi, aš manau, dabar dirba.
10: Jeigu mes visus moksleivus, kurie nepasiekia tam tikrą vidurkę, stumiam į profesinę mokyklą, tai aš sakyčiau, kad mes nuvertinam profesinės mokyklos statusą, nes aš manau, kad vis tiek profesinė mokykla turi labai didelį ateitį Lietuvoje. Mes galim pažiūrėti į tą pačią Vokietiją, Šveicariją, kur 80% eina į profesinės mokyklas savo norų, o ne dėl
8: tai
10: to,
8: va,
9: čia neturi būti žodis stumti. Aišku, mes turim vėlgi apie tai kalbėti, kaip keičiasi ekonomika ir kad vienintelis kelias į prasmingą karjerą, į normalias darbo pajamas nėra tik tai per universitetą. Ypač jeigu žmogus neturi tinkamų tam bazinių gebėjimų, bazinių pasiruošimų. Nes paskui skaitom komentarus, ką ir sakė Katrina, ne? Turiu du aukštuosius, bet manęs niekam nereikia. Kodėl darbdaviai manęs nenori? Nu, atsakymas tai aiškus, ar ne? Nes aukštojo mokslo diplomas Lietuvoj tikrai negarantuoja, kad žmogus turi kompetencijų ir įgūdžių, kurių reikia darbo rinkai.
8: Ir aš, aišku, galbūt ne tiek jaudinčiausi apie ekonominės prognozes, kurias sakytų ekonomistai, bet jeigu sakantis ekonomistai būtų dvietukininkai, bet jeigu dujinį katilą man remontuotų dvietukininkas, taip, man būtų gerokai baisiau. Tai tiek šiandien mūsų laidai, nu, aišku, apie vis tiek turbūt išvada tokia, kad didelių baimių rudenį čia kažkokių nereikia skleisti.
9: Aš tai turiu milžiniškas baimės, bet ne apie rudenį, o apie tai, kaip Lietuva adaptuosis prie dirbtinio intelekto revoliucijos, kaip susitvarkys su įtemptais be galo valstybės finansais, kaip iškrapštys Lietuvos švietimo sistemą iš gilios duobės. Bet čia yra ne tik šio rudenio, bet čia ateinančio dešimtmečio ir rudenio ir pavasario ir vasaros ir žiemos problema, kurios kol kas niekas nesprendžia. Geros dienos.
10: Ir Lietuvai neužtenka augti vien tik tai, daugiau dirbant. Mes turim dirbti tikrai produktyviau.
8: Gerai, tai dėkui mūsų pašnekovams. Neris Mačiulis ir Jekaterina Rojaka šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kad žiūrėjo klausyti. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
13: Atviras pokalbis.
16: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame būtų viešinami seksualinius nusikaltimus padarę asmenys. Mykolo Riomerio universitetas turės nagrinėti skundą dėl konservatorės Gintarės Skaistės disertacijos. Vilniaus regionas išrūšiuoja tik apie 40% atliekų, lyderis Alytus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien žinių radijui teigė, kad žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigė, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Jos teigimu kaltinamųjų pavardės turėtų būti paviešintos, tačiau visuomenė neturėtų aiškintis, kas buvo jų aukos. Mykolo Riomerio universitetas turės nagrinėti skundą dėl parlamentarės konservatorės Gintarės Skaistės prieš dešimtmetį apsigintos disertacijos. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pirmadienį gavo skundą dėl politikės disertacijos. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo skaičiavimų netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad skundas turi būti išnagrinėtas pagal nustatytas procedūras. Kartu parlamentaras netmeta, kad jis galėjo būti pateiktas ir dėl politinių motyvų. Užsienio reikalų ministerija dėkoja Jungtinių valstijų kongreso nariams už jų laišką Lietuvos vadovams, kuriame raginama toliau remti šią demokratiškai valdomą salą. Anot ministerijos, Lietuva su Taivanu siekia plėtoti abiem pusėms naudingą bendradarbiavimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijui sakė, kad palaikymas taivaniečiams išlieka stiprus. Tiesa, parlamento vadovas akcentavo, kad Taivanui reiškiamas solidarumas nekeičia Lietuvos pozicijos, normalizuojant diplomatinius santykius su Kinija. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje numatyta normalizuoti diplomatinių santykių su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse. Į Seimo laikinąją grupę už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą susibūrė parlamentarai. Rugsėjį Briuselėje planuoja susitikti su Kinijos atstovais, rašo portalas Delfi. Apie planuojamą kelionę portalui patvirtino šios grupės pirmininkas Ignas Vėgėlė. Parlamentaras pažymėjo, kad susitikimas su Kinijos atstovai šiuo metu tebėra derinamas. Todėl negalėjo atsakyti, kas susitik su Lietuvos laikinąją grupę. Pasak politikoje, į Briuselį ketinama vykti už parlamentinės lėšas. Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė sako, kad Vilniaus regiono komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra neduoda norimo rezultato, nepaisant didelių ES investicijų. Pasak jos, tikslas išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau regione šis rodiklis nesiekia 40%.

0: 10%. Ministerijos teigimu atliekų tvarkymo ūkyje yra vienas lyderis – Alytaus regionas atitinkantis tikslus. Viceministrės teigimu atliekų deginimo pajėgumai Lietuvoje yra pakankami, jeigu jie veikia sklandžiai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Brazilijoje netoli Fortalezos įrengtas vandens atrakcionų Beach Park parko kalnelis Insano įrašytas į pasaulio Gineso rekordų knygą. Išbandyti 41 metro aukščio atrakcioną ryštasi tik patys drąsiausi. Ekspertai paskaičiavo, kad ekstremalai skrieja apie 5 sekundės žemyn ir pasiekia net 105 km per valandą greitį. Saugumo sumetimai šiuo kalneliu gali leistis tik po vieną žmogų. Jis privalo gulėti ant nugaros, ištiesti ir sukryžiuoti kojas, už galvos sukryžiuoti rankas ir jokių būdų nesileisti žemyn galvą.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: klausotės žinių radijo. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skesgilaitė ir šiandieną svečiuose atlikėja Beatričė Pundžiūtė Beatrič. Tai labas Beatričė, kaip gyveni?
2: Labas Miglė, gerai gyvenu. Čia kaip tik pasakau tau apie jūros šventę, kur prieitą savaitgalį sudalyvavom, tai dar esu pilna gerų įspūdžių, geros nuotaikos. Gal šiek tiek pavargus vis dar, bet darbai nelaukia, tai pasiruošus į priekį judėt.
1: Tai faina, kad skiriai laiko dar. Po jūros šventės.
2: Tai aš kažkaip parašiai, pamačiau šitą visą interjerą, pagalvojau, kad labai fainai būtų apsilankyti.
1: Manau, kad reikėjo jau tave senai kviesti. Kolegos galėjo tą padaryti jau senai.
2: Nu, yra kaip ir.
1: Taip. Tai šiaip įdomu, ar tau rezonuoja pavadinimas neįrėminti. Nu, kadangi pati laida taip vadinasi, tai galvoju, gal sukėlė kokių nors minčių.
2: Aš manau, kad taip. Bet... Galbūt, manau, kad žmonės savo labai dažnai susikuria tam tikrus rėmus ir kai galbūt gyvenau Lietuvoj prieš taip, ten prieš išvarant į Angliją ir visą kitą, savo buvau daugiau rėmų susikūrusi ir kažkaip galvojau, kad mane visai išlaisvins iš Lietuvos išvykimas, nes aš kažkaip ties Lietuvą labai buvau susikūrus daug rėmų ir kažkaip... Galvau, kad paliksiu šitą šalį, išvažiuosiu kitą ir kažkaip tie rėmai nusimes ir ten nieks manęs nepažįsta, nieks manęs nežino ir gal tokį laisvumą labiau norėjau gyvenime susikurti. Ir kažkaip ilgainiui bėgant atsipalaidavo tie rėmai ir grįžus į Lietuvą dabar jie neužkrito per naujo, jie tiesiog yra taip, kaip tu susikuri save ir manau, kad... Viskas priklauso nuo tavo vidinės būsenos. Jeigu tu jautiesi rėmintas, tada tai kažkiek rezonuoja su tavim.
1: Kalbant apie tą rėmų laužimą, o šiaip buvai maištinga vaikystėj, kaip tu atsimeni save?
2: Nu, tėvai galėtų daug ką papasakot. Aš sakyčiau, kad buvau geras vaikas. Bet jo, visko yra buvę ir tikrai... Gal nebūdau iš tų vaikų, kurie parduotuvėje nori saldainio ir krenta ant žemės.
1: Aš buvau
2: ta. Gal tokia, visiškai taip gal nebuvau, bet aš gal kažkaip kitaip apeidavau ir galų gale vienu ar kitu būdu savo pasiekiau. Gal labiau tas maištas prasidėjo, kai jau buvo laikas kaip ir išeiti iš namų, dar ne visai, bet kažkaip po paskutinio egzamino, nu, pradėsiu tą istoriją, kad mano tėvai labai norėjo, kad medikė būčiau. Ir kur nei aš, nei mano pažįstami, nei draugai, nei kiti artimieji part mano tėvų, neįsivaizduotų manęs būti kaip, nu, kad aš būčiau gydytoja. Visų pirma, aš bijau kraujo ir esu labai nerangi. Tai aš manau, čia pora iš tų dalykų, kur jau atkrenta. Ir jo labai, jeigu aš nenoriu to daryti, tai kas norėtų eiti pas daktarą, kuris nemėgsta savo darbą. Ten tu esi, turi būti pasišventęs. Pavyzdžiui, motes redaktoras ir jisai gali sėdėti ten ateit 7 ryto, išeit 11 vakaro, gal net tas nuovargis ant tiek nesijaučia ir jis jį veža, tas visas veiksmas. Tai mano tėvai kažkaip tikėjos, kad ir aš eisiu tuo keliu, nes kažkaip iš mūsų šeimos, ten čia ne dinastija, visa daktarų, ten dėdės pusės yra seneliai, proseneliai, visi, žinai, turi tą kryžiuką.
1: Taip, taip, taip.
2: Bet aš kažkaip niekada nedegiau tuo ir visai, kad degiau muziką ir žinau, kad noriu, nu, savo gyvenimą sieti su muzika. Tai vat mano turbūt tas pagrindinis maištas didžiausias buvo kaip po paskutinio egzamino, nes aš vis tiek laikiau visus egzaminus, nu, kas kaip priklauso stoti mediciną, ten biologija, matematika, chemija, anglų, lietuvių, turbūt visus, nežinau, nu žodžiu,
1: penkis. Man atrodo visus.
2: Penkis išvardinau, tai po paskutinio egzamino tiesiog susikrovau lagaminą ir palaukiau, kad tėvai grįš iš darbo ir sakau, mate, jie tokia, kur tu važiuoji ir... Kažkaip pasišnekėjom, aš, nu, galbūt galėjom pasakyti, kad aš nestosiu, kad aš važiuoju kurti savo karjerą ir kažkaip taip ir gavosi. Ir galbūt jie tada jau kažkiek, nu, ne tai, kad priėmė, nesidžiaugė jie, bet, nu, suprato, kad iš tikrųjų, nu, nepadarysi taip ir galbūt jie per daug norėjo, kad aš gyvenčiau jų svajonę, bet aš turiu savų svajonę, taip kad...
1: Bet ar jie tikrai nustebo, nes aš spėjau, kad tu anksti pradėjai dainuoti. Kada apskritai atradai muziką?
2: Aš kiek atsimenu, kad darželėje buvo kažkokia ten chorelis, kažkas. Aš nuo vaikystės norėjau dainuoti, bet nu, labai daug kas mėgsta dainuoti šiaip. Nu, labai mažai kas nemėgsta. Ar ten duše kažkas dainuoja, ar ten dar kažką. Ir gal mama labiau, ar tėtis žiūrėjo į tai, kaip tai yra tiesiog hobis, arba nu, kažkas, ką turi on the side. Ir aš ir muzikos mokyklą lankiau, su smuiku grojau, bet irgi nepatiko man tas smuikas, nes aš jaučiaus įrėminto. Tai buvo kažkas, ką reikia daryti pagal taisyklės. Ir dabar, iš tikrųjų, nu, žinau, aš ten tų natų moku laikyti, galiu kažką pagrot, bet kad vat būtent sugalvočiau, o dabar noriu į šitą dainą įgrot smuiku, tai aš taip nepadarysiu. Nu, man toks, nežinau, man gal užsidėjo kažkoks privertimas ties tuo. Tai jo, dainuoti tai norėjau visą laiką.
1: O kiek tau buvo metų, kai šovė į populiarumo viršūnę ir apskritai, kaip tave pastebėjo? Ar nesuklysiu sakydama, kad viskas nuo radistų prasidėjo?
2: Biškį anksčiau prasidėjo, bet aš dar mokyklai buvau, kai su radistais visa situacija buvo. Aš kažkaip, dabar gal kiek man galėjo būti metų, koks gal 15-16, kai, kai aš pradėjau Instagramą kelti tiesiog tokius mažus video, kur dainuoju ir tenais, dabar jau ten belimičiai visi yra, bet anksčiau būdavo, tai man atrodo, 15 sekundžių video gali kelti ir aš per tą video ten sugrodau savo gitarytę ir dainuodau, nu, perdainuodau ten kokias dainas mėgstu ir kažkaip, aš nežinau, gal vienu momentu virš 100 baustų visų video padarysi. Ir taip jau gavosi, kas sužinau iš tikrųjų prieš keletą metų, jokingą faktą, tai žmogus, kuris mane pastebėjo, buvo Gamka. Kai dar, man atrodo, net pats su muzika
1: ne,
2: labai buvo.
1: Ne, turbūt, aš manau, kad jo nieks irgi nelabai žinojo.
2: Jo, ir jisai parodė savo draugui Lukui, ir Lukas parodė tokiam prodiuseriui, tas prodiuseris susisiekė su manim. Ir paklausė, ar aš norėčiau atvažiuoti, rašyti dainą, daržą, ir man toks kart, čia skemas, čia taip negali būti, čia taip nebūna. Ir, nu, kažkaip pašnekiausiai savais mane išleido, ir nuvažiavom, rašėm tą pirmą dainą, ir paskui, kaip dabar atsimenu, kad, nežinau, po ten savaitės gal mano siunčia jau tą įrašytą, sumiksuotą, padarytą dainą. Aš atsimenu, nu, mama kažką pačioje veikia, aš lipu žemyn su kompiuteriu ir klausau su zinos, ir aš negaliu patikėti, kad čia mano balsas skamba. Nežinai, tu galis nusifilmuoti su telefonu, bet nu, tai nebus negeda tas pats, kaip tikra įrašas su profesionaliu mikrofonu, tavo sukurti žodžiai, tavo sukurta melodija. Ir kur man toks buvo, aš negaliu patikėti, kad čia taip gali būti. Tai čia galbūt buvo tas pirmas toksai, kas čia vyksta. Ir kažkaip paskui išleidom tą dainą, buvo pirmie apsilankymai visose ten radio centras ir taip toliau. Ir paskui po to sekė kita daina, nes ir man ir tam padusiai patiko ta bendra veikla, tai mes toliau tam pradėjom kelti viską. Ir kažkaip, aš nežinau, neatsimenu iš tikrųjų, kaip ten prasidėjo viskas su radistais, gal jie pastebėjo, gal ten kažkaip gavos kažkoks ten susitikimas su jais, bet dabar galvoju, kažkaip ar jie leido albumą ir sako, davai įdedam ten tris dainas į albumą ir tai man buvo dar kitas šokas ten po ten metų ir kažkiek aš jau laikau CD, kur ir mano balsas skamba tam CD. Ir tada prasidėjau, sakė, ten radistų arenas ir taip toliau, kas irgi buvo. Nu, man kaip dar į mokyklą einančiai buvo šokas, kad čia buvo tokia situacija. Aš nesupratau, kas vyksta. Ir toks ir fainiai, ir nesupranti kažkaip, bet tai čia dar buvo, aš dar į mokyklą jau. Ir tada, sakau, po mokyklos aš važiavau ir įsikėriau pas tą producerį ir mes toliau labai stipriai dirbom ties tą karjerą ir parašėm superstarą. Ir išėjo superstaras ir toliau kažkaip jau viskas ten susidėliojo labai greitai. Tai va. Turbūt neišsipačiau.
1: Tai tavo tas minėtasis superstaras nuėjo iki Kinijos, ar ne?
2: Irgi labai, labai sunkiai paaiškinamas dalykas, nes mes niekur to kaip ir, nu, tenais jie turi savo visus, kaip mes turim Spotify, mes turim YouTube, aš kalbu čia apie Europą ir Ameriką ir taip toliau, bet pas juos yra biškai kitaip ir jie, pas juos net Google neveikia, pas juos yra Bing. Mm-hmm. Ir jie tu vietoj TikTok'o, pas juos yra QQ Music, vietoj Facebook ar Instagram'o, Weibo'o ir visai, nu, mes net nekėlėm dalykų į tas platformas. Ir mano menedžeris Nikas Gatfildas, čia tas iš Anglijos komandos, kažkaip buvo nuskirdęs į New York'ą ir kažkokis ar su Apple Music, ar su kuo turėjo pokalbį apie mane. Ir jie paklausė jo, sako, ar jūs žinot, kas yra didžiausiai jos marketai, nu, kur yra labiausiai klausoma. Ja, nu, nežinau, turbūt Lietuvoje, nu, kas makes sense.
1: Ir, arba bent jau kažkur aplinka.
2: Arba kažkur aplinka, jo, ir sako, ne, sako, pirmas marketas yra Kinija, antras marketas Meksika. Mes sakė, ką?
1: Meksika, ar ne?
2: Jo, wow. Ir aš tada atsimenu, mes ten su tuo produceriu įsijungiam kažkokius ten čertus, kažkaip išėjom įeiti, pažiūrėti, kur ten čertina ta muzika. Tenais buvo ar 74 ar 72, aš atsimenu kažkaip labai tos skaičius, iš viso pasaulio Kinijoje čertinau kaip 74 ar 72. Kai mes pasirašėm su Tencentu dealą, aš gavau tokį patį package'ą kaip Ariana Grande tuo metu. Nu, ja, mus kartu vienu metu čia nepasirašė. Tai kas irgi buvo labai keista, nes, nu, Ariana Grande visur, aš tik tai, nu, pagrindė Kinijoje. Kas ir, nu, sakau, buvo labai įdomu, nes mes patys tos dienos kažkaip niekur nepušinom, jie ten labai, labai organiškai kažkaip viskas gavosi. Tai va, teko ir man porą kartų nuvažiuoti į Kiniją. Čia dar prieš visus COVID-us, dabar jau, manau, biškiai pasikeitė, yra visa ta reguliacija ir visa kita. Tai va, pirmą kartą pasą pamečiau.
1: Kas yra? Šaunuolė.
2: Antrą kartą motas partrinkė. Tai du kartus buvau Kinijai. Jeigu važiuosiu trečią kartą, galbūt tai bus mano paskutinis kartas.
1: Tu turbūt jokauji.
2: Nu, kažkaip pat ir sėkmė, ir nesėkmė su Kinija.
1: Neįtikėtina. O šiaip įdomu, kaip tu tvarkeisi su tokiu dideliu dėmesiu. Vis tiek buvai dar labai jauna ir viskas taip greit įsivažiavo. Tai kas iš paskos prasivijo? Gal koks, nežinau, spaudimas, iššūkiai? Nu, vat įdomu. Kaip tu įsivaizduoji?
2: Nu, aš noriu dar pabrėžti tai, kad aš esu iš mažo miestelio Šilutės, kur ten, man atrodo, pačioj visumoj yra apie 10 tūkstančių žmonių. Kas yra palyginus? Labai nedaug. Tai kaip prasidėjo ten kažkokie didesni koncertai ir didelės žmonių žmonių minios. Ne tai, kad ten stovi, klauso, žiūri, šoka, bet tie, kurie paskui iš paskos bėga, tai va tada buvo gal toks bišiai kažkaip keistai. Ir dabar būna kartais tokių momentų po koncertų ypatingai, bet nežinau, žmonės galbūt labiau yra ne tai, kad tolerantiškai pasidarė, bet labiau gal
1: gerbė galbūt
2: jo,
1: atstumą biškį, laikosi.
2: Gal biškį ir taip yra, bet sakau, tada, kai ten viskas tik prasidėjo ir buvo užsisukę, tai buvo gal baisoka labiau ir norėjos to ir privatumo ir kur, pažiūrėjau, nenori šiandien, kad niekas žinotų, kur aš esu ir kažkas prašo, mačiau tave ten kažkur, nu gerai, matėjai, nu. Tai gal buvo tokių, kur jauti kartais, kad biškai žmonės peržengė ribą.
1: Ir galvoju, kad tu esi skolingas jiems kažko, ne?
2: Jo, buvo, nu, man gal yra vienas dalykas įstrigęs, kai kažkaip ten, ar bloga savaitė buvo, ar kažkas yra župas pas tėvus, ir mes su mamu nuvarėm ten šopintis kažkur. Ir kur mes einam, ar aš ten išsipasakiu kažką mamai, ir aš einam, ar taip filmuoja, žinai, ir toksai, kur, skimėjai mene. Nu, tai aš kažkaip va tokiu biškį tokį dalyką va atsimenu, bet džiugos, kad taip nebėra ir nežinau, gal buvo labai keista. Tai gal ir nerimo kažkiek atsirado ir, nu, aš manau, normalu. Ir dabar aš jau mokėčiau su to tvarkytis ir gal už save pastovėti ir tuo metu gal nebuvo kažkas už mane pastovėtų ir pati nelabai gal stuburo turėjau. Tai dabar biškį kitaip, aš manau. Bet jie, visokių buvo.
1: Mane buvo turbūt tokios, nežinau, izoliacijos kažkokios, kur užsidarai nuo visų ir tiesiog baisu išeiti lauką.
2: Ne, taip, kad ant tiek tai nebuvo. Galbūt labiau tas užsidarimas ties pačiu darbu, nes kažkaip dabar su laiku esu išmokus, kad jeigu vieną dieną neina, nu, tarkim, atsisėdi rašai dainą, vieną dieną neina, pamėginsi kitą dieną atsisėdi, ten kokią valandą pamėgini kažką parašyti, žiūri, kad, nu, nei žodžiai dėlios, nei atrodo, nieko negirdi. Ir tada neįti porą dienų iš viso, kažko kitų užsiimt, nuėti pasivaikščioti, nu, kažką, kažkokį darbą, rankų darbą kažką, žinai, nu, nuveikti. Bet anksčiau tai būdavo, kur pykdavo ant savęs, atrodo, kad neišeina ir atrodo viskas, aš daugiau gyvenime niekada nieko neparašysiu ir sėdi ir tu, kaip pasakyti, prailgini tą laiką, tą vadinamį kūrybingumo bloką ir tu jį tiesiog prailgini. O dabar, sakau, porą dienų pauzę ir sėdint kaip naujas galiu toliau.
1: Tai nesi ta, kuri tiesiog sėdi kančioj, žodžiu, ir
2: savo...
1: Drožę, pavadinkim, tik negražiai.
2: Jo, tai droždau, bet aš manau su laiku ir patirtimi tiesiog išmoksti tam tikrų dalykų, kaip man būdo irgi, kaip būdo, nu, lipdavo ant scenos ir būdo stresas ir nu, vis dar dabar yra stresas ir labai didelis, bet anksčiau irgi nelabai mokėjau su to tvarkytis ir man, mano pagrindinis gal tas blogumas prieš lipdama į sceną man labai išdžiūzdavo gerklė. Ir aš nenu, kur dabar net reikia vandens.
1: Va, aš tą patį norėjau sakyti, gurkštelk, kad nedžiūtų.
2: Ir kur aš negalėdau gerti kibirais tą vandenį prieš sceną ir aš jau žinau, kad man gerai, liko minutę, liko 20 sekundžių, viskas. Nėra seilių, tai aišku, tos stygos nesudrėkintos, ten aš nežinau, kokiu būdu ten išdžiūna, ar ten man galvoja, atrodo, kad išdžiuvė. Ir kur tai nedainuoti ir pradžiai koncerto buvo toks, tai toksai, nu, neprofesionaliai atrodo, ne visą laiką eina pataikyti į toną normaliai, nes kažkur kit, nu, mintyse ten širdis kalatojas, atrodo, kad dar papildomas ritmas ant žemės, nors ten iš tikrųjų to širdis. Tai, besakau, pagrindinis blogumas tai buvo tas gerklės išdžiūvimas ir per laiką išmokau, kad man padeda apelsinų sultis. Ir tai aš tiesiog ant senos pasiėmų vandens ir apelsinų sultis. Ir tos apelsinų sultis man pastoviai kažkaip sukelia daugiau
1: visai. Su laiko, ne?
2: Jo, nu kažkaip ar apgaubė ten, kad ten, ar gal psichologiškai kažką padaro, kad va, tas rūgštingumas ar kažkas, kad nu, kažkaip ne taip.
1: Geras, kaip įdomiai. Žinosiu, aš irgi gal išbandysiu, nes būna po laidos irgi išgeriu kibirą vandens. Atrodo, nu, tau visai kitaip turėtų būti, tai dar stipriau jaustis.
2: Nu, jo, tai... Nors, nežinau, visiems turbūt jaučias tas stras, nėra čia kažkas kitokio, bet tiesiog jo, sakau, su patirtim išmoksiu tam tikrų dalykų ir jau, nu, gali atsirinkti, kas tau tinka.
1: Ir turime išeiti pertrauką ir netrukus sugrįšim.
0: Neįrėminti. Reklama.
3: Pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
0: Žinių radijas.
8: 16:30.
0: Žinios.
8: Aplinkosaugininkai prokurorų prašo įvertinti Ekonovus veiklą naujojoje Vilnioje. Varšuva reikalauja, kad Ilonas Maskas atkurtų prieigą prie Starlinko. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo aiškintis, ar atliekų tvarkymo bendrovė Ekonovus teisėtai kaupė ir rūšiuoja mišrias komunalinės atliekas naujojoje Vilniuje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Be to aplinkosaugininkai artimiausių metų žada įteikti įmonei privalomą nurodymą ištaisyti nuotekų tvarkymo šioje aikštelėje pažeidimus. Departamento vadovas Edgaras Krebė sako, kad Ekonovus atliekas tvarko buvusioje kitos atliekų tvarkytojos energijos man teritorijoje, tačiau įmonė neturi tam taršos leidimo. Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad žurnalistų etikos inspektoriaus Dainiaus Radzevičiaus sutuoktinė Jūratė Radzevičienė viceministrė pasirinko dėl jos teisinio išsilavinimo ir visuomenės informavimo srities žinių. Ministras nurodė, kad kandidatų į šias pareigas buvo ne vienas. Vis tik vertybinė pozicija bei požiūrį anot ministro geriausiai sutapo su Radzevičiene. Lenkija pareikalavo, kad Ilono Masko bendrovės SpaceX atšauktų sprendimą išbraukti šalį ir Starlink Europos tarptinklinio ryšio regiono ir kaltina bendrovę tuo, kad ši Lenkos laiko antrarūšiais klientais. Dėl naujų taisyklių Lenkų klientams tenka mokėti brangiau už tarptautinį naudojimąsi interneto paslaugą. Pagal atnaujintą Starlinko taisyklės, Lenkija išbraukta iš Europos tarptinklinio ryšio zonos, apimančios daugiau nei 30 šalių, įskaitant Vokietiją, Čekiją, Slovakiją ir Lietuvą. Pačiame atostogų sezono įkarštyje išsiveržus Etnos ugnikalniui Italijos Sicilijos saloje esantis Katanijos oro uostas vis dar uždarytas. Dėl to nepatogumo patyrė tūkstančiai turistų. Ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių alienų spjaudosi nuo penktadienio. Skrydžio eismas buvo sutrikdytas dar penktadienį, o oro erdvė visiškai uždaryta tik pastarosiomis dienomis. Kadangi dabar yra pats vasaros įkarštis, kai saloje yra daug užsienio turistų, dėl to kyla rimtų problemų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
9: Orų prognozę remia
10: parduotuvė Armija ir civiliams.
11: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
10: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
12: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
13: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
12: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
14: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Čia Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Primenu, kad svečiuose atlikėja Beatrič ir kalbamės ne tik apie jos kūrybą, bet ir apie asmeninį kelią. Ir tęsiant pokalbį, būtų įdomu išgirsti apie tavo išvažiavimus į užsienį. Tai tu su komanda išvykai į Los Andželą.
2: Taip.
1: Kažkuriam tai laikui. Tai ką ten veikiai ir kokių patirčių prisisėmiai. Buvo užsiminusi, kad susidūrė su persikėtoju.
2: Jo, buvo tokia situacija. Tai padedant nuo pradžio mes kažkaip, aš nežinau, kažkaip ten gavos, kur žmonės suprato, kad aš ten išvažiavau, išsikrausčiau Los Andželo, mes ten tiesiog kūrybinę stovyklą realiai pasidarėm, keturiem ar penkiem mėnesiam, kiek mes ten laiko buvom išvykę. Tai aš dar atsimu, tuo metu sulaukiau labai daug žinučių, kad tu čia emigruoji.
1: Tave nupirko, vas ne, ten
2: kažkaip tai išduodi sudėja savo šalį. Aš, mes tiesiog išvavom, kas mes negalime, nu, čia, nors ne atostogų aš važiavom, bet, nu,
1: ne darbostogų tiesiog.
2: Jo, nu, bet nieko čia blogo, aš nemanau. Tai jo, tiesiog mūsų rutina, mes gyvenom visiškai netoli to Holivudo ženklo, kas labai faina.
1: Kalnuose.
2: Jo, kalnuose, vaikščiojimo, nu, tokia vieta, ten labai daug žmonių haikina ir visa kita, tai mes irgi tą darydom ir kažkaip ta rutina nusistovėjo tokia, kad ten keldaus ten kokią ten septintą ar kada, tada eidavau pasivaikščiot ir nuspręsdavau, ar einu šiandien į kalnus einu, ar einu į miestą, nes ten irgi to ten nusileidimas ir tada jau ten Hollywood Boulevard ir visą kitą. Tai kažkaip, jo, tai pasivaikščiau, kokią 12 grįžtų, ten pusryčiai, dušas, visą kitą, ir tada pradėm rašyti dainas, ir ten jau iki kol sutems. Ir kažkaip tokia, vat, kūrybinė stovykla buvom pasidarę, ir vieną kartą ir tebe vaikštant tose kalnuose, stikau du tokius varnus, kurie, nu, tai čia mes nežinom, kur ten nueiti, kaip ten nueiti arčiau, aš gyvenu jau čia, nu, tai gerai, va, aš galiu, aš irgi, nu, ten, tai galim kartu eiti, aš tada dar tokia kažkaip gal labiau bendraujantį buvau, ir mes pradėjom eiti ir ten, nu, išsišnekėjom, dar yra ten vienas iš Prancūzijos, kitas iš Kanados, man atrodo, buvo, ir kur tas iš Kanados turėjau kažkaip jau kitą dieną išskristi, tos iš Prancūzijos ten atvaręs, ten kažką, davai, susitinkam kavos, ir aš, nu, palau, draugiškai stinkam kovas, viskas gerai. Tai mes ten gal po porą zinų nuėjom į kavinukę pasisėdėti, mes pradėjom ten šnekėti ir jisai kažkurio momentu labai keistai paklausė, kažką jis ten užsiminė tokio, kad įdomu, kaip mūsų dabar tas long distance relationship bus. Nes aš taip ten turėsiu, nes ar aš turėjau išvažiuoti neužilgo.
1: Ir man jis jau taip nusprendė.
2: Jo, jis jau nusprendė, kad mes esam pora ir dabar reikia nuspręsti, kaip čia darysim, kas pas ką važinės. Nu, ir man toks, ką?
1: Kas pas žmogų galvoja?
2: Aš galvoju, na taip, išgirdau ir paskui ten, iš kurio mums ten toliau šnekam kažką. Aš kai jau turėjau, tada gal supras, kad čia kažkas nuo to. Ir aš vėl kažką pasakė ir man toks buvo, okei, aš varau namo. Aš ten gražiai atsisveikinau, sakau, turiu bėgti, man ten darbo reikalai ir visą kitą. Ir aš išėjau kažkaip ir paskui mane dar porą kartų kvietė kažkur ir aš negalėjau. Ir važiavau atgal į Lietuvą. Ir aš žodavau, galvoju, pabuvau Lietuvoj, tada gal kokį ten mėnesį, gal biškį ilgiau ir reikėjo į Angliją važiuoti. Ir mes, nu, tada realiai kaip ir išsikėliau į Angliją, bet Dar tuo metu labiau važinėjau, pirmyn atgal, tai buvo čia gal tas pirmas ilgesnis išvažiavimas, kur ten 3 savaites buvau. Ir aš jau esu tokia, kur dažniausiai, nu, nes aš kai gyvenau Šilutėje, tai mane kažkada apvagė, pripurškė dujų į kambarį, nu, žodžiu, ten daug, visa tokia stacija, tai aš esu labai už saugumą. Tai aš niekada nekeliu, kur gyvenu, niekada nekeliu aplinkų gatvių. Ir aš ir tada nekeliu nieko, nes gyvenau Čelsiai ir nekeliu jokios gatvės, kur gyvenu, ten gal toliau kažkur iš studijų, ten, nu, storys keldau ar kažką. Ir vieną dieną man reikėjo vieną iš tų minėtų studijų nuvažiuoti. Ir aš kaip atsimenu, jisai man pradėjo rašinėti kažkodėl, tipo, kad man reikia su tam pakalbėti ir ten didžiausiam raidėjom, žinai, where are you, ten dar yra, o, koks keistas, nu, gal, aš užsiemus dabar, ne, nu, ne tam reikalai, ten kažką turėjau pasidaryti prieš išeinant, aš išeinu, aš pagalvoju, okei, nuvarysiu staksą, pasimsiu kavos, jau užsiskiau taksą, ir tada pasimsiu kavos, sėsiu taksą į studiją ir darbai. Aš kaip einu ir kažkaip už kampą, ir man reikia tam pasukti už kampą, aš pasakau už kampą ir hello, ir man toks, ką tu čia darai? Atsimenu, man toks, kur žinai, visas kūnas, atrodo kaip šalto dušo apipiltas ir aš atsimenu žiūriu. Ir man pirma mintis, kaip tu mane radai?
1: Man čia dokumentinis filmas jau žinot.
2: Ir man toks įgrinai, kur aš nesijaučiu saugi, aš esu čia viena, aš Londone nieko nepažįstu apart savo komandos, kuri ten irgi neaišku, kur yra šio momento. Ir jis, ko aš neturiu laiko, aš ten bėgu, ten dar yra, jau tą Starbucksą įsijau, eina su manim. Bet tas taksas atvažiavo, aš lipu į taksą, jis mane įstumė į taksą ir pats lipu ir užsirinkė duris. Ir taksas važiuoja. Nu, nes dažniausiai taip visi apie Bolt, Uber ir veikia. Ar su jie sėdžia, o dieve, kas dabar bus? Bet mes važiuojame į mano užsakytą lokaciją, taigi, nu, rašau tiem žmonėm, tai pasako, turiu susitikti, kad laukit manęs prie durų, I'll tell you about later, žinai. Ir jis pradėjo man ten prisipažinėti meiliai, ten, tu čia išvažiavai iš Los Andželo, aš galvojau, kad aš, man buvo labai liūdna, aš galvojau, kad aš ten pasilgau namų, tada grįžau namo, taip, pasirodo, I'm not homesick, taip, pasilgau tavęs ir, taip, iš Prancūzijos atvažiavo pas mane, žinai. Ir aš sakau, kaip tu mane radai, man čia sakau didžiausias klausimas, ir jis buvo, tai Instagram'e, per Instagram'e, sakau, bet aš nieko nekėliau. Ir tada atsiminiu, kad jis, kodėl jis buvo Los Andželė, nes jis buvo Facebook'o tame,
1: grupėje?
2: Ne, internship'e, jisai ten Facebook'o, nu ten programuotojas, IT specialistas.
1: Oho.
2: Tai jisai kažkokia vada įsilaužė kažkur, ten kažką, kažkaip sužinojo, kur esu.
1: Tai tie žmonės, kurie dirba tokį darbą, jie va taip laisvalaikiu gali
2: daryti, ką nori. Vis man, aišku, to nepasakė, bet nu, aš, kaip tada kitaip, nu, aš tikrai nieko nekėliau ir aš dar atsimenu specialiai, kai jis jau, nes aš išėjau ir aš nubėgau, prie manęs iškart atėjo žmonės ir nu, jisai neturėjo kur ten, kaip ten kar, mes iškart jiem vidu uždavėm duris, tai ten daugiau pas, nu, aš nemačiau jo, dar kažkas beldė kitą dieną. Nu, nes kaip tik turėjau vakarai išeiti su draugė susitikti, dar atėjo beldė į duris, bet netidariau kuris laikas ir gal pagalvo ne tas būtas, nežinau. Bet jo, tai aš ten grinai, nes vis tiek per kai įkeli ten storius, bet per archyvus galiu pažiūrėti, ką esi įkėlęs, ar specialiai žiūrėjau, ar tikrai nesu nieko kėlus iš tos gatvės. Ne, iš Chelsea nieko nebuvau iškėlus, tai toks buvo irgi.
1: Tai tu gali nieko neviešinti, vis tiek kažkas gali turėti prieigą prie informacijos.
2: Tai čia buvo tas, kada čia buvo kokiais 2019 metais, tai kai tik praėjo kai 7 metai, ne? Dabar su visai AI's ir viskuo, koks dabar yra pasirinkimas, kiek dabar galima visko pridaryti. Tai,
1: ja. Tai ačiū Dievui, tu sveika gyvoja, čia sėdi. Nes nu, visos galimybės buvo įvairiem dalykam.
2: Nu ja, bet... Kažkaip aš daug kartų esu bus tokiam slenkščio, bet kažkaip dar...
1: Noris baškinti į medį.
2: It's not my time.
1: Tai džiaugiuosi, sakau, kad viskas gerai, tu. O šiaip kaip to pats Londonas, jau va, taip pat klydė vieną tokią pusę, kad visko gali vykti, ne? Kaip tau pačiai Londono veidai?
2: Nu, gal labiausiai smagu buvo prieš COVID-ą. Nes po COVID-o kažkaip labai pasikeitė ten gyvenimas. Galbūt tai lėmė labiau, kad, kaip ir minėjom, kad per COVID-ą pagrindė dingo visos kešas ir visi ten kortenam ir taip toliau. Taip pat ir visiems blogiems žmonėms nebuvo taip lengva galbūt apvokti kitus žmonės ir jau reikėjo pereiti prie tų apvagimų tokių labiau... į erdvį, į lendančio, kaip ten... Peilis prie nugaros, parodik man savo banko, ten duok savo prisijungimus, nu, tipo, nuimk savo tos paskodus, visokis kita. Tai tokių buvau girdėjus daug iš savo artimų ratų. Tai gal iškėlė tas tokia dar nesaugumą. Apar to, visi draugai, kuriuos ten sutikau visą gyvenimą nešiuosi širdelį ir vis dar bendravom ir fainai, kad išeina ir per atstumą viską galų gale tie skrydžiai, pirmyn atgal viskas yra įmanoma. O pats Londonas, tai jaučias gal dėkinga irgi Londonui, kad kaip sakau, tuos rėmus išėjo pačiai nusimesti kažkiek. Įdomi vieta. Ar norėčiau ten gyventi? Ne. Bent jau ne dabar. Bet buvo smagu.
1: Gerai, o tada, jeigu taip reikėtų sulyginti, ar ne su Lietuva, tai ką dabar labai vertini, lyginant su užsieniu?
2: Ką Lietuvoje vertini? Iš tikrųjų, mes lietuviai visiškai nevertinam, ant kiek yra švarių Lietuvoje. Ir čia nekalbu, kad ten, kur ateinėse niekada dulkių nėra kažkas tokio, bet tiesiog kaip patys žmonės esam labai švarus ir nėra, kad ten varom McDonald'o pasiemu ten, žinai, tą maišiuką ir prie suliko tiesiog. Aš atsimenu, iš vaikystės Max ten neįdavai kažkur siemkų priegliauti tą būdą, bet kaip iš tikrųjų švaru Lietuvoje ir atsimenu, kiekvieną kartą grįžtant, kol aš dar tenais gyvenau ir grįždavau ten su kažkuo iš savo anglų komandos ar ten angliškas draugais. Ir kur irgi buvo vienas šitų dalykų, kad kaip čia yra švaru, kokie visi žmonės draugiški, gal labiau prisilaikanti sau, bet irgi tai nemanau, kad yra blogai, nes ne visiems ten turi lysti į akis, aš manau. Tai.
1: Na ir saugumas pats tas,
2: ir
1: ne?
2: Ir saugumas galų gerai. Mhm.
1: Tai. Parke gali eiti vakare ir nesukti savo galvos.
2: Nėra, kad labai dažnai vakarais po parkus vaikštau.
1: Nu, bent jau Vilniaus centre tikrai istorijom. Gali atsipalaiduoti.
2: Jo, jo. Bet jo, kur atsimenu, kažkaip atvykus, gal patys pirmi ten porą mėnesių buvo įdomesni, kur ten vakare išvarydom su draugais ten prie bariuko pasėdėti ar kažką, ten, nu, į lauką trumpam. Ir kur anksčiau dar kažkaip telefoną labai prie savęs laikydavau. Jeigu ten kišeniai telefonas, tai mano ranka irgi kišeniai ir laikė telefoną.
1: Refleksas jau toks, ar ne?
2: Jo, nes būdo visokių, kur ir bandėmai pamokti tą telefoną ir pratraukimai visokie, tai gal toks labiau išmokai savo, nu, observuoti savo surroundings ir viso kito. Tai, bet aš manau, kad tas išliks dabar visam gyvenimui pas mane, kur visai, kad žinau, kur kas yra, kur koks išėjimas, kur ten kas pajuda, aš kartu pastebėsiu, nu, ganėtinai toksai gal išlikimo. Jėzų tavo čia pasakoju, tai atrodo, kad nežinau, kur ten gyvenu. Nu, bet tiesiog, nu, tenka prisitaikyti.
1: Kadangi dabar kuri Lietuvoje, ar ne, tai kokiom temom gyveni, apie ką kuri?
2: O įvairiai. Kažkaip, nesvarbu, kur gyvenu, pas mane vis tiek ateina dainos iš kažkokių jausmų ir anksčiau gal labiau galvodau, kad tam, kad ten parašyčiau gerą dainą, reikia ten labai man, kad liūdna būtų. Ir atrodo, net pati gal pasąmoniškai susikurdau kažkokias problemas, kas irgi įdomus yra dalykas. Kažkokias problemas susikurdavau ir jausdavus nelaiminga ir vis kita tam, kad man gal įsijungtų tas rašymas ir ten sėdė vidurį nakties, aš rytas bylą, ten rašai kažkokį ten žodį. Bet kažkaip gal šie metai ypatingai išmokė, kad nereikia taip, nu, kad ne visos dainos turi gimti iš kažkokio ten skausmo ar kažkokios liūdnos vietos ir tiesiog ateina tas kūrybiškumas ir, sakau, nėra kažkokios specifinės temos, kurią dabar galėčiau prisiminti, bet, nu, kažkoks ten vienas ar kitas atvejis ar viena ar kita situacija ir tu tiesiog įsijauti ir bandai tai pertikti, kaip gali geriausiai.
1: Tai ačiū tau, kad kuri.
2: Ačiū.
1: Tavo pastarosios dainos What If su Ten Walls ir Wake Up berods. Tai prasisuko jau kelintą kartą pas mane grojaraštį, tai masu. Labai džiaugiuosi jo, kad kuri, kad grįžai, tai labai
2: ačiū,
1: labai
2: sunku.
1: Daug metų šiaip jau.
2: Nesu.
1: Va, fainia, prieš į tave sėdė. Taip, tai ačiū tau už pokalbį, buvo tikrai smagu tave pažinti. Ir dar sykį primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną studijoje svečiavosi dainininkė Beatrič. Ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite portale žiniuradijas.lt. Ir iki.
9: Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl seksualinių nusikaltėlių registro. Krašto apsaugos biudžete oro gynybai turėtų būti skirta didesnė dalis lėšų, teigia premjeras. Į Europą slinko nauja karščio banga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijui teigė, kad žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigė, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Jos teigimu, kaltinamųjų pavardės turėtų būti paviešintos, tačiau visuomenė neturėtų aiškintis, kas buvo jų aukos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Vyriausybės vadovas vylėsi, jog integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis savo ruoštu teigė, kad 100% gynybos arba 100% stebėjimo neįmanoma pasiekti. Be to, galimybės riboja finansai, įrangos pagaminimo laikas. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pagrasino konfiskuoti Europos šalių laivus. Jo teigimu, tai būtų Maskvos atsakas į jų planus parduoti konfiskuotus Rusijos šešėlinio laivyno laivų krovinius. Kelios Europos šalys perėmė Rusijos naftą gabenusius laivus pažeidinėjusius sankcijas. Naujos sankcijos sudaro sąlygas ES valstybėms parduoti iš tokių laivų konfiskuotą naftą ir kitus krovinius. Maskva pasipiktino šiais veiksmais, o Putinas tai pavadino piratavimu ir banditizmu, bei įspėjo, kad atsakys tuo pačiu. Prancūzijos branduolinės energijos gamybos pajėgumai sumažėjo penktadaliu. Tai rekordinis deficitas, kurį lėmė sausra, ekstremalus karštis ir medūzų antplūdis, dėl kurių teko stabdyti jėgainių veiklą. Prancūzijos atominės elektrinės pagamina apie 70% šalies elektros energijos. Šiais metais šalies branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų. Į Europą slinko nauja karščio banga. 35 laipsnius viršijanti oro temperatūra alins regionus, kuriuose gyvena per 90 milijonų žmonių, visų pirma Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Su aukštesne nei 30 laipsnių temperatūra turėtų susidurti daugiau nei pusė Europos gyventojų. Lietuvoje šį vakarą bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą, vis dėlto Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Viena palankiausių vietų reiškiniui stebėti galėtų būti pajūris. Šią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24.

0: 4 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
1: Jūs klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
5: Sveiki ir sveikos, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Kągi, žiūrim į kalendorių, tarptautinė jaunimo diena ir dargi pasaulinė dramblių diena šiandien. Kągi, apie dramblius nekalbėsim, apie galbūt dramblį kambaryje, jeigu galima tai perfrazuoti, prokuratūra perdavė teismui bylą, kurioje seksualiniais nusikaltimais kaltinami du Vilniaus arkivyskupijos kunigai. Prokurorai surinko įrodymų, kad vienas kunigas galėjo vykdyti seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius net 23 metus. Dirbęs tuo laikotarpiu 6 parapijose, nukentėjusiais pripažinta 11 asmenų įvairiuose nusikaltimuose. Kitas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Delfi žiniomis seksualiniais nusikaltimais kaltinamas 56 metų dvasininkas Tadas Švedavičius, o vaikų pornografijos laikymu 51 Ryšardas Peciūnas. Žmonės stebisi, kaip per tokį ilgą laiką niekas tų nusikaltimų nežinojo, nematė, tylėjo, o gal slėpė, žinodami, ar bažnyčios vadovai gali dangstyti kunigų pedofiliją. Apie tai mes šiandien ir pasikalbėkime. Temą pradedam drauge su Lietuvos ryto dienraščio žurnaliste Laima Lavaste. Sveiki, Laima.
6: Sveiki.
5: Ir Ramūnas Jakubauskas. Ramūnas yra portalo 15 min žurnalistas. Sveiki, Ramūnai.
7: Sveiki.
5: Jūs vakar buvot nuvykęs į vieną iš parapijų, kuriuose darbavosi kunigas Tadas Švedavičius. Ramūnai, ką jums pavyko išgirsti iš vietos žmonių? Kaip jie reagavo į tokius baisius kaltinimus savo parapijos buvusiam jau klebonai?
7: Taip, tai aš vakar kaip tik su kolege BNS fotografe nuvykau į Kalesninkus. Kalesninkai tai yra toks nedidelis miestelis Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, netoli ribos su Varėnos rajonu. Tokia gana nuošali vieta. Žmonių gatvėse ten nebuvo labai daug, bet keletą jų pavyko pašnekinti. Ten, aišku, svarbu suprasti tai, kad gyvena daugiausia lenkakalbiai žmonės. Tai mes ir kalbėjome su ta kolege, su žmonėmis, kurie kalba lenkų kalba. Dvi moterys, senyvo amžiaus moterys, jos sakė netikinčios kaltinimais, kurie buvo mesti kunigui, tos parapijos buvusiam klebonui, Tadui Švedavičiui. Jo sakė, vos nenualpo, kai sužinojo, kad tokiais baisiais dalykais yra kaltinamas šis kunigas. Tačiau dar vienas žmogus sutiktas, irgi senyvo amžiaus vyras, jis sakė, kad buvo pletkų, kaip jis pats įvardino, būtent praėjusių metų pabaigoje, kai šis kunigas buvo atleistas iš pareigų šitoj parapijoje netikėtai prieš didžiasias metų šventes, prieš kalėdas buvo pletkų, kad būtent dėl seksualinių nusikaltimų jį galėjo atleisti iš šių pareigų. Bet šiaip toks bendras vaizdas, na, kad parapiečiai nieko blogo negali pasakyti apie šį kunigą, suprask, nežinojo, kad tokie baisūs ir šiurpus nusikaltimai galėjo vykti jų pašonėje su jų pačių vaikais ir anūkais, galbūt. Tokios būtų
5: tokios
7: žinios.
5: Reakcijos, tokios žinios, aišku, galima...
7: Kalesninkai, aišku, Aurimai, yra ta parapija, kur šis kunigas... Paskutinė parapija, kur šis kunigas dirbo ilgą laiką, nuo 2017 metų Liepos, jeigu neklystu, iki 2025 metų gruodžio 19 berods dienos prieš tai jis, kurį laiką dirbo Rūdiškėse ir aplinkiniuose kaimuose.
5: Ir aišku, tuo laikotarpiu, kurie ir minimi tam nusikaltimų darimo iki, regis, 23 metus, kunigas galėjo iki 23-5 dabar galvoju, kur ta faktologija daryti nusikaltimus prieš nepilnamečius, bet Laima Lavaste, aišku, matosi daug reakcijos, matosi daug ir socialiniuose tinkluose pykčio, matosi daug tokio nuostabo žmonių, ypač dėl to, kad tiek daug metų niekas nei šuo nesulojo, bet kaip jūs vertintumėt, vis dėlto gal pradėkim nuo to, ar jūs kaip žurnalistė visą tai, ką mes vakar išgirdome, nustebino, žinant, kad žurnalistus jau sunku kažko nustebinti.
0: Na, manęs labai nenustebino, kadangi aš apie šitą temą rašiau turbūt prieš 25 metus ir buvau kunigų luomo tam tikro pasmerkta iš akyklų bažnyčiose. Vos neatskirta nuo bažnyčios, tai girdint mano mamai, kuri mokytoja, bet šis bet vėliau lankydavo bažnyčią. Tai ta problema buvo visą laiką nutylima ir gerai susiminėte dabar apie dramblį. Tai dabar yra tikrai tarp kunigų, tai tik yra dramblių kaimenė, kuri trypia visą kunigų luomą ir trypia pasitikėjimą. Ir tai yra baisiausia. Nežinokite, tas kunigas, sakykime, prievartavo 21 metus ar kažkaip iškrypiliškai elgėsi su vaikais, bet to pačiu jis prievartavo ir tikinčius, nes iš jo rankų bažnyčiose tikintieji priimdavo komuniją, melsdavosi, aukodavo. Aš manau, kad čia ta tema ne tik apie vaikus, bet apie tai, kaip tas kunigų luomas yra dabar suterštas ir kaip jis veikia mus tiesiog pasaulietiškus žmonės.
5: Ar jūs įtikina, kad per tuos metus niekas iš vyresniųjų galėjo nežinoti apie tai, kas vyksta?
0: Tai ir noriu toliau pratesti. Taip, būtent problema yra ta, kad bažnyčia yra labai uždara institucija. Ir aišku, kad jau buvo, kaip sakė žmonės, pletkai, bet jau kunigų hierarkai tą žinojo. Vadinasi, tyliai vėl tarpusavyje sprendė, kažką išsprendė, tą kunigą ten suspendavo, maždaug liepė melstis, liepė pasitaisyti, būti geram, ir toliau jisai dirbo. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visuomenė nieko nesužinojo, ir šį kartą tikrai turėtų visuomenė padėkoti žurnalistams, kuriuos dažniausiai keikia, kad jie išryškino ir pavardės, ir kur jie dirbo, nes iki šiol tai viskas būtų buvę slapta. Nes ir pagaliau reikia pasidžiaugti tuo, kad tas kunigas pagaliau pakliuvo į, sakykime, mūsų jurisdikciją, į pasaulietinę jurisdikciją, o neliko tik tais kunigų teismų rėmuose, kurie, sako, būtų ten padėjavę, liepę melstis, būti geram ir to viskas būtų pasibaigę. Ir ką aš norėčiau pasakyti, kas yra dar baisu, kaip aš pastebėjau, bendraudama, sakykime, ir rašydama knygas apie tai, kad kunigai yra priversti, va, normalus, padorus kunigai yra priversti per daug apie tai nekalbėti, nes visa institucija bažnyčios yra supančiota tokiais tylos saitais, ir tai jau siejasi, eina iš Romos, aišku, netgi iš popiežiaus, kad viską mes čia darysime viduje, mes nubausime, mes aukom padėsime, viskas čia bus gerai. Kaip jūs padėsite aukoms? Čia yra taip ciniškai pasakyta. Man teko kalbėti su vaikais, kuriems dabar 50 metų, bet kurie buvo išnaudojami kunigų prieš, sakykime, ten 40 metų. Jie iki šiol sužeisti, jiems neįmanoma padėti. Taip, galima sakyti, kad ir tarp mokytojų yra pedofilų, ir tarp gydytojų yra pedofilų. Bet palaukit, skirkite truputį, kas yra kunigas pedofilas ir kas yra koks nors ten, sakykime, mokytojas ar šokėjas pedofilas. kunigu yra labai pasitikima. Jis skelbia aukščiausias tiesas, aukščiausias moralinės vertybės, garsiai. Visa visuomenė, taip sakant, priverčia bažnyčiai ir klauptis, ir atgailauti. O kas dar tarp jų darosi? Ir patikė, ir vaikai, ypač mažiukai, kurie ten dirba klapčiukais. Tikrai aš kartais, kai lankausi bažnyčią, aš bijau dėl tų vaikų. O ką mes žinome? Vaikui paglostys galvelę kunigas, duos saldainį, duos dar kažką. Aha, vaikas patenkintas, laimingas, pats kunigas. Ir žinot, kas įdomu, kai aš rašiau straipsnius, kad net tėvai, kurie iš tų vaikučių išgirdavo, kad kunigas nederamai elgėsi, sakydavo, palauk, tu nekalbėk, nu čia nesąmonė, tik tu tylėk, nekalbėk, tokių niekų. Net tėvai arba netikėdavo, arba net nenorėdavo patikėti.
5: Ką ir Ramūnas sakė vakar, sutiktų parapijos žmonių, didžioji dalis su juo kalbėjusi, na, nebuvo linkę tikėti, ir moteris senyvo amžiaus vos nealpo išgirdusios tą naują. Bet vis dėlto, kiek bažnyčia iš to, kaip jį reaguoja, iš to, kaip matom, nes čia komentarų jūra. Vieni žmonės sako, turėtų prisimti atsakomybę hierarchai, vadovai už visą tai, kas įvyko, gal net atsistatydinti. Kiti klausia, tai kas dabar su to kunigu, ar jis susitikė. Spenduotas ar jis atleistas, tai kad jis iš pareigų patrauktas, kągi tai reiškia. Treti vėl lieja emocijas. Ramūnai, vis dėl to, kaip vertinti bažnyčios reakciją į tai, kas įvyko, bažnyčios vadovų reakcija, vakar buvo ir arkivyskupo Grušo reakcija išsakyta, ir kitų vyresnybės žmonių. Dažnas mūsų, bent jau socialinių tinklų atstovas, labai kritikavo tą reakciją, kiek mačiau, kad labai tokia, žinot, ir melskimės, tokio jautrumo galbūt stoka. Kaip jūs vertintumėt ir tai, kad pavardės nebuvo ir pavardžių nebuvo iš karto pasakyta nei prokuratūra, nei katalikų bažnyčios vadovai, nei vardijo pavardžių. Kaip vertinti, Ramūnai, visą tai?
7: Man tai užkliuvo, tiesą sakant, kad nei prokuratūra, nei arkivyskupijos atstovas vakar spaudos konferencijoje neatskleidė tų pavardžių. Juo labiau, kad mes kalbam ne apie ikiteisminį tyrimą, mes kalbam apie kaltinimus. Jau surašytą kaltinamąjį aktą, tai reiškia, kad byla jau keliauja į teismą. Ta prasme, įrodymai jau yra surinkti. Teismas dabar jau dirbs savo darbą ir ten visas procesas vyks. Aš manau, kad pavardės privalėjo tiesiog įvardinti tiek vieni, tiek kiti, suprasdami tai, kokią reikšmę kunigai, netgi, sakykime, kalbant apie Tadą Švedavičių, tai jis buvo klebonas, kokią reikšmę šitie žmonės turi tam tikroms lokalioms bendruomenėms, nes šiaip kunigas yra žmogus, kuris yra tam tikras autoritetas ir labai didelis autoritetas. Ir nepaaiškinti žmonėms, sakykim, kad ir pernai, kai tas kunigas tiesiog yra netikėtai staigiai atleidžiamas iš šitų pareigų, irgi reikėtų žmonės surinkti, jiems paaiškinti, kas čia įvyko ir taip toliau. Tai taip pat pačiai ir su pavardžių viešinimo, aš manau, kad kunigai yra vieši žmonės ir mes turėtume žinoti, kas tokie, kokios pavardės slypi už tų nusikaltimų.
5: Atidarykime ir klausytojai, atsiprašau, Ramūnai, pratęsit, bet klausytojas laukia savo eilės. Sveiki, Gintarai, taip?
8: Gintautai,
5: atsiprašau.
8: Dabar aš noriu pasakyti, kupas mum, kaip sakoma, kaip pagal tą patarlę, sako, perkūnas netrenkia, vyras nepersižegnauja. Dabar 23 metus. Kur buvo kaimynai, kunigai? Tik pas juos yra dekanas, dekanatas, kuris ten revizijas daro. Tai nejaugi visi ten nieko ne, tiek užsėmė, kad nėra kam. Vyskupas, tai suprantu, ten sėdė jisai kaip tvirtovėje, bet jis turi dar dekanus.
5: Supratau, jūsų neįtikina, kad niekas nežinojo tokį ilgą laiką apie tai, kas vyksta, ir visi taip nustebo. Ačiū Gintautui, 2431431, studijos telefonas Vilniuje. Kuo paaiškinti, Ramūnai, tą baimę ir nenorą pripažinti tikrovės, kaip jums atrodo?
7: Tai čia svarbu suprasti, kad bažnyčia šiaip yra gana uždara bendruomenė ir turinti labai aiškę hierarchinę struktūrą. Ir šiaip netgi kai kurie patys kunigai kalba apie tai, kad na, maskuojamos tos problemos yra po kunigų perkelimais į kitas parapijas. Ir kunigai tiesiog kelinėjami ir žmonės, net ir ta pati kunigų bendruomenė, galbūt ne visi ir žino, kodėl tam tikras vienas ar kitas kunigas yra perkeliamas, sakykime, netikėtai staigiai į kitą parapiją.
9: Jūs sakot, galima net tam tikrus nusikaltimus taip užmaskuoti ar kaip?
7: Taip, būtent. Būtent, gali būti ir tokių dalykų. Kitas dalykas, vat, ką ir sakė klausytojas, na, kodėl, ar tikrai niekas nežinojo. Sunku, aišku, to patikėti va taip emocionaliai, kad niekas tikrai nežinojo, juo labiau, ką sako gyventojai, kad buvo tokių pletkų, tai kažkas tikrai kalbėjo. Bet kitas dalykas yra kitas toks aspektas, na, aukos nebūtinai kalba. Aš irgi kalbėjau su kai kuriais specialistais būna ir jie sako taip, kad aukos kartais pradeda kalbėti tada, kai sulaukia pilnametystės, brandaus amžiaus. Kitas dalykas, jeigu aukos nepilnamečiai kalba, pasako tėvams, sakykim, tai nebūtinai tie tėvai paima ir sureaguoja rimtai. Čia dar vienas toks niuansas. Tai vat, mes ir turim tokią situaciją.
9: Tokią situaciją klausytoją dar priimkim. Ramūnai, klausytojas Arvidas, taip?
10: Taip, labai diena.
9: Sveiki.
10: Aš tik irgi norėjau vat, pasakyti, kad tas yra jo labai čia negerai. Ir tas kunigas, kuris tai padarė, jis yra tikrai labai kaltas. Bet iš šitų visų dabar laidų ir tų visų pašnekesių nereikia, kad susidarytų tokia mintis, kad dabar mūsų visa ta krikščionybė yra bloga, kad čia nebūtų taip, kad mes puolame mūsų krikščionybę, nes mokyme tai yra labai pasakyta, kad negalim skriausti mažų vaikų, kad tas yra labai smerktina. Tai čia yra tik to vieno
9: kunigo. Supratau, tą norėjot, kad tai yra vieno kunigo problema, o ne visos religijos, viso mokymo, kanonų teisė tą draudžia ne vienam straipsniui. Tai žodžiu, šiaip jau reguliatorika visa, jeigu jos laikytis bažnyčios yra nustačius, kad tai yra nusikaltimas, nepilnamečių išnaudojimas, dar nuo Jono Pauliaus antrojo prasidės atsiverimas, daugybė skandalų įvairiose šalyse ir bažnyčia, na, šiaip turbūt ant popieriaus žino, kaip reaguoti, bet realybė yra tokia, kad kartais bijo tą padaryti. Laima, kaip jums atrodo, kodėl bažnyčios hierarchai labai labai apie tai kalba nenoriai?
0: Na, tai aš jau turbūt ir kalbėjau ir vėsiau daug kartų, kad bažnyčia yra toks tokia uždara institucija nuo senų senovės ir jie visus reikalus sprendžia savo bažnyčios teismuose, o nenoras kalbėti, tai tas pats toliau žygiuoja žemyn ir paliečia ir paprasčiausius kunigus, kurie taip pat smerkia savo kolegas, bet nenori kalbėti, nes gaus galbūt pateikimų iš aukštesnės valdžios. Na, kol bažnyčia bus tokia uždara institucija, tol, žinokite, šita blogybė neišnyks. Ir dabar aš labai džiaugiuosi, kad tai pakliūs pagaliau į teismą ir net nežinau, ar kada nors gyvenime, kiek mes prisimenam, yra nuteistas kunigas už pedofiliją, yra sėdėjęs kalėjime, aš jo neprisimenu. Bet pagaliau, jeigu valstybinė jurisdikcija įsikiš į tuos dalykus, tai yra labai sveika, labai reikalinga ir jau tiesiog pavėluota. To reikėjo užsiimti anksčiau. O iki šiol kunigų luome tie pedofilai buvo, galima sakyti, šiek tiek saugus. Nesaukos, kaip aš jau ir minėjau, ir Ramūnas dar pasakė, yra labai saugus dėl to, kad žino, kad maži vaikai nekalbės, nesupras, jų tėvai neleis jiem kalbėti. Jie tiesiog ten elgiasi kaip kokie šliužai birželėje, ką nori tą daro.
9: Mato, turbūt aš kiek esu daręs laidų apie pedofiliją, apie seksualinius nusikaltimus, dažnus įklaimą juos lydi ir nemenkas alkoholio vartojimas, apsvaigimas ir žodžiu ten ta sąmonės aptemimo būsenos tam tikros, aišku, tai jokios atsakomybės neatleidžia, bet aš sakau apie tai, kad na, karts nuo karto tai būna ir tokių dalykų dar paskatinami dalykai.
0: Aš norėčiau dar prisiminti pasakyti, aš mačiau komentaruose labai daug skaičiau, kad va štai kaltas celibatas ir kaip panikinti celibatą, tai visi turės žmonas ir viskas bus gerai. Tai yra netiesa. Nemaišykim celibato su tokiais iškreipimais. Tokie iškreipimai vyksta labai uždarose man atrodo, bendrovės, kalėjime taip pat. Taip pat, kaip nekeista, o dabar viskai jau nekeista, netgi mūsų religinėse bendruomenėse.
9: Nu, niekas čia turbūt nesistebi ir Seimegi buvę tokių atvejų ir visai nesenai šviežių, tai čia nei viena bendruomenė nuo to neapsaugota, bet jūs akcentuojat, kad uždarose bendruomenėse tai dar stipresnės prielaidos reikštis tokiam dalykam.
0: Taip, nes galime pasislėpti, nes tai tiesiog ta bendruomenė, kaip sakant, ir gina tos savo narius, galbūt ne viešai gina, bet uždarose savo teismuose, bažnyčiuose, taip.
9: Nu, bet bažnyčia dabar laiko tam tikrą tokį moralinį egzaminą, Laima. Kaip jums atrodo, kaip jį laiko jį? Ar jis stoja aiškiai tiesos, atvirumo, nukentėjusių pusę, ar kaip tik labiau vengia dangsto, slepia ir bando galvoti apie savo mundūrą, o ne apie tiesą?
0: Aš manau, kad vis dėlto dabar šiek tiek bažnyčia jau atsiveria, kiek ten jiems bekritikuotumėm, bet jau galima tikėtis kažkokio tai proveržio, nes dabar yra tiek daug dalykų ir visuomenė tai kišasi, ir mūsų teismai tai kišasi. Tai bažnyčia šiek tiek atsiveria ir čia, aš manyčiau, yra tam tikra gera naujiena. Bet vėl noriu pasakyti, kad kol teismai, kol visuomenė, kol mūsų jurisdikcija nesims griežčiausių priemonių kunigam pedofilam, tai išaiškėja tie faktai. Tol visi jie toliau tą pedofiliją klestės.
9: O ką reiškia griežtų priemonių? Registrą šiandien siūlo socialinė ministrė vieša, baudų, bausmių didinimą, o kokios čia priemonės reikalingos?
0: Jokių baudų, tai yra čia kalėjimas, kaip ir kiekvienam pedofilui. Bet dažniausiai yra tai, ir aš patysnai ruošiausi apie tai parašyti, bet dabar pasakysiu, kad Seime jie prastuminėjamas įstatymas, kad maždaug pedofilus galima išleisti iš kalėjimo anksčiau, ten su atlikus pusę termino, ar ten du trezalis termino, ir po to jiem bus skiriami psichologai, psichiatrai, psichoanalitikai, pagalba, jie gyvens kažkur, palaukit, kokie psichologai, kokie psichoanalitikai, kai mūsų vaikai mokyklose kenčia nuo patyčių, reikia psichologų, mes jų neturime tų etatų, tai kokio dabar bieso skirsime tiem nusikaltiniam psichoanalitikus, psichiatrus, tegul jie pirmą atsėdi savo 10 metų, 15, 7, kiek jiems skirta. Tegu patiria nelaisvę visus malonumus.
9: Nu, bet čia galvojama, kad tai yra sutrikimas, kad tai yra dalykas, kuris reikalauja gydymo ir Vokietija gydo, tai kaip suprantu. Gydo.
0: Kalėjime, bet neišleisti anksčiau laiko. O jeigu tai sutrikimas, tai palaukite, išleidom anksčiau laiko. Ką tik jau uždėjom, ką jam kažką tai užrišom, padarėm, sekam jį. Mes neturim tam pajėgumų, neturim tam pinigų. Žmogus turi būti, jeigu jau edukuojamas ir veikiamas, darykite tą kalėjimą, gerai? Bet ne laisvėje, kur jūs nesugaudysite dėl jo, gal jis vėl savo darys.
9: Ramūnai, vis dėlto, aišku, čia diskusija vyksta apie tai, ką daryti, ko imtis, kaip dažniausiai tokiais atvejais būna. Kaip pats manai, ko stigo bažnyčios reakcijų iš to, ką matėm vakar?
7: Stigo tai visų pirma pavardžių, aš to pasigėdau, ne tik pavardžių, bet ir įvardinimo, na bent jau kur dirbo tie kunigai, ar mieste, ar kaimo vietovėse, nes šiaip Vilniaus arkivyskupija apima ne tik Vilnių, yra gana didelė, tai net ir to arkivyskupijos atstovas sakė nenorintis įvardinti. Šiaip buvo girdėti pasmerkimas iš bažnyčios atstovo. Galbūt jis nebuvo toks aiškus ir gerai ištransliuotas, tačiau jis atvirai pasakė, Mykolas Atničenka, kad man kaip kunigui yra gėda, kad vietoje, kur žmonės turi jausti saugus, vyksta tokie baisūs dalykai. Kitas dalykas, ką galėtų daryti bažnyčia, aš aišku nesu bažnyčios istorikas, nesu ekspertas, bet kalbėjau su keliais žmonėmis šiek tiek, kurie minėjo, jog nuo Benedikto XVI berods Vatikanas pradėjo kiek rimčiau žiūrėti visus šitus atvejus, Pranciškus dar kažkokias komisijas pradėjo steigti, kur tos tolerancijos pačiame bažnyčios viduje jos mažėjo, bet ką galima daryti, na tai turbūt turėtų būti aiški prevencija toje pačioje pradžioje su žmonėmis, kurie ateina mokytis kunigystės, turėtų būti kažkoks psichologinis vertinimas. Turbūt dėl to, bet aišku, čia turbūt nereiktų nereiktų juodinti vien kunigų luomo, kaip po tokio mus gal labiau žmonės erzina tai, kad šitas luomas pakankamai uždaras ir labai nenoriai kalba apie tokius atvejus. Bet šiaip nepamirškime, na tai tų nepilnamečių jų minima, nusikaltimų tiksliau prieš nepilnamečius minima ir Epšteino failuose, kur ir kitų profesijų visuomenės elitas figuruoja sulaukęs tokių baisių kaltinimų. O tarp kunigų, tarp kitko, ir mūsų istoriškai žiūrint yra labai stipriai prisidėjusiu prie Lietuvos valstybingumo, tai nepamirškime Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos.
9: Tai ta
7: nepamirškime vasario 16-osios akto signatarų.
9: Yra įvairi ir reikia matyti, na, jau jeigu kalbant apie katalikų bažnyčią, ne tik šitas nuodėmes, bet ir daug, daug tų indėlio į valstybingumą Lietuvos, disidentų kovas, kitus, bet ačiū Ramūnai, ačiū 15 min žurnalistui Ramūnui Jakubauskui ir Lietuvos ryto dienraščio žurnalistai Laimai Lavastei.
1: Dienos klausimas.
4: Reklama.
11: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
12: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
13: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
14: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
15: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
16: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
17: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
18: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
19: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
20: Lietuvoje 17:33, su jumis Proto Mankštos eteris sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius ir kviečiu visus prisijungti prie dar vieno Proto Mankšto žaidimo šį puikų trečiadienio vakarą, kviečiu visus pasidomėti, sužinoti kažką naujo ir įdomaus ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą, kurį tuo jums ir pristatysiu, bet prieš tai priminsiu žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jau atsakys tą žaidimą ir laimės ir prieš žaidimo temą trumpa remėjų reklama. Laidą pristato Ekoš. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų jums priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš papildais. Kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Na ir koks žaidimo prizas laukia jūsų šiandien? Ogi laukia Ekoš Magnesium Complex plus Mumio, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiką, psichologinę ir raumenų smegenų funkcijas. Mumijos taip pat gali padėti palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir gali padėti palaikyti organizmo atsinaujinimo procesus. Gerą savijautą gali padėti palaikyti tinkamai parinkti maisto papildai, bet jie pabrėžti svarbu, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta ir šiandien laidoje pasikalbėkime, kokioms tarptautinėms organizacijoms, asamblėjoms ar kitiems dariniams priklauso mūsų šalis. Lietuva priklauso daugiau nei 250 tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ir sąjungų. Svarbiausia, žinoma, narystės apima Europos Sąjungo, NATO ir Jungtinės tautas, bet šiandien proto mankštoje pakalbėkime apie mažiau girdėtas, o gal ir visai negirdėtas organizacijas, kurios kurioms Lietuva ir priklauso. Yra tokia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, kuriai mūsų šalis priklauso nuo 91 metų. Tai regioninė saugumo organizacija, vienijanti 57 Europos, Šiaurės Amerikos ir Centrinės Azijos valstybės bei 11 valstybių partnerių. Jos būstinė yra Vienoje. Kiekvienais metais organizacijoje pirmininkauja vis kita dalyvaujanti šalis ir Lietuvai taip pat teko ši garbė. Lietuva organizacijai irgi pirmininkavo 2011 metais. Veikiantysis pirmininkas tuomet buvo Audronius Ažubalis. Klausimas jums štai toks. Kaipgi kitaip, paprasčiau ir trumpiau ši organizacija vadinama? 2431-431 Vilniaus kodas 05 yra tokia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, kuriai mūsų šalis priklauso nuo 91 metų. 2011 metais Lietuva net ir šiai organizacijai pirmininkavo, veikiantysis pirmininkas tuomet buvo Audronius Ažubalis ir kaipgi kitaip paprasčiau ir trumpiau ši organizacija vadinama, nes reikėtų pripažinti, kad Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, na toks pakankamai griozdiškas pavadinimas, galima kažkaip tai gražiau, trumpiau ir paprasčiau šį visą darinį pavadinti, tai taip ir yra. Taip, šis darinys ir yra vadinamas kažkaip tai paprasčiau. Sveiki.
2: Sveiki.
20: Kuo vardu?
2: Giedrius.
20: Giedriau, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
2: Tai manau, čia apie ESBO.
20: ESBO, teisingai sako Giedrius, taip, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, paprasčiau ESBO. Na, paprastai ir aiškiai. Gerai, Giedriu priemom žaidimo finalą, ieškom jam varžovo ar varžovės. 1921 metais Lietuva įstojo į tarptautinę darbo organizaciją. Vėliau atgavus nepriklausomybę, narystė buvo atnaujinta. Tarptautinė darbo organizacija siekia visame pasaulyje didinti socialinį teisingumą dirbančių žmonių atžvilgių. Organizacijos veikla planuojama įgyvendinant 4 strateginius tikslus. Tai yra pagrindinius principus ir teisės darbe, didesnės užimtumo ir uždarbio galimybės vienodai vyrams ir moteriams, socialinę apsaugą bei socialinį dialogą ir trišalį bendradarbiavimą. Klausimas jums štai toks, kaip vadinama mūsų šalyje veikianti ministerija, kuri ir atstovauja mūsų šalį šioje organizacijoje. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Na, ne vienas konkretus žmogus atstovauja mūsų šalį šiai organizacijai, na, ne kažkokia tai delegacija, na, kaip ir delegacija, bet ta delegacija privalo būti išrinkta ir formuojama būtent tos ministerijos, kuri yra ir atsakinga ir už tokius reikalus, tokius panašius reikalus ir mūsų šalyje, ir žinoma, tarptautinės darbo organizacijos metu, kuomet ši asamblėja susirenka, kaipgi ši ministerija Lietuvoje vadinama, kuri atstovauja mūsų šalį šioje tarptautinėje darbo organizacijoje. Sveiki.
21: Laba.
20: Laba, kuo vardu?
21: Darius.
20: Dariau, gerai jūs girdėt. Koks teisingas atsakymas?
21: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
20: Teisingai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Gal dar pasakysit, kas ministrė šios ministerijos dabar?
21: Buvusi premjerė,
20: teisingai. Gerai, Darius patikrinam dar žinę šiek tiek plačiau. Giedrius ir Darius patenka į žaidimo finalą. Dabar trumpa muzikinė pertrauka ir apie organizacijas, asamblėjas ir kitus darinius pakalbėsim dar plačiau. Niekur nepabėkit.

0: klausom Whitney's Houston ir grįžtam į proto mankštą, bet šiandien kalbam ne apie muziką, o kalbam tokia, na, rimta, sakykim, tema apie tai, kokioms tarptautinėms organizacijoms, asamblėjoms ar sambūriams ar kitoms organizacijoms Lietuva priklauso ir pasirodo, kad Lietuva priklauso daugiau nei 250 tarptautinių tarp vyriausybinių organizacijų ir apie jas mes šiandien žaidime. Ir kalbame, žinoma, tik mažą dalį pakalbėsime apie ESBO ir apie tarptautinę darbo organizaciją jau pakalbėjome ir štai taip išsiaiškinome, kad Giedrius ir Darius pateko žaidimo finalą, tuoj mes žaidimo finalą ir rengsime, bet prieš jį trumpa laidos remėjų reklama. Laidą pristato Ekoš. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais, kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Žinoma, maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta. Giedriu, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Dariau.
1: Vis dar čia.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, tai pirmas iš jų jūsų dėmesio. Dar tarpų, kurių 1924 metais Lietuva buvo įstojusi į tarptautinį olimpinį komitetą. Tuomet tarptautiniam olimpiniam komitetui vadovavo pats Pieras de Kubertenas. Jis ir patvirtino mūsų šalies prisijungimo prie organizacijos. Pieras de Kubertenas, prancūzų pedagogas ir istorikas, geriausiai žinomas kaip tarptautinio olimpinio komiteto įkūrėjas bei antikinių olimpinių žaidynių atkūrėjas. Jis sukūrė olimpinę simboliką, aprašė olimpinių žaidynių atidarymo, uždarymo ceremonijas ir jis taip pat sukūrė, na tiksliau, pasiūlė olimpiadai devizą. Šūkį, kokį?
1: Vieni vidi vid.
0: Ne. Ne, atėjau, pamačiau, nugalėjau.
2: Aukščiau, toliau, greičiau.
0: Aukščiau, toliau, greičiau. Gerai, gerai, priimsim šį atsakymą, patikslinsiu iš dar šiek tiek. Dariaus balsas, ar ne?
2: Taip.
0: Darius sako, teisinga atsakymą, na beveik teisinga, greičiau, aukščiau, tvirčiau. Jūs sakėt, berods stipriau, čia tvirčiau, bet greičiau ir aukščiau tikrai pataikėt. Sitius altus fortus, taip skamba olimpiados šūkis, kurį ir pasiūlė prancūzas Pieras de Kubertenas, kuris mūsų šalies bandymą prisijungti prie tarptautinio olimpinio komiteto ir patvirtino dar prieš 102 metus. Gerai, antras klausimas jums. Pasaulinė pašto sąjunga, jungtinių tautų specializuota institucija tarptautiniams pašto ryšiams organizuoti, koordinuoti ir plėtoti. Sąjungoje priklauso 192 valstybės ir Lietuva prisijungė dar tarpukariu. Pasaulinė pašto sąjunga apima bendrą pašto teritoriją, kurioje keičiamasi įvairių rūšių korespondencija, garantuojama jos tranzito laisvė. Kokia yra pasaulinės pašto sąjungos oficiali kalba?
2: Prancūzų.
0: Prancūzų, tiesiai dešimtuką. Giedrius, ar ne?
2: Darius.
0: Darius, gerai, sako teisingą atsakymą, ne Giedrius, o Darių rašom antrąjį tašką, prancūzų kalba yra oficiali pašto organizacijos kalba. Važiuojam toliau, ši organizacija 1997 metais įkurta Hagoje. Mūsų šalis prie jos prisijungė jau po metų, tai yra 98-aisiais. Organizacijos tikslas prižiūrėti, kaip valstybės laikosi 97 metais pasirašytos konvencijos, o ši konvencija, konkreti konvencija ir pati organizacija turi vienintelį tikslą – uždrausti naudoti vieną ginklą. Kokį? Būtent ta organizacija ir ta konvencija skirta, kad šalys, kurios pasirašysios, na ir žinoma, būtų gerai, kad ne tik šalys, kurios pasirašysios, nenaudotų tokio ginklo, tokio tipo ginklo.
2: Atominė.
0: Ką sakė Giedrius?
1: Sprokstamojo kažkas.
0: O Darius ką sakė?
2: Atominio.
0: Ne ir ne. Na, jis tam tikrą prasme sproksta, bet čia nesprogimo banga pati baisiausia.
2: Minu.
0: Ne, ne minu. Toks irgi labai pavojingas, nes toks...
2: Cheminis.
0: Cheminis. Teisingai, kasgi sako cheminį ginklą?
2: Darius.
0: Darius rašo trečią tašką savo įsąskaitą. Cheminio ginklo uždraudimo organizacija. Štai tokia organizacija yra įkurta Hagoje ir veikia kaip atskira organizacija, kurios tikslas yra būtent toks konkretus. Važiuojam toliau. Ketvirtas klausimas. 1997 metais Lietuva prisijungė prie Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija rūpinasi saugia tarptautinės civilinės aviacijos plėtra, koordinuoja tarptautinį bendradarbiavimą civilinės aviacijos klausimais, o kitos organizacijos funkcijos yra štai tokios. Oro navigacijos žemėlapiai, matavimo vienetai, orlaivių naudojimas, orlaivių registravimo ženklai, paieška ir gelbėjimas ir dar daugiau. Įdomu tai, kad organizacijos vėliava yra labai panaši į jungtinių tautų vėliavą. Tiek ten, tiek čia matomas pasaulio vaizdos apsuptas alyvmedžio šakelių, tik aviacijos organizacijos vėliavoje dar įkomponuotas labai toks aviacinis simbolis. Koks?
2: Sparnas.
1: Tai sparnai.
0: Sparnai, taip, teisingai. Darius irgi šiek tiek berods greičiau ir rašom jiem dar vieną tašką, nors Giedrius irgi sako, kad sparnai. Gerai, paskutinis penktas klausimas jūsų dėmesiu. Baltijos jūros valstybių taryba, tai Baltijos jūro regiono valstybių politinio ir ekonominio bendradarbiavimo organizacija, įkurta 92 metais Kopenhagoje. Šios organizacijos veiklos pagrindinės kryptis yra tokios. Valstybių narių demokratinių institucijų plėtros skatinimas, ekonominė ir technologinė parama, bendradarbiavimas, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir energetikos bei turizmo bei transporto ir kitose srityse. Atrodytų įprasta, kad šioje organizacijoje, tai yra Baltijos jūros valstybių taryboje, dalyvauja šalis, kurios turi prieimą prie Baltijos jūros. Visgi, 95 metais į sąjungą įstojo Europos šalis, kuri pakankamai toli nuo Baltijos jūros. Kokia tai šalis?
2: Liuksemburgas?
0: Ne, Liuksemburgas, ne, bet iš mažesnių šalių. Bet, na, Liuksemburgas jau tokia labai mažesnių, šita dar ne pati mažiausia, bet už Lietuvą tai berods manau, kad mažesnė.
2: Malta.
1: Belgija.
0: Ne Malta, ne Belgija. Tokia, na, toli nuo, na, žinoma, tiek Malta, tiek Belgija tolokai nuo Baltijos jūros, bet, sakykim, dar toliau negu Belgija ši šalis. Dar toliau negu Baltijos jūra.
2: Monakas?
0: Ne, Monakas, ne. Tokia, sakykim, gal šiaurietiška valstybė, na, čia bandau jūs į tokią kryptį pakreipti.
1: Islandija.
0: Islandija, teisingai. Kasgi sako Islandija?
1: Giedrius.
0: Giedrius sako Islandija, na taip, ir kolega Darius juokiasi, nes kodėl Islandams būti šioje organizacijoje, na, aš jums nepasakysiu, bet taip, jie priklauso Baltijos jūros valstybių tarybai, būtent Islandija, nes kodėlgi ne. Na ir kągi, po penkių klausimų rezultatas toks, 4-1 ir Darius laimi šį žaidimą, dar kadangi turi minutę laiko, tai atsakykime į paskutinį trumpą klausimą. Lietuva 91 metais tapo kovos su tarptautiniu nusikalstamumu organizacijos dalimi. Kaipgi ši organizacija trumpiau vadinama.
2: Interpolas.
0: Interpolas. Teisingai, Interpolas, žinoma, Europolo, bet yra ir Interpolas. Tarptautinis kova su nusikalstamumu. Taip vadinasi ir tokį darbą atlieka ši organizacija. Na kągi, šiandien toks žaidimas pakankamai gal ir sunkus apie tas organizacijas. Pasirodo, kad tų organizacijų, asamblėjų ir kitų darinių yra daugiau, negu gal mes ir galvojame, ir šiandien žaidime aptarėme keletą jų. Darius, sveikinam su pergale, Dariu, laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis. Mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. O dabar dėkoju klausytojui Giedriui, ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Na, o rytoj įprastu metu kalbėsime jau kitame Proto Mankšta to žaidime, tad iki rytojaus.
3: Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
4: Reklama.
3: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Čia žinių radijas.

0: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas ir informacijos anatomija, kurioje šiandien kalbėsim apie tai, jog nuo šių metų rugpjūčio 2 dienos Europos komisijos dirbtinio intelekto biuras kartu su nacionalinėm valdžios institucijom pradėjo vykdyti dirbtinio intelekto aktą. Kas tai yra, ką jis apima, kokios tai taisyklės, nes taisyklių yra ir pokalbių robotai, kitos interaktyvios dirbtinio intelekto sistemos turės pranešti mums visiems vartotojams, kad jos bendrauja su, jumis, o ne su žmogumi, tai jeigu, aišku, žymėjimą apima, kažkokias galimas manipuliacijų rizikas dirbtinių intelektų, apie tai mes ir pamėginsim turbūt išsamei išsiaiškinti, kągi šitas dirbtinio intelekto aktas apims, kaip jis veiks praktiškai, ar jūs vis dėlto susidurėt su dirbtinio intelekto kažkokio manipuliacijom, kaip atskiria turinį realau žmogaus sukurtą ir dirbtinio intelekto ir kaip jį atskirti, apie tai pasišnekė su ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninės erdvės priežiūros grupės patarėja Austėja Petkūnienė. Sveiki, Austėja.
1: Labai diena.
0: Ir Greta Bujūtė, Eleks Valiūnas, advokatų kontoros asocijuota partnerė. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai gal pradėkim nuo paprasto dalyko. Aš visą laiką noriu pradėti nuo bazinių dalykų, paskui tuos probleminius klausimus nert. Tai dirbtinio intelekto aktas. Ką jisai keičia? Koks tai statymas ir kam jis buvo priimtas, kam jis reikalingas?
2: Mano vertinimu, tai labai reikšmingas teisės aktas. Tai yra tiesioginio taikymo teisės aktas, nors jis vadinamas aktu, bet tai yra reglamentas. Ir jis tiesiog įtaikosi visose Europos Sąjungos valstybėse. Ir tikslas šio akto buvo suvienodinti taisyklės dirbtinio intelekto sistemų kūrimo ir naudojimo, kad visoje rinkoje jos vienodai taikytųsi. Ir taip, aišku, užtikrinti pagrindinės žmonių teisės ir laisvės, ir žinoma, saugumo žmonių, nes tai vis tiek yra, kaip mes sakom, produktų saugos, pagal produktų saugos teisinį reguliavimą kurtas teisės aktas, ta prasme, kad vis tiek yra vertinama, kad gali kelti žalą žmonių saugumui, sveikatai, ir dėl to vertinta, kad reikalingas tas
0: saugantis
2: teisės aktas.
0: Sauganti žmogų vartotoje nuo galimų rizikų, grėsmių, apie jas pakalbėsim.
2: Nes įsivaizduoju, kad gali ir lifte būti diegta dirbtinio intelekto sistema, ir lėktuve, ir mašinoje. Tai ir siekiam užtikrinti, kad laikytųsi kūrėjai reikalavimų ir tokios mašinos, ar ne, kurios, tarkim, valdomas dirbtinio intelekto būtų saugios ir mes galėtume saugiai jomis naudotis.
0: Tai aišku, daugiausiai informacijos buvo, kiek Lietuvos viešoje erdvėje teko susipažinti laidai ruošiantis su tuo žymėjimu, kad turės dabar vartotojas aiškiai žinot, nežinau, jį veža dirbtinis intelektas, jis skaito dirbtinio intelekto turinį, žiūri YouTube dirbtinio intelekto filmų, ar ne. Austė, kas keičiasi gal pirmiausia ir kaip vartotojai bus informuoti apie tą turinį, su kuriuo jis susiduria ir kiek jame to dirbtinio intelekto yra?
1: Tai nuo rugpjūčio 2 dienos šių metų įsigaliojo taip vadinamos skaidrumo pareigos, kurios reiškia, kaip jūs minėjot, kad žmonės turės būti informuojami, kad jie bendrauja su dirbtiniu intelektu arba kad jie mato, girdi dirbtinio intelekto sukurtą turinį.
0: Tai ką tai liečia dažniausiai, kokius, nu, kaip populiariai sakoma, rinkos dalyvius, rinkos sektorius, tai labiausiai liečia šitas aktas?
1: Labiausiai, žinoma, tai liečia verslą ir ekonominę veiklą vykdančius fizinius asmenis, nes būtent jiems ir yra pareiga suteikti informaciją žmogui, kad kuriant turinį buvo panaudotas dirbtinis intelektas arba kad jo įmonės vardu bendraujantis, tarkim, robotas pokalbių irgi yra dirbtinio intelekto kūrinys.
0: O kaip tai bus, na, pavyzdžiui, vat, sakot, pokalbių robotas, tai yra tie vadinami skambučių centrai, kur dalis bendravimo yra automatizuota, tu kalbi su kažkokiu robotu ir tai bus pranešta, kad dabar jūs kalbėsit su, ar turės būt pranešta,
1: taip,
0: kalbėsit
1: turės
0: su kažkoje automatinė sistema, negyvų žmogum.
1: Taip.
0: Nes žmonės gali susipainio, tai tiesą sakant, irgi tekė man matyti, kaip žiniasklaidoje žmogui sugeneruoto turinio, tais vadinamais dirbtinio intelekto avatarais. Ir tikrai reikia įsižiūrėti, kad atskirtum. Ne taip paprasta įliniam žmogui suprast, kur čia yra.
2: Ir ypač svarbus skambučio metu, ar ne, jeigu aptarnauja dirbtinio intelekto sistema, ne čatbotas tas įprastas, kur matom, ar ne, internetinio puslapio apačioje, bet tiesiog skambinam

0: pasiklausti, nežinau, kažkokią instituciją, įstaigą, gauti kažkokią informaciją ir galimai gali būti, kad kalbam su dirbtinio intelekto sistema, o ne su žmogumi. O dabar, kadangi galima generuoti iš tikrųjų žmogišką balsą,
1: tai
0: nebe robotinį, tai jau gali ir iš tikrųjų neskirti ir turės informuoti, kad tai yra dirbtinio intelekto sistema, kad bendravimo nesu.
1: Taip, mes priėjom jau prie tos vietos, kad tikrai pažymėti reikia, jūs net austė atsinešus, kaip pažymėti yra, jūsų tarnyba turbūt platina tą informaciją, taip, kaip turėtų būti. Galit į kamerą parodyti, aš nežinau, ar mūsų operatorius pritrauks tiek, kiek, bet jeigu kam aktualu, pasižiūrėkit, kaip turėtų būti pažymima, tiesiog matau ant kažkokio video turinio krašte, kai būna ten ar televizijos brandas ar kas, AI generated parašyti. Šitą lietuviškai arba angliškai, ne, dirbtinio intelekto taip, generuotas turinys.
2: Rekomenduojame laikytis Europos komisijos vieningo siūlomo ženklinimo, kad kuo plačiau būtų naudojama ir žmonės atpažintų. Mhm. Tai Europos komisija rekomenduoja anglų kalbą ženklinimą arba tą vat, bendrą ženklą AI, kad jis būtų visuotinai atpažįstamas. Bet noriu akcentuoti, kad nebus pažeidimo, jeigu lietuviškai pažymėsim Lietuvoje platinti skirtą turinį, kadangi pagrindinis tikslas yra aiškumas, kad žmogui būtų aišku. Tai nebus pažeidimo, bet mes rekomenduojame naudoti vieningą žymėjimą.
1: Europos komisija, sako, rekomenduoja vieningą anglų kalbą naudoti, bet jeigu ir lietuviškai dirbtinio intelekto, lietuviškai turbūt generuotas dirbtinio intelekto.
2: Ir dar ką noriu akcentuoti, žinoma, kalbant apie pokalbių robotus ir skambučius, tai žinoma lietuviškai turi būti informuojama, jeigu lietuvių kalba bendraujam.
1: Aha, jau čia, kai žmogus balsą girdi kažkokį. Žinot, na, vis tiek kažkaip, kokią problemą sprendžia Europos komisija ir vat, visa Europa šitų aktų dirbtinio intelekto, nuo ko jį, taip bendrai pasakė, apsaugot vartotojus, bet, na, žinot, to nuo ko čia mus saugo, kur čia tas dirbtinis intelektas gali mus supainiot, suklaidint, skatint, primt kažkokius klaidingus sprendimus, vat, kur čia yra ta esmė, kam adresuojamas, dėl ko adresuojama šitas aktas.
2: Apie skaidrumo reikalavimus, jeigu kalbama, tai saugoma vartotojų teisė žinoti. Žinoti, kad tai yra dirbtinio intelekto produktas, galbūt tai ne visiškai atitinka realybę, tada vartotojas gali kritiškai vertinti informaciją, skatinti, ugdyti kritinį vertinimą ir
1: tiesiog žinotų, priimant kažkokį sprendimą, kad čia yra nedirbtinio intelekto. Kodėl tai problema, Greta, vis dėlto? Kodėl šita problema tokia vat, sulaukia net tokio dėmesio? Europoje, aš Amerikoje nežinau, ar jie turi tokius dalykus, ar jie žymi, bet vat, Europa turi.
0: Manau, žinom, kol kas nežymi. Aš manau, tiesiog, kadangi mes tokie labai į priekį pažengę, aišku, verslas turbūt sakys, kai tik stabdomas inovacijas ar ne priešingai, čia su tais reikalavimais viską trukdo kurti dirbtinio intelekto produktus, teikti juos į rinką. Bet aš manau, kad Europos Sąjunga, kadangi ir šiaip mūsų visas reguliavimas grindžiamas pagrindiniam žmogus teisėmis ir laisvėmis, ar ne, ir tikrai nu, viena svarbu yra suprasti, ar ne, su kokiu turiniu susiduri, ar jis yra dirbtinai sugeneruotas, ar žmogaus sukurtas, ar ne, ir tada tu atitinkamai gali primti sprendimą, pasitikėti tokiu turiniu, nepasitikėti
1: turiniu. Kad aplėtra vis tiek būtų etiška, kažkokia su taisyklėmis, o ne šiaip ką noriu, tą kuriu ir paskui atsakingu
0: ir
1: nėra.
0: Nu, pažiūrėk, kiek aš žinau, ar ne, kiek sėku informacija internete, tai labai daug jau yra internetinių puslapių, kurie patikinėja naujienas ir viskas yra generuota dirbtinio intelekto, ar ne, ir įsidokit, jeigu tai nežymima, žmogus skaito ir jis tikrai, pažiūrėk, tiki, kad čia yra teisinga informacija, o mes žinom, kad dirbtinio intelekto sistemos gali ir ir neteisingą informaciją pateikti, ar ne, ir jeigu niekas neskaito, neperžiūri, neužtikrina, ar ne, kokybės, kad teisinga informacija pateikta, tai žmogus tiesiog gali pasitikėti, kad čia kažkokia teisinga naujiena ir tiesiog atitinkamai priimti sprendimus kažkokio savo gyvenime, ar ne, atitinkamai elgtis.
1: Tai manau, kad svarbu, kad tas žmogus būtų, kaip sakot, vis tiek europinė mintis, kad žmogaus teisė, vartotojo apsaugomumas, nepaisant to, kad rinkoje tikrai man teko kalbint už vakar ir verslininką Ilja Laursą, jis skeptiškai žiūri tą tokį iš makro taško, kad viską norima reguliuoti, viską norima stabdyti ir Europa čia, Europai, kaip sakyt, stabdys vystymui visi tie reguliavimai. Yra tame matyt kažkokios logikos, kad gali kažkas aplenkti Europą, bet na, tokia jau Europos mintis, filosofija, kad čia žmogaus teisės yra netušti žodžiai. Vis dėlto dar kalbant, žinot, kai yra įstatymas ar aktas, šiuo atveju labai svarbu pakalbėti apie sankcijas, apie tai, kas laukia, jeigu žmonės ar tyčia ar netyčia kažkur tai praleidžia, kaip jūs sakėt, yra ir naujienų srautai, kuriami dirbtinio intelekto. Tai ką šiandien mums reikėtų žinot, kas mūsų laukia, pavyzdžiui, turinio kūrėjų konkrečiai, jeigu mes imam ir nepažymim nuotraukų, pavyzdžiui, kurios sugeneruotos dirbtinio intelekto. Nu, dar laidos vedimo nesugeneruosi dirbtinio intelekto kol kas, bet galbūt ateis ir tas
0: jau
1: laikas.
0: Jau galima ir tai imam.
1: Jau ir tai galima. Nu tai va, bet čia tikra laida, čia tikrai mano balsas, žmogus tikras, galit pačiupinėti šiltas.
0: Mes irgi nematavai dirbtinio intelekto sugeneruoti.
1: Taip, bet vat, kas laukia, jeigu čia sėdės avataras.
0: Tai iš tikrųjų pagal dirbtinio intelekto akto nuostatas skaidrumo reikalavimų pažeidimas nėra laikomas lengvu pažeidimu ir pakankamai nemažos baudos numatytos. Tai gali būti skiriama iki 15 milijonų arba iki 3% pasaulinės metinės apyvartos bauda, atsižvelgiant tai, kuri didesnė. Žinoma, turbūt pradžioje gal ir nepuls skirt, ar ne, gali būti ir spėjimai, gal teikiami ir ne, kad atsižvelgtų, pakoreguotų savo praktikas, verslai, bet tokios yra numatytos baudos.
1: Sankcijos, nežinau, kaip jūs, Austėja, vat, komentuotumėt, kokio čia lygio ir
2: sankcijos.
1: Skamba tai baisiai, žinot, 3% ten ar apyvartos, ar mažam gal subjektui ten tų milijonų nepritaikys, nes tokių gal Lietuvoje žaidėjų nėra, bet didesniam tai gali.
2: Taip, skamba kraupiai, tačiau noriu pabrėžti, kad bent jau ryšių reguliavimo tarnyba nepradės savo veiklos nuo sankcijų taikymo. Mes žadam ypač pradžioje informuoti visuomenę, teikti pagalbą verslui, konsultuoti. Jeigu verslas kreipiasi, tikrai visada atsakysim ir tos milijoninės baudos yra tikrai kraštinė priemonė, jeigu reikalavimai, tarkim, mūsų reikalavimai yra ignoruojami, ypač stipriai pažeidžiamos žmonių teisės šiurkščiai, ar ten labai daug žalos sukėlė. Tas turinio nežymėjimas, tada ateityje yra tokia tikimybė. Tačiau noriu taip pat akcentuoti, kad dirbtinio intelekto akte yra įtvirtintas ir proporcingumo principas, turi būti atsižvelgiama į daugybę aplinkybių ir specialios taisyklės yra taikomos, sankcijų skirimo taisyklės mažoms ir vidutinėms įmonėms, startuoliams. Taip pat ir Lietuvoje bus nacionalinis reguliavimas, dabar yra šiuo metu Seime projektas įstatymo. Ten numatoma dar daugiau galimybių tas baudas
1: diferencijuoti.
2: Taip.
1: O tai dar turėsim ir lietuvišką teisės aktą dirbtiniam intelektui skirtą.
2: Tai gyvendinimo
1: tikrai. Reguliuot.
2: Taip.
1: Mhm. Šiaip pasižiūrėt vis tiek per tas kelias savaitės, nes reikalavimas yra tik pažymėti. Aš suprantu, kad mes nekalbam dabar apie kažkokius draudimus. Ten,
0: yra ir
1: nes
0: daugiau reikalavimų.
1: Yra, papasakokit, kas
0: daugiau. Yra daugiau reikalavimų. Tai gal trumpai, kad pats aktas jau įsigaliojo 24 metų rugpjūčio 2, tik jo taikymas numatytas etapais, kadangi vis tiek nuostatos kompleksinės, reikėjo pasiruošti ir pačiai Europos Sąjungoje, ir institucijom, ir sutik laiko verslam pasiruošti. Tai 2025 metų vasario 2 dieną įsigaliojo dalis nuostatų, tai yra iš esmės bendrosios nuostatos apibrėžiančios sąvokas, taip pat reikalavimas didinti dirbtinio intelekto raštingumą, tai yra įmonės naudojančios savo veikloje dirbtinio intelekto sistemas, jos turėjo ar ne ir turi imtis priemonių mokyti savo darbuotojus, asmenis tuos naudojančius tas dirbtinio intelekto sistemas, apie keliamas rizikas, naudas, ne tik, pavyzdžiui, apie reikalavimus, bet ir netgi apie naudas, kaip efektyviau dirbti.
1: Įmonės turėtų savo darbuotojams, kurios naudoja
0: imtis priemonių,
1: šviesti juos mokyti.
0: Šviesti, taip, juos šviesti. Ir taip pat įsigalioja ir draudimai numatyti dirbtinio intelekto akte. 25 metų vasario 2 dieną tai yra tam tikros praktikos, kurios yra draudžiamas Europos Sąjungoje ir negali nei tokios sistemos būti kuriamas ir teikiamas į rinką, nei tokios sistemos naudojamos. Tai pavyzdžiui, sistema emocijų atpažinimo darbo vietose arba švietimo įstaigos. Ir na, tai tokių sistemų negali naudoti. Yra tam tikros siauros išimtys.
1: Tam tikros ribos, kiek tu gali skverbtis į žmogaus privatumą.
0: Tad svarbu organizacijom iš tikrųjų žinoti šitos draudimus, nes jau draudimai galioja, ar ne, pakankamai seniai, jau įsigalioja priežiūra ir pačios didžiausios baudos būtent numatytas už draudžiamų praktikų naudojimą. Tai netgi 35 milijonai arba 7% nuo pasaulinės metinės apyvartos. Kaip ir minėjo, aišku, Austėja, jos, kai įsigalios mūsų nacionalinis teisės aktas, galės būti ir diferencijuojamas ir atsižvelgsi daugelį visokių aplinkybių, ar ne, pavyzdžiui, lengvinančių, sunkinančių, bet taip pačios didžiausios numatytos ir jau galioja ir jau jos, jau tie, kaip čia reikalavimai jau yra ir jų reikto laikytis. Taip pat dar 25 metų rūpiučio 2 dieną įsigaliojo reikalavimai bendrosios paskirties D-modelio teikėjams ir iš esmės čia turbūt gal Lietuvos rinkai netiek aktualu, gal mes tiek neturime tokių modelių kūrėjų, ar ne, vis tiek jie turbūt visi naudoja jau plačiai paplitusius, visiems žinomus modelius, kurdami savo dirbtinio intelekto sistemas ar neintegruodami. Tai gal mums tiek neaktualu, bet jau irgi taikosi, ar ne, jau pakankamai ilgai ir jau turi atsižvelgti, kas nori pateikti modelį į Europos Sąjungos rinką. Ir taip pat va, dabar nuo rūpiučio 2 dienos šių metų įsigaliojo skaidrumo reikalavimai ir įsigaliojo jų pati priežiūra, ar ne, pradėjo veikti. Nebe tai, kai aš sakau, popieriniai reikalavimai, ar ne, turime įtvirtintas teisės akte, o tiesiog niekas neprižiūri dar kol kas, ar ne, ir netaiko sankcijų, bet jau tai pradėjo irgi veikti ir jau tapo ne tik teorija, bet ir jau praktika.
1: Dar kalbant apie nepilnamečius, ar yra irgi numatyta kažkoks sankcijų mechanizmas, kalbant, kadangi daug jaunų žmonių vartoja, sakykime, įrankių susijusių su dirbtiniu intelektu, skaitmeninė ta kultūra visa ir, ir
0: čia ar atskirų? Tokių nėra, kiek aš pamenu, bet iš tikrųjų gal aš svarbu paminėti, pakankamai naujas teisės aktas, bet jau priimti pakeitimai, vadinamu tokiu AI omnibus, tokiu teisės aktu. Ir jau netgi nuo rūpiučio, atsiprašau, Liepos 27 dienos irgi priimtas šitas teisės aktas, pakeičiantis dirbtinio intelekto aktą ir jame įtraukti yra du papildomi draudimai. Tai yra dabar draudžiama kurti dirbtinio intelekto sistemas, kurios generuoja seksualinio turinio, turinį be asmens sutikimo arba vaikų išnaudojimo medžiagą. Tai va, atsižvelgdami turbūt į jau besiklostančią praktiką rinkoje, ar ne, kad turbūt kai kurios platformos leidžia kurti ir tokį net publikuotą turinį, tai Europos Sąjunga atsakingai pasielgė, ar ne, ir priėmė tokį draudimą. Tas draudimas tik tai gal svarbu paminėti, įsigalios nuo šių metų gruodžio 2. Kaip galit turbūt girdėti, ar ne, iš tų datų, nu, iš tikrųjų painu, sudėtinga, tikrai reikia pastoviai sekti, ar ne, kas vyksta su dirbtinio intelekto aktu ir gal kas buvo teisinga vakar, nebūtinai teisinga šiandien. Nes
1: taip, ir ypač tiems, kurie, vat, kaip ir mes, tokie viešos informacijos skleidėjai, turbūt čia mus iš esmės labai stipriai liečia, kad turėtumėm suprasti, kad na, dirbtinis intelektas gali būti naudojamas, bet su labai aiškiu reglamentavimu, kaip tai daroma ir kaip tai žymima, ką jūs dabar pasakojot. Kažin, aišku, rinkoje, kiek čia to žinojimo yra ir to raštingumo tokio dirbtinio intelekto, vat iš tų kelių savaičių, kiek jų aktas galioja, pastebėjot kokių pažeidimų ar kažkokių problemų, ar užkliuvo jūsų akis už kažkokio turinio, ar nežinau, socialiniuose tinkluose, ar YouTube, ar dar kažkur, kur buvo na, dirbtinio intelekto kažkaip nepažymėtas turinys.
2: Ne, pažeidimų nepastebėjom ir dabar šiuo metu koncentruojamės į atsakymus verslui, nes iš tikrųjų verslas labai domisi, ypatingai reklamos agentūros, tai ką čia mums žymėti, tikrai aktyviai klausia ir mes dedam visas pastangas atsakyti ir siekiam ir savo užsibrėžto tikslo informuoti.
1: Čia dabar svarbiausia, kad žmonės būtų informuoti, o to informuotumo lygis nu, nėra aukštas, nes viskas čia ateina
2: viskas
1: taip labai greitai. Viskas toj pat ir nežinau, net vat, man kažkada kolega rodė, žinias sugeneruotas dirbtinio intelekto skaito, avataras tas žinias, iš tikrųjų reikėjo gal minutę pasižiūrėti telefone, kadangi dar ir mažas ekranas, įsižiūrės tik supratai iš balso tembro, iš pauzių, iš kažkokių niuansų, kad tai kalba netikras žmogus. Bet vat Ar jums irgi būna tokių dalykų, kad labai sunku atskirti netgi produktą, kur dirbtinio intelekto, kur žmogus tenais kalba kitoje ekrano pusėje. Ir pagal ką tada vat, galima atskirti, nežinau, kokie požymiai sako, kad vat, čia kažkas tai gali būti netikro.
0: Manau, kad kuo, nu, ar ne tom sistemom visom tobulėjant, tai kuo toliau to bus sunkiau atskirti. Ir turbūt dėl to ir atsirado tas reikalavimas tokių sistemų kūrėjams, kad jie žymėtų tuo kompiuterio skaitomo būdu, ar ne, mes plika akim nematysim, kad pažymėta, bet tikėtina, kad, pavyzdžiui, įsisaugojęs paveiksliuką kažkokį, ar ne, ir galėsi patikrinti, ar čia dirbtinio intelekto sugeneruota. Tai va tokia prievolė yra patiem kūrėjam sistemų generuojančių tokį turinį, kad jie žymėtų. Tai manau, čia irgi bando išspręsti, ar ne, šitą problemą, nes tikrai prieš porą metų dar atsimenu, jeigu būdavo vaizdas sugeneruotas, tiesiog matydavai, kaip nenatūraliai lūpos juda, kažkaip akis, ar nu, toks tikrai matydavai, kad nu, dirbtinis turinys, o dabar jau keičiasi viskas.
3: Čia tiek klaidų pataiko, sakykime, paklausiu, kokia ten, nežinau, ministro ar premjero pozicija, to klausimu, tu gali tai būt suklaidintas ir pripainiotas, kad geriau tikrai kelis kartus patikrint, bent kol kas to labai jau patikimumo aukšto nėra, nekalbant apie tą halucionavimą, kur tau vis pataikaut bando. Bet kągi, dėkui, kad mes šitoj naujoj realybėj padedam žmonėms išgyventi ir susigaudyti. Ačiū, kad užsukot į žinių radiją. Tai laida Informacijos anatomija su ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninės erdvės priežiūros grupės patarėja Austėja Petkūnienė ir Greta Bujūtė iš Alex Valiūnas asociuota partnerė. Ačiū jums, kad buvot, ačiū, kad klausėt, likit su žinių radiju.
4: Informacijos anatomija.
5: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
6: Radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Čia Žinių radijas.
6: Ekspertų vasara.
7: Laida Ekspertų patarė pristato viešoji įstaiga Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertų vasara. Maistas išsinešti, ar galime atsisakyti vienkartinių pakuočių, apie tai mes. Šiandien maistas į namus ar išsinešti tapo kasdieniu mūsų patogumu ir įpročiu, tačiau kartu su tokia privilegija turime ir kalnus vienkartinių pakuočių. Ar tikrai visas jas galime išrušiuoti ir perdirbti, o gal vienkartinio vartojimo problemą reikia spręsti iš esmės. Europoje vis daugiau dėmesio skiriama daugkartinėms sistemoms, tačiau jų sėkmė lemia ne vien pati pakuotė, o dėmesio ne vien pakuotė, o patogi gražinimo, surinkimo, plovimo ir pakartotinio naudojimo infrastruktūra. Ką parodė projekto Change Now bandymai Baltijos jūros regione ir kodėl žmogaus elgesiui dažnai svarbiau patogumas nei ekologinis samoningumas. Tokius klausimus šiandien kelsime laidoje, bei kaip praktiškai veikia daugkartinės sistemos ir ko reikia, kad žalesnis pasirinkimas žmogui taptų nesudėtingesnis, o kuo paprastesnis. Man labai malonu pristatyti laidos viešnes pas mus šiandien studijoje tvarios iniciatyvos KAPKAP bendrai kūrėja ir tyrėja Valdonė Daugėlaitė, tvarumo ekspertė Audronė Elijošiūtė Paulauskienė ir aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro direktoriaus pavaduotoja projektų vadovė Vaiva Ramanauskienė. Sveiki. Audronė, nuo jūsų mes čia gal šiandien pradėkime, išsiaiškinkime visą situaciją, maistas į namus ir išsinešti mums iš tiesų, kaip ir sakiau, ir tikriausiai visi sutiks yra patogumas, komfortas, jau ir įprotis tapęs, tačiau tokią aplinkosauginę kainą sumokame ir sumokame tikriausiai nemažą už tą patogumą. Ką šiandien jūs matote, kokia problema būtent, jeigu mes kalbam apie vienkartinės pakuotės?
0: Tokio vieno atsakymo nėra, bet kuriuo atveju tai, ką mes pagaminam papildomai, be jokios abejonės, tai yra kažkas papildomo, kam reikalingi ištekliai, ką paskui vėl reikia sutvarkyti po to, kai mes jį panaudojame. Tai be jokios abejonės mes turėtumėm suprasti, kad perteklinė pakuotė visada bus tai, ko mums nereikia, ko mes turėtumėm atsisakyti. Bet kita vertus, jeigu mes žiūrėtumėm į tai, į ką mes pakuojame, arba, pavyzdžiui, patį tą daiktą, ar tai popierius, ar tai plastikas, tai vėl labai priklauso iš aplinkos sauginės pusės, kaip mes žiūrėsim. Jeigu mes žiūrėsim vien tik tai gamybos procesą, tai tarkim, plastikas pagamina žymiai mažiau poveikio klimato kaitai, negu, pavyzdžiui, ten kokia nors popierinė pakuotė. Mhm. Arba keramikinė, arba metalinė netgi. Nes tam, kad tas, kad ta pakuotė atsipirktų, ne plastikinė, aš turiu menį, mes ją turim naudoti nu iki 100 kartų. Tai tada mes, pavyzdžiui, jeigu mes nusiperkame kažką ir tą indelį panaudojame 100 kartų metalinį, tada jisai atsiperka. Bet kita vertus, tai va ta gamybos kaina plastiko, poveikio klimato kaitą atžvilgiu yra nu, pakankamai nedidelė. Ten yra iki 60 gramų išmetimų šiltnamio efekto sukeliančių dujų ekvivalento. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, ten keramikinio, ten plieninio daikto, tai būtų jau 4 kilogramai. Tai įsivaizduojat kaip. Bet kai mes kalbam aplinkosaugininkai apie poveikį, mes kalbam ne tik apie gamybą, mes kalbam apie to daikto gyvenimo po to.
6: Apie visą tą grandinę.
0: Nes po to mes tą pakuotę, kurios ten sudaro, nežinau, daugiau negu pusę mūsų atliekų ženkliai, tai mes visą tą turime sutvarkyti. Ir tada nei deginimas, nei rūšiavimas ir perdirbimas turbūt nu, nėra tas toks aplinkai draugiškiausias sprendimas, nes ten mes vėl turim panaudoti energiją, turim pridėti kažkokių medžiagų, na ir ta pakuotė tampa vėl, jinai toliau daro poveikį.
6: Nes atrodo, taip atrodytų, kad tą vienkartinę panaudojau, išmečiau ir jie perdirbs
0: ir taip, aš čia toks, nu,
6: atrodo labai taip ekologiškai tvarkingai ir tvaru, ar ne, bet va, kai jūs kalbate, tai nėra taip, iš tiesų tai yra kol kas platesnis kontekstas.
0: Taip, nėra, yra platesnis kontekstas ir šiandien turbūt apie 40% plastiko, nežinau, patikslinsit kolegės, jeigu taip nėra, bet man atrodo apie 40% plastiko naudojama pakuotėms. Ir mes viską praktiškai pakuojam. Mes pakuojam dėl higienos, mes pakuojam dėl tam tikrų priežasčių, kurios na, tarsi ir yra pateisinamos. Bet kai šiandien atliekų tvarkytojai sako, kad jūs galite įsigyti dar vieną konteinerį rūšiavimui ir tai priimi tarsi, o kaip gerai, aš turėsiu dar kur dėti atliekas ir jas kažkas rūšiuos, tai aš visiems klausytojams siūlyčiau nuvažiuoti į atliekų perrūšiavimo vietas ir pamatyti, kaip tai atrodo, kaip tai veikia. Ir tada suprasti, kad tai kiekviena mūsų atlieka, ji turi gyvenimą po to, kai mes ją panaudojam. Ir kalbėdami, aplamai kalbėdami ar apie pakuočių, ar apie bet ko perdirbimą, mes visada turim prisiminti, kad savaime daiktas nepersidirba. Gali supūti obalio graužtukas ar išmesti, nežinau, ten makaronai, bet plastikas niekada nesuyra pats. Ir netgi tie gaminiai, kurie tarsi yra suyrantis, biodegraduojantis, vis tiek lieka tam tikros medžiagos, jiems reikia tam tikrų sąlygų, o tai reiškia daugiau energijos, daugiau pinigų. Mūsų pinigų.
6: Tai kokia alternatyva tada? Kur mes čia? Nes kaip ir šiuose ir tas blogai, ir tas nieko gero. Tai kaip čia mums taip patogiai dabar toliau gyventi?
0: Aš manau, kad mes esam įsipatoginę labai šitam gyvenime. Ir esam pripratę prie to paimk, išmesk visuomenės turbūt. Ir mes negalvojam. Mes negalvojam, nes iš tiesų mums labai mažai, salginai labai mažai kainuoja tas pakuotės sutvarkymas. Bet šiandien, jeigu perkant prekę, mum leistų pasirinkti, ar aš galiu mokėti už pakuotę, ar negaliu, turbūt mus iš karto tai nu, paverstų mūsų sprendimus truputėlį juos, jie būtų kitoniški. Nes pažiūrėkim, kad ir tą pačią tarą, ar ne, plastikinę tarą, atrodo 10 centų, tai yra, nu, labai maži pinigai. Bet mes juos nešam, nes tai yra tarsi toks įsipareigojimas ir tarsi kontraktas, socialinis kontraktas, nes aš nematyčiau, kad tai yra piniginė išraška, bet tai yra socialinis kontraktas su valstybe
6: tokia,
0: atsakomybė. Tai aš manau, kad mūsų išlepino nemokamą pakuotę ir šiandien turbūt, jeigu nebus sprendimų, tai vartotojas visada rinksis tą patogią poziciją ir jis tiesiog elgsis taip, kaip jam patogu. Ir tam reikalingi turbūt tokie sisteminiai sprendimai. Ir projektas, apie kurį mes šiandien irgi kalbėsim, ir tai, ką Valdonė daro, tai yra tie tokie pavyzdžiai pradžia, kurią mes turim skatint, turim bandyti, turim diegt tam, kad tas maistas išsinešti, ypatingai maistas išsinešti, turbūt kurtų kiek galima mažesnį poveikį.
6: Tai va, Vaiva, tai jau kolegai ir jūs pažvairavo apie projektą Change Now. Kas tai per projektas, kaip jis mūsų patogiai visuomeniai naudingas, vertingas, ką jisai čia tyrė, ką parodė, kokią problematiką atskleidė, ko siekiama, klausim jūsų.
9: Dėkui. Šis projektas tai tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja būtent 8 Baltijos regiono šalis, finansuoja į Interreg Baltijos jūros regiono programą ir būtent šiuo projektu siekiama surasti sprendimus, kaip sumažinti tų vienkartinių maisto pakuočių vartojimą ir kaip pereiti prie tvaresnių daugkartinių sprendimų ir būtent prie daugkartinių maisto pakuočių sistemų. Na, kaip jau buvo minėta, išaugo maistui įsinešti skiriamų pakuočių kiekiai ir projektas siekė išbandyti praktikoje, kaip veikia tos sistemos daugkartinių pakuočių įvairiomis sąlygomis. Tiek kažkokia maža miestelėje, tiek dideliam konglomerate. Arba kažkokioj tai vienoj valgykloj, arba mokyklose, ligoninėse, netgi turguje buvo vienas bandomoji veikla vyko Hamburgo turguje. Ir taip pat viešuose renginiuose. Tai va būtent ir dar parodė, kad didelis dėmesys turėtų būti skiriamas politiniams sprendimams ir būtent savivaldybėms buvo skiriamas didelis dėmesys, kadangi jos gali būti iniciatorės šito proceso, koordinatorės ir rėmėjos, nes tai yra arčiau vietos poreikių.
6: Kaip atrodytų vartotojų patogesnė sistema? Ką beje ir Audronė užsiminė, kad mes, kadangi jau esam šiek tiek palepę, šiek tiek gal gerokai jau palepę, ar ne, ir jeigu tai neteistas kalnas iki mūsų, mes tikriausiai sunkiai iki to kalno naisime. Kaip vat jūsų projekto rėmuose galime konstruoti tą patogią sistemą, kur akcentai turėtų būti dedami, kad jį vartotojui būtų išties prieinama, patogi, pavyzdžiais norisi, tom pačiom, kaip jūs ir sakėt, ir kavinėse nusipirktą maistą, kaip tos daugkartinės dėžutės. Žodžiu, papasakokit mums, kaip čia funkcionuoti turėtų tą sistemą vis dėlto.
9: Taip, iš tikrųjų, tai tos sistemos, kaip minėjau, yra skirtingo mastelio ir šiek tiek skirtingos. Tai tarkim, jeigu Anykščiuose ten 16 kavinių yra apjungtos į bendrą sistemą, kurios turi standartizuotus indus, va čia galima pamatyti pavyzdžius.
6: Jeigu kas norėsit video pažiūrėti, pas mus
9: daugkartinius
6: įrašė, pas mūsų studijoje yra šitie daugkartinio naudojimo.
9: Jo, indai. Ir tos būtent žmogus sumokės depozitą, gali maistui išsinešti, pasiimti būtent tą daugkartinę pakuotę ir gražinti galima į bet kurią kavinę dalyvaujančią sistemoje. Ir jeigu, tarkim, vienoje kavinėje nusipirkęs maistą, jis sugalvos, kad jis dabar nori kitokio maisto, tai nusinešęs tas dėžutes, jisai gaus į švarę jau dėžutę, išplautą, jo dėžutė bus paimta ir perplauta profesionaliai. Ir būtent žmogui pakankamai patogu, jisai gali visą mieste dalyvauti su šitom dėžutėm. Tai yra mažo miestelio, tarkim, tokia sistema. Tačiau yra ir tokių miestų dalyvaujančių mūsų projekte kaip Kopenhaga. Tai ten jau visai kiti mastai. Ir ten yra jau ir skaitmeninė sistema diegiama, tų dėžučių sekimo sistema yra pakuočių gražinimo automatai.
6: Jie jau taiko šitą.
9: Ten jau jie taiko taip ir yra būtent šitokio sistema išbandyta.
6: Pas mus dar kol kas nėra taiko.
9: Ne, dar tai yra per mažas mastelis iš tiesų. Nu, tai yra bandymas. Galbūt tokia mieste kaip Vilnius galėtų atsirasti ir mes tiesiog
6: pralaužti tos medus.
9: Jo, galvojam, kad būtų.
6: Bet sakykit, iššūkiai, pavyzdžiui, šios sistemos iššūkiai, jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie verslą, kokie kokius matytumėm, kokius galėtumėm vardinti, kur galim strikti, o galbūt kaip tik kitur?
9: Vėlgi, verslas skirtingam mastelyje skirtingi iššūkiai. Jeigu tokia mieste kaip Kopenhaga reikia kažkokios tai sistemos, kuri aptarnautų tą visą tą pakuočių, daugkartinių pakuočių sistemą, tai turėtų būti surinkimas, logistika, plovimas, vėlgi gražinimas. Tai tokiam kaip mieste, kaip Alytus, pavyzdžiui, vieno tokia paprasta problema paminėsiu, kurią buvo iškėlę iš pradžių verslininkai. Sakė, kur mes sandėliuosime tas pakuotės, mes nelabai turim patalpų.
6: Infrastruktūra neišpildyta.
9: Taip. Tai va, ta infrastruktūra iš tikrųjų yra va, pagrindinis toks iššūkis, bent jau verslui.
6: Bet aišku, jeigu pradėtumėm tikriausiai ir išsiplėtotų viskas ir pagautų pagreitį. Ir kalbant apie tą pagreitį, apie sprendimus Valdone, jau sprendimas kaip ir egzistuoja. Kopenhagos pavyzdį mes jau kaip ir turime, kurio tikrai galėtumėm sekti. Vis tiek, kodėl daugkartinės maisto pakuotės vis dar nėra mūsų kasdienybėje, ką irgi išsiaiškinome ir klausimų kyla. Kaip jūs galvojate, kaip mes čia turėtumėm pajudėti?
10: Na, manyčiau, kad labai ilgą laiką buvo investuojama į perdirbimą. Į perdirbimo infrastruktūrą, rūšiuojama
6: ir visuomenė ugdoma ir skatinama, taip. Mhm.
10: Taip, ir būtent vartotojai žino, ką daryti, turime infrastruktūrą, turime finansuojamą sistemą. Tuo tarpu daugkartinėms sistemoms sukurti mums reikia infrastruktūros, logistikos, plovimo, taisyklių ir masto. Labai svarbu yra mastas, kad iš tiesų sistema būtų ekonomiškai apsimokanti, dėl to labai gerai turbūt yra va tie mažesni miesteliai, kur yra toksai tas visas judėjimas lokalesnis arba tarkim kažkokie renginiai, miesto renginiai, kur yra iš tikrųjų mastas, kur galime įgyvendinti tas sistemas.
6: Bet tą mastą pasiekti, tai mano galva, valstybė turėtų čia irgi, tos pačios savivaldybės turėtų irgi rodyti iniciatyvą ir būti šito proceso iniciatoriumis, galbūt net tą vėliavą nešti jos turėtų
10: tai
6: šitų projektų, ne?
10: Vėlgi, kas turėtų nešti vėliavą ir kaip turėtų šitos sistemos kurtis ir atsirasti, nėra vieno atsakymo, bet kiekviena grandis turi savo tam tikras funkcijas. Valstybė gali nustatyti taisyklės, skatinimo priemonės, ekonominės priemonės atsirasti tom sistemom. Savivaldybės, kaip Vaiva ir minėjo, jos yra arčiau žmogaus, arčiau verslo, žino savo teritoriją ir jos galėtų traukti daugkartinius sprendimus į viešuosius pirkimus, į savo renginius, kurių yra bent jau Vilniuje, tai kiekvieną savaitgalį, turbūt kiekvieną dieną rastume. Bendradarbiauti su verslu, suvesti su operatoriais, su egzistuojančiom iniciatyvom, nes jų tikrai yra. Ir kalbant apie būtent surinkimą, infrastruktūrą, technologijas, gražinimą, tai yra daugybė sprendimų, tiek technologinių įvairiausių. Tai čia yra tiesiog turbūt ambicijos klausimas ir kaip kokią kryptį nusistato pati valstybė ir savivaldybės turi labai daug laisvės spręsti. Iš tikrųjų, tai yra, jos pačios gali kurti taisyklės, gali priimti sprendimus, daryti pilotinius, bandomosius projektus, po tų pilotinių projektų spręsti, kurie kryptimi judame toliau. Ir kaip tik šiandieną, rugpjūčio 12, yra tokia simbolinė diena, kai pradeda veikti pakuočių taikyti, pradeda būti taikomas pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentas.
6: Tai mes jau labai simboliškai.
10: Labai simboliškai
6: pataikėm.
10: Iš tiesų, jo, taip. Tai būtent tai yra tiesioginio taikymo teisės aktas, kuris eina per visą buvę ciklą, kuris kalba apie prevenciją, pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir būtent mes čia labai...
6: Apie tai ir kalbame ir tikriausiai, mano galva, šiandien labai didelė ambicija savivaldybėse, bet jau turėtų, kad šis klausimas, ši tema atsirastų darbotvarkėje, bent jau, ar ne, kad prasidėtų diskusijos, dialogai ir kaip jūs sakėte, tie pirmieji žingsniai, kurių taip reikia, ar ne. Valdone, verslas, čia šiek tiek užsiminėm su Vaiva, kalbėdami, koks vaidmuo tenka verslui šioje visoje sprendimų grandinėje, kaip verslas turėtų elgtis ir kaip su juo, kaip jį įtikinti tikriausiai. Čia va, vienas didžiausių klausimų.
10: Manyčiau, kad arba tai turėtų būti sprendimas ekonomiškai panašiai kainuojantis kaip vienkartiniai sprendimai, arba turi būti kažkokios reguliacijos, kai tarkim atsiranda dabar pakuočių reglamentas, ir verslas turės prisitaikyti nuo kitų metų, turės sudaryti sąlygas vartotojams atsinešti savo daugkartinę tarą gėrimams ir maistui. Nuo 28 metų turės jau pasiūlyti daugkartinę alternatyvą maistui ir gėrimams išsinešti. Tai reguliavimas skatina verslą imtis priemonių, ekonominės
6: naudos, ar ne,
10: naudos taip, jeigu tai vėlgi būtų savivaldybės programa kažkokia ar valstybės kryptis, ar ne, kur dalį tos daugkartinės sistemos kaštų padengtų, tarkim, valstybė iš tų sutaupimo atliekų, kurių nesugeneruojam, vien dėl to, kad naudojame daugkartinės sistemas, ar ne. Taip.
6: O visuomenė, nes man taip atrodo, aš pasiimčiau, pamirščiau paskui gražinti ir vėl eičiau, ir vėl naują pasiimčiau, ar taip. Ne, tikriausiai. Arba šitą momentą mes pamastykim, kaip mes galėtume irgi spręsti.
10: Iš tiesų, visuomeniai, vartotojai, vėlgi mes negalim užkrauti atsakomybės už tai, kad jisai naudotųsi ten kažkokiu tai baudu ar kažko, bet manau, kad sistema turi būti patogi, aiški, kuo artimesnė imti naudoti išmesti vienkartiniai sistemai, tai turi būti daug gražinimo vietų, sistemos turi būti tarpusavyje suderintos, tai reiškia, kad gali rinkoje veikti 5 operatoriai, ar ne, ten vieni gal su RFID-ais, kiti su QR kodais, kiti ten dar kažkaip kitaip užstatą gražina ir pakuotę seka ir panašiai, bet jos turi tarpusavyje būti suderinamos, kad vartotojas galėtų orientuotis ir judėti toje sistemoje. Galų gale, jeigu Vilniuje veikia viena sistema, Kaune galbūt kita, Klaipėdoje dar kita, tai tarptų sistemų judėti vartotojai turi būti patogu, o ne galvoti, ką man čia dabar daryti su pakuote, nes čia vienaip, ten kitaip. Tai aš
6: labai aiškus aiškus procesas, patogus ir kad kiekvienam tai atrodytų savaime suprantama. Oi, žiūrėkit, mums jau aplink pabaigos visiškai po vieną sakinuką, Valdonė, jūs prateskite savo mintį, tai vienas sakinys pabaigai, pokytis, pagrindinis pokytis, kuris turėtų būti įgyvendintas, kad visa sistema iš esmės pasikeistų.
10: Manyčiau, kad infrastruktūra, kad vartotojai būtų patogu, aišku, o verslui irgi turėtų būti kažkokias skatinimo priemonės iš savivaldybių bei valdžio.
6: Jums šiek tiek didesnis iššūkis, nes jau labai svarbu momentą paminėti.
0: Bet aš iš savo patirties galėčiau irgi pasakyti, kalbant apie tą elgseną tvarę, ypatingai verslo, tai labai dažnai trūksta tos tokios geros valios. Tai iškviesčiau tiesiog, tiesiog truputėlį padėti tą efektyvumą, padėti į šoną tuos visus ekonominius dalykus. Mes juk visada darom, kodėl yra daromi projektų? Tol, kad jie atneša kažkokias žinias. Ir ne iš karto pastatėm Romą, ne iš karto nutiko dalykai. Ir aš žinau, kaip sunkiai kap skinasi kelią, nes tikrai sakau ir žinau, kaip jūs, kiek jūs dedate pastangų tam, kad tai ateitų. Aš žinau, kiek aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras dirba su projektais, kurie labai dažnai būna tokie, iš vis iš konteksto iškrentantis ir atnešantis. Ir jų turi būti daug. Tai aš skatinčiau tiek visuomenę, tiek verslą priimti tai kaip dovaną, kad mes turime labai aktyvių žmonės, kurie ateina su kitokiu verslu, organizacijos su projektais, bando ir padėti šoną ekonominės naudas, pagalvoti, kad taip yra tas reguliacinis spaudimas ir jis, aišku, labai faina, kai jis yra, bet nu, pagalvoti ir apie savo spaudimą, vidinį spaudimą.
8: Vaiva, jūs užbaigėte mūsų
9: pokalbį. Aš manyčiau, kad yra labai svarbu dialogas tarp įvairių suinteresuotųjų šalių, tiek savivaldybės, politinė valia, tiek verslas, tiek visuomenė.
8: Ir mes bendras susitarimas turėtų būti.
9: Turėsim bendrą naudą tada visiems.
8: Ačiū labai Jums už pokalbį žinių radio klausytams. Priminu, kad laidoje ekspertų vasara. Pas mus šiandien svečiavosi tvarios iniciatyvos KAPKA bendrai kūrėja ir tyrėja Valdonė Daugėlaitė, tvarumo ekspertė Audronė Eliošiūtė Paulauskienė ir aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro direktoriaus pavaduotoja projektų vadovė Vaiva Ramanauskienė. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likęs su žinių radio gražiu Jums dienu.
7: Laidą ekspertų patarė pristato viešoji įstaiga aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras.
11: Ekspertų vasara. Reklama.
12: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
13: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
14: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
15: Čia Žinių radijas.
16: Smaližiams radio razina.
17: Brazilijoje netoli Fortalezos įrengtas vandens atrakcionų Beach Park parko kalnelis Insano įrašytas į pasaulio Gineso rekordų knygą. Išbandyti 41 metro aukščio atrakcioną ryštasi tik patys drąsiausi. Ekspertai paskaičiavo, kad ekstremalai skrieja apie 5 sekundės žemyn ir pasiekia net 105 km per valandą greitį. Saugumo sumetimai šiuo kalneliu gali leistis tik po vieną žmogų. Jis privalo gulėti ant nugaros, ištiesti ir sukryžiuoti kojas, už galvos sukryžiuoti rankas ir jokių būdų nesileisti žemyn galvą.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš su ja, kai apie tai

0: Esu dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba, nu, protingesnis negu jo vartotojas.
1: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
0: O tai.
1: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
0: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažkuo čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėrktis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
1: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
0: Taip,
1: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtai sampa dėl to, kad erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
0: Taip.
1: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
5: Kaip atsilieps katalikų bažnyčiai, nuskambėjęs vienas kunigas kaltinamas vaikų nepilnamečių išnaudojimu, kitas pornografijos laikymu, na ir bandom geriau suprasti, kasgi čia įvyko su katalikų iniciatyvos svarbus reikalas atstovu Simonu Bendžiumi. Sveiki, Simonai.
6: Sveiki.
5: Ir teisininkas, kriminologas Vilniaus universiteto dėstytojas Gintautas Sakalauskas. Gintautai, ačiū, kad jūs taip pat prisijungiat, dažnai jūs kalbina. Sveiki. Tai, ką vakar išgirdom iš katalikų bažnyčios vadovybės, šiuo atveju jos atstovų, mes prieš eterį pakalbėjom, kad kažkaip turėtų vyskupai sureaguoti. Aš bandžiau bent 4 kunigus šiandien laidą pakviesti, niekas nekalbės. Kaip vertinti tą tokią spengiančią tylą ir tokį gana formalų bendravimą?
6: Vertinimas turbūt, kuris, čia turbūt labiau klausimų kelimas būtų, sakyčiau, nes kad katalikų bažnyčia Lietuvoje tikrai reikėtų stipresnės komunikacijos, kalbant tos vadovybės lygmenio, tai čia yra faktas ir tai yra ne pirmas kartas. Tikrai lieka klausimas, kodėl nebuvo paviešintos tos kunigų pavardės, nors jau buvo aišku, kad žurnalistai tikrai dar tą pačią dieną viską išsiaiškins ir nuo to niekam geriau nebus.
0: Dar blogiau veikiau buvo, nes dar labiau tas nepasitikėjimas užaugo, kad kažkokie yra žmonės, kurie neliečiami maždaug ir kaip čia tai gali būti.
6: Tai va, sakau, nes toks švelnus, kad ir toks mandagus konferencija mokymas žurnalistams, kad, na, kviečiame nesiaiškinti kunigų pavardžių, nu, jisai, nu, keistai skamba ir aš tikrai nemanau, kad kunigas Otničenka, jisai turėjo tą tokią intenciją, kad štai mes čia neleiskim, čia uždrauskim, bet tiesiog, nu, iš šono tikrai žmonėms gali toks įspūdis sudaryti, kad yra daug kas čia slepiama, daug ko čia piknaudžiaujama.
0: O tai buvo prokuroro ar bažnyčios vadovybės sprendimas to nedaryti?
6: Prokurorai turėjo savo argumentų, ar ne, bet bažnyčia buvo visiškai, na, laisva, nes čia būtent yra bažnyčia dispozicijos kunigai, viskupų dispozicijos kunigai ir jie galėjo tą daryti. Tai sakau, daug tokių klausimų kyla, aš jau klausimų paskui jau tas pardas įsiaiškinus, kodėl, tarkim, na, jau buvo prieš Kalėdas ar ne pašalinti kunigai ir būtent tas, kuris kaltinamas pedofilija nuo savo pareigų ir nebuvo vietos bendruomeniai paaiškinta, nes jis negavo naujų pareigų. Na, daug tokios yra. Na, tokia atrodo požiūrė, kad štai, na, jūs nesidomėkit, čia jums bus neįdomu, jums čia nereikia, bet, na, kalbant apie paprastus katalikus, tokius kaip aš ir kiti, tiesiog, na, mes jaučiam ir matom, kad tokia, na, šiek tiek tokios nepagarbos yra. Ir tada, na, tokio atvirumo tikrai šituo atveju pritrūko.

0: ir nes sakau, būtent būdamas kataliku, aš tikrai puikiai matau, kad kiek yra gerų, šaunių, puikių, nuostabių kunigų, kurie padeda žmonėms, su jais būna ir tikrai padėka jiems yra už viską, bet va, tokie va, slapukavimai, neslapukavimai, kaip juos pavadinti, tokie kažkiek komunikacijos tokios geros nebuvimas, na, jisai, na, duoda tą tokią dėmę ant visos bažnyčios, natūraliai.
1: Čia tokie du pasauliai, pasauliečiai ir mes, ir vat, mes galim nepasakot savo sprendimų, motyvų, argumentų ir neklauskit, kodėl ten, ar perkelimo atveju, ar, sakykim, kažkokiu, tai jūsų nuomonė stinga iš bažnyčios to atvirumo bendruomeniai.
0: Sakyčiau, tikrai stinga ir sakau, ar nežinau, ar čia nebūtinai iš blogos valios, gal tiesiog iš tokio nemokėjimo, nes iš tokiom sunkiom temam apskritai, bet yra sunku ar ne kalbėtis ir viešai. Tai nežinau, ko čia labiau trūksta, ar kompetencijos tokios, ar tokio specialisto gero komunikacijos, kuris padėtų reikalus sudėlioti į vietą, ar tiesiog tokio, kad nori nenoro.
1: O nežinau, gal tai yra baimė, kad tai pakenks bažnyčios autoritetų ir pasitikėjimų ją visuomenėje?
0: Tas dalykas turbūt tikrai yra, nes ką mes matome, ar ne, iš tokių nepriklausomų tyrimų kitose šalyse, ar ne, užsienyje, kai būdavo tie didžiuliai mastai atskleidžiami tų nusikaltimų. Ir tai būdavo vienas iš tokių dalykų, tai kunigų perkelėjimai, nutilėjimai, tai būtent, ai, sužinos, ar ne, sužinos, tada nieks neįsibažnyčia, bet nu, žmonės vis dar galbūt nesupranta ar nesuprato, kad na, tokie dalykai tik dar labiau pakenks autoritetui bažnyčios, tik dar labiau sumažins pasitikėjimą. Ir tada, nu, tai jokio čia laimėjimo iš to slapukavimo, iš to slėpimo, nu, niekur jo čia nebus.
1: Daktare, ar jūs, na, aišku, jūs esate teisininkas Gintautas Sakalauskas, bet ar jūs taip pat pastebit, kad bažnyčia ar vat, na, tam tikros tokios uždaros institucijos bendruomenės, jos dar pakankamai stipriai vengia pripažinti, pasakot apie savo nuodėmę, savo klaidas, parodyti ir bijodamos galbūt prarast pasitikėjimą, kaip tai vertinti?
2: Manau, katalikų bažnyčia yra tokia išskirtinė struktūra, kuri yra už valstybės ribų, už valstybių ribų, ar neturi savo kanonų teisę, savo visą hierarchiją. Ir tokį autonomiškumą visame tame bando išlaikyti, kas aišku, tam baudžiamam persekiojimui ne visuomet pasitarnauja. Mane truputį nustebino ilgas laikotarpis ir didelis aukų skaičius, nes tokių atvejų, vat, paaiškėjusių ypatingai po antro pasaulinio karo vienuolynuose, kurie ten globodavo, reiškia, našlaičius po karo likusius vaikus ir kitos struktūros bažnytinės, kai tai paaiškėjo, vat dabar, ar ne paskutinius 20 metų, tai vėlgi žiūrint atgal, tada situacija buvo kita. Ne, aš labai gerai atsimenu, aš pats, kai išvažiavau studijuoti į Vokietiją ir turėjau seminarą apie seksualinę prievartą prieš vaikus, man tai buvo visiškai nauja. Aš išvažiavau iš ketvirto kurso teisės fakultete, bet visiškai apie tai nieko nežinojau. Ir aš labai gerai pamenu va, tos tyrimus, kurie buvo daromi ir dabar, kad dar prieš 20-30 metų mes labai mažai apie tai žinojom. Žmonės negalėdavo patikėti, kad taip gali būti ypatingai bažnyčios struktūros. Ne? Dabar mes žinom labai daug. Mes turim konvencijas, turim susitarimus, turim įstatymus, turim daug tyrimų, kurie tai rodo ir kad tokį ilgą laiką tai išliko nepastebėta, man netas labai labai stebina iš tiesų.
1: Ilgas laikas, aišku, jūs nagrinėjat, kaip minėjot, ir seksualinės prievartos nusikaltimus prieš nepilnamečius. Koks apskritai, nes mes žinom dabar, na, jų oficialius įtarimus, kur surinkta įrodymų, bet žmonės dažnai sako, kad visa tai yra tik ledkalnio viršūnė, nes tokie nusikaltimai, jie slepiami iš visų pusių, ir aukos nešneka, ir smurtautojas nešneka, ir, na, sakykime, mes žinom labai, labai nedaug realiai.
2: Visiškai teisingai, čia tas va, toks paviešinimas, nu, aš taip vertinu labai dvejopai, viena vertus, aišku, tie tokie faktai, jie glumina kažkiek, bet kaip Aurimai ir mini, ta prasme, kad nu, tai yra tik ledkalnio viršūnė. Mes turime įsivaizduoti, kad tokiu atveju tikrai buvo ir yra daug kartų daugiau. Ir tai, kad tie yra paviešinami, registruojami, pradedami ikiteisminiai tyrimai, tai nebūtinai yra blogai. Tai kaip tik yra gerai, tai yra tam tikras ženklas, kad nu, bent jau kažkokią dalį tų atvejų mes sugebėjom užčiuopti kažkaip. Ar ne?
1: Aišku, tie skandalai ir Simonas minėjo, pasaulis jų dabar skaičiuoja turbūt dešimtimis, labai daug įvairiose šalyse, kunigų pedofilijos atvejų. Kaip šalių sistemos vat, teisinės reaguoja, tai aišku, Lietuvoje pasigirdo tradiciškai po įvairių nusikaltimų, didinkim bausmes, kurkim registrą, reikėtų Gintautai pedofilų viešo registro Lietuvoje, ar ne, jūsų nuomonė?
2: Ne, tikrai ne, čia, bet vėlgi prie tų atvejų mes vis grįžtam, tai jie kars nuo karto vat, vis nuskamba kažkaip. Nu, registras, jisai nesprendžia jokių apskritai dalykų, ta prasme, ir vėlgi mes matom, kad didžioji dalis atvejų nutinka pirmą kartą. Ne, padaro žmonės, kur niekada nebuvo jokio įtarimo ar nieko, ar ne. Ir tie registrai, nu, jie ir toksai, nu, kaip, nu, tokia parodomoji priemonė, bet realiai, tai, nu, jinai prevencinė prasme neturi jokios visiškai įtakos.
1: Įtraukim į jūros skambutį, sveiki.
3: Sveiki. Sprendžiant iš to, kaip politikai, tiksliau, kaip kunigai ir ypatingai hierarchai susiję su politikais, galima spręsti, kad po paskelbtos nepriklausomybės į kovą prieš tuos, kurie už mūsų nepriklausomą valstybę kovojo ypatingai aktyviai, būtent žudytos sąsajos su kairiųjų politikais apsprendžia ir kunigų veiksmus. Prisimenu labai gerai, kaip per pirmuosius rinkimus į prezidentus vyskupas Kauneckas ragino tikinčiuosius nebalsuoti už Vytautą Landsbergį. Jis neba išsiskyręs. Tuo tarpu, kai gavome ir žinome, ką gavome į pirmuosius prezidentus.
1: Jūra, ačiū, aš atsiprašau, kadangi jūs jau labai iš toli pradedat visas tas politikų ir dvasininkijos santykis ir paramos dešiniesiems, kairiesiems. Nežinau, nebent Simonai labai bendrai yra čia problema politikų ir bažnyčios santykis.
0: Čia galima daug kalbėti, bet gal čia palikim kitam kartu.
1: Čia gal palikim kitam kartu. Simonai, ką laimėtų bažnyčia, jeigu ji atvirai padėtų ant stalo savo nuodėmes ir nebijotų apie jas kalbėti ir atsiribot nuo tų žmonių, kurie jas padarė?
0: Mes galim paimti Prancūzijos pavyzdį. Prieš, jau dabar bijau sumuoti, prieš kiek metų, galbūt ketverius metus buvo atliktas nepriklausomas tyrimas, labai labai išsamus. Būtent išdrįso Prancūzijos vyskupų konferencija pasikviesti nepriklausomus ekspertus, kurie darė tokį išsamų sociologinį tyrimą. Tai tam buvo ir teisininkai, ir psichologai, ir sociologai tie patys, kurie nustatė didžiulį mastą, didžiulius skaičius aukų ir buvo, aišku, šokas. Bet Šventasis Sostas Vatikanas pritarė tai rezultatams tos anketos ir tiesiog, na, net jeigu ir labai sunku buvo kai kuriem žmonėm daliai patikėti tuo, bet, na, sako, čia buvo viskas tvarkoje, mes pripažįstam ir svarbiausia, kad buvo imtasi veiksmų Prancūzijoje, tai kalbant apie finansinės, na, tas atsiskaitimą, kiek įmanoma su aukomis, bet taip pat buvo imtas ir kitų, na, aišku, tiek buvo žiūrima, kaip pašalinti ir buvo pašalinti kaip ir dvasininkai. Ir, na, matėsi, kad tikrai rūpi tai bažnyčiai Prancūzijos, rūpi tas vadinamasis apsivalymas iš naujo, ar ne, pamatymas savo šito žaizdų, ar ne, ir bandymas atkeltis iš naujo. Ir ką dabar mes matom jau keletą metų, kad daugėja Prancūzijos suaugusiųjų krikštų. Seminarijos kunigų taip pat pildosi. Reiškia, žmonės pasitiki bažnyčią, nes tas Dievo potraukis, Dievo tas ieškojimas dažname žmoguje yra ir dažnai tikrai, na, jie ateina į bažnyčią žmonės, kurie nori to atsakymą ir nori atsakymus savo asmeniškiausius pačius klausimus. Ir štai, jeigu bažnyčia tikrai galėtų būti, na, labiau būtų atvira, nebijotų tų savo žaizdų, nebijotų to tokio, na, tikrai tiesos pripažinimo ir tiesiog, na, to apsivalymo, jeigu taip galima sakyti, tai čia tik tai laimėtų, nes, na, žmonės pamatytų tikrai, kad štai jiems rūpi, jie nori keistis, jie iš tikrųjų gyvena tuo, ką skelbia, tai
1: jūs nemanot, kad tai skatintų prarastų bažnyčią tą, sakykime, dabartinį pasitikėjimą, jeigu dar aktyviau apie tai pasakotų?
0: Aš nežinau, dalis turbūt, na, aš nežinau, kur galima dar daugiau to pasitikėjimo prarasti, nes jau dabar, ne, yra tikrai labai nedaug tų praktikuojančių katalikų gal skaičiai šiek tiek, nežinau, auga Lietuvoje, neturiu tokio sakomo, bet
1: tas atvirumas visą laiką yra. Mes turim arti 80% turbūt visada turėjom tų deklaruojančių Romos katalikai save, besikrikštijančių. Ir...
0: Taip, bet tu to kataliko dažno paklaus, kas yra Jėzus Kristus ir pamatysi, kad ten ta katalikybė tokia labai yra, nu, būtent ta tokia labiau ritualinė.
1: Simbolinė ritualinė.
0: Tai pasitikėjimas visą laiką vis tik tai sauktų, jeigu to atvirumo būtų ir matytų žmonės, kad tikrai imamasi konkrečių veiksmų.
1: Mes truputį kalbėjom apie tai, Gintautai, jūs sakėt, kad registro viešo tokio gėdos stulpo čia nereikėtų, nors aišku viešoji nuomonė turbūt pritartų šitiem visų 100 ar daugiau procentų. Kaip kitos šalis tvarkosi su pedofilija, kaip ji traktuojama, jūs minėjot Vokietija, tai yra nesvetima įvairiems visuomenės sluoksniams problema, netgi sakoma apie procentas nuo viso sociumo vyrijos turi polinkį į tokius dalykus ir gali turėti, kas paskatina tą polinkį ir vis dėlto uždaros bendruomenės ir pedofilija, kaip juose terpsta šitas seksualinis sutrikimas, turbūt galima taip įvadinti, nežinau, kaip teisės prasme tai traktuotina.
2: Jo, aš tikrųjų dar Simoną papildyčiau, nes toks pats tyrimas, kur Simonas minėjo, buvo daromas ir Vokietijoje, lygiai taip pat ar ne, daug dalykų paaiškėjo. Tik ten tai vedė prie to, kad labai daug žmonių išstojo iš bažnyčios, tiek katalikų, tiek evangelikų, nes ir evangelikų, protestantų bažnyčios tas pats irgi, nu, netokiais mastais buvo, to, kad Vokietijoje tai iš karto yra siejama su mokesčių mokėjimu. Jeigu žmogus priklauso bažnyčiai, jis moka mokesčius, tikrai daug žmonių išstojo, bet būtent, vat, kaip ir Simonas sako, ne dėl pačių faktų, bet būtent dėl nepasitikėjimo gebėjimų tą dalyką tinkamai vertinti. Mane tai čia va, turbūt yra tas blogiausias dalykas, ne patys faktai, nes jie nutinka ne tik bažnyčioje, bet ir kitose institucijose. Bet pas tiesiog, nu, negebėjimas komunikuoti, nenorėjimas viešinti ir panašiai. Ne? Kaip spręsti? Nu, tai aš pradėsiu gal nuo toli, tai čia yra labai akivaizdus dalykas. Pirmiausia, yra lytinis švietimas. Nelabai svarbu, kad patys vaikai mokėtų atpažinti, ką suaugusiai su jais daro, ko jie negali daryti, kur yra ribos tam tikros, jų atžvilgių ir draugų atžvilgių. Tikrai aš pats žinau atveju ir Lietuvoje, kai patys vaikai pastebėdavo dalykus, daromus jų draugams ir pranešdavo. Ne? Tai va, tas yra labai svarbu, lytinis švietimas, suvokimas, kad yra dalykų, yra pavojų, yra rizikos, ne, tai čia vėlgi bet ko įtarti nereikia, bet kad jos yra, ar ne? Tada, aišku, pasitikėjimas institucijom. Ne, kad jeigu žmonės nukenčia, kad jie jaustųsi, kad jeigu aš kreipsiuosi, kad aš gausiu tinkamą pagalbą, aš nebūsiu dar labiau stigmatizuojamas ir panašiai, ir panašiai. Ne? Tada, ko mes visiškai neturim, tai tinkama žmonių, kurie seksualiai prievartavo vaikus pedofilijos pagrindu, gydymas. Ne gydymas ir terapija. Todėl, kad mes dažnai tą suplakame vieną vietą, pedofilija ir seksualinė prievarta prieš vaikus, bet tai yra iš dalies yra skirtingi dalykai. Ne, yra seksualinės prievartos ne pedofiliniu pagrindu ir priešingai yra žmonių, kurie turi pedofilinį potraukį, bet niekada vaikų neišnaudoja. Ne? Tai sakyčiau, tokie esminiai dalykai. Ir po to, aišku, tas pats gebėjimas suaugusiųjų tai pastebėti ir atpažinti mokyklose, nežinau, institucijose ir kitose įstaigose. Čia vėlgi šitam kontekste galbūt, nu, taip vėlgi nereikėtų iš karto patinti, tarkim, su bažnyčia ar su kunigais, ar ne, tokie dalykai nutinka daug kur. Bet kas yra žinoma iš kriminologinių tyrimų, rizika didesnė yra ten, kur yra kontrolės disbalansas. Kur kažkas turi autoritetą, turi galę ir kažkas turi jam paklusti. Tai čia prasideda viskas nuo kalėjimų, nuo globos namų, nuo bažnytinių santykių ar ne ir panašiai, kur yra galios disproporcija ir ten turi būti didžiulis kontrolės dėmesys iš išorės. Mane žinant, kad rizika iš karto yra didelė tokio dalyko.
1: Ką rašo mūsų klausytojai, gal sureaguokime į vieną kitą komentarą, jų aš tiesiog paskaitysiu. Būtinas psichologinis testas, kuris tokius dalykus nustato, mums rašo Modestas. Įsivaizduotumėt, čia realu, nerealu, net nežinau, kokio čia fazė įstojant į seminariją, ar pabaigus, ar kažkaip. Vat.
0: Aš kiek žinau, kad stojant į seminariją, būsimi klerikai, jie turi keltą pokalbį su psichologu, ir būna kartais iš tų pokalbių jau psichologai rekomenduoja, kad tas žmogus neturėtų stoti, bet aišku, dalykas tas polinkis į pedofiliją, kažin ar jisai taip greitai atskleidžiamas ir turbūt tas žmogus tikrai psichologui greičiausiai nepasakys, tai čia Tai čia turbūt, aš nežinau tikrai nuo širdžiai, kokia dabar yra ta situacija kunigų, na, tame formavime dabartinėme seminarijose. Aš labai tikiuosi, kad ten yra tikrai, na, daug dėmesio skiriama būtent tam atpažinimui, savęs galų gale pažinimui, savo tų potraukių, polinkių, ir kad apie tai nebūtų kalbama ir diskutuojama, tai kad tai reikalinga, tai taip. Mhm. Bet dar, kokia ta situacija, nežinau.
1: Prie sankcijos gal čia arčiau Gintauto klausimas. Ar žinojimas kunigų, kad jie bus momentaliai suspenduoti ir pašalinti be jokios teisės dirbti su bažnyčia susijusiuose darbuose, padėtų atgrasyti nuo šito nusikaltimo, Gintautai, tai jūsų nuomonė?
2: Nežinau, nu, su kunigais čia yra sudėtinga situacija, jeigu, tarkim, tu pasirinkai tą kelią, tu dirbi ir, tarkim, dirbi 20-30 metų, klausimas, ką tu gali daryti be to, ką tu darėjai, ne kokia ta tavo kvalifikacija, ką tu galėtum veikti. Čia man labai sunku pasakyti.
1: Tai, bet kalba apie žinojimą sankcijos, kad jums baigsis momentaliai, jokių tyrimų nedarysim, bet jeigu tik tai išlenda tokie atvejai, eisit lauk iš mūsų bendruomenės, ar tai padėtų?
2: Aš skeptiškai vertinu, nes vėlgi, nu, mes turim labai didelį latentiškumą. Ne, ir žmonės būtent ir daro tai iš dalies žinodami ir turėdami patirti, kad įkliūti šansų nėra labai daug. Ne, tai čia už tai kažkoks grasinimas tokiam sankcijom, nu, kurios, sakyčiau, netgi žiūrint per baudžiamąjį kodeksą, tai aišku būtų labai labai švelnios, nes jeigu mes kalbame apie mažamečių seksualinį išnaudojimą, tai iš principo grėsia iki 13 metų nelaisvės, ar ne, nu, tai nepalyginama yra su tuo perkelimų kažkur kitur arba negalėjimų dirbti, ar ne, tai visok turbūt būtų neadekvatu irgi.
1: Rasa klausia, koks bažnyčios požiūris į vaikų seksualinį švietimą mokyklose, ar tik nebuvo jie prieš Simonai?
0: Žiūrint, kokį konkretų švietimą kalbam, ar ne, tai bažnyčia yra už, kaip čia pasakius, jeigu taip supaprastinus, už tai, kad, na, seksualiniai santykiai yra galimi tik tais po santokos, ar ne, vyro ir moters, ir, bet būtina ir vykai kalbėti apie tai, apie tą, na, brandą, apie pagarbą kitai lyčiai ir panašiai, ar ne, na, kita pusė galbūt sako, kad reikia labiau, na, akcentuoti, ar ne, tos dalykus, kaip reiktų saugiai mylėtis, nebūtinai santoką ir panašiai, tai čia tos diskusijos jos yra, bet nežinau, čia aš manau, aš papildinimas Gintautą gal sakyčiau, kad yra didžiulė bėda, kad kunigai vykdodami tos nusikaltimus, kiek ten girdėti, kad jie nemano, kad jie blogai daro. Jie turi savitą iškreiptą teologiją, savitą mąstymo sistemą ir tiesiog kaip tą sužadinti kaltės jausmą, tai čia irgi didžiulis klausimas yra.
1: Kągi, dėkui, Simonas Bendžius, Bernardinų žurnalistas ir svarbus reikalas katalikų iniciatyvos vienas atstovų, ir Gintautas Sakalauskas, Vilniaus universiteto kriminologas, teisininkas, ačiū, kad buvo su Žinių radijo klausytojais ir pasikalbėjom tikrai įdomią aktualią temą.
4: Dienos klausimas.
5: Reklama. Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Čia Žinių radijas.

0: tonight again.
1: Reklama.
2: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Radijo ritmas.
4: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Aš Tomas Loiba, su manimi Liepa Maknavičiūtė.
5: Sveiki, sveiki.
4: Labą dieną, Liepa. Liepa yra internetinio turinio kūrėja socialiniuose tinkluose ir ne tik, taip pat muzikos kūrėja ir atlikėja ir dar aktorė.
5: Taip.
4: Kaip tu gyveni?
5: Gerai, šiaip keista, kai kreipiasi vardu tikruoju, nes dabar jau įpratau, kad visi Ofelija mane kreipiasi, tai mano slapyvardžiu, tai dabar labai keista.
4: Keista dabar su manim bendrauti, kai štai
5: vėl. Išgirst savo vardą.
4: Savo vardą išgirsti jau darosi keista, ar ne?
5: Taip.
4: Geras, bet tu šiaip esi atlikėja Ofelija, ar dabar jau esi OnlyFans turinio kūrėja Ofelija? Ar ten iš vis Linden vadinės ar
5: kažkaip kitaip? Dabar tai aš iš vis galiu pasakyti jau dar kitą sritį, dabar labiau net live darytojo, nežinau, kas...
4: Streamerė. Tu žaidži žaidimus ir streaminė, ar ką tu darai?
5: Ne, tiesiog dabar šiaip tarp kitko paskutinį live, kai dariau, tai dainavau netgi. Tai,
4: wow.
5: Jo, gavau suporto kažkaip už dainavimą, tai aš čia dalyvau tokiose projektuose vasarą, va dabar kaip tik nesenai jie buvo keliuose, tai iš tikrųjų būtent tai buvo vat,
4: okay.
5: Tokie projektai laivo, maždaug laivo metu viskas vyko.
4: Mes ir dabar laivę esam.
5: Koks kaip realybė šau.
4: Tiesiogiai per žinių radiją.
5: Tai ten panašiai. Ir ten visokias užduotis dariau, iš tikrųjų ir fizinės visokias, save išbandžiau įvairiose, iš tikrųjų srityse. Tai,
4: okay.
5: Tai va, aš tokia dabar.
4: Taip, bet aš tave čia pasikvičiau daugiau pakalbėti apie muziką, dėl to, kad aš dažniausiai atlikėjus taip. Čia kalbinu, žinai, ir na, įvairių žmonės, bet šiaip labiausiai mėgstu su muzikantais bendrauti.
5: Mhm.
4: Tai kurią vietą dabar tavo veikloje šiaip užima muzika?
5: Kaip sakyčiau, būtų geriau, kad pirmesnė vietą užimtų, bet jau taip kažkaip yra susiklostę. Bet neslėpkim, žinom, kad iš muzikos vien gyventi tikrai nėra lengva šiais laikais ypatingai ir apskritai, tarp kitko dabar, net prieš laidai einant, kažkokį laivą man įmetė ir ten rodė mergina, kaip jinai sukūrė vaikinui dainą, bet tai ne jinai sukūrė ir rašė, tai yra AI-us, tai čia dar kitas rytis, kuri mane labai liūdina, kas vyksta šiuo metu, kad pradeda su AI-u.
4: Tave AI-us muzikoje liūdina?
5: Jo, aišku, su robotai AI-us perima labai daug rinkos dabar ir žmonės atrodo net nebeskiria, kur čia realiai muzika yra, kur AI sugeneruota, tai tokia yra situacija.
4: Tai dėl to tu mažai ir groji?
5: Ne, nėra kad dėl to. Paskutinis mano toksai pasirojimas buvo Eurovizijai.
4: Čia prieš jau kelis metus?
5: Jo. Tai čia ne praeitais, o dar praeitais metais. Ir aš jau su savo autorinė daina, tai tiesiog yra taip, kad aš nenoriu dainuoti kitų ten sukurtų dainų, kitų prodiuserių, aš noriu, kad tai būtų mano dainas. Tai
4: rašyk tas daina.
5: Tai reikia. Tam reikia skirt laiką, tam reikia...
4: Tai gal neikia kažkokius keistus projektus, o sėsk ir rašyti dainas?
5: Išsijungti telefonus, skaityti knygas ir rašyti ir muziką kruoti, nes dainų kūrimas ne tik susideda, ne tik iš muzikos, bet ir iš literatūros, tai iš tikrųjų tam reikia irgi skaitimo, nežinau, kažkokių naujų išgyvenimų. Nes aš taip jaučiu, kad man va dabar, jeigu kuriu dainas, man biški jos tokios kalbėsena tokia, kadangi toj srity buvau ilgą laiką, kur tu tiesiog žodinis toksai gyvensenos kalbėjimas eina, tai man trūksta, tai norėtųsi...
4: Tau trūksta žodyno?
5: Trūksta žodyno, labai stipriai. Norėtųsi skaityti knygas.
4: Okay.
5: Pradėtų.
4: Taip, bet tu dabar nekoncertuoji niekur, nerepetuoji, kiek namie pagroji per TikTok live'us kažkur tiek ir pagroji?
5: Nu, kažkas panašaus būtų, bet šiaip turiu labai gerą idėją. Bet
4: kokia?
5: Nežinau, ar šiaip pavyks, ar ją išgyvendinti.
4: Kokia idėja?
5: Šiaip galvau netgi vasarą tą padaryti. Norėjau nusipirkti namų kantratų, nu, tą vadinamą karavaną, ir važiuot irgi kaip ir laivą daryti tuo pačiu metu, bet ir kartu po Europą važinėti ir groti tiesiog gatvės ir dainuoti.
4: Kaip pupų dėdė? Žinai, kas yra pupų dėdė?
5: Nu, girdėta kažkas tokio.
4: Aš jėkauju, bet... Ok, tu sugalvojai baskintą, prasme, tu sugalvojai nusipirkti savo.
5: Jo,
4: bet nenusipirkai.
5: Bet aš daryčiau laivus visą laiką, viskas būtų live transliuojama, mano visą šitą dokumentuojama kelionė, bet dar to pačiu aš ir dainuočiau kiekvieną
4: dieną. Gatvėse.
5: Skirtingas
4: miestas. Tu šiaip esi dainavus, grojus gatvėj?
5: Taip, ne kartą.
4: Kokia proga? Kokiam aplinkybėm?
5: Tiesiog. Tai aš kai gyvenu užsienio, visad gyvendavau užsienio, pas mus gaila nėra tos basking, tos
4: kultūros.
5: Kultūros.
4: Nu, yra gatvės muzikos diena, kas man vyksta.
5: Šaunuolis, mama tavas padarė šitą dieną, bet apart to tai tikrai nėra. O vat kiek užsienį gyvenus, tai nu, vis tiek jos ten daugiau, ir Anglija, ir Ispanija. Tai...
4: Grodavai gatvės su pieninu?
5: Jo, grodavau ir dainuodavau ir labai ir gerai tarp kito ir uždirbdavau. Ir albumus bet... pardavinėdavau, tarp kitko. Bet...
4: Taip, kalbant apie albumus, 10 metų tavo albumui vieninteliam ir pirmam sukanka, ar ne, prieš 10 metų. Jo, aš pasižiūrėjau. Nu, tu žiauriai pasikeitus, žinok. Iš išvaizdos žiauriai pasikeitus per tos 10 metų, bet vis tiek tada, reiškia, jeigu tu leidai albumą, tu įrašinėjai dainas, tu jas rašėjai. Ir tos dainos, tarp kitko, tas pats Ramūnas Zilnys yra sakęs, kad tai neapleidžia įspūdis, kad įdomiausia Liepos Maknavičiūtės darbai yra dar ateityje. Buvo net ir Algis Ramanauskas gyręs tave, kaip ten puikia pianistė ir panašiai. Tai kažkada gyvenime tau buvo ambicija tapti tokia svarbiai žymia, tarkim, įtakinga atlikėja, ar ne?
5: Tai visada ta ambicija buvo, iš tikrųjų nedingo, bet nu, tuo metu, kai aš rašinėjau tą albumą, viską dariau, taip sakant, savo jėgom.
4: Tai daug kas taip daro.
5: Nu, taip čia daug kas.
4: Visi praktiškai taip daro.
5: Taip. Tai faktas. Bet tiesiog tai buvo, kodėl aš tą pabrėžiu, nes visą tą laikotarpį aš rašinėjau 4 metus, vienas prodiuseris stebėjo ir sakė, kad aš tikrai iš to projektą investuosiu ir čia viską aš išleisiu, aš čia viską padarysiu, bet kai jau baigiam viską, vos neatsisakė daryti, tai tas labai mane įskaudina iš tikrųjų ir, nu, kaip pažeidė, nežinau, emociškai, nežinau, labai nusivylus aš buvau ties tuo, bet, nu, gerai, kad nenuleidau rankų ir pati aš išleidau tą albumą, viską pasidariau. Bet viena iš tų priežasčių buvo, kad aš ten labai daug stengiaus, dariau ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės liktais kalbėjo tie prodiuseriai ir muzikos prodiuseriai ir vadybininkai, kad kažką darys, bet taip ir nebuvo kažko tikslaus. O laikas eina vis tiek ir turėjau kažkaip tada siūlę man kontraktą, nu, nes aš jau ten pradėjau modelių dirbti Azijoje, skrisdavau į Kiniją ir kažkaip pasiūlė, nu, tiesiog skristi į Kiniją vėl ir tiesiog, nu, a man čia atsibola, tiesiog čia pinigų iš to nėra, aš nieko neuždirbu, gyventi turiu ir nesu iš kažkas labai pasiturinčios šeimos, kad man kažkas galėtų kažką padėti, visada praktiškai viena. Darydavausi dalykus ir, nu, tiesiog atsibodo.
4: Tai vat, bet tu nenorėjai, pavyzdžiui, perėti prie kažkojo labiau popsinio skambesio, dėl to, kad šitas albumas, tai jisai toks, nu, jo, pop nepavadinsi, ta prasme, jisai toks...
5: Alternatyvus.
4: Jo, jis toks, jis greitas, jis truputėlį neurotiškas,
5: indie
4: man atrodo.
5: Indie pop, jis toks greitas?
4: Jo, jis toks labai greitai įgrotas visas. Man atrodo, kad jį reiktų perleisti ir lėtesnį padaryti.
5: Ta prasme, greitai.
4: Nu, mes čia galėtumėm padiskutuoti apie tai, žinai, atskirai. Bet
5: nu,
4: aš
5: matai,
4: dabar...
5: čia rock bando prodiuseris buvo.
4: Jo, sienos nežinau, grupės. Aš ten apie tos prodiuserius, žinai.
5: Sienos grupės, tai gal dėl to toks rockeriškas.
4: Bet ne, aš turiu omeny, kad... Bet čia, žinai, čia mes galėtumėm diskutuoti apie kiekvieną dainą atskirai, bet aš dabar kalbu apie tave kaip
5: bet
4: apie atlikėją. Bet
5: aš tik pasakyt, aš tikrai neperrašinės albumo, žinau,
4: nebūna
5: tų kalbų, niekada nereikia grįžti, reikia prie toliau. Aš tik vieną, ką aš galvoju, kad jeigu ateity leisiu albumą, aš va dabar pati kažkaip gavau dovanų vinilų, gavau patefoną, dovanų ir galvoju, vat vinilą leisiu tikrai. tikrai, nes tas skambesys, nu, aš tokia jau turbūt...
4: Bet jeigu tu kalbėjai apie kažkokius, klausyk, Liepa, jeigu tu kalbėjai apie kažkokius produsavimo reikalus, kurie tave užknisa, tu užtrukai laiko, kol išleidai šitą albumą kažkaip digital formate arba CD formate, tu su vinilu išleisi daug daugiau pinigų ir kaip tau atrodo, kiek žmonių tavo vinilą realiai pirks?
5: Nu, žinau, bet aš kažkaip dabar labai pasinešiu ant tų vinilų. Man labai patinka ir tas pats skambesys ir visas tas, nežinau, mane traukia labai.
4: Gražu, vinilai yra gražu,
5: gražu
4: ir visa kita, čia yra miela.
5: Estetiška ir skambesys bet, gražus.
4: Ir, okay, taip, aš sutinku, bet tave kaip
5: leisčiau vinilą, nebeleisčiau.
4: Okay, nu vis tiek, žinai, aš netreiktų, bet apie tave kaip atlikėja, pavyzdžiui, apie koncertus tu negalvoji, kaip pakoncertuoti, tarkim, kaip sugrot, nežinau, Kotrynos bažnyčioje arba sugrot kažkur, kažkokioj salėje gražioj, mieloj, tu apie tikrai, tai nemastai, ar tu tam nereikėjo to, net ir išleidus albumą?
5: Dėl Kotrynos bažnyčios, tai visada čia mano buvo tokia kaip svajonė ten sugrot. Nu, aš turėjau per šitą, nu, ir nuo Eurovizijos turėjau kelis koncertus, iš tikrųjų labai tokie šilti gan koncertai buvo ir, nu, visai patiko, iš tikrųjų man vienas buvo Paviljone, kitas buvo toksai kaip Panevėžy ten kultūros centre buvo ir labai daug jaunimo buvo, tai ir dainavo mano dainas šiaip.
4: O kodėl apstojai, kodėl nustojai tą daryti, jeigu buvo kažkoks pakilimas vis tiek?
5: Ai, koncertas dar... Nu, čia daug darbo reikia su to įdėti, iš tikrųjų, ir... Aš nežinau, aš šiaip galiu pasakyti šitus, kai grįžau į Lietuvą 2,5 metų, aš tiesiog variau vis... Kažkaip labai teliką variau daug, kur labai filmavausi, projektai, realybės šou.
4: Kodėl?
5: Tai rekordiškas skaičius, sakyčiau... nu, jeigu skaitant ir tą patį ir TikToko, ten tos alia, vadinamus projektus, kaip jie vadina, tai nu, čia labai daug, per 2,5 metų, kokie 5, tie sakant, realybės šou, kur tave filmuoja 24 valandas per parą, 5 projektai.
4: Tai čia ir ką tau atnešė?
5: Aš ten nežinau kito žmogus Lietuvoje, kuris tiek būtų sudalyvavęs, iš tikrųjų.
4: O ką tau atnešė, kas iš to?
5: Tai pagrindinė darbas mano ir yra, aš uždirbu pinigus.
4: Bet tai vien dėl to, kad žmonės žiūri, to moka pinigus?
5: Ne, kurie tai projektai, kurie moka, kai, nu, ne, aišku, nėra, kad daug kas mokėtų, bet pagrindę reklamą gauni. O reklamą gaunu ir tada ateina į mano tos OnlyFansus, žmonės, nu.
4: Kaip tu derini, pavyzdžiui, tą savo, žinai, dėl to, kad aš kai kurių žmonių irgi, kaip prieš ruošdamasis interviu su tavim, kai kurie žmonės iš mano aplinkos tave prisimena iš kai kurių teatrų, kuriuos tu anksčiau lankėjai, ne iš kažkokių realybės šou, bet, pavyzdžiui, Palėpės teatras toks buvo.
5: Nu, taip.
4: Ir tu ten buvai žiauriai kukli mergina.
5: Taip sakė.
4: Nu taip, taip sakė, kad tu buvai kukli mergina, kuri tyliai, ramiai būdavo. Tu prasme, tai čia buvo prieš daug metų, žinai. Buvai kukli mergina, buvai rami tokia, faina, viskas gerai. Kada atėjo tas toksai lūžis, kad tu, vat, ar čia per ilgą laiką...
5: OnlyFans
4: ir panašus dalykai. Ta prasme, kai kurie žmonės nuoširdžiai buvo nustebę tave pamatę toje kitoje aplinkoje, žinai.
5: Jo. Tai šiaip, iš tikrųjų, gal tas pasikeitė, kai pradėjau modelių dirbti. Labai.
4: Modelių, būtent kai pradėjai
5: Jo,
4: skraidyti ten pradėjai kažkur?
5: Jo, nes aš šiaip, jo, pradžiai, kai aš ten, kad ir pirmą kartą, kaip pamenu, nuskridau, tai aš ten į makiažą, nežinau, ką tai reiškia, dažytis, nei ten pozuot, nieko nemokėjau, ten su to kūnu kažką, bet, nu, tipo, išsilaisinau, ten pradėjau pozuot, ten, žinai, vat kažkaip taip, nežinau, biškai pasikeitė tas. Tai gal, sakyčiau, nuo modeliavimo jau.
4: Ir tada ta riba lenkiai, kol galiausiai į OnlyFansus pasukai, ne?
5: Tai čia OnlyFansus, tai čia, žinai, čia kiek, be 3,5 metų, tai čia nėra tiek daug, kad aš juos daryčiau, tai...
4: Nu, 3,5 metų nemažai yra. Nu, jauno žmogaus gyvenime, kam
5: man 33.
4: Nu, tai taip,
5: tai
4: aš tarsakau.
5: Tai vis tiek didžiąją gyvenimo dalį aš jų nedariau. Tai man ten tas, kad ir, gal ir nervuoja, kad labai akcentuoja juos, nors aš juos darau, va, 3,5 metų, tai o ką aš veikiau prieš tai, iškir irgi reiktų tada domėtis, tai nes, nu vis tiek, nu aišku, daugiausia aš uždirbdavau pinigų vis tiek iš to vat, modeliavimo.
4: Kiek yra daug pinigų?
5: Nu, ta prasme, iš būtent, iš taip sakant, iš savo išvaizdos, tai daugiausia ir uždirbau, ir ką uždirbdavau, visada į muziką investuodavau.
4: Aha, ką reiškia investuodavau į muziką?
5: Tai pamokos...
4: Vokalų?
5: Taip. laikas vien kiek, nu, aš čia vis tiek skaitau kaip investicija, laikas, nes muzikai, kur...
4: Ne, bet mes kalbam apie pinigus dabar, konkrečiai tu instrumentus kažkokius pirkai.
5: Aš tai skaitau, kad ne tie pinigai, kuriuos tu uždirbi, vis tiek yra investicija į laiką, nes muzikai reik laiko praktikuotis ir per tą laiką tu nieko neuždirbsi. Tai būtent į tai skaitau, tai... O instrumentai, jo, irgi aš, vat, kaip toj pačioj, kai Ispanijai gyvenau, aš dalyvau Ispanijos talentuose, tai irgi susipirkau visą aparatūrą, viską, kad kuo daugiau praktikuotis prieš pasirodymą, kad, nu, kad nebūtų baisu ten išėti ant tos scenos ir labai šiaip didžiuojas to savo pasirodymu iš visų talentų šau, kiek esu dalyvavus, man geriausiai ten gavosi iš tikrųjų, tai dainavau Another Love. Tai va, o šiaip dar toksai naujesnis man yra tikrai pasiekimas didelis, tai kad aš atlikau pagrindinį vaidmenį trumpo metro filme, 20 minučių jis trunka, signalo kelias vadinasi, ir nors tai kaip ir buvo toks kaip magistrinio darbo baigimas režisierės, nu, baigiamasis projektas, tai labai daug dėmesio sulaukė, sidabrinė gervė laimėjo. Nu, ten...
4: Sidabrinės gervės kiaušinį.
5: Taip, nes studentai.
4: Taip.
5: Studentų kategorija, bet vis tiek.
4: Ten... Ne, tai geras filmas.
5: Ten... ir būtent tam filme grojo vat, mano daina Euforija. Tai ten jinai yra išleista, nu, ten kaip ir albumas, sakyčiau, irgi tos dainos išleistus Linden Singer vardu. Mm-hmm. Ten mes leidom, nes Linden Singer tai yra tiesiog liepa angliškai Linden, tai tokį vat galvau, gal perėsiu tą vardą, bet vis tiek neužsikabino, vis tiek to felė kaip ir liko, bet vat būtent labai dėl to džiaugos, nes tas filmas labai, nu, viso realiai Lietuvoje.
4: O tai nemotyvuoja tavęs daugiau daryto? Turiu menį arba vaidinti, arba kurti muziką kažkokią tai. Ir aš suprantu, kad kūryba kartais netneša tų pinigų, kurios galbūt norėtum jos atnešti, bet tai atneša kažkokią tai kūrybinę pilnatvę, arba, žinai, kažkokį tai įkvėpimą dar kitiems dalykams kurti.
5: Taip. Tikrai po šitą interviu pradėsiu tik kur. Čia viskas kart gaunu. Ir šiaip gaunu.
4: Ne, man supranti, man įdomu.
5: Iš auditorijos aš per tą, kad, nu, ką tu čia darai, kas čia per laivai, kas čia, ką tu čia eik, tu dainuok, čia visa kita. Nu, aš suprantu žmonės, aš suprantu, ką jie man sako. Tiesiog reikia suprast, kad nu, tai tiesiog nenešantis pinigų dalykas. Tiesiog,
4: bet tai žiūrėk, Liepa,
5: nebent papasakos... gatvėje užsienį, tai
4: ne, bet tai tu papasakok tada mūsų visiems atlikėjams, kurie uždirba žiauriai didelius pinigus. Kurie, ta prasme, koncertuoja. Tai ta pati, tai moteris tos pačios. Monika Liu, ten, Jessica Shai, Monika Marija, Monika Linkytė, Monika Pundziūtė. Kiek man dar vardinta moterų atlikėjų, kurios tikrai viena. Gerai uždirba.
5: Bet čia viena, tai vis tiek palyginus.
4: O gal ambicijos tiesiog tau trūksta?
5: Man. Ambicijos aš labai daug turėjau, bet kai aš turėjau ambicijos, mane, sakau, labai nusadino visi vadybininkai ir produceriai, kurie daug žada ir nieko nepadaro.
4: Ok, ir apie vadybininkus ir apie kitus mes tuoj pašnekėsim trumpą pertrauką, padarysim tuoj grįšim.
3: Radio Ritmas.
1: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite

0: Nežinau, nenoriu. Bet grįžtant prie temos apie muziką, žinai, tu čia labai skundėsi prodiuseriais ir vadybininkais, kad jie... Žiauriai esi pikta ir įskaudinta, ir tai demotyvavo visas tas industrijos, visa ta industrijos tvarka, kaip pasakyti, ar ne?
1: Labai. Tai vat, kaip ir sakau, kai man buvo pasakyta vieną rašinėjant albumą, kad aš neturiu jokio talento, kad čia neapsimoka investuoti šito projektą, nes čia nieko nėra. Tai vien tai, ta prasme, atsiprašau, aš visas dainas rašiau, žodžius visus rašiau, aš prie aranžuočių sėdėjau, tai nu, labai tokia demotyvacija buvo iš tikrųjų. Nu, bet gerai, kad nesustojau, toliau dariau.
0: Ir tave daug kas lygina su Alina Orlova.
1: Taip.
0: Bent jau balsu, ta prasme.
1: Taip, taip. Netgi žodžiai yra pavadinimai, ne tokie patys eina.
0: Tu kad nors esi sutikus šiaip?
1: Esu sutikus, nelabai gerai.
0: Nelabai geras buvo.
1: Nelabai gerai situacijai, taip sakau.
0: Kokioj?
1: Nu, tai buvo.
0: Aš nesvažiuoju, kur jūs galėtumėt prasilenkti.
1: Taip, prasilenkti toj pačioj studijai, kur jinai dirba visą laiką. Nu, nes toj pačioj studijai ir miksas buvo daryta šitą albumą.
0: Okay.
1: Ir aš tiesiog ten buvau žėjus ir rodžiau jos prodiuseriui, taip sakant, Sirgė dainą kažkokią tais. Ir jinai jie pro duris, pamatė, kad aš prie jos pianino kroju, rodau tą dainą, atrenkė duris. Labai pikta buvo. Nelabai ten ir pasisveikina su manim. Galiausiai mes išėjom, jinai iškart grįžo į studiją ir pradėjo ten daužytis būknais. Tai.
0: Nu, okei, okay, jautrus yra žmonės, tie atlikėjai.
1: Buvo toksai atsitikimas, man svarbu.
0: Bet vis dėlto, žinai, dabar mes čia galime apie tą albumą kalbėti ir apie tos laikus, bet jau praėjo 10 metų.
1: Tai taip, taip.
0: Gal jau nuoskaudos biškį atlėgo ir po tokios įvairios savo gyvenimiškos patirties gal jau yra noras ir kažką tai antrą albumą kažkokį įrašyti ar kažką kito nuveikti. Ar vis dar liksi prie savo Ofelijos amplua?
1: Ne, ne, tai aš kaip sakau, man tas vat, vien Linden Singer amplua, tuo kitų vardų, kai ir buvo sukurtos dainos, jos vat, pateko į filmą. Realiai ir buvo kurtos tos dainos galvojant apie filmus, nes, nu, nes vat, tos ant Linden Singer, kur galima rasti Spotify tuo vardu, ta visa muzika, jinai buvo kurtos su mano vat, vaiko tėvu, kuris yra filmų prodiuseris. Visą laiką jisai visą gyvenimą rašydavo filmams. Ir jinai tokia kinematografiška, nežinau, ta muzika, vat, tos dainos, tai tokios tikrai filmams skirtos ir aš dėl to labai džiaugiuosi, kad būtent vat, filme ir buvo ta daina, mano, nu, aš sakyčiau, tokia manai geriausia ta Euforija daina ir vat, būtent pateko į filmą ir ne bet kokį, tikrai labai gerą filmą, labai didžiuosi to filmą ir apdovanojama gavo ir visur palėtų.
0: Bet ten tokia daugmaž save vaidini.
1: Nu, daugmaž kaip ir save vaidinu, bet tai yra irgi, tenai yra scenarius, ten nėra
0: vien... Ne, tai nereiškia, kad tai blogai yra, ta prasme, čia tau skirtas vaidmuo buvo.
1: Tai čia, tas yra gerai, kad labai gaus viskas organiškai vaidyba, nors gal net gali pagalvoti žmonės, kad tai yra net dokumentika, bet ten nėra dokumentika, tame ir esmė, kad ten viskas yra skriptas išrašytas ir mes daug sėdėjom, dirbom ir iš vaidybinės pusės, nes ten tikrai... Viskas realiai yra išrašyta tekstai, nėra improvizacijos. Nebent vienintelė improvizacija yra ta, kai yra vaikas šalia ir tu turi kažkaip suktis iš, nu, kartu su vaiku vaidant. Tai tada, gal yra improvizacija daugiau, tai jis yra išrašytas tas filmas ir aš labai džiaugiuosi.
0: Norėtum daugiau laiko skirti vaidybai, kinui?
1: Nu tai, man patinka iš tikrųjų. Patinka.
0: Tu esi kažkur castinguose dalyvauji, kažkur bandai patekti?
1: Jo, nu pas mane daug buvo, nu vis tiek nėra ta labai didelė ta industrija Lietuvoj, būtent su kinu aktoriams, bet vis tiek aš nemažai ir serialai suvaidinus, tokiu nėra ten pagrindiniai vaidmenys epizodiniai, bet nemažai serialų vaidinau. Ir užsienio serialo, tai vat kažkiek tenka pavaidinti.
0: Pakalbėkime apie tokius biškį, galbūt tokius random gal klausimus, kad jūs užduosiu gerai, dėl to, kad per daug nereikia galvoti, jūs tiesiog reikia atsakyti. Na, ir kartais apie žmogų, ką atskleidžia, žinai. Su kokiu žmogum norėtum dieną apsikeist vietom?
1: Gali ir užsienietis būti?
0: Bele, kas gali.
1: Iš tikrųjų, tai yra tas žmogus, bet jis jau miręs, tai...
0: Kas toks?
1: Ar gali būti tiek?
0: Nu, kas toks?
1: Nu, Kurt Cobainas.
0: Tu tau Kurtas Cobainas patinka?
1: Vienareikšmiškai šiaip.
0: Tu Nirvanos esi fanė?
1: Taip, taip. tikrai. Nu, tiks,

0: daugiausiai tiek Kurt Cobain, nes ten...
1: O kodėl tau patinka Nirvana?
0: Nu, man...
1: Tau nuo vaikystės jau patiko šitą muziką? Tai... Grandžas?
0: Ne. Aš ko mokykloje klausiau, tai tikrai niekada... Mano muzikos stilius, ką aš klausiau mokykloje, tai buvo tiesiog klasika, džiazas...
1: Nes tu Čiurlionkiai mokysi, ne?
0: Taip, ir ten... Buvo ten net Bob McFerrinas, ką klausiau, ten Kate Bush, pavyzdžiui, Kate Bush, va to Reimaus, va kažkas tokio. Tokie labai nišiniai tokie atlikėjai, nežinau kaip čia.
1: Kas Bobby McFerrinas, nišinis?
0: Nu, žinok, daug kas
1: Katie nežin... Katie Bush?
0: Nu, dabar, Katie Bush, realiai tik dabar išgarsėjo dėl Stranger Things normaliai, bet tarp jaunimo tai nemanau, okay. kad jo žinodavo. Aišku, ten vyresnė amžius tai žinodavo.
1: Bob McFerrinas, tai don't worry, be happy.
0: Taip, bet daug kas galvoja dar, kad
1: Bob Marley. Nu, jo, kad čia Bob Marley, jo, tiesingai. Taip. Bet taip. Kurt Cobain klausė, ar ne, šiaip, nu, tarp su Nirvana.
0: Taip, buvo čia gal, bet čia, kai baigiau mokyklą ir studijavau, aš iš vis labai pasinešiau ant Kurt Cobaino, ten ir tą dokumentiką, ten viską žodžio jau, ir tada jau ir knygą skaičiau jo, ir ten ir dokumentiką žiūrėjau, ten jau labai ten gilinus jau tą kūrybą visą gyvenimą, tai...
1: Geras, nežinau, kad tu Nirvanos fanė. Kuo gyvenime mėgauji, žinodama, kad tau tai kenkia? Guilty pleasure.
0: Pasimėgauju, nu, cigaretėm.
1: Rūkai cigaretės?
0: Kartais. Bet nėra taip, kad turėčiau visada turėti su savim, bet mėgstu porukį.
1: Ko gyvenime darai per mažai?
0: Muzikos.
1: Pati savo pripažįstu, tai tiesi šviesi.
0: Faktas, čia turiu čia sėdėti daug daugiau.
1: Ok, kada gyvenime labiausiai rizikavai?
0: Rizikavau.
1: Taip.
0: Fiziškai, ne?
1: Nu, fiziškai, tarkim.
0: Plema, tai aš šitose, kur vat, paskutinėse projektuose, aš tokius ten dalykus dariau.
1: Pavyzdžiui,
0: valgiau pūdytą silkę tą. Vadinama.
1: Nu, jis smirdo labai, ne?
0: Žiaurus, ten tarykas tikrai nerekomenduoju. Suvalgyt gali, bet po to pusę, man pusę paros tiesiog...
1: Bloga buvo, ne?
0: Jau tai viduj. Tai čia tokie sveikatas, ten tokie dalykai. Okay. Iššūkis tokius nenormalius dariau, kur...
1: Kokį blogiausią patarimą esi gavusi?
0: Nedainuot.
1: Čia blogiausias patarimas, kas tau jį pasakė?
0: Čiurlionkiai pasakė.
1: Čiurlionio mokykloje dar kai mokysi...
0: Sigutė Stonytė pasakė.
1: Tarkai mokysi mokyklai, tau pasakė.
0: Taip, ir ten buvo tokios aplinkybės, kad aš kažkaip nuėjau operinį dar dainavo papildomai ir pas tokį Lisauską, jisai ten gal dar nežinau, ar dainuoja chorio LNO, nu, Lietuvos operos baleto teatre, gal dar ir dainuoja tam chorio, bet žodžiu, aš ten tik tai, ne, ten kelis mėnesius pas jį buvau pasimokius, jam ten labai jis ten matė talentą ir Sigutė Stonytė atvažiavo ten kaip meistriškumo kursą. Susvest. Ir jis kažkodėl sugalvojo, kad man reikia pas ją dalyvauti. Nu, žodžiu, ir aš ten labai prastai pasirodžiau, ten nieko dar nesikaudau su to opera. Ir žodžiu, tiesiog aš ten stoviu prieš visų, žodžiu, ten daug auditorijų žmonių sako, nu tai gal tu labai nori dainuoti, sako, nu noriu, sako, nu tai gal nedainuok, tu geriau žinok nedainuok.
1: Okei, okay. O koks geriausias buvo patarimas?
0: Tai buvo žiūrų iš tikrųjų.
1: Koks geriausias patarimas?
0: Bet ką noriu pasakyt, aš po to siemiau labai, labai daug stengiaus ir 12 klasėj, tada vat, lygiai po 2 metų, 12 klasėj atlikau pagrindinį vaidmenį mūsų operai. Nes stato Čiurlioniukai kiekvienais metais.
1: Taip, matai, tave motyvavo. Na,
0: motyvavo.
1: Motyvavo blogas patarimas.
0: Taip, taip.
1: O koks geriausias patarimas, kokias įgausi?
0: Geriausias, nu, ne, nu, taip sakant, ne patarimas, bet, vat, kai žmonės pajaučia mano muziką, dažniausiai, vat, kai groju pianinu ir dainuoju, tada kažkaip yra vieni žmonės pajaučia tai, ta, vadinama, nežinau, mano energija, kurią aš skleidžiu ir tada net ir apsiverkė. Ir...
1: Įvertinimas toks, ar nebūtų?
0: Jo, jo, man vis tiek tos ašaros ir tas toksai jaučiu, kad žmogų paliečiau jau.
1: Bet tu turbūt internete gauni ir daug heito.
0: Oi, labai daug.
1: kas tavęs nekenčia internete ir kas labiausiai siunčia tą heitą?
0: Tai čia net ir platforma viena tokia yra ta vadinama, kur ten šiaip ant tokių didesnių influencerų turi temą savo ir ten...
1: Discordas, ta prasme?
0: Nu taip, ne Discord'e buvo, dabar jau tema buvo mano pakeista, bet dabar vėl, man atrodo, pakeitė ją. Bet ten žodžiau, buvo, va ten žiaurų buvo, kai mano būtent vardų pakeitė ir jau tada mano...
1: Bet tai čia, žinai, bet tai čia forumas kažkur, o tau asmeniškai kažkas siunčia kažkokias žinutės ir rašo kažkas?
0: Bet čia man irgi yra asmeniška, nes tu naini tą formą ir tu matai, ten tiesiog, tu tokia, tu baisi, tu bloga mama, tu tokį...
1: Aina savo.
0: Vien žodžiu, ten non-stopo tiesiog, tas heitas, tai yra baisu. Žinutės, jeigu galim, tai aš tiesiog blokuoju ir viską, žinai. Mhm. Tai nelabai daug kas ten rašo Instagram'e. Bet šiaip, Instagram'e ne tiek to heito, Facebook'e daugiausiai yra. Dar dabar Facebook'e.
1: O kas heitina?
0: Labai baisi heito daug.
1: Vyrai ar moterys?
0: Visi išėlės ten.
1: Nu, aš tau niekad heito nesinčiau. Ne visi.
0: Tai Facebook'e, kai prasidėjo kažkada laivas darydavo Facebook'e žmonės, tai ten irgi. Aš ir pamenu, kai dar buvo Facebook'as tas, vat, kur gali laivas daryti, tai ten visada būdavo komentarai baisus.
1: Bet tai tu kaip tai priėmė? Dabar jau turi gal kažkokį imunitetą tam, dabar staresnis kūrą turi, nu, ar vis dar žaidžia tave?
0: Mane žaidžia labiausiai, jeigu man kalba apie tai, kad aš bloga mama ir neblogai auginu vaiką ir panašiai, nes nu, čia yra iš vis man skaudžiausia, nes aš tą darau, nu nežinau kaip tik galiu, ir ta prasme viena viską darau ir tiesiog, kad taip ir moteris kitos ir būtent būna ir tos vienišos irgi mamos. Taip ant manęs ten kalba, tai nu, man labai pikta, nes kaip tik turėtų palaikyti viens kitą. Tai,
1: nu, bet čia turbūt vienas iš tų minusų žinomumo.
0: Minusas žinomumo didžiausias, gal sakyčiau, kai atsiranda persekiotojai. Bet...
1: Na, tu turi irgi persekiotojai.
0: Taip, 3,5 metų.
1: Vis dar persekiotojai? Vis dar?
0: Rašinėja.
1: O tu jam policija jo nepridavė, ta prasme, kad jis...
0: Buvo jis policija atvažiavęs. Bet iš esmės... Net aš nežinau, ar man tai labai blogai yra, tipo, tas aš prie jo, aš pripratau.
1: Nu, baisoka, ta prasme.
0: Aš daug pripratau prie to e-mailų, ten, kad jis man rašo kiekvieną dieną po 5 e-mailus, aš prie to tai pripratau, o daugiau tai jis nebeina ten, eidavo pas mamą į tą namus, nebeina.
1: Pas tavo mamą?
0: Jo, eidavo kiemę, palik dovanas, visokios gėlės, tai jis to nebedaro, jis paštumatį tiesiog palieka. Tai...
1: Jūs išmanus persekiotojus.
0: Tai tiesiog, ką, nežinote, tai nepasiemi ten. Nu, tai vis tiek ir vaikai to man išmanus persekiotojus.
1: Nu jo, jisai naudo, paštumatės.
0: Išmanus persekiotojus. Be bliama, čia buvo vieną kartą, dabar tai jau buvo irgi, aš jau tada gavęs vėlnių nuo manęs, nes buvo ir prie namuoties. Tai čia tai buvo, tai iš vis žodžio, aš darau laivą ir aš kažkaip sakiau, kad oj, kaip aš norėčiau voveraičių su bulvėm, ten žodžiu, su salotom, kaip skanu, norėčiau, tai, nu, vat, aš taip man priko, sakau, man kas nors pagaminkit, žodžiu, atvežkit man. Ir vieną kitą dieną prie namų randu ten visi ingredientai palikti, ten žodžiu, voveraitės atskirai bulvės.
1: Okay. Ir tavęs tai nesužavėjo?
0: Nu, fainai, pasigaminau vis tiek.
1: Pasigaminau, iš persekiotojo tai geriau maisto nepriimk. Okay. Bet koks yra, pavyzdžiui, didžiausias žinomumo privalumas? Nes, kaip suprantu, žinai, heitas ir persekiotojo tai blogai yra, bet vis tiek kažkokie pliusai turi būti tame visame toje veikloje, ką tu darai ir kodėl tu esi žinoma.
0: Ne, nu, tai aišku, privalumas gal yra tai, kad tu, taip sakant, kaip sako, tu nedirbi. O tai sako, tu nedirbi nieko.
1: Nu, bet tai yra darbas.
0: Aš neinu į kažkokią ten maksimą, ten pardavėją būt, ar ten pedagogę, nebūnu ten muzikos mokytoje, bet aš, nu, tipo, turiu pinigų, aš uždirbu. Tai gal vis tiek didžiausias tai yra tas, kad finansiškai tu gali išgyventi, nu, galiu pati išgyventi ir vaiką išlaikyti. Tai čia yra žinomumo tas didžiausias gal pliusas.
1: O šiaip
0: tai, o šiaip tai, pavyzdžiui, galiu kada noriu gėlių gauti. Parašau, tiesiog noriu ten gėlių, atsiūs man gėlių, gaunu. Tiesiog rožių.
1: Jeigu tau tai patinka, tai labai gerai. Ko žmonės apie tave nežino?
0: Ko nežino, kad aš neturiu vyro.
1: Nežino, kad tu neturi vyro?
0: Jo, nes jie galvoja, kad aš kažkaip čia tas susidaręs, toks, kaip čia pasakyti, stigmas dalykas, kad kai tu turi elefansas, tai tu ten mėgi su vyrais ir panašiai. Bet ne, taip nėra. Tai va tas va.
1: Kad tu neužsiimi prostituciją, ta prasme, čia
0: ne,
1: tą turi?
0: Ne, neturiu iš vis intimių santykių. Visiškai. Mm-hmm. Gyvenu kaip vienuolė.
1: O kodėl čia tavo pačios pasirinkimas?
0: Ir ta prasme, tas ir įdomu, nes aš kaip ir turėjau niuansus ir tada žmonės susidaro įspūdį, kad vat, aš tada jau turėčiau taip vat, gyventi, bet taip nėra iš tikrųjų.
1: Gyveni kaip vienuolė?
0: Jo.
1: Savo pasirinkimu?
0: Nu, nusivylus su vyrais.
1: Tu prodiuseriais esi nusivylus ir vyrais. O jo labiau vyrais prodiuseriais, kaip suprantu, ar ne?
0: Jo, vyrais tiesiog labai nusivylus pikta.
1: Ok, kalbant apie muziką, kuris Lietuvos atlikėjas ar atlikėja yra nepakankamai įvertintas ar įvertintas?
0: Aš. Bet ir per mažai darbo įdedu.
1: Tu visiškai darbo neįdedi.
0: Jo, bet vis tiek, kai įdedu... Vat pažiūrėk, atrodo, kažkiek jau įdėjo darbo ir jau iškart Euroviziją jau. Nu,
1: nu bet tu Euroviziją nenuėjai.
0: Nu, bet dalyvau.
1: Nu, tai taip, bet taip, dalyvau atrankoji.
0: Nu, taip, bet vis tiek palyginus, tas įrašas labai sulaukė daug peržiūrų organiškai. Nu.
1: Nu, nebloga buvo visai diena.
0: YouTube'ai tikrai daug.
1: Bet tu buvai labai įsitempus tenai, atrodė.
0: Tai normalu, nu, ten Eurovizijai, tai ma, tiek...
1: Ten Eurovizija, ten atranka yra Eurovizija.
0: Nu, taip, bet patys, kurie ir... Patys, kurie išvažiuoja, būna labai stempi. Bet aš noriu pasakyti, atranka, netranka, anketų buvo, kaip sakė, 90.
1: Jo.
0: Pateko 40.
1: Jo.
0: Tai nėra taip lengva.
1: Teisingai.
0: Patek.
1: Tai gal eisi dabar šiemet?
0: Ir visi finansuojami yra dar šaunuoliai.
1: Gal šiemet eisi?
0: Jeigu bus daina.
1: Tai pabandyk parašyti.
0: Ir dar, dėl patekimo ir Zasimauskaitė nepateko, mano pusfinalį dainavo.
1: Tau patinka Zasimauskaitė?
0: Paminėsiu.
1: Tos svarbus Zasimauskaitės karjeros vingiai.
0: Ne, ir tiesiog, nu, nei, buvo Eurovizija iš vis.
1: Suprantu.
0: Dėl jo. To aš turim tą minį.
1: Ok. Kokį geriausią komplimentą esi gaus?
0: Geriausią komplimentą?
1: Turbūt tiek daug jų gauni, kad tau sunku atsirinkti ir visi bando būti originalesni vienas iš kito, ne?
0: Žinau, jo, tikrai.
1: Nu, ten... Bet ar tai kažką reiškia? Ir nėra taip, kad gyvenime paskui tampo komplimentų infliacija ir jie paskui galiausiai man... nesvarbus.
0: O man, žinai, komplimentas, kad labai gerai vaidinau, va, kad pasakysiu. Labai daug komplimentų buvo iš tos pusės, kad wow, tiesiog tavo vaidyba, tiesiog wow, labai organiška, natūrali, kas matė tą filmą, tai sužavėti buvo dėl vaidybos. Tai.
1: O kokia žiauriausia kritika? Tai jau pasakėjai, man atrodo, ne kartą, kai tave pradėjo kritikuoti, ar ne? Kokią dainą dabar dainuoji dušė pastaruoju metu?
0: Dušė... šiaip tai dabar aš klausau... Nu, nėra, kad labai daug dainuočiau ten dušė, žinai, tas standartinis. Aš ir šiaip galiu dainuoti, ne tik dušė tvarkantis. Tai aš dabar tiesiog analizuoju, tiesiog kas vat, iš to populiarių atlikėjų, vat, man patinka būtent, kas dabar, nu, kaip sakykim, tas ale mainstreamas.
1: Bet... Lietuviškas?
0: Ne, angliškas. Ir ką aš gal galėčiau, kuria linkme įti, ir šiaip jau esu maždaug susidėjus, ką aš, ties ko aš norėčiau, kokiam stiliui išleis dainą naują.
1: Pavyzdžiui?
0: Madison Beer tokia atlikėja.
1: Nežinau, negirdėjau.
0: Ir jos toksai, kaip sakykim, tada labai susižaistų visas mano ir įvaizdis, tas yra toks biški seksualumo toks įvaizdis, ane, kaip panipensiai. Ir tas stilius dainos, nes ten jos dainos, jo tokios biški irgi, nu, tokios erotikos yra tose dainose, ir jos, bet jos ir įvaizdis toksai, vat, irgi ten suknelės, trumpas, žinai, senas kaip būna, bet, nu, gražiai klausos, tai tie bitai tokie, nu, nežinau, čia, aišku, reiktų klausyti.
1: Reikia tiesiog paklausyti, bet
0: reikia paklausyti dainą.
1: Kaip lokys, Alison Bear? Ar Alison Alus?
0: Ne, Madison.
1: Madison?
0: Madison. Pala, greitai pasižiūriu. Madison, bieržinai tikrai. Aš pagalvau, kodėl beer. Ne, beer. Dvi E.
1: Tai Madison Alus.
0: Ne, beer yra...
1: Bear yra lokys E-A.
0: O beer yra
1: beer alus? Alus, jo. Madison beer.
0: Su dviem E.
1: Taip.
0: Kodėl tai pasivadinu?
1: Nu, nežinau, gal nemėgsta alų.
0: Visiškai ne. Nu, be žodžių, jos tas beatai yra tokia tamsesnio pobūdžio įdėmas, bet, nu, toks pop įdėmas tamsesnio pobūdžio ir
1: Ir tave tai traukia,
0: ir traktuojama biškį į erotikos pusę, ten jie, yeah, baby, jie, yeah, nu, žinai, toksai, vat, kažkas tokio.
1: A, nu, erotikos tame irgi yra.
0: Jo, kažkai, nu, dainuoja dėl ten.
1: Tai tu jau dabar neišvengiamai nebeatsiribosi nuo erotikos, ta prasme, čia jau dabar tu tiesiog seki savo įvaizdį ir net ir muzikoj tą patį darysi.
0: Dabar aš tiesiog galvoju, jo, kad, žinai, aš vis tiek turiu tokį įvaizdį, žinai, biškį, ką aš norėčiau išleisti dabar dinę dainą, tai kažkas būtų va, tarp jos, tarp Alize. Mhm. Nes kažkaip pradėjau dabar, nu gal dėl to, kad jinai čia buvo dabar Palangoj tą koncertą darė, nes ten buvo tragedija, ką aš mačiau.
1: Na jo, negerai ten buvo.
0: Ten labai negerai.
1: Chaltūra ten buvo, jo.
0: Ten buvo žiauriai blogai, aš tiesiog apšals, kad taip įmanoma, nežinau.
1: Labai žmogus turbūt, žinai, irgi pinigus skaičiuoja.
0: Gal, bet čia...
1: Nes žiauriai pigu padaryti tokį koncertą.
0: Labai blogai. Kai ten ir dainavimas ir viskas ten. Bet žodžiu, aš kažkaip vat, galvau ir į tą pusę, į tą vat, stilių. Mm-hmm. Vat, kas man rutulios naujai dainai, kas galėtų būti.
1: Ir po truputėlį dėliojas.
0: Apie tos vyrus tema irgi, nes nu, yra čia tas...
1: Nes visi vyrai keulės.
0: Ne, čia jau toksai... Aš jau turiu temą, ką aš galėčiau dainuoti.
1: Nu, sakyk. Kad,
0: nu, ten netgi dabar kūriu prieš dvi dienas tą prieninį, ten kas tu laikyk mane kažkas turėtų būti. Nes apie tai, kad tu žinai, kiek aš dėmesio gaunu, tai tu turi pasistengti, kad išlaikytų mane. Ir čia man aš žinutėse, žinai, kiekvieną dieną.
1: Tu pasistengsi. Nu, man tai gera tema.
0: Ar pasistengsi ir laikysi mane ten, žinai, kažkas tokio. Ir vat,
1: jo. Nu, tema, tai aš suprantu, čia apie tavo gyvenimą.
0: Jo, nu, tai vat...
1: Ir taip ir kuri?
0: Kažką tokio gal ir galvoju tą temą, žiūrėsim, stengsios.
1: Kokia yra geriausia visų laikų lietuviška grupė? Grupė.
0: Grupė. Taip. Ne, nu tai žinai ten. Taip.
1: Siela gal?
0: Siela labai gerų dainų, tai man patinka tikrai siela. Bet irgi toks, nesakyčiau, kad ten labai mainstreamas, tipo, ta siela.
1: Ne, visiškai ne mainstreamas.
0: Taip, bet man patinka. Gal dėl to, kad su jais dirbau ten ilgą laiką, toj studijai būdavau ir su prodiuseriu.
1: Na ir pabaigai, ar gerai moki meluot?
0: Aš?
1: Taip.
0: Moku vaidinti, tai moku meluot, manau.
1: Daug primelo vaiką mes išnikėjom?
0: Ne.
1: Tai labai gerai, džiaugiuosi, kad nuoširdžiai pakalbėjom.
0: Aš nuoširdus žmogus.
1: Ačiū tau, Liepa, kad atėjai. Liepa Muknevičiūtė, šiandien svečiavasi Radio Ritme. Geros dienos visiems. Bye bye.
0: Ačiū.
2: Radio Ritmas. Reklama.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Čia žinių radijas.
5: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
6: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes tęsime kelionę Biblijos puslapiais naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Esame šios knygos 12 skyriuje ir paprašę Dievo pagalbos išaiškinti mums tai, ką mes skaitysime. Po maldos mes su jumis žvelgsime į temos dalį netleidžiama nuodėmė. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau, kad Tu dovanojai mums gyvenimą Kristuje Jėzuje, kad Tavo Sūnus, palikęs dangaus šlovę ir garbę, atėjęs į šitą žemę, tapo vienu iš mūsų ir gyveno tobulą gyvenimą, nepadarė nei vienos nuodėmės. Mes dėkojame, kad tame žmogiškame kūne, kurį Jis turėjo, Jis pasmerkė nuodėmę ir įvykdė visą įstatymę išreikštą teisumo reikalavimą, kurio negalėjome įvykdyti nei vienas per visą žmonijos istoriją gyvenantis žmogus. Mes dėkojame Tau, Dieve, kad Tu šiandien žvelgi į mus tikinčiuosius per Jėzų, kuris dangaus padangtėje tarnauja Tavo akivaizdoje ir užtaria mus. Mes dėkojame, kad Tavo ir Jo dvasia šiandien atraukia mus prie Tavęs ir kad šita dvasia Tu mus paženklinai atpirkimo dienai. Mes prašom, kad šį vakarą kalbėdamas per savo žodį atgaivintum visų tikinčiųjų širdis, pripildytum savo dvasia, kad mes stovėtume stipriai, galėdami būti Kristaus liudytojai ir atsispirdami visiems pagundimams, kurie ateina iš šio pasaulio. Bet taip pat, malonės Dieve, mes meldžiam Tavęs, kad Tavo aštrus žodis prasiskverbtų į širdis tų, kurie gyvena šiandien sukietinę jas. Būk gailestingas visiems, kurie klausosi mūsų radio laidų. Padėk žmonėms atsiversti. Padėk priimti Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją ir gyventi pergalingą gyvenimą Jėzuje. To meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Netleidžiama nuodėmė. Kartą pas Jėzų buvo atvestas apsėstasis, kuris buvo aklas ir nebylys. Jėzus išgydė jį, tada šis prakalbo ir praregėjo. Ištisos minios netvėrė iš nuostabos ir klausinėjo, ar nebus šitas Dovido sūnus? Mato Evangelijos 12 skyriaus 22-23 eilutės. Kitaip tariant, štai mūsų Mesijas, jis turi įgaliojimus, Šis jo atliktas stebuklas buvo tikrai nepaprastas, toks pat kaip mirusiojo prikėlimas, jei nedidesnis. Nuolatiniai Jėzaus stebuklai, gydymai ir demonų išvarymai įtikino žmonės, kad jis Dovido sūnus Mesijas. O ką kalbėjo fariziejai, tuo metu religiniai lyderiai. Tai išgirdę fariziejai sakė, jis išvaro demonus ne kitaip, kaip tik demonų valdovo Belzebulo gale. Mato Evangelijos 12 skyriaus 24 eilutė. Tai susijęs su neatleidžiama nuodėme. Klausykite dėmiai. Žinodamas jų mintis, Jėzus tarė, kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaubta ir joks suskilęs miestas ar namas neišsilaikys. Tad jeigu šėtonas išvarinėtų šėtoną, irgi būtų savyje susiskaldęs. Kaipgi tuomet galėtų išsilaikyti jo karalystė? Jeigu jau aš išvarau demonus Belzebulo gale, tai kieno gale išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Mato Evangelijos 12 skyriaus 25-27 eilutės. Farizėjai niekada nepasakytų, kad jų žmonės išvaro demonus Belzebulo gale. Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Mato Evangelijos 12 skyriaus 28 eilutė. Pas jūs atėjo Dievo karalystė, nes sulaukite Mesijo. Kristus sako, aš atėjau. Galia išvaryti demonus yra mano įgaliojimas. Argi gali kas nors įsilaužti į galiūno namus ir pasiglemžti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūno? Tik tada jis apiplėš jo namus. Kas ne su manimi, tas prieš mane. Ir kas su manimi nerenka, tas barsto. Sakau jums, kiekviena nuodėmė ir pikžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet pikžodžiavimas dvasiai nebus atleistas. Jei kas tartų žodį prie žmogaus sūnų, tam bus atleista. O kas kalbėtų prie šventąją dvasę, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime. Mato Evangelijos 12 skyriaus 29-32 eilutės. Nėra jokios vakar padarytos nuodėmės, kurios šiandien Viešpats neatleistų, nes jis mirė už visas nuodėmes. Šventoji dvasia atėjo į pasaulį, kad apreikštų žmonių širdims Kristaus išgelbėjimo tikrumą. Žinoma, jei priešinate šventai dvasiai, kai jį kalba jums, tuomet, mano draugė, nėra jums atleidimo. Nėra atleidimo, nes atmetite šventosios dvasios apreikštą išgelbėjimą. Atgimdyti jūs yra Dievo šventosios dvasios darbas. Trečiame Evangelijos pagal Morkų skyriuje Viešpats plėtoja neatleidžiamos nuodėmės temą. Jis paaiškina, jog taip nusideda tie, kurie priskiria šventosios dvasios darbus šėtonui, kurie sako, jog Kristus atliko šiuos stebuklus Belzebulo gale, kai iš tiesų jie buvo padaryti Dievo dvasios gale. Matote, šie žmonės atmetė paties Kristaus bei šventosios dvasios liudijimą. Šiandien mes negalime šitaip nusidėti, nes padaryti tokią nuodėmę buvo įmanoma tik tuomet, kai Jėzus buvo šioje žemėje. Nėra tokios nuodėmės, kuri mums nebūtų atleista. Žinoma, jei jūs priešinatės šventajai dvasiai, nebus jums atleidimo, nes būtent šventoji dvasia atneša į mums. Čia panašiai kaip su mirštančiu žmogumi, kuris sunkiai serga ir kuriam gydytojas pasako, jog yra vaistai, galintys jam padėti. Tačiau jis atsisako gerti šios vaistus ir miršta. ne nuo ligos, bet todėl, kad atsisakė vaistų. Nuo nuodėmės taip pat yra vaistas, ir šventoji dvasia yra tas asmuo, kuris moka jį pritaikyti. Bet jei priešinsitės, niekas jums nepadės. Šiandien tik šitaip nuodėmė gali būti neatleista. Toliau Viešpats sako, angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gerą, būdami blogi? Juk burna kalba tai, ko pertikusi širdis. Mato Evangelijos 12 skyriaus 34 eilutė. Angių išperos. Gal atsimenate, lygiai taip pat juos vadino ir Jonas Krikštytojas. Geras žmogus iš gero lobyno iškelia gerą, o blogas iš blogo lobyno iškelia blogą. Mato Evangelijos 12 skyriaus 35 eilutė. Jei patarlę, kas galvoje, tas ir ant liežuvio, perfrazuotume, kas širdy, tas ir ant liežuvio, jie visiškai atspindėtų šiuos Jėzaus žodžius. Kandus viešas religinių vadovų apkaltinimas rodo, jog Jėzus atstūmė juos. Ar jie padarė neatleidžiamą nuodėmę? Na, mes galime būti tikri tik tuo, kad santykiai tarp Jėzaus ir jo priešų buvo galutinai nutraukti ir ši žaizda nebus užgydyta. Todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Mato Evangelijos 12 skyriaus 36 eilutė. Išgirskite, mylėjai, už kiekvieną pasakytą tuščią žodį, kas reiškia pikžodžiavimą. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Mato Evangelijos 12 skyriaus 37 eilutė. Būsi pasmerktas, nes kalbi tai, kas tavo širdyje. Rašto aiškintojai ir fariziejai reikalauja ženklo. Tuomet kai kurie rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti, mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą, mato Evangelijos 12 skyriaus 38 eilutė. Rašto aiškintojai ir fariziejai dar kartą bando subtiliai prieiti prie Jėzaus. Prašydami ženklo, jie ketina užsitarnauti jo palankumą. O ženklas jiems reikalingas visai ne tam, kad juo patikėtų. Tai dar viena klasta. Žiūrėkit, kaip Viešpats jiems atsako. Jis atsakė, pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas. Mato Evangelijos 12 skyriaus 39 eilutė. Koks tas pranašo Jono ženklas? Paklausykit, ką sako Jėzus. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Mato Evangelijos 12 skyriaus 40 eilutė. Viešpats kategoriškai atsisakė parodyti jiems ženklą, bet nurodė į 2 įvykius Senajame testamente. Pirmasis yra pasakojimas apie pranašą Joną. Tikriausiai tuo met, kai Joną prarijo žuvis, jis buvo prikeltas iš numirusių. Iš mirties tamsos Dievas prikėlė jį gyventi šviesoje. Tai, ką patyrė Jona, buvo būdinga Jėzaus Kristaus mirčiai ir prisikėlimui. Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus. O štai čia daugiau negu Jona, mato Evangelijos 12 skyriaus 41 eilutė. Po to, kai Jona stebuklingu būdu buvo išvaduotas iš didžiulės žuvies pilvo, Ninevės gyventojai paklausė jos skelbimų ir atgailavo. Izraelio kaip tautos situacija daug blogesnė, nes ji nepriėmė savo mesijo ir neatgailavo. Antrasis įvykis, kurį nurodo Jėzus, susijęs su Saliamonu. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels draugę su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių klausytis Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Mato Evangelijos 12 skyriaus 42 eilutė. Jėzus didesnis už Joną ir už Saliamoną. Šebos karalienė išgirdo apie Saliamoną ir atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti jo išminties. Viešpats Jėzus Kristus nusileido iš dangaus, bet jie nusigrėžė nuo jo. Bevertis pasitaisimas. Toliau Jėzus pasakoja vieną iš šiurpiausių ir sunkiausiai suprantamų palyginimų. Netyroji dvasia išėjusi iš žmogaus, klaidžiuje, bevandenėse vietose, ieškodama poilsio ir neranda, mato Evangelijos 12 skyriaus 43 eilutė. Čia kalbama apie žmogų turintį netyrąją dvasę. Kai netyroji dvasia jį palieka, jis manosi esas visiškai apvalytas. Ir kas atsitinka? Tada jis sako, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžus randa juos tuščius, išluotus ir išpuoštus, mato Evangelijos 12 skyriaus 44 eilutė. Kitaip tariant, iš jo pasitaisimo jokios naudos. Mano draugė, jūs galite mesti gerti, rūkyti, atsisakyti kitų blogų dalykų, tačiau dėl to netapsite krikščioniu. Net jei visi mūsų šalies gyventojai liautųsi nuodėmiauti, mes netaptume krikščioniška šalimi, nes tai dar nereiškia būti krikščioniu. Mums reikia nepasitaisimo. Tada eina pasiima kitas 7 dvasias dar piktesnės už save ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip atsitiks ir šiai piktai kartai, mato Evangelijos 12 skyriaus 45 eilutė. Mūsų dienomis situacija nepasikeitė. Daugiausia bėdos yra su neišgelbėtais bažnyčios nariais, nes jie mano, jog jie tapo krikščionimis. Jie pasikeičia ir pasitaiso, apvalo, išluoja ir išpuošia savo gyvenimus, tapdami panašus į poilsio namus. Tuomet piktosioms dvasioms belieka juos įsikelti. Tokie žmonės yra pavaldus velniui, patys to nesuvokdami. Pasitaisimas veda į mirtį ir sunaikinimą. Atgimimas suteikia gyvenimą ir laisvę. Paskutinė šios skyriaus dalis dar labiau šokiruojanti. Jis susijusi su tuo, apie ką mes ką tik kalbėjome. Yra ryšys tvirtesnis už motinos ir sūnaus ar kraujo brolių ryšius. Tai ryšys su Dievu įmanomas per Jėzų Kristų, kai mes juo patikime. Jam tebe kalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. O kažkas jam pranešė, štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasikalbėti. Jis atsakė pranešusiam, kasgi mano motina ir kas mano broliai. Ir ištiesęs ranką į mokinius tarė, štai mano motina ir mano broliai. Mato Evangelijos 12 skyriaus 46. 49 eilutės. Viešpats sako, jog šiandien patys tvirčiausi ryšiai yra tarp Kristaus ir tikinčiojo. Mano drauge, jei esate Dievo vaikas ir gyvenate su neišgelbėtai šeimos nariais, tai žinokite, jog Jėzus Kristus jums artimesnis už giminaičius, taip pat ir motina, kuri jūs pagimdė. Su kitais tikinčiaisiais jūs sieja glaudesni ryšiai, nei su neišgelbėtais šeimos nariais. Tai kažkas nepaprasto. Jėzus kalba apie naujus santykius. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina, mato Evangelijos 12 skyriaus 50 eilutė. O kokiagi tėvo valia? Kad išgirstumėte viešpatį Jėzų Kristų, priimtumėte jį ir pasitikėtumėte juo. Mato Evangelijos 13 skyrius tema. Paslaptinguose palyginimuose vaizduojama dangaus karalystė nuo Izraelio atmetimo iki karaliaus sugrįžimo įsteigti dangaus karalystės žemėje. Kaip jau sakėme, Evangelija pagal Matą tikriausiai yra raktas į visą Bibliją. Jie atveria duris tiek į Senąjį, tiek į Naująjį testamentus. Tuo tarpu 13 skyrius yra Mato Evangelijos ašis. Tai be galo svarbus skyrius. Jis geriau nei bet kuri kita Biblijos vieta padės mums suprasti, kas yra dangaus karalystė. Čia užrašytas vienas iš trijų pagrindinių Mato Evangelijoje randamų pamokslų, kurį mes pavadinome paslaptingais palyginimais apie dangaus karalystę. Pirma, kalno pamokslas susijęs su praeitimi, bet tai yra būsimosios Kristaus karalystės žemėje įstatymas. Antra, paslaptinguose palyginimuose matome dabartinę dangaus karalystės padėtį pasaulyje. Ir trečia, Alyvų kalno pamokslas nukreiptas į ateitį. Jame kalbama apie karaliaus sugrįžimą bei kitus ateities įvykius. Leiskite priminti, kad Jėzus, kaip ir Jonas Krikštytojas, skelbė: atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Ir jis išdėstė tos karalystės įstatymą kalno pamokslą. Tada parodė, jog turi galią ir išsiuntė savo mokinius skleisti žinę. Tačiau žydai nepriėmė jo žinios, Izraelis atstūmė savo karalių. Todėl miestams mačiusiems jo galingus darbus bei religiniams vadovams mūsų viešpas paskelbė teismo nuosprendį. Kai rašto aiškintojai ir fariziejai reikalavo ženklo, jis atsakė, kad jiems nebus duota kito ženklo, tik pranašo Jono ženklas, nurodantis į prisikėlimą. Ir tai netrukus turėjo išsipildyti Kristuje. Galiausiai girdėjome Jėzaus nepaprastą kvietimą: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Kyla klausimas, kaip bus su dangaus karalyste? Aišku, kad Jėzus Kristus neįsteigs jo žemėje savo pirmojo ateimo metu. Taigi, kas atsitiks su dangaus karalyste nuo Kristaus kentėjimo laikų iki jo šlovingo pasirodymo? Paslaptinguose palyginimuose viešpats vaizduoja, kaip šiuo laikotarpiu atrodys dangaus karalystė žemėje. Jis panaudoja 7 ar 8 palyginimus. Mes šios palyginimus vadiname paslaptingais, nes Dievo žodyje paslaptis reiškia tai, kas iki tam tikro laiko uždengta, tačiau vieną dieną atskleidžiama. Pagal šį apibrėžimą, viena iš paslapčių yra bažnyčia, nes Senajame testamente niekas apie ją nežinojo. Ji buvo apreikšta po Kristaus mirties ir prisikėlimu. Iš tiesų, iki tol bažnyčios būti negalėjo. Laiško Efeziečiams 5 skyriuje 25 eilutėje sakoma, kad Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Svarbu suprasti, kad dangaus karalystė nėra sinonimiška bažnyčiai, o bažnyčia dangaus karalystei. Šiandien dangaus karalystė yra visas krikščioniškas pasaulis. Bažnyčia įeina į krikščionybę, bet jokių būdų tai nereiškia, kad visa krikščionybė yra bažnyčia. Šiuose paslaptinguose palyginimuose vaizduojama karalystė po to, kai ji pasiūloma Izraeliui ir atmetama. Juose parodoma, kas įvyks tarp Kristaus atstumimo ir jo kaip karaliaus sugrįžimo į žemę. Man šie palyginimai atrodo labai svarbus. Kągi, eikime prie Dievo žodžio. Žiūrėkite, jau patys Jėzaus veiksmai yra įdomus. Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia, todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Mato Evangelijos 13 skyriaus 1-2 eilutės. Kitame Biblijos vertime pasakyta, kad Jėzus atsisėdo pajūryje. Čia matome simbolius. Išėjęs iš namų, tai yra Izraelio namų, Jėzus atsisėdo pajūryje. Jūra simbolizuoja pagoniškas tautas. Toks simbolis naudojamas ir kitoje šventojo rašto vietoje. Mūsų viešpats palieka Izraelio tautą ir atsisuka į pasaulį. Dabar jis kalbės apie tai, kas įvyks pasaulyje iki jo kaip karaliaus sugrįžimo. Šis Jėzaus veiksmas atspindi didžiulį pasikeitimą jo metoduose. Gausi minia susirinko jo pasiklausyti. Tuomet Jėzus įlipo į valtį ir pradėjo kalbėti žmonėms stovintiems pakrantėje. Kitoje mūsų laidoje mes pradėsime pirmojo palyginimo, tai yra palyginimo apie sėjėją apžvalgą. Bet šios dienos laidos laikas baigėsi. Tad iki kito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Pastaruoju metu Europos Sąjunga ėmėsi kelių rezonansinių bylų prieš didžiasias skaitmeninės platformas. Metai skirta bauda dėl modelio, kai naudotojai turėjo arba leisti plačiai naudoti jų duomenis reklamai arba mokėti už paslaugą be reklamos. TikTok, Facebook ir Instagram sulaukė priekaištų dėl priklausomybės skatinančio dizaino, keliami klausimai dėl vaikų apsaugos, reklamos skaidrumo ir platformų galios riboti konkurentus. Apie visą tai, kas čia vyksta ir ką tai reiškia, pasikviečiau pasikalbėti advokatų kontoros Tegos partnerį, advokatą Mindaugą Civilką. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai apie tas bylas, kur šiek tiek užčiopiau, tai kas čia vyksta, ką mums čia apie tai reikia žinoti ir kaip tai atrodo teisėje?
3: Na, bylos yra nenaujas dalykas ir europinės bylos, Europos komisijos bylos prieš didžiasios technologijų bendrovės nieko čia labai naujo nėra. Tai vat konkrečiai kalbant apie Google, Meta, tą patį Apple, tai čia yra jau iš seniau prasidėjusios bylos pagal skaitmeninių rinkų

0: arba, sakykime, Google Hotels arba Google Flights produktus, arba tą patį Chrome, vietoj kitų alternatyvių arba alternatyvus iš viso variantai nesiūlome, arba siūlome, sakykime, šiek tiek užsleptai. Tai, sakykime, ta praktikų įvairovė, ta vadinamoji veiksmų įvairovė, kurią technologinės bendrovės atlieka, jau yra stebima ne pirmus metus, čia yra sisteminiai veiksmai. Na ir Europos komisija iš dalies gindama savo rinką, iš dalies gindama ir vartotojus su tuo kovoja. Tai štai vat, visai neseniai praeitą savaitę buvo skirta viena iš eilinių baudų prieš Google. Na, Google'as yra tipinis, tas vadinamasis usual suspect, kuris tų baudų gauna pakankamai nemažai, šalia Metos ir Apple. Tai vat Google'as šį kartą gavo už būtent tą metodiką, tai yra už tą vadinamą search self-preferencingą ir antistyringą. Antistyringas tai yra metodika, taktika, kuri nukreipia vartotoją arba vartotojui neleidžia išeiti už Google Play siūlomų produktų ribų arba, nu, panašiai reiškia, kaip Apple'as taiko tą vadinamą sideloadingą, ribojimas sideloadingas. Taip, tai reiškia, iš principo vartotojas yra skatinamas likti Apple Store ribose arba aplinkoje ir jam visai kitaip, na, sakykime, ribojimą atsisiųsti galbūt patogesnius, gal net ir pigesnius produktus ne iš Apple Store, lygiai kaip ir ne iš Google Play Store. Nu, tai vat toksai vat pavyzdys pats paskutinis. Meta, na, už kitką gavo, sakykime, prieš porą metų prasidėjęs tyrimas buvo šiek tiek kitoks, jis buvo susijęs labiau su asmens duomenų naudojimu, tai yra su to vadinamuoju pay-o-ok modeliu, tai yra, kuomet vartotojai turėjo pasirinkti arba nemokėti ir gauti reklaminį turinį, tą vadinamą personalized arba personalizuotą reklaminį turinį socialinėje medijoje, arba atitinkamai susimokėti abonementinį mokestį ir gauti turinį be to vadinamo individualizuoto profiliuoto reklaminio kontento. Na, vėlgi buvo priekaištai skirti ir atitinkamai skirta bauda. Visos bylos yra kol kas teisme, aš suprantu, bet tas, kurias minėjau, kaip ir Apple byla dėl sideloadingo ir antistyringo, tikriausiai, kol teismai nepasisakys tol galutinių verdiktų nebus. Na, bet trendas yra labai aiškus. Trendas yra aiškus, Europos komisija stengiasi kovoti su vėjo malūnais kažkuria prasme ir stengiasi vienai per kitaip uždėti kažkokią tai reguliacinę apynasrį, baudžiant technologinių bendrovės, bet...
1: Jūs teisininkas, kodėl teisininkams ir teisėjai įdomios šitos bylos? Kas čia atsiranda kitaip šiek tiek, negu esame pratę? Suprantam, kad technologijų rinka, technologinė erdvė, skaitmeninė erdvė, esam kalbėję šiek tiek anksčiau apie tai, kad jis yra visai kitaip reguliuojama negu fizinė erdvė.
0: Tai, na, labai sunku sakyti, bet taip, jeigu supaprasinti, aš pabandysiu, kad žengti žingsnelį atgal ir pabandyti papasakoti apskritai, kaip Europa žiūri į visą šitą reikalą, nes tai nėra vienas teisės aktas, tai nėra toli gražu tik konkurencijos taisyklės, kurios pažeidžiamos. Visgi tam skaitmeninėje erdvėje, na, Europa jau daugelį metų diegia tą vadinamą skaitmeninę darbotvarkę ir tą vadinamą skaitmeninę agendą. Ir ją sudaro iš tikrųjų labai daug įvairių sluoksnių. Pagrindinis, vienas iš svarbesnių sluoksnių, be abejo, konkurencijos taisyklės, bet ne tik jos. Antras svarbi dedamoji, gal net svarbesnė ilgainiui, tai yra būtent vartotojų apsaugos nesąžiningos praktikos dedamoji. Ir čia yra visai lėtesas teisės aktų. Tas pats skaitmeninių paslaugų aktas, skaitmeninių sąžiningumo aktas, kurį tikėtina projektą išvysim šių metų gale ir jisai tikėtina, kad jis įgalios 2028 metais. Taip pat mes čia turime, sakykime, dirbtinio intelekto aktą, kuris iš dalies irgi tą sąžiningumą paliečia. Taip pat nuotolinių vartotojų sutarčių reguliavimas. Ir šio reguliavimo esmė yra pabandyti pagauti tas naujai atsirandančias tendencijas, tos vadinamuosius manipuliatyvinius dizainus, vartoti arba į ekraną, reiškias labai vartotojai įtraukiančius technologijas ir bandyti pagauti tas nesąžiningas praktikos, kurios iki šiol yra reguliuojamas labai fragmentiškai ir labai senoviškai. Nu, ta prasme, dabar, ką Europa reguliuoja vartotojų teisų prasme, tai yra, na, tokias įvairias labai matomas ir aiškiai apčiuopiamas praktikas. Klaidinantis elgesys, klaidinantis reklaminiai teiginiai, kainos, kurios klaidina, ten tarkim slepiama reklama arba ten lyginamoji reklama, kuri arba akivaizdžiai klaidinanti reklama ir panašiai. Bet va tie nauji dalykai, kurie yra susiję būtent su vartotojų pažeidžiamumu, būtent su algoritminiu algoritmiškai parinktu turiniu, kuris siunčia signalus vartotojams į jų tas greitasias smegenis ir kurioms vartotojai negali atsispirti, ir tokiu būdu priimti sprendimus, jie yra priversti priimti sprendimus, kuriuos ekonomiškai, jeigu pamastę, būtų

0: nepriimtų, bet jie negali tiesiog išvengti tų signalų. Ir yra ištisa industrija, kurios tikslas yra kurti tuos signalus, viena vertus rinkti duomenis ir jų pagrindu profiliuoti vartotojus, kita vertus kurti signalus, kuriems vartotojai negalėtų atsispirti ir kuo ilgiau liktų ekrane. Likimas ekrane garantuoja dėmesį, dėmesys garantuoja reklamos pajamos garantuoja iš principo pajamas platformai ir be abejo tam turinio kūrėjo. Tai šitas ciklas jis yra tiek galingas, kad jį teisiniam priemonėm sureguliuoti yra labai sunku. Na, bet štai sąžiningumo, tas skaitmeninio sąžiningumo aktas ir bus nukreiptas į tai, kad tas praktikas bent jau pabandyti aprašyti, bent jau sukategorizuoti, pradedant tais vadinamaisiais, aiškiai ten visiems žinomais dalykais, tokiais kaip lengva užsiprenumeruoti, sunku atsisakyti, one click subscription, bet jeigu tu nori atsisakyti, tu turi skambinti telefonu ir tik darbo valandom ir po to siūsti elektroniniu paštu, pradedant tokiom metodikom, kurios yra senovinės, arba ten spaudimas laike, arba reiškias reklaminis turinys paslėptas, arba reklaminiai mygtukai paslėpti, arba sakykime, išryškinti mygtukai, kurie labiau naudingi platformai, pavyzdžiui, priimti viską, o atsisakyti visko yra mažas, pradedant nuo tokių, baigiant tais vadinamaisiais priklausomybę skatinančiais dizainais, kurie būtent yra skirti jau pačiam produkto, jeigu galim tai pasakyti, architektūriniam sprendimui arba dizainui. Tai čia mes kalbam apie tas beribės linktis, apie, sakykime, turinį, kuris keičia dinamiką priklausomai nuo asmens reakcijos. Tai yra, reiškia, jeigu mato, kad žmogus jau, sakykime, vartotojas pavargsta, arba tikėtina, kad jis jau išeis, arba yra labai tikėtina, kad jis išeis, keičiamas turinys, kad vėl vartotojas liktų, kas penki ir vartotojam vienam reikia kas 3 sekundės keisti, yra vartotojų, kurie yra labai kantrus ir jam reikia kaitalioti kas 15 sekundžių ir taip toliau. Taip pat bus reguliuojami influencerių kontentai, kurie yra šiuo metu paslėpti, turės būti aiškiai registruoti ir, sakykime, aiškiai atsklisti vartotojui, kad tai yra influencerio turinys, už kurį jisai gauna komercinę naudą ir iš ko jisai gauna komercinę naudą, kas yra užsakovas. Taip pat bus reguliuotos dinaminės kainodaros, kuomet kaina yra parenkama pagal asmens savybės. Nu, pavyzdžiui, noriu užsisakyti, reiškia, car sharingą, bet vien dėl to, kad yra vakaras ir vien dėl to, kad tu esi čia, šalia esantis automobilis kainuoja daugiau, kaip pavyzdys, negu už 4 metrų, atsiprašau, 4 minučių, ko aš nenutrūks, bet tas neskaidrumas, jis yra fundamentalus ir tas manipuliavimas plačia prasme yra fundamentalus. Tai štai vat sąžiningumo aktas, jisai bandys sukategorizuotas praktikas, jų yra virš 100 ir sudėlioti lentynėlės, bet kita vertus, na, visi supranta, kad tas reguliavimas greičiausiai nebus labai efektyvus, nes daugas priklausys ir nuo pačių vartotojų sąmoningumo, nes mes pastebėm ir tą vartotojų nuovargį, tiem visiem iššokančiam pop-upam vartotojų ilgainių nori vartoti, jie nenori ten kažko spaudalioti arba sutikti. Tai, žodžiu, čia yra didelė tendencija, didelė kova ir europinis reguliavimas yra pagrįstas taisyklėmis, kita vertus, na, baiminamasi, kad vartotojai jie, na, panašiai kaip atsitiko su slapukų juostom, panašiai kaip atsitiko su privatumo pranešimais, vartotojai nuo to pavargs ir vėl ilgainiui platformos prisitaikys prie tų naujų reikalavimų, jos compliance formaliai. Bet baiminamasi, kad ilgainiui tas rezultatas nebus toks, kokio siekime. Bet šiuo metu būtent tai yra labai didelė tema, ateinanti į skaitmeninį reguliavimą.
1: Dirbtinio intelekto aktas įsigalioja rugpjūčio mėnesį ir čia turbūt irgi vienas iš dalykų, kur irgi sukategorizuoti ar ne bandoma turinį. Pati bandžiau šiek tiek šiandien pasižiūrėti, kaip čia galėtų atrodyti. Tai jeigu ten tik 30-40% turinys pakeistas, tai gal nebūtina žymėti, gal būtina žymėti, ką apie tai jau svarbu žinoti ir kaip apskritai manot, kiek įmanoma sureguliuoti tuos reikalus?
0: Čia šiek tiek vėl kita tema, dirbtinio intelekto turinio ženklinimas, iš tikrųjų dalis reikalavimų įsigalios jau nuo pirmadienio kito, nuo rugpjūčio antros. Dalis įsigalios nuo gruodžio antros, nuo metų galo, bet tikriausiai dalis yra taikoma tiekėjams, tai yra sistemų kuriems, dalis reikalavimų taikoma yra verslams, kurie tą turinį kūrė ir naudoja marketingui, komunikacijai ir panašiai. Tai iš tikrųjų, kalbant apie organizacijas, kurios kasdien tą turinį kūrė, audiovizualinį turinį kūrė ir kuo toliau, tuo labiau marketingui, komunikacijai, reklamai, komerciniam turiniui ir panašiai, tai čia reikia žinoti vieną paprastą taisyklę. Tai yra reikalavimas yra žymėti ne bet kokį sintetinį turinį, o tą sintetinį turinį, kuris gali suklaidinti dėl savo autentiškumo, tikroviškumo ar originalumo. Tai yra būtent organizacijoms tokia yra pareiga, taip vadinama deepfake ženklinimo pareiga. Tiekėjai, tai sistemų tiekėjai, kurie tokie kaip Google'as, Gemini'as, Claude'as, Anthropic'as ar OpenAI'us, čia ar Nano Banano ir panašiai, jie privalės sukurti sistemą, kuri automatiškai deda tą label bet kuriam sintetiniam turiniui. Tai yra ta vadinama watermarka machine readable ir ikona, kurią žmogus gali suprasti. Bet čia yra tiekėjo pareigos. Organizacijos tokios kaip bet kuri bendrovė, kuri naudoja, sakykime, įrankius dizainui, webui, parduotuviai, reklaminiai kampanijai ir panašiai, jos privalės žymėti ne bet kokį turinį, o tik deepfake, kas yra iš visų sintetinių turinio pakankamai nedidelė dalis. Nu, sakykime, palyginus Žemę su Jupiteriu. Taip, Jupiteris yra visas, sakykime, sintetinis turinys, tai Žemė yra pagal dydį, sakykime, grūdenis. Ir to deepfake'o pagrindinis apibrėžimas tai yra ne tai, kiek tenai buvo panaudota to intelekto dirbtinio ir kokie tiksliai įrankiai, o kiek yra iškreipta tikrovė, kiek yra iškreipta tikrovė. Nu, tai pavyzdžiui, nereikia žymėti tokių dalykų, kurie yra akivaizdžiai artificial, ne, akivaizdžiai fikciniai, pavyzdžiui, animaciniai, visokie ryškios animaciniai dalykai, fikciniai dalykai, satyriniai dalykai, nežinau, tenai iš principo multiplikacinių filmų ir panašiai, pieštiniai visokie dalykai, reiškia, mitinės tikrovės, legendų ir taip toliau daiktai, kurie arba netgi labai tikroviškai, net ir žmonės, arba ten kažkokie kiti personažai, reiškia, žymimi ir panašiai. Ir atvirkščiai reikia žymėti tą turinį, kuris yra, na, panašu, ne tai, kad panašus, bet labai tikėtina, kad vidurinis žmogus suklys dėl jo tikroviškumo ir atitikties tikrovė. Nu, pavyzdžiui, nežinau, tas pats futbolo kamuolys ant žalios žolytės, na, galbūt jokio žmogaus nėra, bet objektas labai tikėtinų aplinkoj, labai logiškoj aplinkoj, reiškia, futbolo aikštėje reikia žymėti, ženklinti. Dabar nereikės ženklinti to, kas yra grinai tokie techniniai efektai, paryškinimai, reiškia, šešėlių uždėjimai, kažkokie tai spalvų pakeitimai, fono šiek tiek patobulinimai, reiškia, užblūrinimai, reiškia, pašarpinimai, kropinimai ir taip toliau. Tai yra tos technologijos, kurios kažkiek taip, kaip čia, paeditina arba pafotoshopina nuotrauką.
1: Paredaguoja.
0: Šiek tiek paredaguoja, bet vėlgi, tas skiriamo riba yra labai paprastai, jeigu paredaguoja ant tiek, kad jau asmuo yra suklaidinamas dėl atitikties tikroviai, jau reikia. Bet jeigu neperžengama ta riba, tai nereikės.
1: Taip.
0: Ir tas ženklimas tai yra kodeksas, elgesio kodeksas, kurį komisija patvirtino visai neseniai ir ten yra patvirtintos tos tipinės ikonos, reiškės, nu, tie ženkliukai vadinamieji, jeigu pilnai sugeneruotas yra AI generated, jeigu tik tai dalis AI modified, vėlgi, sakykime, yra tas vadinamasis sluoksinis pranešimas, kartais gal užteks pažymėti kamputė, kad yra AI, bet tada yra antrinis pranešimas bendrosiuose taisyklėse, kad jeigu mūsų, sakykime, turinys yra paženklintas AI, tai reiškia, tai tą ir nebūtinai visos informacijos tą pačią nuotrauką ar tą patį audiovizualinį turinį sukišti. Bet kodeksas labai šviežias, taisyklės labai naujos, net neaišku, ar lietuviškai reikės tą ikoną dėti. Mhm. Tikėtina, kad bus viena ikona, nu, viena ikonų sistema, tai yra angliška, nes, na, įsivaizduokim, 27 kalbom dirbtinis intelektas skamba šiek tiek skirtingai, tai čia, jeigu mes pradėsim dar ir tą turinį žymėti skirtingom kalbom, man gal iš viso bus toks kaip ir kelių eismo taisyklės, kiekvienoje valstybėje skirtingos, bet mintis tokia, kad labai dar daug neapibrėžtumo. O jau pirmadienį įsigalioja tas reikalavimas įmonėms, visoms įmonėms, nepriklausomai nuo dydžio, kurios kuria deepfake'ą skirtą vartotojams.
1: Taip. Dėl algoritmų paminėjo, čia tiek ir mes turėjom, ar ne, situaciją, kur dirbtinio intelekto agentas ištrunka iš vienos įmonės, įsilaužia į kitos įmonės sistemas. Kas atsakingas yra? Nepaisant to, kad turim algoritmus, platformas, skaitmeninės ir taip toliau, kieno čia yra atsakomybė, kad jisai ar prisidirba, ar ne taip pažymė ir panašiai?
0: Bendra taisyklė kol kas yra nieko naujo nesugalvojo. Taisyklės atsakomybės visiusi labai labai lėtai. Tai atsakomybė yra tokia, kad atsakingas tas, kuris naudoja arba tas, kuris įdiegė. Ir ūkiškai tariant atsakingas DI agento šeimininkas, bet tai yra iš tikrųjų problema kur kas gilesnė ir tokiu atveju tik daugės. Tai yra, reiškės, na, visi suprantam, kad tai yra didelė kibernetinio saugumo problema ir kokias prieigos teisės suteikia agentui arba sistemai. Ir įsivaizduokite, par sistemos, na, gali būti sukurtos tokios, kurios savo teisės gali pakeisti, gali, reiškės, taip vadinama, atlikti step-upinimą, tai reiškės, gali sutikti savo daugiau galių. Yra sistemos, kurios gali, ūkiškai tariant, turinčios tam tikrą autonomiškumo laipsnį ir jos gali pasileisti plaukus. dalykus ir pradėti improvizuoti, jeigu nėra sudėti tie vadinamieji apribojimai, dėja lietuvių kalboje beveik nėra jokių terminų normalių, tai yra tie apribojimai vėlgi iš infosaugumo pusės turi būti sudėti labai griežtai ir esminis dalykas, tai yra labai specifinio know-how reikia turėti tam, kad tą agentą teisingai sukonfigūruoti. Na taip, ūkiškai tariant, žmogui tai užtenka numatyti, ta prasme, kad jis turi prieigos teisę prie tam tikros informacijos, kurios reikia jam, jo darbo tikslais, nu tas vadinamasis role-based access management ir tarkim jis prie vienų sistemų turi, prie kitų neturi ir norint išsilaužti arba norint apeiti, tai jau reikia tam tikrų specifinių žinių. DI sistemai jokių papildomų žinių nereikia. Jisai turi techninę galimybę pasididinti teisės. Nesvarbu, kad taisyklėse parašytų organizaciškai, kad tu negali prieiti prie folderių tokių, bet jisai technologiškai gali pasirašyti skriptą programėlę per milisekundę. Ir čia yra klausimas, vat kaip užkardyti tam kelią. Ir yra laikoma, kad DI agentas yra labai, tai ta tarsi turėti viduj komandoj darbuotoją, kuris yra labai labai IT iš prusės, kuris yra, reiškias, hakeris buvęs ir kuris nėra labai drausmingas. Tai įsivaizduokit, kokia sunki organizacija tenka našta tokį prižiūrėti, reiškias. Tai yra iš principo labai geram dalykui panaudotinas ataitas, bet lygiai taip pat tai gali būti ir, sakykime, didelė vidinė grėsmė tokius agentus turėti ir jiems suteikti teisę prieiti prie informacinės sistemos. Vat kaip OpenAI atveju. Yra buvę atveju Cursor AI, kur agentas nusprendė ištrinti visą sistemą produkcinę dėl to, kad nebuvo vietos. Ir jisai technologiškai tą galėjo, taisyklėse nerado, kur būtų specifiškai uždrausta, tai jisai sutraktavo tas taisyklės plačiai, jisai nusprendė, kad tuo metu ateina, tarkim, labai didelis atnaujinimas, jam reikia vietos, jisai pratrynė tą vietą ir iš principo pratrynė produkcinę klientų aplinką, iš principo ir tame tarpe ir atsarginės kopijos. Tai
1: vienu sakiniu, Mindaugai, ar čia gali būti naujas reguliavimas tada iš Europos Sąjungos šitam sritim?
0: Be abejo, Europos Sąjunga viskam turi vaistą ir atsakymą reguliavimas. Taip, tikėtina, kad dabar jau yra tas kibernetinio atsparumo reguliavimas, jį bus įdėti DIY komponentai arba komponentės, bet aš kaip teisininkas tai visgi esu labai skeptiškas dėl reguliavimo, jeigu jisai netitinka visuomenė nusistovėjusių normų ir jeigu jisai netitinka bendro organizacijų skaitmeninio raštingumo, tai iš to reguliavimo kartais yra daugiau žalos negu naudos. Bet taip tikėtina, kad ir šitas dalykas bus sureguliuotas Europos Sąjungoje.
1: Tai kai sureguliuos, tada ir pakalbėsim daugiau. Ačiū labai, kalbėjomės apie atsakomybę skaitmeninį rinkoj, Europos Sąjungos reguliavimus, technologinėje srityje su advokatų kontoros Tegos partneriu, advokatu Mindaugu Civilka. Tai ačiū dar kartą, Mindaugai, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: technologijų žingsniu. Laida technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų žingsniu. Dirbtinis intelektas, kiek tampame produktyvesni, o kiek labiau priklausomi. Dirbtinis intelektas tampa kasdieninio darbo dalimi. Nuo tekstų rašymo iki strateginių sprendimų priėmimo, viena vertus šie įrankiai leidžia dirbti greičiau bei pasiekti geresnių rezultatų, kita vertus kyla klausimas, ar augantis produktyvumas nereiškia didėjančios priklausomybės nuo technologijų bei iššūkių susijusių su stresu, kuris auga kartu su užduočių skaičiumi. Šiandien svarbu ne tik įvertinti dirbtinio intelekto įrankio potencialą produktyvumo didinimui, bet ir kritiškai analizuoti jų poveikį mūsų sprendimų kokybei, įgūdžiams ir, aišku, bendram jausmui viso šito vajaus sukūryje. Pradėkime nuo generatyvinių įrankių ir jų poveikio mūsų emociniai būklei. Patraukliausia istorija apie darbą su generatyviniais įrankiais nėra ta, kad dirbtinis intelektas atims mūsų darbą. Tai istorija apie tai, jog dirbtinis intelektas nuo jo išgelbės. Būtent šią versiją technologijų industrija pastaruosius kelis metus perdavinėjo milijonams nerimaujančių žmonių. Taip, dalis darbo vietų išnyks, tačiau daugumos profesijų atveju teigiama, kad dirbtinis intelektas yra darbo jėgos daugiklis. Tai yra tampame produktyvesni ar net nepakeičiami, pavyzdžiui, teisininkai, konsultantai, rašytojai, programuotojai, finansų analitikai ir taip toliau. Įrankiai dirba jums, jūs dirbate mažiau, visi laimi. Tačiau naujas tyrimas publikuotas Harvard Business Review šią prielaidą nuveda iki realios išvados. Tai, kas ten randama, nėra produktyvumo revoliucija. Tyrimas rodo, kad didelė dalis žmonių rizikuoja tapti perdegimo mašinomis. Berkeley mokslininkai 8 mėnesius stebėjo 200 darbuotojų technologijų įmonę ir analizavo, kas nutinka, kai darbuotojai iš tiesų priima dirbtinį intelektą. Daugiau nei 40 išsamių interviu parodė, kad šioje įmonėje niekas nebuvo, spaudžiamas. Niekam nebuvo keliami nauji tikslai, žmonės tiesiog pradėjo daryti daugiau, nes įrankiai leido jaustis, kad daugiau yra įmanoma. Tačiau dėl to darbas, pradėjo skverbtis į pietų pertraukas, vėlyvus vakarus, darbuotojų užduočių sąrašai didėjo, užpildydami kiekvieną dirbtinio intelekto atlaisvintą, kabutėse, valandą, o kartais ir dar daugiau. Kaip vienas inžinierius šiame tyrime sakė, jei manai, kad su dirbtiniu intelektu tampi produktyvesnis, sutaupai daugiau laiko ir gali dirbti mažiau, realybėje taip nėra. Tu tiesiog dirbi tiek pat arba net daugiau, aišku, ir padarydamas daugiau. Dar vienas momentas nuo tada, kai mūsų, dar vienas komentaras, nuo tada, kai mūsų komanda perėjo prie darbo su dirbtiniu intelektu, lūkesčiai patrigubėjo, stresas patrigubėjo, o realus produktyvumas pakilo gal tik apie 10%. Atrodo, kad vadovybė daro milžinišką spaudimą visiems, norėdami įrodyti, kad investicijos į dirbtinį intelektą atsiperka, o mes visi jaučiame spaudimą tai parodyti, nors tam tenka dirbti daugiau. Jei kalbėtume apie priklausomybę generatyviniams įrankiams, aišku, pirmiausia reikėtų apsibrėžti, ką mes apskritai laikome tą priklausomybę. Dažniausiai pasireiškia, kai žmonės dalį užduočių iškart perdoda dirbtiniam intelektui, kuris, pavyzdžiui, kuria pirmuosius juodraščius ar siūlo sprendinius. Vartotojai linkia pasitikėti dirbtinio intelekto atsakymais, net esant neapibrėžtumui. Ką taip pat galime pastebėti – klaidas, kurios nefiltruojamos per asmeninę kompetenciją. Žinoma, priklausomybė nebūtinai reiškia žalą, tai elgsenos pokytis ir šiuo atveju, kai pirmas mūsų žingsnis sprendžiant vieną ar kitą klausimą, pirmiausiai keliauja per generatyvinį įrankį. Priklausomybę reikėtų pastebėti, ji yra nevienoda. Didžiausia nauda matoma tekstų generavime ir pasikartojančių užduočių automatizavime. Tačiau priklausomybė generatyviniams yra mažesnės rytise, kuriuose reikalingas nuolatinis faktinis tikrinimas, gilus ar nišinis temos išmanimas bei didesnės rizikos sprendimų priėmimas. Taigi per didelis pasitikėjimas egzistuoja kaip ir tam tikros priklausomybės, bet tai nėra universalu. Vartotojai kartais priima klaidingus dirbtinio intelekto atsakymus už tiesą, tačiau tai stipriai priklauso ir nuo jų pačių kompetencijų. O kaip šalutinis poveikis, įgūdžių silpnėjimas yra dažnai keliama hipotezė, ypač švietimo kontekste, tačiau tai dar nėra joks faktas. Diskutuojama, kad ilgalaikis užduočių perdavimas be jokio pirminio apmąstymo gali mažinti bazinius gebėjimus, tačiau ilgalaikių tyrimų kol kas tikrai trūksta. Dabartiniai duomenys labiau patvirtina trumpalaikį efektyvumą, o ilgalaikiam kognityviniam nuosmukiui dar turime tikrai skirti laiko. Taigi, pabaigai, dirbtinis intelektas gali padidinti mūsų produktyvumą, tačiau, kaip ir atsiradus kompiuteriams, lūkesčiai susimažinti savo darbo krūvį yra analogiški. Nauji tyrimai rodo, kad sutaupytas laikas, jei apskritai tai pavyksta padaryti, ne visada virsta mažesnių darbo kiekių, labai dažnai šis laikas užpildomas naujomis užduotimis ir dar didesniu spaudimu padaryti daugiau. O priklausomybė nuo generatyvinių įrankių atsiranda tada, kai sprendimus pradedame deleguoti be kritinio vertinimo. Kol kas aišku viena. Na, svarbiausia ne tik naudoti dirbtinį intelektą, bet ir auginti savo kompetencijas, ypač kritinį mąstymą. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnio, su jumis Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
0: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
2: Čia Žinių radijas.